0: Vyhýbajú pravidlá s neférovými prostriedkami, u nás ničia pracovné miesta a obchodné modely.
1: Takmer 3000 ľudí museli vo štvrtok evakuovať pre lesné požiare v južnom Francúzsku. Jeden z požiarov vypukol v kempingu pri meste Saint-Marie-la-Mer a rozšíril sa do susedného mesta. Zasahuje tam 200 hasičov a niekoľko vrtuľníkov, pričom plamene v táborisku zničili desiatky mobilných domov. Požiare hlásia aj z iných oblastí. Od stredy bolo do boja s nimi podľa ministerstva vnútra povolaných 1200 hasičov. Hasenie však komplikujú nepriaznivé poveternostné podmienky. Francúzsky premiér Sébastien Lecornu upozornil, že od začiatku letnej sezóny vypuklo takmer 7000 požiarov, ktoré spálili už približne 8700 hektárov. Niektorí francúzski politici kritizovali vládu za nedostatočné opatrenia počas vlny horúčav. Strana zelených preto podala návrh na vyslovenie nedôvery vláde.
2: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: O jednej hodine odštartoval ďalší 16-finálový súboj svetového šampionátu. Po prvom polčase Portugalsko hrá s Chorvátskom nerozhodne 0-0. V predchádzajúcom 16-finálovom zápase Španielsko zdolalo Rakúsko 3-0 a postúpilo do 8-finále. Dva góly strelil Mikel Oyarzabal, jeden prstný zásah pridal Pedro Porro. Dnes by malo byť jasno až polooblačno, prechodne až veľká oblačnosť, ojedinele na strednom Slovensku a spíši miestami prehánky, ojedinele aj búrky. Do rána klesne teplota na 19 až 14, v údoliach miestami na 8, cez deň vystúpi na Kysúciach, Orave, Liptove, Spiši a na Hore Hroní na 20 až 25, na ostatnom území až do 30 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 35 km za hodinu, k večeru nad pásmom lesa búrlivý vietor. 2 hodiny 4,5 minúty.
2: Zelená vlna.
3: Nočné cesty sú pokojné, pozdravujeme z dopravy. V obci Pichne rekonštruujú most, premávka je vedená po dočasnom premostení a riadí ju semafor. V Trenčine na Istebníckej opravujú plynovody, premávka je zúžená do jedného pruhu. V Ivanke pri Nitre na hlavnom ťahu opravujú kanalizáciu, počítajte s obmedzeniami. Na D3 v tuneli Považský Chlmec smerom na Čadcu zdrsňujú vozovku. Tunel je uzavretý, obídete ho cez Žilinu a obmedzenie potrvá do rána. V opačnom smere na Trenčín je tunel prejazdný. Na teraz je to všetko. Prajeme vám pohodu za volantom. Paula Taliková, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
4: Na nasledujúce minúty máme pre vás pripravenú reprízu včerajšej debaty z prvej ruky.
2: Rádio Slovensko z prvej ruky.
5: Vláda schválila novú zonáciu štyroch národných parkov, aby si splnila záväzky voči Európskej únii a zároveň míľnik plánu obnovy. Ide o Tatranský národný park, Národný park Nízke Tatry, Poloniny a Malú Fatru. Ochranári či vedci časť zmien vítajú, ale stále majú výhrady. Zásadný problém vidia v nejednotnej koncepcii a chýba podľa nich aj logika zaraďovania území do jednotlivých zón. A hoci sa napríklad zlepšila ochrana hlucháňa, tvrdia, že viaceré vzácne staré lesy zostali mimo bezzásahových zón. Pritom ich umiestnenie na štátnych pozemkoch dávalo možnosť ich poctivej ochrane. Sú nové zonácie rozumným kompromisom? Mojimi dnešnými hostiami sú Tamara Štoulová, podpredsednička Výboru Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie z Progresívneho Slovenska. Dobrý deň, prajem.
6: Dobrý deň.
5: A Filip Kufa, štátny tajomník Ministerstva životného prostredia. Taktiež dobrý deň.
7: Dobrý deň.
5: Pán Kufa, ministerstvo hovorí o kompromisnej zonácii. Čo Slovensko zonáciou získava?
7: Tak v podstate bol to záväzok voči Európskej komisii, alebo teda voči plánu obnovy, kde sme mali zadefinované, že máme dokončiť zonácie národných parkov, čo považujem za veľké negatívum svojím spôsobom, že v procese nám tam potom pribudli ďalšie milníky, a to dať tam územia podľa programu záchrany hlucháňa a potom tzv. Staré lesy, ktoré nám spočiatku prekladali ako pralesy, až potom v procese niekedy v novembri alebo na jeseň minulého roka prišli s tým, že teda oni nemyslia pralesy, ale myslia teda staré lesy. Čiže toto boli také svojím spôsobom negatíva, aj keď ja musím povedať, že v začiatkoch týchto procesov všetkých národných parkov, keď sme vlastne prišli s tými návrhmi, tak musím povedať, dá sa to tak akože na 100% zhodnotiť. Mali sme územia predrokované s vlastníkmi,

0: Ja som to svojím spôsobom už aj komunikoval s mojou kolegyňou štátnou tajomničkou Sabelovou, kde som ju upozornil na to, že jedno zo znení toho uznesenia hovorí o tom, že v podstate územia síce formálne majú prejsť pod správy národných parkov, ale ostávajú v podstate pod štátnym podnikom, čo od začiatku nám avizovala Európska komisia, že toto vníma ako problém, čiže pre mňa to je normálne, že nonsens a veľké prekvapenie, že včera na vláde sa v podstate udiala takáto vec.
1: Pani Štolová, vy vieme od začiatku kritizujete túto zonáciu. Čo hovoríte na ten včerajšok?
2: Tak ja najprv musím povedať, že je pre mňa zaujímavé, že tu obhajuje zonácie práve pán štátny tajomník Kufa, lebo my v skutočnosti vieme, že on už v podstate týždne, možno je to aj viac ako mesiac, je od tejto témy odrezaný. Zobral si to pod seba pán minister Taraba kompletne a jeden z argumentov, ktorý uvádzali, je vlastne to, že pán Kufa nebol schopný doviesť to akoby do toho, že sa to bude schvaľovať na vláde a tu sa teraz o ňom hovorí ako o možnom adeptovi na ministra, ale k tým zonáciám ja by som to zhodnotila tak, že vďaka tomu tlaku, ktorý vyvíjali odborné organizácie, vedci, aktívni obyvatelia aj opozícia, nakoniec sa podarilo z tých zonácií dostať to najhoršie, lebo keď sa naozaj pozrieme na tie pôvodné verzie, tak to by bola katastrofa. Čiže určite sú tam prínosné veci, ale musím sa pozastaviť pri tých podmienkach plánu obnovy, ktoré spomínal pán štátny tajomník, konkrétne to, že vlastne v tých najprísnejších chránených zónach musia byť zaradené pralesy, staré lesy a územia hlucháňa. Lebo pán štátny tajomník, ak si spomínate, my sme tu boli v tejto relácii, v tejto miestnosti takto pred rokom a ja som vám už vtedy hovorila, že presne toto vyjednal váš minister Taraba pri revízii plánu obnovy. A pri tej revízii aj on, aj vtedajší podpredseda vlády zodpovedný za plán obnovy hovorili, že tak odteraz je to už plán obnovy tejto vlády, lebo si tam opravili všetko, čo chceli. Takže je naozaj pre mňa nonsens, že teraz sa tu niekto bude tváriť, alebo pán štátny tajomník sa bude tváriť, že oni nevedia, ako sa tam tie kritériá dostali. Vyjednal si ich, bol pritom pán minister Taraba a bolo to pred rokom a za rok nikto teda z predstaviteľov ministerstva nebol schopný zaručiť alebo zabezpečiť, teda aby tá zonácia tie kritériá spĺňala napriek tomu, že je na to naviazaných takmer 500 miliónov eur. A ja som rada, že pán štátny tajomník aj priznáva to, že to kritérium starých lesov nie je splnené, lebo to je vlastne aj naša najväčšia výčitka. Ja si myslím, že to je to najväčšie riziko, pre ktoré sa môže minimálne krátiť tých 453 miliónov z plánu obnovy.
1: Hovoríme o tých starých lesoch, možno poďme to trošku rozviesť z vašej strany. Aké sú najväčšie tie sporné body tých jednotlivých zonácií? Poďme to po bodoch, možno že určite ste o tom hovorili.
2: Tak akože čo sa týka ochrany prírody, ja hovorím, že naozaj tomu najhoršiemu sa podarilo zabrániť. Čo sa týka bezzásahových území, tak napriek tomu, že aj pán Taraba, aj pán Kufa vlastne veľmi bojovali proti takýmto územiam aj pred voľbami a možno aj na začiatku toho procesu, tak dnes môžeme tvrdiť, že vlastne vo všetkých štyroch národných parkoch sa tie bezzásahové územia zvyšujú, čo je naozaj dobrá správa, lebo na to je národný park. Čo sa týka hlucháňov, tak tamto vyzerá tiež, že možno okrem nejakých dvoch dolín v Nízkych Tatrách, tak takisto je splnená tá podmienka. Napriek tomu, že aj pán štátny tajomník zvykol hovoriť, že hlucháň je spokojný v lesoch, v ktorých sa hospodári, čo je teda proti tomu, čo nám hovorí vedecký konsenzus, ale teda je dobrá správa, že nakoniec to v tom bez zásahu je. Potom taký sporný bod sú jednoznačne tie developerské zóny, alebo teda niekto to nazýva rozvojové, ja si myslím, že naozaj to treba správnym menom nazývať zóny developmentu pre vybraných veľkopodnikateľov v tých našich horách, tak tie nakoniec budú menšie, čo je dobré, ale určite je to sporný bod. A čo sa týka tých starých lesov, tak už len v Nízkych Tatrách a v Malej Fatre na základe podkladov, ktorú máme od vedcov z SAV, tak vieme, že minimálne 4500 hektárov týchto starých lesov v zácnych území nebude chránených.
1: To sa konkrétne týka napríklad aj Polonín. Tam naozaj aktivisti upozorňujú napríklad aj na to, že v okolí Stariny to okolie ako keby znížilo tú ochranu. Možno ak by ste k tomu odpovedali, pán Kufa?
0: Tak za prvé potrebujem reagovať, pani Štolová. Ja som nepovedal, že nemáme splnenú podmienku starých lesov. Povedal som, že zonácie boli schválené s pripomienkou a jedna z tých pripomienok totálne neguje reformu národných parkov. Za mňa nám to posúdia ako zvratenie milníka. Preto to treba otvorene povedať a nebudem tu teraz klamať a tváriť sa, že schválila to vláda, kde my sme štátni tajomníci, sme v podstate na jednej lodi, ale toto bolo včera chybné rozhodnutie vlády. Môj osobný názor je, že to bolo chybné rozhodnutie. Jedno z tých bodov uznesenia, ktoré tam bolo vznesené ako pripomienka. Pozor na to, ja viem, že o tom neviete, lebo to v podstate nevidno to pre verejnosť. Áno, túto informáciu má možno, že len ten

0: okruh, teda na vláde tých ľudí, čo boli. Ja o tej pripomienke viem, aj som si ju čítal, aj videl som ju, ako je v podstate naformulovaná. Čo sa týka tých milníkov, starých lesov a hlucháňov, pani Štolová, treba si spomenúť, že Európska komisia nám dávala podmienku, s ktorou my sme nesúhlasili, či to minister vyrokoval, ja neviem, pre mňa to, ja nemám takú vedomosť, vy možno, že takú máte, ale dali nám za podmienku odvolávku na paragraf, že to máme zaradiť do stupňa ochrany s číslom 4 alebo do B zóny. A tam nebol až taký problém ani zo strany vlastníkov, my sme to s nimi konzultovali a v B zóne sú stále možné v podstate manažmentové opatrenia. Rozumej to, že ten človek sa tam vie o to územie nejakým spôsobom starať s ohľadom, ale na predmet ochrany, to znamená v tomto prípade napríklad hluchaň hvorný. V procese nám to Európska komisia sekla a tvrdila nám potom, že to bola len chyba a že oni mysleli teda na A zónu, na 5. stupeň, len nám to zle napísali. A my sme hovorili, že viete čo, ale my sme si to presne čítali, čo tam máte napísané, nesúhlasíme s tým, aby ste to dodatočne zmenili. Tam prišlo natvrdo tá zmena. Nás sa vtedy pýtali, že máme s tým súhlasiť, som povedal, v živote s tým nebudem súhlasiť a odo mňa písomný súhlas nedostanete. Beriem na vedomie, že nám to proste takto striktne nariaďujete, že to musíme urobiť. A to bol ten nepopulárny krok voči teda hlavne neštátnym vlastníkom, lebo na štátnych pozemkoch, ja zase poviem, bol to záväzok štátu, vláda sa rozhodla, tak čo tam máme akože špekulovať, keď je niečo na štátnych pozemkoch, či to je hluchán, či sú to pralesy, alebo iné prírodné rezervácie, si myslím, že tam nemá byť akože žiadna diskusia. Štát rozhodne, našou úlohou bolo len doprocesovať, aby sme to územie v podstate zaradili, čo ja tu dneska na tomto mieste hovorím, poctivo ich máme zaradené na štátnych pozemkoch. Tam není pochyb o tom, že by tam niečo chýbalo. Ak by sa tam niečo vyskytlo, musela by to byť len tvrdá technická chyba pracovníkov, hej? Lebo ľudský faktor môže nastať, že vám niečo v podstate z toho vypadne. Čo sa týka ochrany vodárenskej nádrže Starina, že to tu spochybňujete, viete, mne je smiešno, lebo pani redaktorka, vy to nemusíte vedieť, ale pani Štolová si mohla doštudovať, že vodárenských nádrží na Slovensku je niekoľko, je ich 8, a teraz ja sa spýtam, že ktorá z tých ostatných okrem Stariny sa nachádza v národnom parku. Ja vám odpoviem, žiadna. A teraz ktorá z tých vodárenských nádrží má napríklad vo svojom povodí, z ktorého zbiera teda tú povrchovú vodu, C zónu, B zónu, A zónu, alebo keď to premetneme na stupne ochrany 3., 4., 5. stupeň ochrany. Žiadna je tá odpoveď, hej. Čiže tu naplakať nad tým, že Starina je ohrozená skrz toho, že sa tam vykreslila nejaká D zóna, druhý stupeň na poľnohospodárskych pozemkoch, je úplne scestné. A čo nám zabezpečuje ochranu vodného zdroja? Ochranu vodného zdroja v každom prípade nie len v národnom parku, ale aj pri malých odberoch nám zabezpečujú pásma hygienickej ochrany. A pásma hygienickej ochrany sú vždy nadradené všetkým ostatným veciam aj hospodáreniu v krajine.
1: Dobre, poďme ďalej. Ja som na to upozornila kvôli tomu, že na to upozornili aktivisti. Čo sa týka hlucháňa, treba povedať naozaj, že tá jeho ochrana, tá zóna sa rozšírila. Výnimkou sú možno ešte tie územia lesa, kde nie sú národné parky. Ale ideme k ďalšej otázke. Buďme takí praktickí. Bude v samotných tých prísnejších zónach, konkrétne v zóne A, povolené poľovanie, rúbanie, postreky chemickými látkami? To je veľmi diskutovaná téma.
0: Pozor, to sa tak troška veľmi dezimpretuje táto vec. Tu si treba uvedomiť, že my sme napríklad územia hlucháňov zaraďovali z 3. stupňa o 2 skoky vyššie do 5. stupňa do azóny. Dneska tam režim poľovania funguje. A boli dve veci, ktoré tak dominantne vždy v tých diskusiách rezonovali, a to bolo, že tí chlapi, alebo teda tie polovné združenia, lebo však aj ženy polujú, som to troška zle povedal, si chceli udržať v podstate tú formu toho, že, a ja vám to poviem teraz doslova, naši dedovia tam polovali, naši otcovia tam polovali a my tam chceme polovať. A ja vrajím, chlapi, ale však to je len otázka, sa bavíme asi o nejakej časti v roku, a oni, máte pravdu, však my tam nechodíme celý rok, väčšinou keď ja neviem, možno že obdobie jelenej ruje, proste na pár mesiacov. Aj dneska ja som si robil taký prieskum, už málo čo ľudí chodí hore do tých kopcov, nechce sa im, hej, sme proste pohodlná populácia. Bojujem, ale dobre, zachovali sme to, a ja teraz z pohľadu ochrany poviem, no čo také sa tam mení na tom režime, keď doteraz mi ten režim fungoval, že tam chodili polovať, ja neviem, na pár dní v roku, a zákon to umožňuje v podstate dať takúto, nazvime to, výnimku tým ľuďom aj naďalej, že do budúceho obdobia to vedia zastrešiť. Z môjho pohľadu, z pohľadu ochrany hlucháňa, pri invázných druhoch sa nemáme o čom baviť, tie by sa mali v podstate loviť na stretnutie. Diviak v týchto kopcoch, kde hniezdia, lebo to sú kurovité vtáky, ktoré hniezdia na zemi, takisto by sa mal podľa mňa celoročne loviť, ale nemáme to tak nadefinované, pozor, lebo dali sme tam dobu ochrany. A zadefinovali sme aj raticovú zver, čo je jelenia zver, srnčia zver, z pohľadu zase ochrany biotopov, alebo teda druhou stromov.
1: Dobre, ešte poďme prosím tým, k tým chemickým postrekom v krátkosti len odpovedať.
0: Aj chemické postreky, aj výruby sa týkajú v podstate iba časti, kde hrozí ohrozenie zdravia alebo života obyvateľov, a ten výrub je sústredený na infraštruktúru, hlavne na turistickú infraštruktúru, a to práve vyplynulo zo skúsenosti. Tatranský národný park, keď si dobre pamätám, zavrel turistické chodníky práve kvôli tomu, že hrozilo ohrozenie pádu stromov. Tie stromy sa v 5. stupni aj v minulosti rúbali, a keď vieme o tom, že fungoval ten systém, že v 5. stupni, kde je to ináč akože zakázané, sa vždy vybavovala výnimka, tak samozrejme, že sa to nadefinovalo už dopredu tak, ale to bude nadefinované v programe starostlivosti, pozor, to je ešte krok, ktorý nás čaká, že v podstate údržba infraštruktúry bude znamenať aj to, že tieto nebezpečné stromy budem odstraňovať tým, že ich vyrúbem. Za mňa to je úplne normálna vec.
1: Pani Štolová, za vás, ako by mala vyzerať zonácia?
2: Tak to, ja sa musím ešte na začiatok dotknúť, musím zareagovať na tú tému Polonín, pretože naozaj to je najhoršia zonácia zo všetkých tých štyroch, ktoré boli prijaté. Tam v zóne A, teda tá najprísnejšie chránená príroda, bude len na území cca 19%, čo je naozaj oveľa menej, ako odporúčal odborný návrh zonácie, ktorý bol vypracovaný. A je to paradoxné práve preto, čo spomínal aj pán štátny tajomník, že on nemá problém, keď je to na štátnych pozemkoch, tak Poloniny majú skvelú situáciu, pretože je tam väčšina štátnych pozemkov, takže nie je problém tam v skutočnosti, tam nedochádza k tomu stretu záujmov, a nie je problém tam tú prírodu chrániť, pokiaľ by to chceli. A ja si myslím, že špeciálne v prípade Polonín je to obrovská chyba, lebo pre ten región je to veľká šanca na rozvoj. Proste tam nemôžeme očakávať, že príde nejaký veľký investor postaviť fabriku, preto musíme stávať na tom, čo tam je, a Poloniny naozaj si zaslúžili tú šancu, ale namiesto toho si vláda vybrala urobiť z toho fabriku na drevo, pretože na väčšine územia sa bude môcť ťažiť, ale to nie je to, na čo tam chodia turisti. A zastavím sa aj pri tej starine, pretože pán štátny tajomník hovorí o hygienických pásmach, tak mohol by vedieť, že v skutočnosti tie hygienické pásma sú tam už veľmi staré, sú neaktuálne, a už roky sa hovorí a volá potom, aby sa v prípade stariny aktualizovali. A to sa nestalo ani za tejto vlády. Zároveň ten zákon o ochrane prírody ponúka doplňujúce úpravy alebo opatrenia, ktoré chránia tú vodu. Treba si tiež pripomenúť, že keď sa starina stávala, tak vtedy sa chránila tá voda a vysťahovali sa predsa celé dediny. A pre mňa je dnes zarážajúce, že keď už raz ľudia museli urobiť túto obetu, tak dnes sa tam povoluje naozaj taký režim, ktorý umožní napríklad aj tie chemické postreky, ktoré vy ste spomínali, pretože tam sa majú práve robiť také tie takzvané rozvojové zóny, kde sa môže striekať a môže sa robiť činnosti, ktoré s tým, že je to prítokové územie do tej stariny, tak tú vodu môžu znečistiť. A problémom je, že z tých informácií, ktoré mám ja, tak v skutočnosti je to preto, lebo sa tam za tie roky vybudovali čierne stavby, to ušlo, žiaľ pozornosti všetkým, alebo nechceli konať. Majú ich tam aj rôzni papaláši a funkcionári z miestnych urbárov, a ja si myslím, že to je ten dôvod, prečo sa im v tej zonácii v Poloninách vyhovelo a vykašľali sa na ochranu zdroja pitnej vody pre 500 000 ľudí na východe.
1: Hovorili sme o číslach, aby možno si naši diváci aj posluchači vedeli si predstaviť, tak Tatranský národný park bude mať po novom, po tej teda zonácii aktuálnej, v najprísnejšej chránenej zóne 61% územia, Napán bude mať niečo vyše 46, skoro 47%, Malá Fatra 33 a Poloniny teda tých 19%, o ktorých sme hovorili. Pán Kufa, ako budú fungovať kompenzácie za obmedzenie ohospodárenia?
0: Tak to v Poloninách nie sú žiadne rozvojové zóny, to je housk, neviem, kde to pramätí, ale musím sa k tomu vyjadriť, že to tam nie je. To, že tam je 19%, pani redaktorka, to je také nešťastné vyjadrovanie cez percentá, pretože v absolútnych číslach, keby ste si pozerali ten náraz na prísnejšie chránenom stupni, tak je viac ako 100%. Tak sa môžeme aj o takýchto percentách potom baviť. Aj Poloniny oproti tomu, čo existuje dnes a v podstate čo existovalo do včerajška a čo bude teda účinné od 15. júla, tak bude 100% nárast. Pardon, tam ste sa pýtali tú podotázku pri tých percentách.
1: Pýtala som sa, ako budú fungovať kompenzácie za obmedzenie hospodárenia.
0: Kompenzácie sú nadefinované v zákone, je to v podstate výkup pozemkov, zamena pozemkov, nájom, alebo potom tzv. Ujma. Tí obospodarovatelia zo všetkých týchto štyroch spôsobov najviac poznajú tú ujmu. A to bola druhá vec, ktorú som nedopovedal, s ktorou bolo nespokojný. To sú vlastne forma kompenzácií, ktorá funguje, pretože je to na hlavu postavený systém, ktorý nám dneska hovorí, že tvoja odmena, alebo teda tvoja kompenzácia za to, že si v národnom parku, je hodnota dreva. Tak na jednej strane hovoríme, že sa tam nemá ťažiť, mali by sme vytvárať jadrové zóny, nerúbať a chrániť to územie, čo dáva na veľa tých miestach akože logiku. A na druhej strane náš kvázi odmeňovací systém v úvodzovkách alebo kompenzačný systém nám hovorí o tom, zaplať mu hodnotu dreva. A teraz pozor, národné parky, viete, ako vyzerajú. Vysoké Tatry, Nízke Tatry, máte hornú hranicu lesa, kde nemáte zásobu dreva, máte kosu drevinu. A teraz reálne tie znalecké posudky vyšli, pani redaktorka, 4 euro za hektár, 8 euro za hektár. Všetkým ľuďom, ktorí počúvajú rozhlas, ja sa pýtam, kto z vás by bol ochotný dať štátu do nájmu hektár pozemku za 4 euro alebo za 8 euro. No jasné, že sú nespokojní s tým systémom a volali po zmene. A to bola práve tá iniciatíva aj zmeny zákona, z ktorej sa vysmieva aj Progresívne Slovensko, že zákon sa nám stále odstreľuje na ďalšiu schôdzu, momentálne na september. A tam už máme nadefinované v podstate tie formy nájmov, aby sa teda zmenili a aby sa zmenil aj výpočet kompenzácií. Pozor, to není len v zákone, ale je to aj prijaté ako uznesenie vlády. Bohužiaľ, tá schôdza júnová, ktorá bola, zase sa utiahla skôr ako mala a ten zákon proste prepadol na september. Čiže zo strany vlastníkov je tu opodstatnená taká obava alebo sťažnosť, akože do radov našich, aj na nás, že v podstate mali ste prijať zákon. Mali sme ho prijať, ja s tým súhlasím, hovorím, bohužiaľ zostal na september, musia byť zase v tej polohe, že musia veriť a čakať.
1: Nech sa páči.
2: No, tu sa vzácne zhodneme, že ten systém, ako je dnes nastavený, naozaj nie je nastavený dobre to, ako sa vypočítavajú tie kompenzácie, čiže ja keď som to zaregistrovala, že sa to má teda v takej zbernej novele pána Kufu riešiť, popri tých všetkých škodlivých návrhoch, čo tam mal, že prišlo niečo príčetné, tak som bola rada. A naozaj som dúfala, že teda sa to podarí aj preto, pretože aj pán štátny tajomník sľúbil, že sonácie nebudú schválené pred tým, ako sa toto vyrieši v tom zákone. A tak on je štátny tajomník, má ministra, ste súčasťou koalície, vaši zástupcovia chodia, však pán Taraba je predsa podpredseda vlády, tak keď toto sľúbite obyvateľom, tak to máte jednoducho splniť a takisto sa nemáte vyhovárať na to, že sa uťala schôdza. Ona sa neuťala, uťala ju táto koalícia svojim rozhodnutím. Takže vy namiesto toho, aby ste si splnili ten sľub, aby zonácie boli schválené až v tom momente, keď tí vlastníci majú istotu, že naozaj za obmedzenie toho režimu dostanú peniaze, ktoré im patria, tak teraz zostali vlastne na vodi, že nevedia, čo s tým bude a my vôbec nemáme istotu pri stave vzťahov v tejto koalícii, že to v skutočnosti v septembri schválené bude. A musím pri tomto povedať ešte jednu vec, ktorú urobilo toto vedenie ministerstva životného prostredia. Bola ďalšia možnosť, konkrétne tu boli výkupy pozemkov v národných parkoch, čo takisto mohlo byť realizované z plánu obnovy. Boli na to desiatky miliónov vyhradené, čím by sa tiež, to je tiež spôsob, akým vieme vyriešiť pri tých majiteľoch, ktorí majú záujem o odpredaj, aby sa to dostalo do rúk do štátu, pretože to je ten najistejší režim. Ak tam chceme chrániť prírodu, je ideálne, keď to má v rukách štát. No ale pán minister sa rozhodol, že on tieto peniaze nechce a dobrovoľne ich posunul na sadenie stromčekov mimo národných parkov na ministerstve pôdohospodárstva, čo je činnosť, ktorú majú zo zákona robiť a majú na to peniaze vyčleňované. Nie je to žiadna reforma a na to mal byť určený plán obnovy.
0: Škoda, že tie peniaze sa posunuli preč, pretože myšlienka bola výborná. Za 70 miliónov vykupovať pozemky v najprísnejšie chránených územiach. To sa zvrhlo, Budaj nebol schopný komunikovať s vlastníkmi, ani žiadni tí predstavitelia a začali vykupovať úplné hlúposti. Nám dneska hrozí to, že aj tých pár pozemkov, čo sa vykúpilo, budeme musieť sanovať zo štátneho rozpočtu. A ďalšia vec, ten milník 24 tisíc hektárov, to bolo, to treba povedať, za 70 miliónov, priemerná cena 10 až 30 centov za meter štvorcový. Tak tí ľudia nesúhlasili s tým. Hej, keby Európska komisia troška viac, alebo mali alokovať teda vyššiu čiastku, tak verím tomu, že aj pre tých ľudí by to bolo oveľa lakavejšie a možno by sa podarilo tie A zóny alebo tie najprísnejšie chránené územia vykúpiť. Bohužiaľ, síce dobrá myšlienka, ale megalománsky cieľ 24 tisíc hektárov nenaplniteľný. Preto sa tie peniaze posunuli preč.
2: Ja len jednou vetou, že tých revízií plánu obnovy bolo koľko? 3-4, čiže ja si myslím, že bolo vašou úlohou toto vyjednať. Úplne iné ciele sa v skutočnosti pretransformovali na niečo iné. Mne príde, že takéto technické veci, keď hovoríte, že cieľ bol dobrý, tak bolo vašou úlohou to vyjednať málo s Európskou
0: času
2: komisiou.
0: Málo času.
1: No, v konečnom dôsledku sa k celému projektu ešte bude vyjadrovať EIA, ešte to bude posudzovať komisia, takže sa možno budete musieť k tomu vracať. Idem ďalej. Čo bude podľa vás najväčším prínosom zonácie pre bežného návštevníka národných parkov, lebo to je veľmi podstatná otázka.
0: Nie len pre bežného návštevníka, ale pre všetkých vlastníkov a tých ľudí, ktorí tam fungujú, lebo zonácia nám v podstate hovorí o tom území, že čo na ktorej parcele môžem robiť, čo na ktorej parcele nemôžem robiť. Tam je dôležité, že zonácia je prepojená ešte s programami starostlivosti ochranené územie. Tie sú podané v procese, len sa neprocesovali, pretože to bolo veľké sústo náraz, čiže v podstate po schválení zonácií teraz prichádzame do pripomienkových konaní práve programov starostlivosti, ktoré potom ešte podrobnejšie definujú ochranu prírody. Pre bežného navštevníka, pozrite sa z môjho pohľadu, do Tatiere ľudia chodili, tam je navštevnosť 4 milióny ľudí ročne. Či bola zonácia, či nebola zonácia, podľa mňa bežnému navštevníkovi, ktorý sa chce dostať neviem, niekde na Lomnický štít alebo Gerlachovský štít, je ukradnuté, či je v A zóne, alebo tam je v C zóne, alebo hociak, ako sa tá zóna volá. Pre ňoho je dôležité, že má zabezpečené stále ten prístup turistický, po turistickej infraštruktúre, že sa vie dostať na nejaké štíty, až dole v meste, alebo v tých častiach okolo národných parkov, že má v podstate servis a služby.
1: Často sa hovorí aj o ochranárskych požiadavkách, aj tie sú v niektorých prípadoch predmetom kritiky. Dám vám slovo, ale samozrejme aj pani Štolovej. V čom možno vy vidíte možno tú záľudnosť, kde je možno prehnaná tá kritika, je objektívna?
0: Pozrite sa, čo sa týka záberu pozemkov do najprísnejších stupňov, tak je to vyšší záber, ako za čas Budaja. A to Budaj a v podstate tí ľudia, ktorí v jeho časoch fungovali na rezorte, sa považovali za totálny extrém v zábere pozemkov. Ja keď som toto komunikoval aj s vlastníkmi, lebo ako som spomenul, tam sú tisíce hektárov, ktoré sa zaradili do najprísnejších zón bez súhlasov vlastníkov. A ja vravím, hej, však môžete nám v podstate za to vynadať, že sme v podstate horší, ak za Budaja. Oni hovorí, nie ste jak horší, že jak to myslíte? No pretože vy ste schopní komunikovať aj v podstate tie zlé správy, viete proste, ak štátny tajomník prísť medzi nás, odprezentovať nám to pravdivé, jak to je, a to si veľmi vážime, pretože za čas Budaja dokonca ani tie prerokovania, na ktoré my sme mali nárok, tak nám to v podstate sabotovali, prizvali len čas, alebo pomaly ako keby v nejakom utajenom režime sa to robilo. To, čo sa vykrikuje, že v tých časoch sa všetko so súhlasom vlastníkov urobilo, no preto, lebo sa sústredili práve na tie štátne pozemky, ktoré spomenula pani poslankyňa Štolová, a podľa mňa je kardinálna chyba sa sústrediť na nejaké percentá, pretože národný park a celková ochrana prírody nemôže byť matematicky o percentách, že sme si určili 50-75%, čo ostatné mimo produkčné funkcie lesa, čo taká vodozadržná funkcia lesa.
1: To
0: hovorím, v Tatrách, aj keď odumreli lesy, ten hydrologický režim je úplne rozvratený. Hej, všetci tu plačeme nad suchom, nad tým, že nemáme vodu, ale pozeráme sa, jak nám odumierajú lesy. Ak sa bavíme o vodozadržnej funkcii, to ešte spomeniem, v lesoch, a teda môžeme si ich nazvať, ja neviem, aké prírodné a pralesy, tam je dôležité poznamenať to, že predpokladom tej vodozadržnej funkcie lesa je to, že ten les je živý.
2: Toto nie je pravda, toto nie je v súlade s vedeckými poznatkami a konsenzom. Pán štátny tajomník to dlhodobo opakuje, ale nie je to pravda. Takisto nie je pravda, že návštevníkovi je jedno, či je v Ačku alebo v Cčku, pretože návštevníkovi nie je jedno, či kráča sa zvuku pil a či chodí po holinách po ťažbe. To naozaj nie. A druhý problém zásadný a tá kritika, o ktorom sa tu málo ešte hovorilo, sú práve tie developerské zóny. To sa týka najviac možno nejakého Tanapu alebo prípadne Napantu, Malej Fatry. Stala sa to naozaj bezprecedentná vec, ktorá prekvapila aj mňa, že toto vedenie ministerstva životného prostredia naozaj išlo po ruke vybraným developerom, nie podnikateľskému sektoru v celom regióne, ale vybraným ľuďom, ktorí tam majú záujem, ale to nemá vyzerať tak, že štátu budú takíto podnikatelia, veľkopodnikatelia diktovať, kde má akú zónu robiť. Na to tu máme procesy, rozvoj nie je problém, ale my tu na to máme procesy, má prebehnúť. Ak sa má znižovať nejaká zóna takto plošne, tak to má štát povedať, kde sa to hodí, kde je to vhodné, a má sa posudzovať vplyv na životné prostredie. Tak sa má SEA, to sa tu neudialo. A dokonca pán Taraba pripravil taký podfuk na verejnosti, aby som to povedala, kde zistil, že teda problém má, pretože nedošlo k tomuto posudzovaniu, a vytvoril také takzvané akoby podzóny, ktoré sú len dočasného charakteru, že on sa teraz tvári, že teda zostáva tam ten stupeň ochrany, ktorý tam je dnes, čiže 5., 4. alebo 3., ale neustúpil od toho, že chce vyhovieť silou mocou tým developerom, a vláda ho vlastne aj v tom uznesení včera zaviazala, aby to bezodkladne vlastne prehodnotil. Čiže napríklad v Tanape sa schválila zonácia a zároveň sa ministrovi bezodkladne uložila tá povinnosť to prehodnotiť. Čiže oni sa naozaj tohto zámeru silou mocou držia, ale štát sa tým zbavuje vlastne kontroly nad tým územím. To, že tam sú vyššie zóny, to nie je vôbec v rozpore napríklad s fungovaním lyžiarskych stredisk. Však dnes fungujú v Poľsku, fungujú aj v tých najvyšších zónach. Toto je len to, že sa tu ako na objednávku vychádza v ústretí individuálnym spriazneným firmám.
1: Máme poslednú minútku, dve, prosím. Kde sú podľa vás jednej a druhej strany hranice takého priateľného kompromisu? Nech sa páči, pán Kufa.
0: Tak ten prijateľný kompromis bol ťažký, keďže sme mali veci nadiktované zo strany Európskej komisie. To, čo pani Štolová tu spomína v kuse nejakých ľudí, že sa im vyšlo extrémne v ústretí, však nech ich menuje, že ktorí ľudia to sú. A tie rozvojové zóny, môžeme ich tak nazvať, alebo v podstate nejaké časti, ktoré sa mali vybudovať. Je pravda, pani Štolová, čo ste povedali, že minister sa v podstate nerozpráva, nekomunikuje, odkedy ho Slovenská národná strana odmietla vziať v podstate do svojich radov, tak sa v podstate utiaľ, je to na jeho chybu, lebo dneska veľa ľudí o zonáciách rozpráva, málo kto im rozumie reálne. Aj ten výsledok, ktorý bol včera schválený na vláde, aj tie rozvojové zóny, podľa mňa to není celkom to, čo tým zamýšľali, ale tak budiš, zobrala si to úzka skupinka ľudí pod seba, ktorí o tom v podstate do včerajšieho dňa neinformovali ani mňa, napriek tomu, že organizačne to teda patrí podo mňa, sekcia takisto o tom nemala vedomosti. Takže v podstate úloha už bude na ministra, nech si toto komunikuje ďalej a ako to ďakujem bude posudzovať, pre mňa to bude záhada.
1: Máme poslednú minútku, nech sa páči.
2: Tá hranica kompromisu, samozrejme, to tvoria zákony, ale ja si myslím, že to je málo, že to je malá ambícia. V skutočnosti som presvedčená, že tie kompromisy, niekedy aj konsenzus sa dá dosiahnuť diskusiou. To znamená, keď sa chodí za tými ľuďmi, keď sa im vysvetľujú benefity prítomnosti Národného parku pre región, ako z toho aj oni vedia čerpať. Ale čo môžeme očakávať od tejto vlády, keď tá zjavne nevie diskutovať medzi sebou ani predstavitelia jedného rezortu, ako potvrdil pán
1: štátny tajomník. Ďakujem veľmi pekne mojim dnešným hosťom, ktorými boli Tamara Štolová, podpredsednička Výboru Národnej rady pre pôdohospodárstvo, životné prostredie z Progresívneho Slovenska, Filip Kufa, štátny tajomník Ministerstva životného prostredia. Pozdravuje vás Lucia Cibiková, Marta Jančkárová, Ivana Kapráliková. Ja ešte upriamím pozornosť, po 17. si môžete vypočuť reláciu Otvorenie s Annou Vargovou, ktorá sa bude venovať Vyšegrádskej štvorke. Jej hosťom bude minister zahraničných vecí Juraj Blanár. Pekný deň všetkým.
0: Pekný deň.
2: Pekný deň, ďakujeme.
3: Rádio Slovensko z prvej ruky. Slovensko čaká referendum o zrušení doživotnej renty a obnove úradu špeciálnej prokuratúry a NAKA. Jeho priebeh bude podrobne sledovať náš spravodajský tím. Po zatvorení volebných miestností vám prinesieme prvé analýzy, reakcie odborníkov, ale aj oficiálne potvrdené výsledky. Buďte s nami pri tom. Referendum 2026. Naživo 4. a 5. júla z STVR. Zelená vlna.
4: Nočné cesty sú pokojné. Pozrime sa na cesty. V Nemčovej na ulici Janka Padov opravujú kanalizáciu. Úsek je uzavretý v oboch smeroch. Obchádzka vedie po uliciach SMP a Slovenskej armády. V Temeši na hlavnom ťahu opravujú povrch vozovky. Prejdete vo voľnom pruhu. Na D3 v tuneli Považský Chlmec smerom na Čacu zdrsňujú vozovku. Tunel je uzavretý. Obídete ho cez Žilinu a obmedzenie potrvá do rána. V opačnom smere na Trenčín je tunel prejazdný. Z dopravy je to na teraz všetko. Ďakujeme, že cestujete s nami. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
5: Vypočujte si reprízu diskusnej relácie s Annou Vargovou.
3: Rádio Slovensko. Otvorene s Annou Vargovou.
6: Príjemné popoludne. Slovenská republika včera oficiálne prevzala predsedníctvo v skupine V4 na jeden rok. Vyšehradská skupina predstavuje región s približne 65 miliónmi obyvateľov a funguje viac ako 35 rokov. Krajiny V4 sa chcú venovať témam migrácie, energetiky, ale aj koordinácii priorít tak, aby proces rozširovania Európskej únie bol spravodlivý a rovnaký pre každého. Na budúci týždeň bude v tureckej Ankare summit Severoatlantickej aliancie. Témou bude aj vojenská finančná pomoc pre Ukrajinu. Slovensko túto pomoc blokovať nebude, ale odmieta ručiť za obrovské sumy kvôli neistote, či bude schopná Ukrajina tieto záväzky splatiť. Otvorenie s ministrom zahraničných vecí a podpredsedom Smeru SD Jurajom Blanárom.
3: Rádio Slovensko. Otvorenie s Annou Vargovou.
6: Dobrý deň, pán minister. Ďakujem, že ste prišli.
7: Dobrý deň prajem všetkým poslucháčom.
6: Takže aké budú slovenské priority?
7: Tak ako ste už naznačili. V prvom rade ale mi dovolte povedať to najdôležitejšie, že V4 je späť. Pamätáte si, ako už mnohí pochovávali a hovorili, že V4 už je prekonaná a vôbec nepotrebná, že my sa zameriavame na niečo, čo už je mŕtve. Bola to predovšetkým súčasná opozícia, ktorá to hovorila. Ale tento formát je unikátny. Má už 35 rokov. V tomto roku si pripomíname 35. výročie, keď vznikol ešte počas Československa. Bol to formát V3 a po rozdelení sa rozšíril na V4. A myslím si, že tak ako to zadefinovali aj premiéry na ostatnom samite v Maďarsku, tak evidentne je tu veľký záujem o V4 a preto preberáme práve predsedníctvo V4 v období, kedy je množstvo výziev, či už je to v rámci Európskej únie, ale aj geopoliticky. A my chceme k tomu, k tejto diskusii prispieť v rámci tej spolupráce. A chceme, aby to boli aj nejaké hmatateľné výsledky. No a tie priority, ja ich zhrniem aspoň tak.
6: Len jednu otázku, pán minister, to, že menej fungovala tá V4 predtým, nebolo to aj preto napríklad, že tam boli aj nejaké tie animozity napríklad medzi Maďarskom a Polskom?
7: Áno, máte pravdu, ale viete, premiéry prichádzajú, odchádzajú, ale V4 tu ostala. Ja si myslím, že toto je dôležité povedať, že ona má veľký presah, pretože môže tu byť nejaké interpersonálne problémy, môže tu byť aj otázky, ktoré nás nespájajú a že nás povedzme rozdeľujú.
6: To povedal aj nový maďarský premiér, že vlastne sú nejaké otázky medzi rôznymi krajinami a medzi Maďarskom a Slovenskom, ale že geografiu, históriu máme spoločnú. Tu nezmeníme.
7: Ale to je úplne prirodzené. Preto vždy bol unikátny tento formát V4 v tom, že sme sa spájali v oblastiach, kde máme spoločné témy. Ja len pripomeniem, v roku 2015 to bola nelegálna migrácia, kde V4 bola veľmi silná. A viete, čo je zaujímavé, že napriek tomu, že V4 nezasadala počas hlasovania o tzv. Migračnom a azylovom pakte v Európskej únii, tak všetky tieto 4 krajiny boli unizono v podstate proti tomuto azylovému paktu. Čiže toto je podľa mňa dôležité si uvedomiť a my na to teraz nadväzujeme. Je to v podstate 7. naše predsedníctvo, ktoré bude mať Slovenská republika. No a vsadili sme na témy, ktoré sú dnes absolútne kľúčové. To je konkurencieschopnosť. Chceme otvárať s našimi partnermi tému ceny energii, pretože to je veľmi kľúčové. Otázka emisných povoleniek, to znamená toho systému ETS 1 a ETS 2. Viacročný finančný rámec. Viete, že sme členskou krajinou, alebo sme zo skupení tzv. Priateľov kohézie, kde namietame ten navrhovaný systém, ktorý v súčasnosti Európska komisia navrhuje. My chceme, aby kohézna politika bola zachovaná, ale aj rovnako sa nezužovalo nejako do jedného balíka celá tá tzv. Spoločná poľnohospodárska politika. Čiže toto sú témy, ktoré chceme spoločne rozoberať. Potom je to rozširovanie, pretože si myslíme, že rozširovanie je príležitosťou predovšetkým s krajinami, ktoré sú na to pripravené a nemali by sme otáľať, pretože to môže posilniť aj Európsku úniu. Samozrejme na základe pravidel, ktoré sú jednoznačne zadefinované.
6: Teraz máte na mysli krajiny Západného
7: Balkánu predovšetkým, keď si zobriete. Čierna Hora je naozaj v štádiu, kedy už finišuje. Rovnako Albánsko je dobré na to.
6: Čierna Hora sa dáva inak za vzor, že premiantom v tomto, ako plní vlastne tie jednotlivé kapitoly.
7: Môžeme dnes povedať už úplne z istotou, že ak sa nič nepokazí vo vnútri v rámci Čiernej Hory politicky, vo vnútri z hľadiska podpory, tak Čierna Hora si myslím, že je absolútne premiantom pre vstup do Európskej únie a ten vstup pre Európsku úniu nebude až taký veľmi zaťažujúci. Vypočítali to, tuším, na úroveň nejaké 3,3 miliardy eur, ale môže to mať obrovský benefit práve preto, že v tomto regióne môžeme zastaviť tú narastajúcu frustráciu občanov, ktorým sme sľúbili, že raz budú v Európskej únie, niekedy ešte pred 20 rokmi. Či už je to Severné Macedónsko, či už je to Srbsko, Bosna, Hercegovina a rovnako aj tie ďalšie. Čiže toto je pre nás kľúčová vec, ale zároveň nás zaujímajú aj témy, ako je vstup Ukrajiny a Moldavska.
6: Pardon, ale pokiaľ napríklad ide o to Srbsko, tak tam bohužiaľ tie vnútropolitické problémy napríklad, alebo problémy versus Kosovo, kladú tie prekážky, aby vstúpili, a kým si to nevyriešia, tak nemôžu vstupovať do únie.
7: Ale my musíme byť v tom aktívni. A plne s vami súhlasím. Práve preto je dôležité, aby sme tieto krajiny dostali za spoločný stôl do Bruselu, aby všetky tie také animozity a tie ťažké témy, ktoré boli spôsobené vojnou, sa riešili za okrúhlym stolom, to znamená za účasti všetkých partnerov. Je to kľúčové, aby dohoda medzi Prištinou a Belehradom, teda hlavnými mestami Kosova a Srbska, dospela k nejakej dohode, ktorá bude dávať nejaký dobrý základ, pretože môže vstúpiť Srbsko do Európskej únie, ale Srbsko je rovnako na dobrej ceste, urobilo mnohé mnohé reformy, ktoré boli od nich žiadané. Napriek tomu je tam nejaká politická obštrukcia, ktorá zamedzuje pokračovať v
6: rokovaní o ďalších klastroch. Inak, pardon, 14. či 16. júna rokovali socialisti a demokrati v Európskom parlamente práve o tom, že podporujú vstup týchto krajín Západného Balkánu, ano. A poukazovali práve vlastne na tie problémy vnútri Srbska.
7: Áno, pozrite, ale každá krajina má nejaké svoje vnútorné, neviem povedať, že či sú to problémy, skrátka svoj život vnútorný, ktorý odzrkadľuje nejakú tú spoločenskú náladu. Ale to ešte neznamená, že krajina, ktorá si plní svoje požiadavky, ktoré sú na ňu kladené, by nemohla vstúpiť do Európskej únie. To by sme mohli povedať rovnako aj o nestabilnom Bulharsku, ktoré malo za ostatných 5 rokov 7 volieb, že je nestabilné, ale už je členskou krajinou a stalo sa aj členskou krajinou eurozóny, pretože od 1.1. používa euro. Vidíte, že jednoducho dá sa to. Čiže to je ďalšia téma. Potom je to pilier, na ktorom chceme stavať, a to sú sektorálne spolupráce v rámci vzdelávania, zdravotníctva, bezpečnosti, spoločnej spolupráce v rámci rôznych aktivít, projektov, napríklad aj čo sa týka využívania jadrovej energie. Tuto bude veľmi silná časť jednotlivých ministerstiev, ktoré si budú robiť tieto stretnutia na úrovni V4 už samostatne a budú nadväzovať na rôzne témy, ktoré ich zaujímajú. No a štvrtý pilier je v podstate pilier, že chceme posilňovať vzťahy medziľudské v rámci V4. Máme tu unikátny medzinárodný vyšegrádsky fond, ktorý podporuje množstvo rôznych projektov, do ktorého prispievajú aj krajiny mimo napríklad vyšegrádskej štvorky, a je to napríklad Južná Korea. A v tom je vyjadrené, že ten záujem je o V4 a predovšetkým o ten formát V4+. No, preto hovorím aj Južná Korea, lebo práve Južná Korea je jedna z tých, ktorá má záujem, aby sme pokračovali v tom formáte V4+, kde si budeme prizývať našich partnerov významných na tieto zasadnutia a budeme tieto témy spoločne riešiť. V záujme samozrejme toho, myslím si, že základného, na čom záleží všetkým dnes aj v Európskej únii. Som presvedčený, že už mnohí si to uvedomujú. A to je čím skoršie urovnanie toho konfliktu na Ukrajine.
6: No, maďarský premiér Peter Maďar pred rokovaním v Gödel akurát spomínal, že možno by sa tá V4 mohla rozšíriť tak, že by sa prizvalo Rakúsko alebo prípadne Chorvátsko, ale my už máme ten slabúčký formát.
7: Ale na tomto sa už zhodli na tom ostatnom samite, ktorý sa uskutočnilo ešte za predsedníctva Maďarska, kde došlo k jednoznačnému stanovisku, že nebudeme rozširovať V4 na V5, V6, V7, že ostane v tom formáte V4, ale budeme si prizývať rôznych partnerov v rámci formátu V4+, ktorý už v minulosti fungoval veľmi dobre a my chceme, aby pokračoval ďalej. Prví, ktorých chceme pozvať, sú Íri, pretože majú predsedníctvo v Európskej únie a je to pre nás dôležité práve v jednej z tých oblastí konkurencieschopnosti, a to je viacročný finančný rámec, ktorý budú doťahovať práve Íri spoločne s nami všetkými.
6: No, tu ešte bude toto v Európskej únii ťažká diskusia. Ten
7: bez
6: rámec
7: pochyby, áno, vždy o peniazoch je ťažká diskusia, ale je potrebné, aby sme jasne aj spoločne s priateľmi kohézie zadefinovali naše požiadavky a konštruktívne o tom diskutovali. Tak, ako sme si to dali aj do toho loga nášho predsedníctva V4, to znamená silnejšia Európa, V4 pre silnejšiu Európu. My chceme, aby sme boli silnejší, aby sme boli konkurencieschopnejší.
6: A budete vedieť nájsť spoločnú reč naozaj na všetkých tých veciach, povedzme v rámci V4, či už pomoc Ukrajine, ďalšie sankcie voči Moskve, napríklad dneska Kaja Kallasová povedala, že po tom nočnom útoku na Kyjev by mali byť zavedené ďalšie nejaké sankcie voči Rusku.
7: Hovoríte, že či budeme.
6: Či budete vedieť nájsť spoločnú reč týchto, aby ste spoločne postupovali.
7: V prvom rade je záujem. A každý máme nejaký prístup k tomu riešeniu konfliktu na Ukrajine. Každý nejakým spôsobom pomáhame. Slovenská republika má napríklad unikátny formát spoločných rokovaní vlád. Pripravujeme štvrté rokovanie vlád, čo neurobili alebo nemajú žiadne krajiny z Európskej únie z Ukrajinu. Podobne v tom Maďarsko.
6: Kedy by to asi malo byť?
7: No, včera som bol s pánom veľvyslancom a sme hovorili, že ak to všetko dobre pôjde, tak možno ak by bol termín zladiteľný na konci augusta, aj keď tam už to máme veľmi husté, tak možno niekedy v septembri, asi teraz sa to už nestihne, ale prípravy na to už prebiehajú, dokonca už aj dohodnuté, že to bude na ukrajinskej strane. Dohodli sa na tom náš premiér a premiérka Ukrajiny, že to bude v Lvove. Čiže, viete, každý máme nejaký prístup k tomu a musíme predovšetkým diskutovať o tom. Nie len hovoriť, že toto je jediná pravda a žiadna iná neexistuje. Ja sa vrátim ale späť, že to je otázka aj iných vecí, ktoré potrebujeme v rámci Európskej únie, a to je tá konkurencieschopnosť riešiť. Preto ďalší, ktorý by sme chceli pozvať, a už sa na tom pracuje, aj naši kolegovia z Francúzska, z Nemecka, zo Španielska, ktorí prejavili rovnako záujem. Mal som tu pred pár dňami na návšteve ministra zahraničných vecí Španielska. Po 20 rokoch mimochodom navštívil Slovensko, čo som veľmi rád, a takisto prejavil záujem a máme spoločné témy, napríklad spoločnú koheznú politiku v rámci viacročného finančného rámca. S Nemcami máme napríklad veľmi silnú tému, a to je automobilový priemysel. No, to je zákaz napríklad výroby spaľovacích motorov.
6: Pán minister, je to síce...
7: Toto je téma veľmi silná.
6: Ale hospodárska téma, ale 27. Frankfurter Allgemeine Zeitung zverejnil, že vlastne chcú presunúť výrobu luxusné Porsche Cayenne SUVčiek do Lipska. Tam je podmienka, aby teda tamojší zamestnanci súhlasili s tými platmi, ktoré majú u nás. Toto budete nejak preberať potom?
7: Toto sú práve tie výzvy v rámci konkurencie schopnosti, kde dlhodobo Slovenská republika a my na európskych radách poukazujeme, že Európa stráca konkurencieschopnosť, a vidíme to predovšetkým v Nemecku, ktoré bolo vždy takým motorom ekonomiky Európskej únie. Toto bolo zverejnené médiami, zatiaľ Volkswagen sa k tomu nevyjadroval, ale áno, v Nemecku majú veľké problémy. Vidíte, že hospodársky rast je minimálny, takmer sa blíži k nule, a mnohé fabriky v Nemecku zvažujú presun svojej výroby napríklad do Spojených štátov amerických, práve kvôli cenám energie. My sme to otvorili tému, poďme sa baviť o cenách energie, aby sme boli konkurencieschopní. Prvú lastovičku dnes máme práve Slovalko v Žiari nad Hronom, kde ideme využiť vlastne tie tzv. Platby za emisie na to, aby sme podporili výrobu, ktorá je veľmi ekologická, a tým aj zagarantovali nejaké ceny energie. Ale to je len zasa taká lastovička, ktorú spoločne s Európskou komisiou sme vyrokovali a malo by to byť potvrdené. Ale chceme v týchto témach pokračovať ďalej spoločne s našimi partnermi v rámci toho formátu V4+.
6: Pán minister, chcem sa opýtať, že aké budú bilaterálne vzťahy s Maďarskom, lebo pán premiér, ešte keď bol Viktor Orbán pri moci, tak hovoril, že za čas Viktora Orbána boli veľmi dobré tie slovensko-maďarské vzťahy ako nikdy predtým, ako keby bola obava, že keď nastúpi nová vláda, tak nebudú také dobré. No možno bolo nešťastné vyjadrenie pána Petera Maďara, keď povedal, že Maďarsko je krajina, ktorá susedí sama so sebou, ale chcem sa opýtať, že aké bude stanovisko slovenskej vlády, ak by maďarská vláda oficiálne otvorila otázku Benešových dekretov.
7: Toto, pani redaktorka, je naša spoločná téma aj s Českou.
6: Českou republikou.
7: Česká republika je rovnako republika, ktorá je pokračovateľom Československa, a Benešové dekrety sú základom povojnového usporiadania Československa. Sú to základné dokumenty, ktoré sú pre nás absolútne nemenné. To, čo v súčasnosti vidíme, je v podstate politizácia tejto témy, ktorá bola zneužitá predovšetkým opozíciou, progresívnym Slovenskom tu na Slovensku pred voľbami. Pretože oni na tom svojom zasadnutí, tuším, to bolo v Komárne, toho predsedníctva, povedali výrok, že Benešové dekrety sú vyhasnuté. No, Benešové dekrety nie sú vyhasnuté. Benešové dekrety sú platnou súčasťou našej povojnovej
6: legislatívy. Ale tu v roku 2017 sa v parlamente vlastne prijalo a hovorilo sa o tom, že vlastne už na základe tohto sa neuplatňuje to, že sa vlastne konfiškuje majetok. A hovorili Maďari, že vlastne
7: pred
6: prezidentskými
7: povedal
6: voľbami, že pán Pellegrini sľuboval riešiť niečo, len aby sa prosto nekonfiškoval majetok na základe ešte týchto dekretov.
7: Pani redaktorka, aby sme to uviedli na pravú mieru. Tu nedochádza k žiadnej konfiškácii majetku na základe Benešových dekretov. Svojvoľne. To, čo sme v roku 2017 prijali v parlamente, je to, že jasne sa hlásime, že sme proti kolektívnej vine, ale Benešové dekrety sú súčasťou povojnového usporiadania a je to uzavreté. Áno, vojna nie je spravodlivá. A Slovenská republika a spoločne Československo, nástupnícka krajina, bola na víťaznej strane po druhej svetovej vojne a tie Benešove dekrety ustanovili nejaký rámec. My máme len dnes medzivládnu dohodu s Maďarskom podpísanú, ktorá bola podpísaná v roku 1995, bolo to v Paríži, o dobrom susedstve, kde máme ustanovené množstvo komisií, kde rokujeme na mnohých iných témach. A to, čo sa v súčasnosti deje v súvislosti s tým, čo ste spomínali, je, že niektoré veci neboli dobre zapísané. A že dnes je tu súd na to, aby určil, že či to bolo pod tou časťou Benešových dekretov, alebo to nebolo súčasťou toho celého. Nič viac, je to určenie vlastníctva, ktoré bolo spôsobené tým, že tam niekde boli aj nejaké chybičky, ale na to tu máme práve nezávislé súdy, aby to vyriešili, ale rozhodne Benešové dekrety nejakým spôsobom nekonfiškujú majetok občanom Slovenskej republiky maďarskej národnosti.
6: Útorok, stredu bude summit Severoatlantickej aliancie v tureckej Ankare. Slovenskú delegáciu povedie prezident Pellegrini. Len veľmi stručne, ako v tejto situácii vnímate to, čo sa deje v Českej republike, že vlastne nevedia sa dohodnúť, nakoniec až predbežným opatrením ústavného súdu sa umožnila účasť prezidentovi. Dokonca ale Andrej Babiš dnes pre server denník CZ povedal, že ak tam prezident neprehodnotí svoju účasť a tam pôjde, tak to poškodí Česko v zahraničí. A dokonca nepoletia ani jedným špeciálom.
7: Pani redaktorka, viete veľmi dobre, že my zastávame zásadu nezasahovať do vnútorných záležitostí našich susedných krajín. A to, čo ste povedali, aj tie vyjadrenia, to sú vyjadrenia, ktoré hovoria sami predstavitelia politickej scény vlády a prezidentského paláca. Čiže my sa len môžeme tešiť z toho, že Slovenská republika dnes v súčasnosti za tejto vlády, za prezidenta Slovenskej republiky, predseda parlamentu, tak premiér aj prezident, sme naozaj veľmi zladení, že robíme zahraničnú politiku v koordinácii a som veľmi rád, že veľmi aktívne. Okrem toho, že ja to mám vo svojom portfóliu ako minister, som rád, že premiér sa veľmi aktívne zapája do zahraničnej politiky, rovnako aj pán prezident je veľmi aktívny, ale čo podotýkam, aj pán predseda parlamentu. Videli ste napokon včera ten otvárací koncert, ktorý pán predseda parlamentu zorganizoval pri príležitosti otvorenia našeho predsedníctva v rámci V4, čo je jasný dôkaz toho, že máme spoločnú zhodu a túto zhodu využívame na to, aby sme boli dôveryhodným partnerom, aby sme mohli prispieť do tej diskusie, či už v rámci Európskej únie, ale aj ku globálnym témam, ktoré v súčasnosti hýbu svetom.
6: Idete aj vy v tej delegácii na summit do Ankary. Tam má byť práve tá otázka vlastne tej vojenskej pomoci zo strany NATO. Slovensko to blokovať nebude, ale podobne zrejme aj ostatné štáty, že nechcú za to ručiť za tú obrovskú sumu, ktorá by mala Ukrajina dostať, lebo otázka je teda, či to bude možné splácať niekedy, či bude schopná Ukrajina to splácať, aký bude teda mandát slovenskej delegácie.
7: Pani redaktorka, náš postoj je jasný, transparentný a hovoríme ho otvorene, bez toho, aby sme niečo zakrývali. Bolo to aj pri schvaľovaní pôžičky z úrovne Európskej únie 90 miliardovej pre Ukrajinu na 2 roky, kde sme jasne povedali, že my sa nebudeme podieľať na akomkoľvek ručení alebo splácaní tejto pôžičky, ak nebude v budúcnosti Ukrajina schopná to splácať, čo je vysoká pravdepodobnosť, že Ukrajina nebude schopná po tom všetkom, akom stave sa nachádza.
6: Tu sa ale opýtam, lebo ručí sa za tú vlastne za ten úver v podstate, za tú pôžičku v podstate rozpočtom Európskej únie, ak som to dobre pochopila, ale do toho rozpočtu vlastne prispievajú všetky členské krajiny, aj Slovenská republika. Takže aj my tam máme peniaze.
7: To nie je tak, pretože čo sa týka tej požičky, je rozdelené na dve časti. To znamená, je tam požička 60 miliard a 30 miliard, kde sú priame nejaké platby na podporu fungovania samotné Ukrajiny. A ručiť budú krajiny, ktoré sa k tomu zaviazali. V žiadnom prípade Slovensko to nebude. To znamená, na to sú jasné mechanizmy, akým spôsobom sa toto odčlení a pridali sa k nám ďalšie dve krajiny. A bolo to Maďarsko a Česká republika. To znamená, ten by som povedal názor opačný, ktorý sme my vo väčšine prezentovali po celé to obdobie tých takmer 4 rokov, čo sme už vo vláde, teda 3 roky, ale 4 roky, čo trvá táto vojna, sa pomaličky mení. my nebudeme sa podieľať na tieto požičky a rovnako to bude aj v prípade akékoľvek pomoci, ak sa k tomu rozhodnú jednotlivé členské krajiny NATO. Je to ich slobodné rozhodnutie a naše slobodné rozhodnutie a suverénne rozhodnutie je, ako sa my k tomu postavíme. My pomáhame Ukrajine humanitárne, pomáhame Ukrajine nesmrtiacimi pomockami a to sú predovšetkým odmiňovacie stroje. Už niekoľko týchto odmiňovacích strojov pôsobí na ukrajinskom území. Toto si myslíme, že má zmysel, ale pridávanie peňazí do zbrojenia len predlžuje túto nezmyselnú vojnu a náš názor je v tomto úplne.
6: Pán minister, na záver veľmi stručne, opozícia skritizoval vládu za to, že na Cyprus išiel pán Radačovský, pretože nemá diplomatické skúsenosti pri odovzdávaní poveracích dekrétov. Všetkým veľvyslancom vlastne pán prezident povedal, že musia myslieť na to, že nie sú politici, nehovoria za seba, ale za Slovenskú republiku, ale v prípade, že by to nezvládli, môžu byť stiahnutí z funkcie. Čo by pani to znamenalo v diplomácii, keby sa vrátil, musel
7: vrátiť? Najskôr sa pozrime sa na to, že kto to hovorí. Hovorí to pán Valašek? Aké on mal skúsenosti, keď sme ho posielali za naše vlády, aby bol veľvyslanca pri NATO? Nemal žiadne skúsenosti. Tento to kričí? Alebo pani Vašáriová? Aká je ona mala skúsenosti, keď išla na post veľvyslankyne? Alebo budem pokračovať ďalej. Akú mal skúsenosť pán Weiss, keď išiel na pozíciu veľvyslanca? Žiadnu. Pán Radačovský je uznávaný sudca, ktorý niečo dokázal a myslím si, že môže byť práve príspevkom práve na Cypre pri tom tzv. Bikomunitnom rozhovore medzi tou časťou tureckou a gréckou a môže významným spôsobom prispieť. Každý má právo dostať tú šancu, ale títo, čo to kritizujú, ktorí absolútne nemali žiadne skúsenosti, no samozrejme, ja si myslím, že je to naozaj človek, ktorý má za sebou bohatú kariéru a má čo odprezentovať. Je to jeden sudca, ktorý má za sebou naozaj niečo, čo zďaleka nemá pani Vašáriová alebo pán Balášek a tí dneska budú kritizovať pána Radečovského. Ja mu držím palce, aby naozaj využil tieto skúsenosti tam, kde je to dnes potrebné, pretože tamto v súčasnosti cyperská vláda veľmi oceňuje.
6: Povedal minister zahraničných vecí a podpredseda Smeru SD Juraj Blanár. Ďakujem, že ste prišli.
7: Ďakujem za pozvanie.
6: Príjemné počúvanie Rádia Slovensko želá Milan Stanislav, Ivan Šucha, Anna Vergová.
3: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou. Rádio Slovensko.
8: Piatkovej rannej téme popustíme úzdu svojej fantázii. Predstavte si, že by ste si mohli vymeniť prácu s niekým iným. Aká by to bola práca a prečo? Dajte nám vedieť.
9: Možno by niekto chcel byť aj historikom, my ho privítame v našom dobrom ráne, konkrétne historika Martina Honzu. Hovoriť budeme aj o sviatku Cyrila a Metoda.
8: Tešia sa na vás Gabika
9: a Richard.
3: Dobré ráno Slovensko. Rádio Slovensko. To je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
10: Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk.

0: boli 3 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Počet obetí včerajšieho ruského útoku na Kyjov vzrástol na takmer 30. V meste je vyhlásený deň smútku. Americká tajná služba nezachytila viac než 100 hlásení o mužovi, ktorý strieľal na Donalda Trumpa. Dnes by malo byť jasno až polooblačno, na strednom Slovensku aj s prehánkami a teplotou do 30 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. V Darnickej štvrti v ukrajinskej metropole Kyjov pokračovali s odpratávaním trosiek a pátraním po ľuďoch po včerajšom ničivom ruskom útoku, ktorý si doteraz vyžiadal najmenej 27 ľudských životov. Ďalších 91 ľudí utrpelo zranenie. Počet obetí však môže byť podľa úradov vyšší. V Kyjeve bude dnes deň smútku. Rusko útočilo na Ukrajinu stovkami dronov a desiatkami striel. Poškodených je približne 130 budov, napísala agentúra Reuters, podľa ktorej bol posledný ruský úder na Kyjev najsmrteľnejší v tomto roku. Medzi zničenými domami je aj jedna zo staníc záchrannej služby, uviedol starosta mesta Vitalij Kličko. V Kyjeve bude dnes deň smútku. Jednou z priorít, ktoré chce Slovensko presadzovať v rámci predsedníctva V4, je rozširovanie Európskej únie. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár zo Smeru SD v relácii Otvorene za Novargovou pripomenul, že kľúčovou krajinou je Čierna hora.
2: V tomto regióne môžeme zastaviť tú narastajúcu frustráciu občanov, ktorým sme sľúbili, že raz budú v Európskej únie, niekedy ešte pred 20 rokmi, či už je to Severné Macedónsko, či už je to Srbsko, Bosna a Hercegovina a rovnako aj tie ďalšie.
1: Osobitne pripomenul, že na dobrej ceste je Srbsko, ktoré si podľa jeho zistení plní záväzky v oblasti reforiem voči Únii. Okrem rozširovania chce Slovensko počas 7. predsedníctva presadzovať témy ako konkurencieschopnosť, ceny energií či emisné povolenky. Slovensko prevzalo predsedníctvo 1. júla a predsedať mu bude rok. Neformálne zoskupenie Maďarska, Slovenska, Česká a Poľska funguje už 35 rokov. Americká tajná služba nezachytila viac než 100 hlásení o strelcovi, ktorý v júli 2024 spáchal atentát na amerického prezidenta Donalda Trumpa, pretože sa jej nepodarilo zriadiť spoločnú komunikačnú miestnosť s miestnymi bezpečnostnými zložkami. Generálny inšpektor okrem iného zistil, že strelec niekoľko hodín pred streľbou lietal nad oblasťou s dronom, bez toho, aby ho odhalili. Vyplýva to zo správy generálneho inšpektora Ministerstva vnútornej bezpečnosti USA. Ide o najnovšiu zo série vyšetrovaní, ktoré vo veci pokusu o vraždu na Trumpa vykonali vládne úrady a kongresové výbory a ktoré už odhalili závažné nedostatky v bezpečnostných opatreniach tajnej služby. Počet potvrdených prípadov eboli v Kongu vzrástol podľa úradov na 1460, pričom chorobe podľahlo už takmer 450 ľudí. Počet prípadov aj obetí je pravdepodobne vyšší. Epidémia, ktorú vyhlásili takmer pred 2 mesiacmi, sa šíri v 3 severovýchodných provinciách. Panujú však obavy z jej rozšírenia aj do iných oblastí.
3: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: V 8-finálovom zápase, ktorý sa začal o 1 hodine, hrá Chorvátsko s Portugalskom zatiaľ nerozhodne 2-2. Zápas tak pôjde do predĺženia. Dnes by malo byť jasno až polooblačno, prechodne až veľká oblačnosť. Ojedinele na strednom Slovensku a Spiši miestami prehánky, ojedinele búrky. Teplota vystúpi na Kysuciach, Orave, Liptove, Spiši a na Hore Hroní na 20 až 25, na ostatnom území až do 30 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 35 km za hodinu, k večeru nad pásmom lesa búrlivý vietor. 3 hodiny 4 minúty.
3: Zelená vlna.
4: Nočné cesty zostávajú pokojné aj naďalej. Počúvate dopravné správy. Medzi Sekulami a Borským Svätým Jurom opravujú diaľničný most, ktorý vedie ponad cestu. Prejdete striedavo. V Slavkovciach na hlavnom ťahu opravujú kanalizáciu. Jeden pruh je blokovaný. Na D3 v tuneli Považský Chlmec smerom na Čacu zdrsňujú vozovku. Tunel je uzavretý. Obídete ho cez Žilinu a obmedzenie potrvá do rána. V opačnom smere na Trenčín je tunel prejazdný. Na teraz je to všetko. Prajeme vám pokojnú jazdu. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
5: Vašimi nočnými spoločníkmi sú Daniela Grácová a Milan Jeluš. Ako sa zmenila prevencia pri vyšetrení prsníkov po zrušení hradeného sona? Povieme o chvíľu.

0: zrušenie plošne hradeného preventívneho sona prsníkov vyvolalo vlnu nevôle. Realita v gynekologických ambulanciách je teraz taká, že ak chce žena od lekára, aby jej urobil ultrazvuk, musí si zaň zaplatiť. Téme sa venovala Michaela Bagalová.
1: Celý problém stojí na pocite krivdy žien do 45 rokov. Majú totiž dojem, že prišli o dôležitú prevenciu. Zdravotnícka analytička Jana Ježíková.
2: Tým, že sa sono prsníkov vypustilo ako súčasť preventívnej prehliadky, tak tie ženy, keď prichádzajú na tú preventívnu prehliadku, tak často im je aj odporúčané, že teda už nemajú hradenú túto prehliadku, ale možno by bolo dobré mať aj toto sono vyšetrenie, ale tým pádom toto sono vyšetrenie sa už pre nich stáva nehradenou starostlivosťou, ktoré si musia doplatiť.
1: Plne hradená z verejného zdravotného poistenia je u nás teda aktuálne iba screeningová mamografia. Každé 2 roky pre ženy od 45 do 75 rokov. Onkologička Bela Mriňáková z Onkologického ústavu Svätej Alžbety.
3: Ako odborníci by sme chceli upokojiť ženy, ktoré sú vo veku pod 45 rokov, že naozaj nie je v prevencii dôvod si platiť navyše ultrazvukové vyšetrenia, ktoré nepokrýva zdravotné poistenie, lebo v prípade, že nemajú nejaký hmatný nález prsníku, sú tieto vyšetrenia naozaj neopodstatnené.
1: Aj profesorka Viera Lehocká z Onkologického ústavu dodáva, že ultrazvuk ako plošná prevencia zlyhával, pretože nedokázal presne určiť povahu nálezu.
4: Odborné autority neodporúčajú samostatný ultrazvuk ako jedinú metódu na vyšetrenie prsníkov u žien vôbec, to bôž nie u mladých žien.
1: A to aj preto, lebo nezhubné zmeny sa na sone často javili ako zhubné a ženy boli potom vystavované stresu z ďalších vyšetrení. Mamografia je podľa profesorky oveľa efektívnejšia a netreba mať obavu ani zo žiarenia.
4: Prístroje, ktoré máme k dispozícii, sú tak

0: vysokotechnologicky prepracované, že vlastne to žiarenie je minimálne. Dá sa porovnať s jedným transatlantickým letom v lietadle.
1: Mamografia rieši podľa nej diagnostiku okamžite a presne.
0: Môže odhaliť drobný, nehmatný, zhubný nádor, ktorý by mohol ostať, keby nebol odhalený ako časovaná bomba v prsníku a časom potom sa rozvinul už do vyššieho štádia, kedy tá liečba je omnoho náročnejšia.
1: Ultrazvuk prsníkov sa však z praxe úplne nevytratil. Profesorka Lehocká vymenováva, s akými problémami sa dostanete k sonu bezplatne.
0: Hmatná hrčka, intenzívna bolesť prsníka, výtok z bradavky, deformácia na koži, hmatný nález v podpaží, alebo začervenanie kože, zateplenie s horúčkou alebo bez horúčky. Toto všetko môže prísť žena s výmenným listokom.
1: Lekárky tiež na záver pripomínajú, že základom prevencie je najmä pravidelné domáce samovyšetrenie prsníkov, a to v akomkoľvek veku.

0: si to.
1: Atletka Daniela Ledecká sa po problémoch s ľavým členkom opäť dostáva do súťažného rytmu, čo potvrdila dvoma vydarenými minulotýžňovými vystúpeniami nad prekážkami. Hoci zdravotne ešte nie je fit, verí, že na augustový európsky šampionát bude. S našou prekážkarskou dvojkou sa rozprávala Zlatica Mokrá.
2: Minulý týždeň ste absolvovali dva štarty, aktuálne teda máte súťažný oddych a tréningový alebo regeneračný program?
3: No, aktuálne sme sa dohodli, že tým, že nemám žiadne meetingy potvrdené, ani v najbližších dňoch nejaké meetingy tam na prekážky moc nie sú, tak sme sa rozhodli, že vycestujeme na taký menší tréningový kemp, kde ešte potrenujeme, pritrenujeme a potom asi najpravdepodobnejšie vybehnem až na PTS-ku 21. júla.
2: A kam zamierite?
3: Ideme na juh Portugalska do Monte Gorda, tam sú dobré podmienky, je tam štadión, je tam posilka hneď na štadióne a ešte krytá hala, čiže všetko v jednom tam máme.
2: Takže je to taký ideálny scenár aj preto, aby ste si mohli možno ešte doliečiť ten problematický členok, ako ste na tom v tomto smere?
3: Členok je taký, že každý deň je to nejak inak, ale keď mám tú starostlivosť a viem, čo potrebujem cvičiť s fyzioterapeutmi, riešim to aj s lekármi, tak je to také, že ideme z preteku na pretek. MR-ko ukázalo, že sú tam tie výrastky a možno aj to mi robí ako keby taký tlak do toho, proste sa tam množí tá tekutina, čiže je tam aj taký zápal. A je to také dlhodobejšie ako keby na riešenie, ale hovorím, dá sa s tým pracovať. Až po sezóne sa ako keby uvidí, že ako ten členok bude reagovať po celej tej sezóne. Čo sa týka nejakého trénovania, tak je to fajn.
2: V rámci Banskobystrického atletického kritéria aj na meetingu v Poznaní ste vlastne bežali pod 56 sekúnd. Vnímate to pozitívne aj v súvislosti s tým členkom, aj teda to, že sa dostávate do tej súťažnej prevádzky, povedzme to tak?
3: No, vzhľadom k tomu členku, tak som rada, že je to pod 56, ale stále chcem od seba viac a potrebujem bežať rýchlejšie, takže preto aj to pritrénovanie teraz také dvojtýždňové sústredenie a verím, že smerom k tým majstrovstvám Európy to ešte viacej stlačím a bude to dobré.
2: Áno, vy patrite k tým atletom, ktorí už majú istotu miestenky na európsky šampionát v Birminghame, takže je to potešujúce, že teda na ten vrchol sezóny pod holým nebom sa môžete pripravovať v pokojnejšom režime.
3: Áno, áno, to sa veľmi teším, že minulý rok sa mi to podarilo zabehnúť ten vstupný limit a že tento rok je vlastne taký, že nemusím sa naháňať ako keby za tým limitom, že je to trošku viac také kľudnejšie, ale vzhľadom k tomu členku, tak je to aj fajn, že ten limit z minulého roku mám, ale stále hovorím, že ja potrebujem ešte rýchlejšie bežať. Ja verím, že keď si nájdem ako keby ten spôsob s tým členkom behať cez tie prekážky rýchlo, tak to bude dobré.

0: Je to kúria, ktorá neodmysliteľne patrí k dejinám Beckova.
1: Tuto kúriu vlastne postavila rodina Dubnických v 17. storočí, takisto všetky kúrie, ktoré sú Beckové.
0: Rokmi sa však jej majitelia menili, až sa stala šľachtickým sídlom rodu Ambro v múzeu s Ďurom Šimkom. Dnes po 20. v Rádiu Slovensko.
2: Zelená vlna.
3: Noc na cestách je aktuálne pokojná. V Bošanoch opravujú cestu. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Vo Veľkom Rovnom na hlavnom ťahu je pre stavebné práce blokovaný jeden pruh. Premávku riadia dočasné semafory. Na D3 v tuneli Považský Chlmec smerom na Čadcu zdrsňujú vozovku. Tunel je uzavretý. Obídete ho cez Žilinu a obmedzenie potrvá do rána. V opačnom smere na Trenčín je tunel prejazdný. Na teraz je to všetko. Jazdite opatrne. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Pozdravujú vás Daniela Grácová a Milan Jeluš. V tejto polhodine zajdeme na voňavé miesto, tam, kde sa zachraňujú staré odrody ružín.

0: Teraz vás vezmeme na miesto, kde sa krajina stala záhradou a nie obyčajnou. Rúžová záhrada nad obcou Brhlovce má svoj príbeh. Zuzana Ševčíková navštívila toto pokojné miesto, kde sa starostlivá pestovateľka Adrika Mrvová stará o historické odrody rúží.
1: Je to naša rodová pôda, na ktorej som ako dieťa chodila s starými rodičmi, pestovali sme a zbierali zemiaky. Takže sme na rodovej pôde.
2: A prečo vznikla vlastne táto ružová záhrada? Čo vás k tomu viedlo?
1: Myšlienka tejto záhrady vznikla v mojom srdci s ohľadom na pamiatku mojich starých rodičov. V ich rodnom dome som najviac dní strávila svojho z detstva a pred záhradke rástla krásna historická ruža, ktorá mi teda bola veľmi blízka. A to ma viedlo k založeniu tejto záhrady.
2: Záhrada je v krásnom prostredí, skutočne sme nad Brhlovcami. Ako ste mi prezradili, je tu sopečné podložie. Ako sa vám darí starať sa o tie kvety a o tie rastliny, čo sú tu? Akým spôsobom ich pestujete?
1: Táto záhrada funguje naozaj len na voľnej, divokej báze s tým minimálnym zásahom rukami človeka. Rastliny, ktoré tu vidíte, sú naozaj mnohé liečivé bylinky. Záhradu udržiavame len na báze biodiverzity a mulčovaním, podslamovaním vlastne získava pôda ochranu. Keďže je tu sopečné podložie, voda naozaj preteká prudko dole, nezadržiava sa, tak sa snažíme rôznymi prírodnými technikami zadržiavať alebo ochraňovať tie rúže, ktoré tu pestujeme.
2: Okrem rúží je tu množstvo byliniek, liečivých byliniek, je to tu všetko tak v takej svojskej harmonii, ale poďme teraz konkrétne porovnať tú historickú rúžu alebo tie historické rúžičky, ktoré naozaj vyzerajú úplne inak, čo sa týka toho kríku, s tými modernými rúžami. Pred nami je rúža, ktorú poznáme všetci buď zo záhrad, alebo napríklad aj zo záhradných centier, kde sa dajú takéto rúže kúpiť. Ja počítam, že vlastne v tomto prípade ide o tú takú už súčasnú modernú rúžičku. Čiže čo je to za rúža?
1: Stojíme pred anglickou rúžou. Toto je anglická rúža Eden Rose od Davida Austina, ktorý teda ako prvý vyšlachtil modernú rúžu s tým, že chcel zachovať atribúty historických rúží, čo je hlavne odolnosť voči poveternostným podmienkám, mrazovzdornosť a výživnosť, liečiteľstvo, ale doplniť tam o romantiku, plnosť kvetov a rôzne ďalšie hybridy.
2: A v ruke v košiku máte ale úplne iné ruže, odlišné kvety majú tie ružičky. Zdajú sa menšie, ale sú takisto veľmi krásne.
1: Tieto ružičky, ktoré držím, je to skupina historických ruží. Toto je galská ruža, matka ruží a májová ruža, ruža centifolia. A táto ruža je už aj opadáva, lebo oni lupienky hneď opadávajú. Sú to damaské rúže.
2: A keby sme chceli jednoducho povedať, aký je teda hlavný rozdiel medzi historickými a modernými rúžami? Je to naozaj viditeľné na prvý pohľad, ale sú tam ešte aj nejaké iné rozdiely?
1: Práve historické rúže sú tie, ktoré vôbec nestriháme. Nie je to potrebné ľudský zásah do rastliny. Napríklad ja som až v 4. roku niektoré, ktoré som pôvodne pred 4 rokmi zasadila, až jemne upravovala len naozaj vyschnuté prútiky, rastú na divoko, sú to rozľahlé kríky, ktoré idú aj do výšky, aj do šírky. Na široko aj 1,50 m, na výšku aj 2 m, ako je rúža stolistá.

0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
1: Mnohé ženy vedia, že topánky na vysokom podpätku robia pekné nohy. Teraz je však otázka, je to podpätok alebo opätok? Možno by to presne vedel obuvník, ale vie to aj Sibila Mislovičová.
2: Správne, v terminológii je to trocha inak. Opätok je tá časť kože za petou, teda je to súčasť obuvy, ktorou sa vystužuje petná časť toho zvršku obuvy, ale podpetok je spodková časť, teda ten dielec, ktorý zvyšuje podopiera topánku a môžeme mať vysoké podpetky a ten opetok napríklad na detskej topánke musí byť pevný, aby dieťa malo pevnú nôžku. To je terminologické, áno, odborníci, obuvníci určite vedia, poznajú, ako to majú používať, ale bežný človek môže pokojne povedať, že má a vysoké opätky a vysoké podpätky.
0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.

0: V letných horúčavách sa pes prehreje skôr ako mačka, ale aj mačke sa to môže stať, pýtala sa Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Naozaj sa často nestáva, aby sa mačka prehriala na slnku. Stať sa to však môže. Juraj, čo máme teda robiť ako prvé a ako vôbec prídeme na to, že sa naša mačka prehriala?
3: Mačky pochádzajú z púšte ako živočíšny druh. To znamená, u nich ochladzovanie nie je až tak dôležité. Muselo by to byť naozaj extrémne prehriatie tej mačičky, ale vtedy by som naozaj už volil veterinárneho lekára a k veterinárovi by som mačku aj na silu doniesol v mokrom, ale nie ľadovom uteráku a nechal to na odborníka, lebo mačka, keď sa prehreje, to už je naozaj zle. Sú to také príznaky, ktoré si nemôžeme nevšimnúť. Keď mi mačka odpadáva, keď sa nevie nadýchnuť a len lapá po dychu, tak jednoducho balím mačičku a idem k veterinárovi.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: spomalte tempo a nalaďte sa na viac skvelej hudby a originálnu zábavu.
1: Ak práve oddychujete po dlhom dni, sme radi, že môžeme byť s vami.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.

0: boli 4 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Nemecká vláda predstavila balík sociálnych reforiem. Na juhu Francúzska sa šíria lesné požiare, evakuovať museli tisíce ľudí. Dnes by malo byť jasno až polooblačno, na strednom Slovensku aj s prehánkami a teplotou do 30 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Vládna koalícia nemeckého kancelára Friedricha Merca predstavila balík reforiem, ktorý zahŕňa ročné daňové úľavy pre nízkopríjmové skupiny v hodnote 10 miliárd eur, zmeny v dôchodkovom systéme a výstavbu cenovo dostupného bývania. Rozsiahly zoznam opatrení je zameraný na riešenie rôznych problémov a zníženie byrokracie. Zahŕňa aj akčný plán proti zneužívaniu sociálnych dávok. Minister financí Lars Klingbeil avizoval aj opatrenia v rámci medzinárodného obchodu.
2: Už pred niekoľkými týždňami som žiadal výraznejší postup proti Číne a to teraz uvádzame do praxe. V strategicky dôležitých oblastiach, ako sú infraštruktúra či obrana, sa chceme opierať o európsku výrobu. Naše presvedčenie je jasné, chceme otvorený obchod, no nebudeme tolerovať, že iní nedodržiavajú pravidlá a s neférovými prostriedkami u nás ničia pracovné miesta a obchodné modely.
1: Počet obetí včerajšieho bombového útoku v Rušnej oblasti nedaleko Justičného paláca v sýrskom hlavnom meste Damask sa zvýšil na najmenej 9, zranených je ďalších 20 ľudí, oznámilo sýrske ministerstvo zdravotníctva. K zodpovednosti za útok sa bezprostredne nikto neprihlásil. Ide o druhý najhorší teroristický útok v hlavnom meste od pádu režimu Bašára Asada v decembri 2024. Útok už odsúdili Egypt, Jordánsko, Katar, Irak či Turecko. Takmer 3000 ľudí museli vo štvrtok evakuovať pre lesné požiare v južnom Francúzsku. Jeden z požiarov vypukol v kempingu, plamene v táborisku zničili desiatky mobilných domov a rozšírili sa do neďalekého prístavu. Od stredy bojuje s lesnými požiarmi na viacerých miestach 1200 hasičov. Podľa francúzskeho premiéra Sebastiana Lecornua od začiatku letnej sezóny vypuklo takmer 7000 požiarov, ktoré spálili už približne 8700 hektárov. Niektorí francúzski politici kritizovali vládu za nedostatočné opatrenia počas vlny horúčav. Strana Zelených preto podala návrh na vyslovenie nedôvery vláde. Slovenský hokejový útočník Jakub Demek zostáva v organizácii Vegas Golden Knights. Finalista uplynulej sezóny NHL podpísal s 23-ročným Slovákom nový ročný kontrakt v hodnote 850 000 dolárov. Demek zatiaľ čaká na debut v kanadsko-americkej súťaži. V minulej sezóne odohral pre zranenie na farme Hendersonu iba 4 zápasy. Novú zmluvu podpísal aj Alexander Ovečkin. 40-ročný ruský útočník odohrá vo Washingtone už svoju 22. sezónu. Historický najlepší strelec základnej časti NHL zarobí 1 000 000 dolárov, ďalších 8 miliónov môže získať na bonusoch. Dnes by malo byť jasno až polooblačno, prechodne až veľká oblačnosť, ojedinele na strednom Slovensku a spíši miestami prehánky, ojedinele aj búrky. Teplota vystúpi na 25 až 20, na ostatnom území do 30 stupňov, severozápadný až severný vietor do 35 km za hodinu, k večeru nad pásmom lesa búrlivý vietor. 4 hodiny 4 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Aktuálne nehlasíte žiadne závažné obmedzenia. Pripomíname, že na bratislavskej D2 na moste Lanfrancony smerom z Petržalky opravujú mostné závery. Jeden pruh je blokovaný. Na D1 medzi Chminianskou Novou Vsou a Prešovom menia mostné ložiská. Premávka je zúžená do jedného pruhu v oboch smeroch. Práce sú naplánované približne do polovice septembra. Na D3 v tuneli Považský Chlmec smerom na Čadcu zdrsňujú vozovku. Tunel je uzavretý. Obídete ho cez Žilinu a obmedzenie potrvá do rána. V opačnom smere na Trenčín je tunel prejazdný. Na teraz je to všetko. Dávajte si na cestách pozor. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
4: Leto je obdobie na odľahčenie stravy, dozrieva ovocie, zelenina, čo ale keď si myslíme, že niektoré potraviny sú zdravé a realita je trošku iná. Výživové rady vám o chvíľu prinesú aj Daniela Grácová a Milan Jeluš.

0: O niektorých potravinách by sme hneď povedali, že sú zdravé, no nie sú. Pozrieme sa na to s Barbarou Štubňovou.
1: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
2: Sú potraviny s takým skvelým marketingom, že nám možno ani nenapadne, že vôbec nemusia byť zdravé alebo až také zdravé. Tu je prvá trojka experta na zdravý životný štýl Michala Páleníka.
3: Poprvé za mňa proteínové, nazvime to sladkosti. Proteínová tyčinka, puding, proteínové sušienky. Často znejú automaticky zdravo, lebo majú na obale veľké slovo proteín. Lenže často je to stále hlavne sladkosť len s pridanou bielkovinou. Stále môže mať viac kalórií, viac tuku, sladidla, polevu a sú to často dosť technologicky spracované potraviny. Pozor, nie je to automaticky zlé, ale často to nie je ani žiadna zázračná fitness potravina.
2: Druhé miesto je zaujímavé.
3: Kokosový cukor. Tieto cukry sa často tvária ako akési výživovo hodnotné alternatívy klasickej sacharózy. Áno, môžu obsahovať ale len stopové množstva minerálov, alebo mať inú chuť, ale metabolicky a zdravotne sú to stále cukry. To neznamená, že ich človek nemôže jesť. Znamená to len, že ich netreba vnímať ako akúsi zdravú potravinu. Ak si osladím koláč kokosovým cukrom, je to vlastne obyčajný cukor s krajším príbehom, ale je to stále cukor.
2: Teraz si posolíme. Himalajská soľ je totiž veľmi podobný príklad ako kokosový cukor.
3: Často sa predáva ako zdravšia alebo minerálnejšia, povedzme, verzia soli. Pravda je, že síce môže obsahovať malinké množstva rôznych minerálov, ktoré dávajú ružovú farbu, ale z výživového hľadiska sú tie množstva prakticky zanedbateľné. Základ je stále rovnaký. Soľ sa rovná najmä chlorid sodný a z pohľadu krvného tlaku, obličiek a srdcovo-cievneho zdravia je najdôležitejšie celkové množstvo sodíka, nie to, či bola morská, himalajská, keltská alebo z jaskyne, kde meditoval dinosaurus. Najväčší problém je, keď má človek pocit, že himalajská soľ je zdravšia a preto ju môže používať viac. Stále platí, že väčšina z nás by so soľou mala šetriť.
2: A takýchto potravín je viac a väčšina z tých, ktoré sú označované ako super potraviny, tak práve tento termín je marketingový výmysel.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu viemecojeme@rozhlas.sk.

0: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
1: Ivana Ilgová a Igor Daniš budú teraz progresívni v riadení motorového vozidla.
2: Ivanka, dostaneš školenie?
3: Ja nie.
2: Narobíš sa pri krútení volantom?
3: Vôbec.
2: Vidíš?
3: Prečo?
2: Kedysi nebol volant, ale páky.
3: Párky.
2: Nerob.
3: A?
2: Vodiči mali po šoférovaní ramena ako Pepek námorník.
3: Ale nám sa svaly páčia.
2: No ale s volantom prišlo ľahké riadenie skrutkové, hrebeňové a ešte lepšie to šlo s hydraulickým posilňovačom.
3: Veľká vďaka zaň.
2: Potom aj to krútenie na mieste vylepšila elektronika a progresívne riadenie.
4: Progresívne riadenie znamená, že pri vyšších rýchlostiach je riadenie podstatne tuhšie práve kvôli športovému zážitku, kdežto v nízkych rýchlostiach motorista ľahšie napríklad zaparkuje.
3: Teraz ja.
2: Čo ty?
3: Úplne obyčajne som sa ľudí pýtala, kde parkujú radšej. Vraciam ti školenie.
5: V lete v tieni, aby nám nebolo teplo potom.
6: Podľa toho, aké počasie, no, ale akože nevadí mi parkovať ani v náslnku, akože, ale asi keby bolo moc horko, tak by som to dal do tieňa.
2: No dobre, Ivanka, rada kde?
3: Nebude.
2: Prečo?
3: Tuto pán trafil s parkovaním klinec po hlavičke a má pravdu na 100%.
7: To je jedno. Kde je miesto?

Rádiu Slovensko prechádza nočné vysielanie do ranného. Doteraz boli s vami Daniela Grácová a Milan Jeluš. O chvíľu odovzdáme mikrofón a slovo Simone Beňovej. Želáme vám príjemné piatkové ráno.

0: Piatkovej rannej téme popustíme úzdu svojej fantázii. Predstavte si, že by ste si mohli vymeniť prácu s niekým iným. Aká by to bola práca a prečo? Dajte nám vedieť.
1: Možno by niekto chcel byť aj historikom, my ho privítame v našom dobrom ráne, konkrétne historika Martina Homzu. Hovoriť budeme aj o sviatku Cyrila a Metoda.
0: Tešia sa na vás Gabika
1: a Richard. Dobré ráno.

0: Slovensko. Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
2: A Lukáš Zamborský.
3: Počet obetí minulotýžňového zemetrasenia vo Venezuele sa zvýšil na takmer 2600. Zranených je vyše 12 000 ľudí, oznámila dočasná prezidentka Delcy Rodriguezová. Predchádzajúca bilancia uvádzala približne 2300 mŕtvych a viac než 11 000 zranených. Počet potvrdených prípadov eboli v Kongu vzrástol podľa úradov na 1460, pričom chorobe podľahlo už takmer 450 ľudí. Počet prípadov aj obetí je pravdepodobne ale vyšší. Epidémia, ktorú vyhlásili pred takmer dvoma mesiacmi, sa šíri v troch severovýchodných provinciách. Panujú však obavy z jej rozšírenia aj do iných oblastí. Predbežné výsledky volieb do dolnej komory alžírskeho parlamentu naznačujú rekordne nízku účasť. Podľa úradov prišlo z 25 miliónov oprávnených voličov odvoliť približne 20%, s tým, že tento údaj sa ešte určite zvýši. Spravodajca agentúry AFP informoval, že volebné miestnosti v hlavnom meste Alžír boli takmer prázdne už včera popoludní. Futbalisti Portugalska postúpili do 8 finále na majstrovstvách sveta. V zápase 16 finále otočili duel proti Chorvátsku, ktoré zdolali v Toronte v nadstavenom čase 2-1. Dnes by malo byť jasno až polooblačno, cez deň prechodne veľká oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky a 20 až 30 stupňov. 4 hodiny 31 minút.
1: Zelená vlna.
4: Aktuálna dopravná situácia je pokojná. Prajeme skoré dobré ráno. V Kanianke na hlavnom ťahu budujú kanalizačnú prípojku. Rátajte s obmedzeniami. Na D3 v tuneli Považský Chlmec smerom na Čadcu zdrsňujú vozovku. Tunel je uzavretý. Obídete ho cez Žilinu. V opačnom smere na Trenčín je tunel prejazdný. Radary merajú v Šahách smerom do Maďarska, v Košiciach na Hlinkovej smerom na Vatconovu a v Hanušovciach na Topľov smerom na Bystré. Naše informácie môžete doplniť na bezplatnom čísle. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno, Slovensko.
5: Dobré ráno.
1: Budíček so Simonou Beňovou.
2: Dnes máme piatoček, víkend je za dverami a my máme pred sebou dve hodiny plné skvelej hudby, ale aj zaujímavých informácií. Začína sa budíček. Pekné skoré ránko prajú Daniela Grácová a Simona Beňová.
6: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Xindl X a Ema Drobná. Dream Team.

Počúvate Rádio Slovensko, 3. júl je tu a s ním aj historický kalendár. V roku 1957 sa narodil Peter Breiner, slovenský klavírny virtuóz, hudobný skladateľ, dirigent a aranžér. Ktorý takto krásne hrá a dnes má narodeniny aj írsky spevák Shane Lynch, ktorý sa narodil v roku 1976. Poznať ho môžete z chlapčenskej skupiny Boyzone.

1971 zomrel 3. júla legendárny spevák a líder kultovej skupiny The Doors, Jim Morrison. Roku 1914 americký patentový úrad zaregistroval vynález leteckého padáka, ktorého autorom bol, neuveríte, Slovák. A bol to Štefan Banič. To bolo na dnes z historického kalendára všetko a my ideme ďalej.

4.43, počúvate Rádio Slovensko. No a aké počasie nás dnes čaká? Bude jasno až polooblačno, ojedinele prehánky alebo búrky. Denná teplota 25 až 30 stupňov Celzia a fúkať nám bude mierny až čerstvý, prevažne severozápadný vietor.

0: Lenny Kravitz, Human z Rádia Slovensku a my sa ideme pozrieť do sveta.
1: Spektrum Rádia Slovensko.
0: Termálne satelity už používa viacero štátov, Grécko ich však ako prvé zaradilo do svojho protipožiarného systému. Podrobnosti má Rado Tomeš.
2: Grécko vypustilo v máji na obežnú dráhu Zeme 4 satelity vybavené umelou inteligenciou. Ich úlohou bude odhaľovať vznikajúce lesné požiare. Ak vypukne požiar, satelitné údaje spracované umelou inteligenciou sa odošlú gréckym hasičským zborom vo forme výstrahy, pričom poloha, rozloha a intenzita požiaru sú už vypočítané. Ak horí viacero požiarov naraz, údaje v reálnom čase sú kľúčové pre stanovenie spôsobu zásahu. Grécka satelitná sieť je súčasťou širšej iniciatívy Európskej únie. Budúce systémy by mali slúžiť na stráženie hraníc, riadenie pestovania plodín, reakciu na katastrofy a plánovanie v súvislosti s vlnami horúčav. Výskum vedcov z Univerzity v Južnej Karolíne naznačuje, že zvýšenie hladín omega-3 mastných kyselín prostredníctvom doplnkov nemusí priniesť výhody pre mozog, ktoré mnohí ľudia očakávajú. V priebehu dvojročnej placebom kontrolovanej dvojito zaslepenej klinickej štúdie vedci zistili, že omega-3 mastné kyseliny vo vysokých dávkach sa síce do mozgu dostali, nezlepšili však ani pamäť, kognitívny výkon a ani stratu mozgových buniek v oblastiach spojených s Alzheimerovou chorobou. V štúdii publikovanej na platforme eBioMedicine konštatujú, že omega-3 mastné kyseliny môžu byť účinnejšie, ak sa konzumujú ako súčasť celkového stredomorského stravovacieho režimu a nie ako samostatný doplnok.
1: Spektrum Rádia Slovensko. Rádio Slovensko.

0: už o pár sekúnd sa dozvieme to najaktuálnejšie s Lukášom Zamborským.
1: Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu. Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. V sobotu po 13. v Rádiu Slovensko. Pre všetkých, ktorí radi objavujú krásy našej krajiny a hľadajú pokoj, ale aj dobrodružstvo. Rozhlasové potulky po Slovensku, pozvánky, inšpirácie a príbehy z miest, ktoré majú svoju atmosféru. V sobotu o 9. v Rádiu Slovensko.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Počet obetí minulotýžňových zemetrasení vo Venezuele stále stúpa. Rusko viní Ukrajinu z útoku na bieloruský turistický autobus. Kyjev to popiera. Dnes bude jasno až polooblačno, na strednom Slovensku aj s prehánkami a teplotou do 30 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Počet obetí minulotýžňového zemetrasenia vo Venezuele sa zvýšil na takmer 2600, zranených je vyše 12 000 ľudí. Oznámila to dočasná prezidentka Delcy Rodriguezová s tým, že pátranie po preživších stále pokračuje. Dodala, že živel úplne zničil približne 200 domov. Nezvestných je niekoľko desiatok tisíc ľudí. Záchranárom sa včera podarilo po takmer 8 dňoch od katastrofy vyslobodiť z potrosiek živého človeka. Ukrajinský dron včera zasiahol v Brnianskej oblasti na západe Ruska autobus s bieloruskými turistami a zranil dvoch vodičov, oznámil tamojší gubernátor Jegor Kovalčuk. Úder bol podľa neho zámerne cielený na civilistov. Kyjev ruské tvrdenia poprel a označil ich za vykonštruované. Moskva sa podľa neho snaží odviesť pozornosť medzinárodného spoločenstva od ruského nočného útoku na Kyjev, ktorý zabil podľa najnovšej bilancie už takmer 30 ľudí. Úradom sa podarilo identifikovať osobu podozrivú v prípade pondelkového výbuchu v Monaku, ktorý ťažko zranil oligarchu a niekdajšieho ukrajinského občana Vadima Jermolajeva a ďalšie dve osoby. Bol na ňu vydaný zatýkač, oznámil monacký prokurátor. Podľa francúzskych médií je podozrivou podľa všetkého žena, ktorá sa snažila vydávať za muža. Monacké úrady vyšetrujú výbuch ako pokus o vraždu a nepovažujú ho za teroristický čin. Viac investovania do inovácií a talentu, posilnenie dôvery v inštitúcie či lepšia kvalita života občanov a vyššia konkurencieschopnosť krajiny. To sú útržky vízie Slovenska 2040. Na dokumente Slovenskej akadémie vied pracovali stovky odborníkov a ďalších partnerov, medzi nimi aj prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Rastislav Machunka.
2: Ešte sa môžu určite vyskytnúť pripomienky z niektorých zväzov, pretože on sám mal niekoľko variant a vždy sa tie pripomienky zapracovávali postupne. To znamená, že tá práca na ňom ešte úplne definitívne nemusí byť skončená, ale niektoré pripomienky sa ešte určite z našej strany objaviť môžu.
1: Odbornosť dokumentu oceňuje aj podpredseda opozičného progresívneho Slovenska Ivan Štefunko. Poukazuje však na to, že k stolu nepozvali nikoho z opozície.
3: Keďže je to dokument až do roku 2040, tak je veľmi pravdepodobné, že aj opozičné strany ho budú musieť aplikovať. To je slabina, ale ktorá nie je problémom Savky, ale skôr zadávateľa.
1: Leto je podľa polície okrem obdobia dovoleniek a oddychu aj obdobím zvýšených bezpečnostných rizík. Prezidentka policajného zboru Jana Maškarová preto upozorňuje, aby ľudia, ktorí vycestujú na dovolenky, nezverejňovali svoju neprítomnosť doma na sociálnych sieťach.
4: Mnohí občania si nechávate svoje obydlia nezabezpečené alebo bez dozoru a preto odporúčame, aby si všetci občania zabezpečili svoje obydlie alebo svoj byt. A takisto by bolo vhodné, ak by ste požiadali nejakú dôveryhodnú osobu, ktorá by skontrolovala, či váš dom, byt, obydlie je v poriadku.
1: Hokejový útočník Tomáš Jurčo bude opäť pôsobiť v HC Košice. V uplynulých 5 sezónach hral v KHL a vyskúšal si aj najvyššiu súťaž vo Švajčiarsku. Do materského klubu sa vracia po 17 rokoch strávených v zahraničí.
5: Je to zaujímavý pocit, je to veľmi príjemné. A stále som vlastne dúfal a vedel, že tento moment príde a momentálne nastalo také obdobie v osobnom živote, že je to vhodný moment na to a veľmi sa teším na sezónu a dúfam, že potešíme aj fanúšikov.
1: Dnes bude jasno až polooblačno, prechodne až veľká oblačnosť, ojedinele na strednom Slovensku a spíši miestami, prehánky, ojedinele búrky. Teplota vystúpi na Kysuciach, Orave, Liptove, Spiši a na Hore Hroní na 20 až 25, na ostatnom území až do 30 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 35 km za hodinu, k večeru nad pásmom lesa búrlivý vietor. 5 hodín, 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Rané cesty sú pokojné, pozdravujeme z dopravy. Na ceste druhej triedy medzi Budmericami a Modrou opravujú cestné mosty. Premávka je zúžená do jedného pruhu. V Snine na Palárikovej opravujú chodníky, rátajte s obmedzeniami. Na D3 v tuneli Považský Chlmec smerom na Čadcu zdrsňujú vozovku. Tunel je uzavretý, obídete ho cez Žilinu a obmedzenie potrvá do rána. V opačnom smere na Trenčín je tunel prejazdný. Radar hlásite na R1 pred Nitrou smerom zo Zlatých Moraviec. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, budíček so Simonou Beňovou.
7: A spolu s Marcelom Hosťoveckým vám prajeme krásne, ešte stále skoré ráno a možno aj príjemné vstávanie. Dobré ránko. Čaká nás ďalšia hodina plná výbornej hudby, no trošku sa spolu aj zamyslíme.
0: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Michal Šulte a Azdís, Half of My Heart.

0: 5 hodín, 8 minút počúvate Rádio Slovensko a všetci to poznáme, v živote zažívame ťažké obdobia, kedy nevieme ako ďalej, nič sa nám nedarí. V takýchto chvíľach vzniká niečo veľmi silné, hovorí o tom vo svojom zamyslení Peter Mozola.
1: Rádio Slovensko, zamyslenie na dnešný deň.
2: Sú obdobia, keď sa zdá, že na dne našej duše už nič nedostalo. Studňa, z ktorej sme roky čerpali silu, je prázdna. Spustíš vedro, ozve sa len dutá ozvena. Žiadna voda, len ticho. A práve to ticho býva najťažšie. Nie preto, že by Boh odišiel, ale preto, že už nepočujeme šplíchanie vody. Také obdobie prídu vo veľkej bolesti, po stráte, po sklamaní, po modlitbách, ktoré akoby zostali bez odpovede. Vtedy máme pocit, že Boh prestal dávať. Ale studňa vie niečo, čo my často zabúdame. Hlboko pod zemou voda stále priteká, pomaly, potichu, neviditeľne. Dlho sa nič nedeje, hladina je stále nízko.

5 hodín 13 minút počúvate Rádio Slovensko, prajeme dobré ráno. Dnes bude jasno až polooblačno, ojedinele prehánky alebo búrky, najmä na strednom Slovensku. Denná teplota celkom príjemná, 25 až 30 stupňov Celzia a k tomu mierny až čerstvý, prevažne severozápadný vietor.

0: Ariana Grande z Rádia Slovensko. Je 5 hodín 22 minút. Čas na našu rannú tému. A dnes bude taká pracovná. Zaujíma nás totiž, čím by ste chceli byť, ak by ste si mohli na jeden deň vymeniť povolanie s kýmkoľvek. Naozaj hocičo, čo vám napadne. Niektoré vysnívané práce vznikajú a iné naopak zanikajú. Odborník na trh práce Martin Sabo radí, aby sme sa čím skôr adaptovali.
1: Veľa takýchto činností už v dnešnej dobe preberajú automatizované technológie a umelá inteligencia. Aj preto je veľmi dôležité, aby záujemcovia už počas štúdia získavali relevantné pracovné skúsenosti.
0: No a prax je teda naozaj dôležitá, ale ako ju nájsť a čo robiť?
1: Odporúčam im, aby aktívne hľadali a využívali príležitosti na brigády v obore. A keďže študenti brigádujú vo zvýhodnenom daňovo-odvodovom režime, takéto fungovanie má veľké výhody aj pre zamestnávateľov. Naviac, zamestnávateľia si takto môžu vychovať budúcich spolupracovníkov. Vidíme teda, že takéto fungovanie má nesporné výhody pre obe strany.
0: Zapojte sa do našej rannej témy, napíšte nám odpovede na Facebooku, komentáre, čakáme na ne, alebo nahrajte hlasovku a jeden z vás získa celodenný poukaz na vstup do kúpeľov v Rajských Tepliciach.
2: Facebook Rádia Slovensko. Pridajte sa. Slávu.

0: Viac aktuálnych informácií pre každé ráno v týždni.
1: Do pol siedmej zostáva 8 minút. Máte naladené Rádio Slovensko.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
1: Je to kúria, ktorá neodmysliteľne patrí k dejinám Beckova.
2: Tuto kúriu vlastne postavila rodina Dubnických v 17. storočí. Takisto všetky kúrie, ktoré sú v Beckove.
1: Rokmi sa však jej majitelia menili, až sa stala šľachtickým sídlom rodu Ambro v múzeu s Ďurom Šimkom. Dnes po 20. v Rádiu Slovensko.
3: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: Prišiel s nimi Lukáš Zamborský.
5: V Darnickej štvrti v ukrajinskej metropole Kyjev pokračovali v noci s odpratávaním trosiek a pátraním po ľuďoch po včerajšom ničivom ruskom útoku, ktorý si doteraz vyžiadal najmenej 27 ľudských životov, ďalších 91 ľudí utrpelo zranenie. Počet obetí však môže byť podľa úradov vyšší. V Kyjeve bude dnes deň smútku. Počet obetí včerajšieho bombového útoku v rušnej oblasti neďaleko justičného paláca v sýrskom hlavnom meste Damask sa zvýšil na najmenej 9 zranených a ďalších 20 ľudí, oznámilo sýrske ministerstvo zdravotníctva. K zodpovednosti za útok sa bezprostredne nikto neprihlásil. Americká tajná služba nezachytila viac než 100 hlásení o strelcovi, ktorý v júli 2024 spáchal atentát na amerického prezidenta Donalda Trumpa, pretože sa jej nepodarilo zriadiť spoločnú komunikačnú miestnosť s miestnymi bezpečnostnými zložkami. Vyplýva to zo správy generálneho inšpektora Ministerstva vnútornej bezpečnosti USA. Dnes bude jasno až polooblačno, cez deň prechodne veľká oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky a 20 až 30 stupňov. 5 hodín 30 minút.
3: Zelená vlna.
6: Kolóna na Kysuciach, zver na ceste pri Senici. Pozdravujeme všetkých na cestách. Pred Kysuckým Novým mestom smerom v Ščadce sa zdržíte 20 minút. Medzi Sobotišťom a Senicou pri Kunovskej priehrade beží kôň. Zvýšte opatrnosť. Na D3 v tuneli Považský Chlmec smerom na Čacu zdrsňujú vozovku. Tunel je uzavretý. Obídete ho cez Žilinu a obmedzenie potrvá do rána. V opačnom smere na Trenčín je tunel prejazdný. Dopravné správy tvoríte hlavne vy. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, neváhajte nám zavolať. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Budíček Rádia Slovensko. Dobré ráno.
4: Krásne piatkové ráno prajeme z Rádia Slovensko dnes špeciálne Miloslavom, ktorí majú meniny a tým pádom oslavuje aj môj otec, tak tati, všetko najlepšie k meninám ti prajem takto do eteru a posielame pesničku Modlitbu za pátek od Mareka Straceného.

0: Tak ešte, že už je dnes ten piatok. Záhady a javy fascinujú ľudí už od nepamäti, aj na Slovensku. Moderátorov Gabiku Anžibo a Richarda Dedeka zaujímalo, aké záhady máme u nás a čím sú špecifické. Odpoveď na tieto otázky vie záhadolog Miloš Jesenský, ktorý bol včera hosťom Dobrého rána.
1: Je to široké spektrum tajomných javov. Máme tu strašidelné domy, pozorovania UFO, máme tu možno aj nejaké zvieratá, pre ktoré ako si dnešná biológia ešte nemá zaradenie, to znamená nejaké kryptozoologické prípady. Máme tu rôzne záhady histórie, kde nie celkom vieme si vysvetliť počínanie a osudy niektorých jednotlivcov alebo nejakých udalostí. Takže je to naozaj široké spektrum. Záhady sa vyskytujú v každom vednom odbore a dokonca v našom každodennom živote. Takže podľa toho, ako si nastavíme tú škálu, vieme ich postrehnúť a buď sa im chceme, alebo nechceme venovať im pozornosť.
2: A máme niečo špecifické na našom území, čo nikde inde vo svete nie je?
1: No určite sme takou veľmocou, čo sa týka paranormálnych javov na hradoch. Keď Slovensko má na počet kilometrov štvorcových asi najviac hradov určite v Európe.
0: No a dnes bude v Dobrom ráne hosťom historik Martin Honza, ktorý prezradí viac o Cyrilovi a Metodovi už po 8. v Rádiu Slovensko.
3: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko.

0: 5 hodín, už takmer 39 minút, dobré ráno prajeme a poďme sa pozrieť do sveta športu. Zimný štadión Spišskej Novej Vsi absolútne zmenil svoju podobu a presedlal z hokejových podmienok na basketbalové. Naša reprezentácia tam v nedeľu odohrá kvalifikačný zápas o postup na majstrovstvá Európy s Kosovom. Pokračuje Joachim Benedikt Šulík.
1: Podobne ako v Zámori, aj na východe Slovenska si robotníci vyskúšali, aké je to premeniť špecializovaný zimný štadión na basketbalovú halu. O priebehu dočasnej prestavby informuje mediálny manažer basketbalovej asociácie Tomáš Kotlárik.
2: Bolo to veľmi intenzívne. Už počas stredy prišla palubovka z Košíc. Jej montáž trvala približne 6 hodín. Po nej prišli na rad aj koše. Ich inštalácia do takéto podoby, ako vidíme, dnes trvala nejaké 2-3 hodiny.
1: Novú palubovku Spišskej Novej Vsi pochválil aj náš reprezentačný tréner Oliver Vidin.
3: Dobre, vyzerá to pekne. Vyzerá to európsky, tak ako má vyzerať prostredie basketbalové. Samozrejme, nie je to kontakt hala. Ja viac ľúbim, aký kontakt hala, že sú fanúšikovia bližšie ihrisku, ale vyzerá to veľmi dobre. Dúfam, že bude plná hala, že nás fanúšikovia podporia a dajú energiu tým chlapcom.
1: Hracia plocha docestovala na Spiš z nedalekých Košíc a špecifiká tohto povrchu si otestovali na tréningu už aj hráči z národného výberu, hovorí Michal Fusek.
4: Tak je to skladacia palubovka, je to trošku iné. Normálna palubovka je trošku tvrdšia, ale hovorím, je to iba o zvyku a v svete sa tam takýchto palubovka hráva takmer všade, takže fakt je to iba o zvyku a myslím si, že nie je to ani na výhodu, ani na škodu.
1: Všetko podľa našich reprezentantov sedelo tak, ako malo. Lopty neodskakovali, do šľapy neboli nepríjemne tvrdé a zdalo sa, ako by zimný štadión v Spišskej Novej Vsi slúžil basketbalu pravidelne. Fusek pochválil aj ostatné podmienky v tejto dnes už multifunkčnej hale.
4: Za mňa super, hala veľká, pekná, teplota príjemná v hale, takže super. Mali sme tu jeden tréning, zatiaľ všetko v poriadku, ja sa na ten zápas teším.
1: Na júlový reprezentačný zraz, ako aj atmosféru divokého Spiša sa už dlhšie tešil aj hráč BC Slovan Bratislava David Abraham.
5: Možno som aj nečakal, že to fakt takto bude vyzerať a som veľmi milo prekvapený a teším sa na každú jednu sekundu toho zápasu, ktorý tu odohráme, pretože fakt sa tu odviezol veľký kus práce.
1: Kapacita štadióna zostane po rekonštrukcii nezmenená 3800 miest, tak ako pri hokejových zápasoch. Stále je v hre aj možnosť, že sa vstupenky minú, uzatvára mediálny manažér Tomáš Kotlárik.
2: V tejto chvíli máme predaných 2600 vstupeniek, ale máme ešte pár dní do zápasu, takže naďalej budeme aktívne pokračovať v kampani a veríme, že naozaj tá kapacita bude na úrovni taká, aká je nastavená.

0: Kamila Kabelo z Rádia Slovensko. Po výstrahách a extrémoch v počasí sa nám ochladilo. No a čo nás čaká? To je už otázka pre Nikoletu Hruškovú. Krásne skoré ránko prajeme.
1: Dobré ráno prajem.
0: Tak skúsme si povedať takto na úvod, že ako je vonku aktuálne.
1: Je prevažne jasno, akurát na západnom obzore pri hraniciach s Českou republikou pribúda oblačnosť studeného frontu, ktorý postupuje cez Česko smerom k nášmu územiu. Zatiaľ u nás je bez zrážok a pri bezvetri alebo slabom severnom vetre je priemerne zhruba niekde len o 1 stupeň, ale niekde aj o 8-9 stupňov chladnejšie ako včera o tomto čase. Dosť výrazne sa vychladila Orava, Liptov, Spiš, aj Kysu Hore Hronie a krajný sever okresov Svidník a Medzilaborce, kde je v týchto chvíľach len 7 až 11 stupňov. Na ostatnom území je teplejšie, najteplejšie je v oblasti Bratislavy a potom na Dolnom Zemplíne na juhu v Orechovej, tak tam je 20 stupňov Celzia. A môžem ešte spomenúť vybrané stanice. V Kuchyni na Záhorie 16 stupňov, v Bratislave na letisku až takmer už 22, v Hurbanove 15, Nitra hlási 16, Piešťany 15, aj Trenčín, v Žiline je 13 stupňov, v Liesku 10, Liptovský Mikuláš hlási 10 stupňov, Banská Bystrica 13, aj Sliač, Lučenec 16, Brezno 11, Poprad 13, Prešov 15, Košice 18, Trebišov 17, Kamenica nad Cirochou 13 stupňov.
0: Takéto chladné rána sú celkom príjemné pre zmenu a dnes teda to extrémne bude, tých 40 stupňov asi neočakávame.
1: Nie, dnes do 18. hodiny nie je v platnosti žiadna výstraha, takže sa tešíme aj my, že máme menej práce a bude teplota v rozpetí väčšinou na Kysuciach, Orave, Liptove, Spiši a Hore Hroní od 20 do 25, na ostatnom území od 25 maximálne do 30 stupňov. Bude pritom spočiatku prevažne jasno, prechodne oblačnosť pribudne z toho spomínaného frontu nad Českom a ojedinele sa vyskytnú prehánky, prípadne búrky, mali by byť sústredené skôr do regiónov stredného Slovenska a Spiša. Vietor bude fúkať naďalej od severozápadu až severu do 35, v nárazoch do 60 km za hodinu. K večeru nad pásmom lesa čakáme burlivý vietor a s ním bude potom aj v noci na zajtra spojená výstraha.
0: A ak si vieme načrtnúť víkend, ten už máme za dverami, aký bude, čo môžeme čakať?
1: V noci na sobotu bude prevažne jasno, nad ránom ojedinele s hmlou alebo sviežou teplotou 16 až 11, v údoliach až do 5 stupňov Celzia a rozfúka sa vietor na spomínaných horách. Cez deň v sobotu slnečno, miestami až oblačno a v horských oblastiach výnimočne slabé prehánky. Teplota v rozpetí tak ako dnes zhruba od 19 stupňov na severe do 29 na juhu, naďalej s čerstvým severným vetrom. V nedeľu bude fúkať podobný vietor, akurát nadobudne viac západný smer, odtiaľ priveje veľkú oblačnosť a kým ešte v noci sprchne len na západnom Slovensku, tak v nedeľu cez deň čakáme zrážky zhruba na polovici územia, najmä na západe a severe. A dennú teplotu veľmi podobnú ako dnes a zajtra od 17-18 na severe do 28, maximálne 29 na juhu.
0: No a my ďakujeme veľmi pekne za najnovšie informácie. To bola Nikoleta Hrušková, ktoré ešte prajeme pekné ráno.
1: Ďakujem pekne, podobne, do počutia.
2: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Shakira a Burna Boy.

0: Let's go! Krátko pred šiestou počúvate Rádio Slovensko. Viete, čo pôvodne študovala Marika Gombitová? V relácii Noc v archíve sme si zaspomínali na začiatky slovenskej hudobnej ikony.
1: Spievať som začala ako 13-ročná so skupinou svojich bratov v klube Mladých v Stropkove. Spievala som tedy známy hit Mendocino. Postupne som chcela ísť študovať konzervatórium, lenže bohužiaľ ma neprijali. Miesto sa napokon našlo, išla som študovať strednú priemyselnú školu Strojnícku v Košiciach a popri tom strojári náspev. Tak nejak snažila som sa to kombinovať, nešlo to veľmi, ale dominujúci bol spev, samozrejme.
0: Strojarina a spev, aj takéto povolania idú dokopy. A čím by ste chceli byť vy, ak by ste si mohli na jeden deň vymeniť povolanie s kýmkoľvek? Zapojte sa do našej rannej témy na Facebooku, sme zvedaví.

0: to bol Robbie Williams, Spice a viac skvelej hudby aj po šiestej. Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love. A tiež nás čaká Adam Ďurica, Iskry. Zostaňte s nami aj naďalej. Krásne ráno.
1: Ľubo Bajaník moderuje hlavnú spravodajskú reláciu správy STVR a je dramaturg a moderátor relácie o historických udalostiach a osobnostiach SK Dejiny. Pôsobí aj ako vysokoškolský pedagóg a jeho vedeckou záľubou je tiež skúmanie histórie slovenskej televízie.
2: Všímam si napríklad, že ľudia nie sú povrchní. Do detailov si všímajú jazykovú úroveň, ako sme sa pýtali, aký sme mali hosti a podobne.
1: O vlakoch a železniciach, ktoré sú jeho koníčkom, aj o novej generácii študentov žurnalistiky mi porozpráva v sobotu ráno po 8.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Počet obetí včerajšieho ruského útoku na Kyjev vzrástol na takmer 30. V meste je vyhlásený deň smútku. Zonácia národných parkov schválená vládou ohrozuje podľa štátneho tajomníka Enviro Resortu Filipa Kufu peniaze z plánu obnovy. Bude jasno až polooblačno na strednom Slovensku aj s prehánkami a teplotou do 30 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schnierer. V Darnickej štvrti v ukrajinskej metropole Kyjev pokračovali s odpratávaním trosiek a pátraním po ľuďoch. Po včerajšom ničivom ruskom útoku, ktorý si doteraz vyžiadal najmenej 27 ľudských životov, ďalších 91 ľudí utrpelo zranenie. Počet obetí však môže byť podľa úradov vyšší. V Kyjeve bude dnes deň smútku. Rusko útočilo na Ukrajinu stovkami dronov a desiatkami striel. Poškodených je asi 130 budov, napísala agentúra Reuters, podľa ktorej bol posledný ruský úder na Kyjev najsmrteľnejší v tomto roku. Medzi zničenými domami je aj jedna zo staníc záchrannej služby, uviedol starosta mesta Vitalij Kličko. V Kyjeve bude dnes deň smútku. Zonácia národných parkov, ktorú v stredu schválila vláda, ohrozuje peniaze z plánu obnovy. V relácii z prvej ruky to včera vyhlásil štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kufa z SNS.
2: Zonácie boli schválené s pripomienkou a jedna z tých pripomienok totálne neguje reformu národných parkov. Za mňa nám to posúdia ako zvratenie milníka. Preto to treba otvorene povedať a nebudem tu teraz klamať a tváriť sa, že schválila to vláda, kde my sme štátni tajomníci, sme v podstate na jednej lodi, ale toto bolo včera chybné rozhodnutie vlády.
1: Štátny tajomník vysvetlil, že podľa zatiaľ neverejného uznesenia vlády štátne pozemky prejdú pod správy parkov len na oko. Reálne ich budú naďalej spravovať štátne lesy Slovenskej republiky. To podľa neho Európska komisia od začiatku avizovala ako problém. Podpredsednička výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Tamara Štólová z Progresívneho Slovenska pripomenula, že tento mýlník plánu obnovy bol súčasťou tretej žiadosti o platbu, vyplatenej v roku 2023 a môže nás to stáť 100 milióny eur. V hre sú aj peniaze z 8 žiadosti o platbu, ktoré sú naviazané na schválené zonácie a 9. žiadosť.
3: A ja som rada, že pán štátny tajomník aj priznáva to, že to kritérium starých lesov nie je splnené, lebo to je vlastne aj naša najväčšia výčitka. Ja si myslím, že to je to najväčšie riziko, pre ktoré sa môže minimálne krátiť tých 453 miliónov z plánu obnovy.
1: Takmer 3000 ľudí museli vo štvrtok evakuovať pre lesné požiare v južnom Francúzsku. Jeden z nich vypukol v kempingu, plamene v táborisku zničili desiatky mobilných domov a rozšírili sa do neďalekého prístavu. Od stredy bojuje s lesnými požiarmi na viacerých miestach 1200 hasičov. Podľa francúzskeho premiéra Sebastiana Lecornua od začiatku letnej sezóny vypuklo takmer 7000 požiarov, ktoré spálili už približne 8700 hektárov. Niektorí francúzski politici kritizovali vládu za nedostatočné opatrenia počas vlny horúčav. Strana zelených preto podala návrh na vyslovenie nedôvery vláde.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: O 5. hodine odštartoval ďalší 16 finálový súboj svetového šampionátu. Po prvom polčase Švajčiarsko vedie nad Alžírskom 1-0. Futbalisti Portugalska postúpili do 8 finále na majstrovstvách sveta. V zápase 16 finále otočili duel proti Chorvátsku, ktoré zdolali v Toronte 2-1. Vyrovnanie portugalského tímu zariadil z pokutového kopu Cristiano Ronaldo. Hrdinom zverencov Roberta Martineza bol striedajúci Gonçalo Ramos, ktorý skoroval v 4. minúte nad stavenia druhého polčasu. Do 8. finále postúpilo aj Španielsko, ktoré zdolalo Rakúsko 3-0. Dnes jasno až polooblačno, prechodne veľká oblačnosť, ojedinele na strednom Slovensku a na Spiši miestami, prehánky, ojedinele búrky. Teplota vystúpi na Kysuciach, Horave, Liptove a na Spiši na 20 až 25, na ostatnom území až do 30 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor rýchlosťou do 35 km za hodinu, k večeru nad pásmom lesa búrlivý vietor. Je 6 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Tradičná kolóna je zatúlaný kôň. Pridávame dopravu dobré ráno. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne stojí pol hodiny. Pri Kunovskej priehrade smerom na Senicu beží kôň, zvyšte tam opatrnosť. Tunel Považský Chlmec na D3 je smerom na Čadcu stále uzavretý pre úpravu vozovky. Obídete ho cez Žilinu, v opačnom smere na Bytču je tunel prejazdný. Radary nám hlásite v Humennom na Snínskej smerom do centra a v Závadke smerom na Michalovce. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Budíček so Simonou Beňovou.
5: Krásne ránko prajeme aj po 6. hodine. S Marcelom Hosťoveckým sme sa zhodli, že obaja používame umelú inteligenciu. A veríme, že aj vy, pretože naozaj vie niekedy uľahčiť život, ale aj sťažiť. A práve o hackeroch sa budeme rozprávať už o malú chvíľku. Tak určite zostaňte s nami.

0: Selena Gomez, Rádia Slovensko, prajme krásne dobré ráno. Dnes bude po všetkých tých horúčavách a búrkach celkom príjemné počasie, očakávame 20 až 30 stupňov Celzia, severný vietor do 35, v nárazoch do 60 km za hodinu a bude jasno až polooblačno, miestami prechodne aj veľká oblačnosť.
1: Zelená vlna.
2: Pozdravujeme všetkých na cestách. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte v kolóne 20 minút. Medzi Novákmi a Hornými Vestenicami pracujú cestári. Momentálne sa zdržíte 5 až 10 minút v oboch smeroch. Na odstavené vozidlá pozor na D2 pri odpočívadle Malacky smerom na Bratislavu a na D1 za Žilinou smerom na tunel Višňové. Tunel Považský Chlmec na D3 je smerom na Čadcu stále uzavretý pre úpravu vozovky. Obídete ho cez Žilinu. V opačnom smere na Bytču je tunel prejazdný. Jazdite opatrne a ohľadu plne. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: 6 hodín 21 minút. Budiček Rádia Slovensko sa blíži ku koncu. Ešte ale máme pred sebou jednu úlohu, a to veľmi dôležitú, a to privítať moderátorov Dobrého rána, Gabika Anžibo a Richard Dedek sú už s nami v štúdiu. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Ako sa máte?
2: Dobre, piatok.
1: Áno, dobre, celkom. Ujde to obstojne. Neviem ešte, aké prídavné mená by sme dali, ale postupne, ako sa bude ten deň vyvíjať a bude sa blížiť víkend, tak tie superlatívy sa budú aj zvyšovať.
0: Áno, ešte máme takú skoršiu rannú hodinu a my sa dnes posluchačov pýtame, čím by chceli byť, ak by si mohli na jeden deň vymeniť povolanie s kýmkoľvek. Čo by to bolo, Gabika, Rišo, povedzte.
2: Jo, premýšľaj, ja musím popremýšľať.
1: Áno, no, keď si sa ma tak pýtala, že čím chceš byť, tak mne to pripadá vždy, alebo teda napadne mi vždy jedna pesnička.
3: Čím chceš byť? Udávať. Čím chceš byť? Udávať.
1: Teda nie, že by som chcel byť udávač, samozrejme, ale evokuje to vo mne táto pesnička vždy, keď sa ma niekto pýta, čím si chcel byť, keď som bol malý. No, začnem si spievať toto. Ale samozrejme, nie, nechcem byť udávač, nie. Napadlo mi, že my robíme asi tak prácu svojich snov, takže neviem, že či by sme si vybrali opäť niečo iné.
2: No, pridávam sa na stranu Ríša, ale ja som, vieš čo, taký tvárny človek. Teraz robím to, čo robím, ja som s tým spokojná. Keby som sa narodila ako milionárka, tak tiež by som bola spokojná, neprotestovala by som. Ale nejakým spôsobom neprotestujem ani teraz.
0: Tak to by sme asi neprotestovali nikto. No, ja som napríklad vždy chcela byť loukyňa tornád, aspoň to je teda taký ten doslovný preklad z angličtiny. Len v tých našich podmienkach na Slovensku je to celkom nemožné.
1: Ale príde klimatická zmena, kto vie, možno aj tie tornáda sa tu čoraz viac budú vyskytovať. No, samozrejme, dúfajme, že nie, áno, ale počasie si človek nevyberá.
0: A vy ste nemali takéto vysnívané povolanie, nejaké takéto extrémne kozmonaut, alebo niečo také?
2: Nie, ja som veľmi rada s touto komfortnosťou, ktorú mám. Áno, neviem, ale prečo sa dať zavrieť do nejakej veľkej, teda malej miestnosti, vieš, tá raketa, nikto z nás asi v rakete nesedel, ale ja by som si teda do toho nesadla, ja ich obdivujem, tých ľudí. Jednak veľa vedia a majú obrovskú odvahu ísť do miest, ktoré sú pre človeka úplne nehostinné.
1: Ale naši poslucháči samozrejme majú iné názory, budeme sa na ne tešiť.
0: Áno, určite sa zapojte do našej ranej témy na Facebooku alebo cez WhatsApp. A budiček dnes v zložení Marcel Hosťovecký a Simona Beňová končí a my vám prajeme ešte krásne ráno.

0: pre všetkých, ktorí radi objavujú krásy našej krajiny a hľadajú pokoj, ale aj dobrodružstvo. Rozhlasové potulky po Slovensku, pozvánky, inšpirácie a príbehy z miest, ktoré majú svoju atmosféru. V sobotu o 9:00 v Rádiu Slovensko.
1: HN Magazín v Hospodárskych novinách už dnes. Uši ako zrkadlo zdravia. Ako naznačujú problémy s tlakom, prekrvením či zápalmi? Prečo v nich píska, hučí alebo zarahne? Čo prezradí náhle zhoršenie sluchu? Ako súvisia uši so závratmi, krčnou chrbticou či stresom? V HN Magazíne v Hospodárskych novinách už dnes.
2: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli brokolica 500 gramov iba 89 centov pri kúpe jednej plus jedna zadarmo z Lidl Plus. Kuracie prsné rezne s kosťou len 3,99 za kilogram. A bravčové párky 750 gramov iba 2,99 z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
3: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: Je tu Eugen Schnierer.
5: Počet obetí minulotýždňového zemetrasenia vo Venezuele sa zvýšil na takmer 2600. Zranených je vyše 12 000 ľudí, oznámila dočasná prezidentka Delcy Rodriguezová. Dodala, že pátranie po preživších stále pokračuje. Nezvestných je niekoľko desiatok tisíc ľudí. Ukrajinský dron včera zasiahol v Brianskej oblasti na západe Ruska autobus s bieloruskými turistami a zranil dvoch vodičov, oznámil tamojší gubernátor Jegor Kovalčuk. Úder bol podľa neho zámerne cielený na civilistov. Kiev tvrdenia Poprela označili ich za vykonštruované. Moskva sa podľa neho snaží odviesť pozornosť medzinárodného spoločenstva od ruského nočného útoku na Kyjev, ktorý zabil podľa najnovšej bilancie už takmer 30 ľudí. Prezident Litvy Gitanas Nauseda vyhlásil, že na politickej scéne panuje takmer jednomyselná zhoda na zrušení zákazu jadrových zbraní v ústave. Litovská vláda už v minulosti naznačila, že má záujem o umiestnenie amerických jadrových zbraní na svojom území v snahe odstrašiť od útoku susedné Rusko. Dnes bude jasno až polooblačno, cez deň prechodne viac oblakov, ojedinele prehánky alebo búrky. Teplota 20 až 30 stupňov. Je 6 hodín 32 minút.
3: Zelená vlna.
6: Srnka na R1, odstavené vozidlo na R7, ponúkame pohľad na cesty. Mimoriadny pozor teraz na R1 za výjazdom Nitra západ smerom na Trnavu, približne na 37. kilometri pobehuje popri ceste Srnka. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte v kolóne 20 minút, medzi Novákmi a Hornými Vestenicami pracujú cestári, zdržíte sa 5 až 10 minút v oboch smeroch. Na odstavené vozidlá pozor na D2 pri odpočívadle Malacky smerom na Bratislavu a na R7 pred Bratislavou smerom zo Šamorína. Pokračujeme dobrou správou, tunel Považský Chlmec na D3 pri Žiline je po úprave vozovky opäť plne prejazdný v oboch smeroch. Radary nám hlásite v obci Spišské Vlachy smerom na Krompachy a v Lipníkoch smerom na Kapušany. Čo sa deje na vašej ranej trase, neváhajte doplniť na našej bezplatnej linke. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
4: Vieš, aký je deň, v ktorom vôbec netušíš, aký bude?
7: Každý jeden.
4: No to je najlepšie, lebo sa necháš prekvapiť a zvlášť, keď je piatok.
7: No, presne tak.
4: To sa už vidíme úplne v iných sférach, inak chutí aj ranná káva s kolegami. Vieš, uvidíš ich až pondelok, trošku si oddychneme od seba.
7: Ešte to nejako vydržať ten piatok, samozrejme v práci. Dnes je inak 184. deň v roku, hovorím to preto, lebo už iba 181 chýba, no, takže už sa to preklopilo. Začína sa druhý polrok, sú tu prázdniny, meniny má Miloslav, slnko vyšlo o pol piatej, zapadne zhruba o 8:45, no ideálne predpoklady pre krásny deň.
4: Ty máš pre nás samé dobré správy, my v nich budeme pokračovať, budeme trošku v iných sférach, pretože budeme premýšľať aj s posluchačmi, čím by sme chceli byť, my sme už svoje návrhy dali, ale privítame aj nášho raného hostia. Dnes sa ponoríme do našich dejín, takých dávnejších, tak si trošku prevetráme naše vedomosti. Bude tu profesor Martin Homza po 8, ale predovšetkým verím tomu, že budete aj dnes ráno vstávať s dobrou náladou.
7: Veríme v to a o to sa trošku aj postaráme v Rádiu Slovensko. Pekné ráno vám želáme.
3: Dobré ráno, Slovensko.

0: možno Taylor Swift aj snívala o tejto kariére, ktorú dosiahla. Je 6 hodín 38 minút, je to Rádio Slovensko, no krásne ráno.
1: Krásne ráno vám želáme. Včera sme o takomto čase mali sci-fi tému a dnes sa tiež prenesieme tak trošku do sveta fantázie. Budeme sa totiž pýtať na vašu vysnívanú alternatívnu realitu.
2: No, povedal si to tak celkom komplikovane, až možno vznešenie, ale naša dnešná otázka je veľmi jednoduchá. Ak by ste mohli na jeden deň vymeniť povolanie s kýmkoľvek, koho by ste si vybrali? Poďme sa hneď pozrieť na naše komentáre. Viera by si chcela vyskúšať povolanie pilota stíhačky. Tá práca ju vraj fascinuje už roky rokúce. Ladislav by chcel byť na jeden deň lesníkom. Celý deň by strávil v prírode, ďaleko od zhonu a hluku, s pocitom, že robí niečo užitočné. Sú povolania, ktoré si vieme predstaviť a aj ich poznáme. A potom sú také, o ktorých možno ani nevieme, že existujú, ale existujú. A milí kolegovia, samozrejme poslucháči, vy teraz pozorne počúvajte. Tester toboganov. Pozrám na vaše výrazy. Profesionálny ochutnávač čokolády. Kto sa hlási? Okrem mňa teda.
0: Aj Marcel.
2: Aj Marcel, áno, videla som. Tester luxusných hotelov.
1: Marcel, si beriem ja.
2: Správca súkromného ostrova. Toto nič? Dobre, okej, ideme ďalej. Posledné a môj osobný favorit, profesionálny objímateľ pánt v niektorých čínskych rezerváciách.
0: Ten musí byť vyrelaxovaný.
1: Mal, ja som sa
0: permanentnej meditácii.
1: Ja som sa zastavil pri tom testerovi tobogánov, lebo tam mi nabehli trošku zimomriavky a neznášam tobogány. Takže tam už som prestal vnímať a už som mal strach.
0: Ja mám dokonca rekord v najpomalšej jazde. Ja by som toho veľa neodestovala.
2: Musíme si niekedy urobiť výlet do akvaparku s vami dvomi. No bohužiaľ, ale nie každý môže byť teda tester toboganov alebo objímateľ pánt. Niekedy je problém nájsť si poriadnu prácu. Nie to ešte prácu snov. Hovorkyňa pracovného portálu Ľubica Melcerová zdôrazňuje, že v dnešnej dobe je najdôležitejšia prax.
3: Zamestnávateľia v stále väčšej miere žiadajú prax aj od uchádzačov, ktorí sú čerstvo po škole. Vlani zamestnávateľia zverejnili 72 100 pracovných ponúk, ktoré označili ako vhodné pre absolventov a absolventky, čo predstavuje 29% zo všetkých zverejnených inzerátov. Ich podiel klesol z 36% v roku 2019 na tohtoročných 27%.
1: Zapojte sa teda aj vy do našej dnešnej rannej témy. Pýtame sa vás, aké povolanie by ste robili, ak by ste si ho mohli vyskúšať napríklad na jeden deň. Napíšte nám odpovede alebo komentáre, nahrajte nám hlasovky, na všetky formy vašeho kontaktu sa tešíme a jeden z vás, ktorý nám napíše aspoň jeden príspevok do rannej témy, má šancu už dnes získať celodenný poukaz na vstup do kúpeľov v Rajeckých Tepliciach.
4: Facebook Rádia Slovensko. Pridajte sa.

0: Noca deň, slova už nevravia nič. Dobré ráno, je tu Rádio Slovensko, 6 hodín 43 minút.
1: Už zajtra budú môcť občania v referende vyjadriť, či súhlasia so zrušením doživotnej renty pre premiéra a či súhlasia s obnovením úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Železničná spoločnosť Slovensko zabezpečí na púť do Levoče 42 vlakových spojení. Cez víkend vypraví mimoriadne vlaky na trase Spišská Nová Ves Levoča podľa osobitného cestovného poriadku. Svetová zdravotnícka organizácia oficiálne oznámila zastavenie šírenia hantavírusu, ktorý v apríli vypukol na holandskej výletnej lodi.
2: Dovolenkové počasie a mrazivú novinku Dominika Dána s názvom Kru sa stane zábavou vám prináša vydavateľstvo Slovart.
0: Nikoleta Hrušková je už s nami. Krásne ráno, no a hneď mám na jazyku otázku. To piatkové vyzerá ako?
3: Dobré ráno prajem, tak je väčšinou jasno, ale už na krajnom západe na pohraničí s Českou republikou pribúda oblačnosť studeného frontu a ojedinele môže tam slabúčko, kde tu sa vyskytnú slabá prehánka. Teplota je v rozpetí od 9 stupňov do 23, najteplejšie je v Bratislave na letisku a chladnejšie od 19 do 15 stupňov je v oblastiach Žilinského kraja, Hore, Hronia a Spiša. V krajských mestách v Bratislave je 23 stupňov, v Nitre 19, v Trnave 16, v Trenčíne 16, Žilina aj Banská Bystrica hlási zhodne 15 stupňov, v Prešove je 18, v Košiciach 19 stupňov.
0: A vraj dnešný deň bude príjemný, pokojný, letný, ešte k tomu aj piatok.
3: Dokonca a dokonca do 18. hodiny nie je v platnosti žiadna výstraha, takže aj my sa tešíme. Dnes čakáme slnečno, prechodne veľká oblačnosť, ojedinele sa vyskytnú slabé prehánky s úhrnom najviac do 3 mm. Najväčšia pravdepodobnosť ich vyskytuje na strednom Slovensku a na Spiši. Nevylučujeme aj sem tam nejakú bežnú bórku. Teplota vzduchu bude primeraná, 20 až 25 stupňov, to väčšinou na Kysuciach, Orave, Liptove, Spiši a Hore Hroní. Na ostatnom území trochu teplejšie, 25 až 30. Osvieži severozápadný až severný vietor do 40, v nárazoch do 60 km za hodinu. K večeru sa na horách, zhruba nad 1500 metrov, rozfúka búrlivý vietor.
0: Poteší aj víkend?
3: Myslím, že áno, určite. A ten burlivý vietor na horách zosilnie v priebehu noci a s ním súvisí jedna teda výstraha na silný vietor v polohách zhruba nad 1500 metrov. V noci na sobotu bude prevažne jasno, nad ránom ojedinele s hmlou a so sviežou teplotou 16 až 11 stupňov. V údoliach sa ochladí až do 5 stupňov. V sobotu cez deň bude slnečno, miestami až oblačno a v horských oblastiach výnimočne so slabými prehánkami. V Žilinskom kraji, Prešovskom a na Hore Hroní 19 až 24 stupňov, inde do 29. Bude naďalej fúkať čerstvý severný vietor do 40 s nárazmi do 60 km za hodinu. V nedeľu bude fúkať podobný vietor, akurát nadobudne už viac západný smer, odtiaľ priveje veľkú oblačnosť a kým v noci na nedeľu sprchne len na krajnom západe, tak v nedeľu cez deň čakáme prehánky na polovici územia, najmä na západe a severe nášho územia. Čakáme aj bežné búrky a teplota bude veľmi podobná ako dnes a v sobotu, zhruba od 20 stupňov na severe do 28 na juhu.
0: Nikoleta Hrušková, ďakujem a prajem krásne piatkové ráno.
3: Ďakujem pekne, podobne, do počutia.
2: Dovolenkové počasie a mrazivú novinku Dominika Dána s názvom Kru sa stane zábavou vám prináša vydavateľstvo Slovart.

0: Rádia Slovensko, želáme dobré ráno, je 6 hodín 49 minút. No včera nás zasiahla naozaj veľmi smutná správa, pretože vo veku 65 rokov nás opustil textár, producent Martin Sarvaš a jeho pesničky poznáme. Prosto tie texty sú ťažko zabudnutelné.
1: Bol dvorným textárom kapely Tublatanka, napísal hity ako Šlabikár, Skúsme to cez vesmír, Láska drž ma nad hladinou, Pravda víťazí, či Loď do neznáma. Bol známy aj tým, že pri tvorbe textov neznášal ticho.
2: Ja vlastne nemám žiadne texty do zásuvky. Vždy potrebujem hudbu ako nejaký kus, ako sochár, keď má kameň alebo balvan a z neho niečo vytesá. Potrebujem dokonca aj nejaký ruch, možno aj vizuálny, možno nejakú dobrú detektívku a popri tom tú pesničku už v podstate mám v hlave, čo zviním kam.
1: A potom napríklad, keď idete v aute a počúvate nejaké anglické pesničky, stojíte v kolóne, premýšľate, a toto by som pretvoril takto, skúsim to urobiť.
2: Super. Vlastne dve skupiny. Pri jednej takto rozmýšľam, že aha, že to by celkom išlo, že dalo by sa niečo chytiť, a druhá skupina, že jej, a však toto som tiež textoval.
1: Martin Sarvaš napísal slovenské texty piesní k mnohým muzikálom, napríklad Mamma Mia, Bodyguard, prevažne na novej scéne. Slovensko prišlo o jednu z najvýznamnejších osobností populárnej hudby. Jeho texty sprevádzali celé generácie poslucháčov a zostávajú trvalou súčasťou domácej hudobnej histórie.
0: A jeho dnes už pre neho je večne každý deň.
3: Dobré ráno, Slovensko.
4: Dobré ráno, Slovensko.

0: Studia Rádia Slovensko, dáme si taký mini návrat do školských lavíc.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
2: Ak by ste si mali tipnúť, ktorý podnet je v našej rubrike najčastejší, určite by tam bol ten dnešný. Objavuje sa totiž so železnou pravidelnosťou a zdá sa, že aj Sibila Myslovičová už rezignovala.
3: Pri tejto otázke začína mať pocit, že hádžem hrách na stenu. Napriek tomu, že už sme o tom opakovane hovorili, tak nesprávne spojenie budeme sa sústrediť, sa ustavične používa a používa sa nielen v bežnej jazykovej praxi, ale žiaľ používa sa aj v oficiálnej komunikácii. Preto zopakujeme ešte raz, už to nebudem vysvetľovať, prečo to tak je, ale pri slovese sústrediť sa budúci čas tvorí dvoma spôsobmi, teda máme dve možnosti. Buď poviem, že zajtra sa sústredím na to, aby som urobila skúšku, alebo zajtra sa budem sústreďovať na to, aby som si naštudovala to, čo potrebujem.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko. Zelená vlna.
4: Na R1 Strnka na východe pribudla nehoda. Počúvate dopravné správy. Na R1 za výjazdom Nitra západ smerom na Trnavu približne na 37. kilometri pobehuje po priceste Strnka. Polícia upozorňuje na novú nehodu dvoch aut na 18. medzi Petrovcami nad Laborcom a na Sinovcov. Nezdržíte sa. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte v kolóne 20 minút, na viazde do Popradu z Hozolca si počkáte 10 minút. Na R7 pred Bratislavou smerom zo Šamorína pozor na odstavené vozidlo. Na trase z Košíc na Veľký Folkmar kráča skupina pútnikov, pri prejazde zvýšte opatrnosť. Najbližšia zelená vlna po Rádiožurnále. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Myself, Desmond a Kali ďakujem.

0: nezabúdam.
1: Veľmi príjemné rozhovory boli u nás v Rádiu Slovensko. Jednak aj Myself, Desmond a Kali. Môžete si to vypočuť aj na našom webe radioslovensko.sk, kde inak nájdete aj rozhovor s Igorom Týmkom a Terezou Maškovou a aj tých si zahráme.
2: Nepočítej leta, počítej přátelé.
3: Tak ako slovo aj veľa skvelej hudby máme v Rádiu Slovensko a bude aj LP Golden.
1: Keby ste popátrali aj rozhovor s LP, nájdete aj na našom webe. Krásne ráno vám želáme.
4: Slovensko čaká referendum o zrušení doživotnej renty a obnove úradu špeciálnej prokuratúry a NAKA. Jeho priebeh bude podrobne sledovať náš spravodajský tím. Po zatvorení volebných miestností vám prinesieme prvé analýzy, reakcie odborníkov, ale aj oficiálne potvrdené výsledky. Buďte s nami pri tom. Referendum 2026. Naživo 4. a 5. júla z STVR.
5: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 4. a v nedeľu 5. júla. Kúpte 2 kusy a 2 dostanete zadarmo. Slovenská bánovecká nátierka 200 gramov za 3,98 € a kúpte 1 kus a druhý dostanete zadarmo. K-Klasik mrazený sorbet 600 gramov za 4,19 €. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: Nový čas prináša zúfalý nárek ľudí v Prešove. Krupobytie spôsobilo škody za 10 000. Čo vám musí poisťovňa preplatiť? Podrobnosti o desivom páde slovenského paraglidistu v Rakúsku. Koľko dostal herec Ondrík za rolu Černáka? Nový čas, vaša prvá voľba.
7: V novom plus 7 dní sa dočítate, čo spája Matúša Vala s kauzou Mičurín. Ako muž prežil 60 hodín pod hladinou oceánu a prečo si finančná správa posvieti aj na príjmy influencerov. Nové plus 7 dní práve v predaji.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Slovenská armáda čelí otázkam o zastaranej komunikačnej technike. Ozbrojené sily to odmietajú a hovoria o zavádzaní systémov na úrovni NATO. Počet obetí po včerajších nočných útokoch na Kyjev stúpol na takmer 30. Ukrajinská metropola vyhlásila deň smútku. Dnes bude jasno a polooblačno s teplotou najviac do 30 stupňov. Dobré ráno vám želá Tobiáš Petra.
0: Rádiožurnál.
1: Odborníci sa zhodujú, že bezpečnosť Európy dnes závisí nielen od techniky, ale aj od komunikačných systémov. Kým Slovensko modernizuje armádnu výzbroj, podľa vojenského publicistu má v oblasti vojenskej komunikácie stále rezervy. Ozbrojené sily to odmietajú a tvrdia, že komunikačným systémom venujú rovnakú pozornosť. Riešením by mohli byť aj skúsenosti z nedávneho testovania technológií španielskej spoločnosti na Slovensku.
2: Dôležitosť systémov na šifrovanú komunikáciu vzrástla s príchodom vojny na Ukrajine. Vojenský publicista Jiří Vojáček konštatuje, že Slovensko nemá dostatočne moderný systém.
3: Vy vlastne nemôžete v súčasnej dobe centrálne pristupovať do komunikačného systému NATO. To znamená, nevýhodou je, že ve chvíli, kdy slovenská armáda nebo jednotky slovenské armády by pôsobili v nejakých väčších aliančných operáciách, tak by museli rýchle aktualizovať túto schopnosť.
2: Na problém poukazuje aj Peter Bátor z Progresívneho Slovenska a doplňa, že mechanika, ktorú rezort obrany nakupuje, obsahuje modernejšie komunikačné moduly.
4: Ale musíme si povedať, že toto je práve veľmi operačná úroveň na tej najnižšej úrovni. Dnes na tej najvyššej úrovni v rámci velenia a riadenia nemáme adekvátne dobrý systém, ktorý by úplne splňal požiadavky NATO.
2: V súčasnosti využíva naša armáda systém MOKIS, ktorý je však zastaralý. Podľa hovorcu Štefana Zemanoviča ozbrojené sily kladú mimoriadny dôraz na systémy velenia a riadenia.
5: Integrácia komunikačných a informačných prostriedkov prebieha nielen v novozavedenej technike, ale je implementovaná do všetkých úrovní velenia a riadenia tak, aby bolo možné využiť čo najširšie spektrum dát potrebných pre rozhodovacie procesy veliteľov. Práve oblasť integrácie komunikačných systémov v aliančnom prostredí patrí medzi najpokročilejšie.
2: Viaceré členské štáty NATO má komunikačný systém od americkej spoločnosti L3 Harris, čo by mohlo pomôcť aj lepšej medziarmádnej spolupráci. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
1: Kežmarku je príprava sobotňajšieho referenda o niečo komplikovanejšia. Mesto sa roky súdilo so susednou obcou Ľubica o časť sídliska Juh. Aj keď súdy definitívne rozhodli, že celé sídlisko patrí mestu, niektorí jeho obyvatelia ešte majú zapísaný trvalý pobyt v obci. Zisťovali sme, kde a ako môžu hlasovať.
6: Na území, ktorého sa týkal spor, žije asi 3200 obyvateľov. Mesto Kežmarok malo problém už s oznámením, kde môžu voliť, vysvetľuje vedúci právneho oddelenia mestského úradu Lukáš Antoni.
7: Konzultovali sme to dosť podobne s ministerstvom vnútra a s odbojom volieb, ktorý nás usmernil, ako máme postupovať. Nakoniec tie oznámenia boli síce na tlačive, ktoré dalo ministerstvo, ale boli personifikované pre jednotlivých voličov na území.
6: Rovnako postupoval aj starosta obce Ľubica Ján Kapolka.
8: Niektorí občania na spornom území sú prihlásení v Ľubici. Tí dostali oznámenia a majú aj miestnosť, kde môžu sa referenda zúčastniť.
6: Napríklad Lanškrónska ulica na sídlisku Juh v Kežmarku patrí medzi tie, ktoré katastrálny úrad v minulosti zapísal do územia obce Ľubica. Niektorí jej obyvatelia si zmenili trvalý pobyt. Niektorí ostali obyvateľmi Kežmarku.
9: Bývame na Lanškrónskej 13 a porosia sme sa nedozvedeli vôbec, kde máme ísť voliť.
10: Ja ako Levoc ulica. Mám aj trvalý pobyt, som si dala ako do Ľubice a tam idem aj na referendum.
6: Hlasovacie miestnosti pre nich pripravili v obci Ľubica a aj na sídlisku Juh v Kežmarku, tam ale v inej časti sídliska, nie v tej, o ktorej rozhodoval súd. Kam ísť hlasovať, si musí rozhodnúť samotný volič, zdôrazňuje vedúci právneho oddelenia mestského úradu Lukáš Antoni.
7: Každý volič musí voliť podľa svojho trvalého pobytu. To znamená tak, ako má stav zapísaný v občianskom preukaze.
6: Milan Velecký, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
11: Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že udržiavať súčasnú podobu NATO zo strany USA je, citujem, smiešne. Trump sa takto o NATO vyjadril niekoľko dní pred nadchádzajúcim summitom v Ankare. Počet obetí minulotýždňového zemetrasenia vo Venezuele sa zvýšil na takmer 2600. Zranených je vyše 12 000 ľudí, oznámila dočasná prezidentka Delcy Rodriguezová. Dodala, že pátranie po preživších stále pokračuje. Nezvestných je niekoľko desiatok tisíc ľudí. Úradom sa podarilo identifikovať osobu podozrivú v prípade pondelkového výbuchu v Monaku, ktorý ťažko zranil oligarchu a niekdajšieho ukrajinského občana Vadima Jermolajeva a ďalšie dve osoby. Bol na ňu vydaný zatýkač, oznámil monacký prokurátor. Podľa francúzskych médií je podozrivou podľa všetkého žena. Takmer 3000 ľudí museli vo štvrtok evakuovať pre lesné požiare v južnom Francúzsku. Podľa francúzskeho premiéra Sebastiana Lecornua od začiatku letnej sezóny vypuklo takmer 7000 požiarov, ktoré spálili už približne 8700 hektárov.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: V Kyjeve je deň smútku na pamiatku obetí ruského útoku na mesto. Jeho vedenie ho označuje za doteraz najrozsiahlejší. Masívny ruský vzdušný nápor, ktorý smeroval aj na iné miesta v krajine, zasiehal v Kyjeve asi 30 lokalít, priame údery dostalo asi 20 budov. Rusi použili kombináciu dronov a balistických rakiet a zabili pritom najmenej 30 ľudí, desiatky sú zranené. OSN útoky odsúdila a zdôraznila, že civilisti a civilná infraštruktúra nesmú byť cieľom.
12: Noc hrôzy. Aj tak Ukrajina označila ďalší ruský masívny útok na jej územie. Prezident Volodymyr Zelenský potvrdil, že najväčšie škody utrpeli bežné obytné budovy a civilné podniky a že obrana väčšinu ruských útočných dronov zostrelila. Balistické strely sú podľa neho zložitejšou záležitosťou a Ukrajina má nedostatok protibalistických kapacít. Vyzval partnerov, aby boli v poskytovaní tejto pomoci proaktívnejší. Denník Financial Times nedávno napísal, že Ukrajinci si zatiaľ dokážu poradiť s väčšinou ruských dronov, no jednou z ich najväčších slabín sú práve americké systémy Patriot a rakety do nich. Moskva tvrdí, že jej armáda smerovala údery len na vojenské a energetické zariadenia a že len reagovala na nedávne ukrajinské útoky na ciele v Rusku, ktoré vyradili z prevádzky aj ropnú rafinériu. Pozorovatelia však upozorňujú, že Rusi útočia na civilné ciele na Ukrajine od začiatku vojny. OSN zopakovala, že ide o porušenie medzinárodného humanitárneho práva. Jej hovorca Stefan Dužarik navyše povedal, že straty a strach spôsobené útokmi zintenzívňujú psychickú traumu ľudí. Moskva avizuje, že v útokoch na ukrajinské územie bude pokračovať, kým nedosiahne svoje ciele. Kyjev už oslovil takmer 40 partnerských krajín a požiadal o dodávku rakiet Patriot z ich zásob ešte tento mesiac výmenou za dohodnuté budúce dodávky. Jana Balková, Slovenský rozhlas.
1: Je 7 hodín 8 minút. Litva zvažuje radikálnu zmenu ústavy. Vypustiť chce článok o zákaze rozmiestnenia jadrových zbraní v krajine. Litovské obmedzenia sú najprísnejšie v rámci NATO, no všetky hlavné politické strany sa dohodli, že je na čase to zmeniť.
13: O rozmiestnení jadrových zbraní už Litovčania rokovali s Američanmi. Stále to však zakazuje ústava a jej zmena nie je zrovna najľahšia. Vyžaduje si súhlas 2/3 poslancov v dvoch samostatných hlasovaniach s odstupom 3 mesiacov. Počet zákonodarcov sa však už našiel, oznámil prezident Gitanas Nauseda.
14: Momentálne ešte rozmiestnenie konkrétnych zbraní u nás neriešime. Takáto situácia však môže nastať kedykoľvek a nemôžeme potom partnerom povedať, počkajte pár mesiacov. Najprv si zmeníme zákony a až potom budeme pripravení. Musíme mať voľné ruky a možnosť zapojiť sa do všetkých foriem spoločného odstrašenia.
13: Litva sa po obnovení nezávislosti v 90. rokoch snažila čo najrýchlejšie zbaviť akýchkoľvek stôp sovietskej vojenskej prítomnosti vrátane jadrových zbraní. Preto si v ústave zakotvila prísny zákaz ich umiestnenia, vysvetľuje predseda litovského parlamentu Jozas Olekas.
15: Keď sa prijímala ústava, geopolitická situácia bola úplne iná. Potrebovali sme zabezpečiť, aby v Litve neboli zahraničné vojenské základne ani jadrové zbrane. Dnes o 35 rokov neskôr sa situácia zmenila.
13: V súčasnosti sa americké jadrové zbrane nachádzajú napríklad v Nemecku, Belgicku, Taliansku či Holandsku. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
1: Východ a stredozápad Spojených štátov, kde žije 160 miliónov Američanov, trápia rekordné horúčavy. Úrady vyzývajú ľudí, aby extrémne teploty nepocenili. Rekordné horúčavy majú pokračovať aj v najbližších dňoch, čo ohrozuje oslavy 250. výročia vzniku Spojených štátov, plánované na sobotu.
16: Je tu teplo, teplo, teplejšie ako v pekle. Spieval vo štvrtok na Times Square v New Yorku John Barks, známy pod prezývkou Holly Cowboy. Mnohí návštevníci mu dali za pravdu. Aquila Spikesová vysvetlila. Je veľmi horúco. Cestujeme veľa po celom svete, ale toto je iné, lebo je tu veľmi vlhko. Treba si na to zvyknúť. Jahi Venová sa posťažovala. Prišli sme sem z Koloráda. Je tu veľmi vlhko a teplo, nevieme si na to zvyknúť. Takže chodíme po obchodoch, ktoré majú klimatizáciu a pravidelne pijeme vodu. V centrálnom parku namerali 38 stupňov Celzia, čo je najviac od roku 2012. V Oháju by mali teploty v sobotu, keď Američania oslavujú 250. výročie nezávislosti, dosiahnuť až 46 stupňov Celzia. Úrady varovali ľudí, že extrémne horúčavy sú životu nebezpečné a netreba ich podceňovať. Zo Spojených štátov Martin Rajec.

0: hlavnou vinárskou tradíciou.
1: Obyvatelia prihraničných regiónov u nás i v Maďarsku novinku vítajú.
2: Je to veľmi dobrá príležitosť, pretože nie vždy je najjednoduchšie chodiť autom.
3: A to do Buteret?
4: U nás v Egri určite odporúčam námestie Ištvána Doboa, tamojší hrad, potom tzv. Údolie pekných žien, kde sú vinné pivnice a rôzne ďalšie atrakcie. Nesmiem zabudnúť na naše kúpalisko.
1: V tejto súvislosti ožila aj myšlienka obnoviť železničné spojenie do Maďarska, a to z Poľska cez stredné Slovensko. Poslanec Banskobystrickej krajskej samosprávy hovorí, že ľady by sa mali pohnúť čoskoro. Peter Čús.
5: Krakov, samozrejme Bystrica, Zvolen, Lučenec, Filakovo, Šalgotarian, Hatvan, Budapešť. Zavoláme aj budapešťanskú župu, aj novohradskú župu a podpisujeme memorandum, s ktorým oslovujeme všetky tri vlády obnoviť toto spojenie severo-južné.
1: Memorandum majú podpísať v septembri. Vlakové spojenie by chceli samosprávy obnoviť na budúci rok. Radovan Kondrlík, Slovenský rozhlas.
6: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
7: Portugalsko sa predstaví v 8 finále šampionátu po triumfe nad Chorvátskom 2-1. Cristiano Ronaldo zlomil prekliatia play-off a zaznamenal vyrovnávajúci gól, celkovo tretí na turnaji a stal sa hráčom zápasu. Balkáncom neuznali 3 góly. Vo 4. minúte nadstaveného času dokonal obrat Portugalčanov Gonzalo Ramos, čím poslal Chorvátov domov a zároveň ukončil reprezentačnú kariéru Luku Modriča, hovorí Cristiano Ronaldo.
8: After the penalty, I think it was...
7: Myslím si, že sme po penalte hrali o niečo lepšie. Vytvorili sme si niekoľko šancí a myslím si, že napokon sme si víťazstvo zaslúžili. S Lukom som hrával mnoho rokov, sme takmer rovnako starí, je legendou futbalu. Jeho kvalita je naozaj neuveriteľná. Bolo skvelé si proti nemu opäť zahrať.
8: It was nice to play against him.
7: Portugalsko čaká v 8 finále Španielsko, ktoré si poradilo s Rakúskom jednoznačne 3-0. Úradujúci majstri Európy tak natiahli sériu bez prehry v riadnom hracom čase na 35 súťažných zápasov a na prebiehajúcom turnaji ešte stále neinkasovali. Pred pár minútami sa skončilo stretnutie medzi Švajčiarskom a Alžírskom, ktoré ovládli Helvéti 2-0. V ďalšej fáze ich čaká úspešnejší z dvojice Kolumbia-Ghana. Tenista Alex Molčan skončil na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. V druhom kole prehral s Čechom Lehečkom 3-6, 2-6, 4-6. Ďalej nejde ani Tereza Mihalíková, ktorá spolu s Britkou Nikolsovou podľahla v úvodnom kole štvorhry českej dvojici Malečková-Škochová 2-6, 6-7. Hokejový útočník Tomáš Jurčo sa po 17 rokoch vrátil do Košíc. V uplynulých 5 sezónach hral v KHL a vyskúšal si aj najvyššiu súťaž vo Švajčiarsku.
9: Je to veľmi príjemné. Stále som vlastne dúfal a vedel, že tento moment príde a momentálne nastalo také obdobie, že je to vhodný moment na to a veľmi sa teším na sezónu a dúfam, že potešíme aj fanúšikov.
6: Rádiožurnál Dnes očakávame.
10: V Nitre sa začínajú Pribinové a Cyrilometodské slávnosti. Vo Filadelfii sa začnú oslavy 250. výročia nezávislosti Spojených štátov. Na akciových burzách sa nebude obchodovať. Pred 6-dňovým pohrebom iránskeho duchovného vodcu Aliho Chameneiho sa uskutoční pietný ceremoniál. Zúčastní sa ho aj pakistanský premiér Shahbaz Sharif či ruský ex-prezident Dmitri Medvedev. Témou dnešnej diskusnej relácie z prvej ruky po poludňajšom rádiožurnále bude referendum, ktoré čaká Slovensko zajtra.
6: Rádiožurnál Počasie.
11: Bude jasno až polooblačno, prechodne viac oblakov, ojedinele na strednom Slovensku a na Spiši miestami prehánky alebo búrky. Teplota vystúpi na Kysúcia, Horáve, Liptove, na Spiši a na Hore Hroní na 20 až 25, na ostatnom území až do 30 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor rýchlosťou do 35 km za hodinu. K večeru nad pásmom lesa búrlivý vietor.
6: Rádiožurnál.
10: Ranný súhrn pre vás pripravili a vysielali editor Viktor Bokor, od techniky Robert Berger a od mikrofónov Peter Štern, Eugen Schnierer a Tobias Petra.
6: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
11: Je 7 hodín 16 minút.
6: Zelená vlna.
12: Odstavená dodávka aj nová nehoda v hlavnom meste. Pokračujeme správami z dopravy. Opatrnosť zvýšte pred Prievidzou smerom z Handlovej. Podrobnosti má zelený aniel Noro.
3: smerom od Veľkej Čauše hore na Brezinu stojí za zakrutou dodávka. Tam je rozdvojený pruh, takže tam letia jak blázni. Takže si dávajú

0: lebo on je hneď za zákrutou. Už tam skoro dve nehody boli.
1: Na novú nehodu upozorňujete v Bratislave v Petržalke na Dolnozemskej ceste za predajňou Škoda smerom na Rusovce na semaforoch. Premávka sa iba mierne spomaľuje. Na 18-ke medzi Petrovcami nad Laborcom a Natinovcov sa zrazili dve autá, nezdržíte sa. Na R7-ke pred Bratislavou smerom zo Šamorína pozor na odstavené vozidlo. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte v kolóne 20 minút. V Bratislave na Brnianskej smerom od Patronky do centra je pre stavebné práce uzavretá odbočka na ulicu Prokopa Veľkého. Obchádzka vedie po starej Brnianskej, na ktorú sa dostanete tesne za Patronským pivovarom. Vaše postrehy z ciest neváhajte doplniť na našej bezplatnej linke. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
3: Krásne ráno vám želáme, je 7 hodín 17,5 minúty, piatkové ráno trávite s Rádiom Slovensko, máme letné ráno a leto v tomto roku je opäť plné festivalov. Nie len tých hudobných, ale aj folklórnych, napríklad teraz Festival Východná a takisto aj filmových festivalov. No, keď sa v minulosti v roku 1940 konal v Zlíne prvý filmový festival, bola to veľká udalosť.
4: Zlínská mládež sa letos pripravila k veľkému náporu na Kumštíře. Bieda každému, koho sevřelo její bouřlivé přátelské obětí, lačníci po podpisech. Ale herci, jak vidíte, brali ten drsný boj s úsměvem a také se činili.
5: Zlín je naozaj slavný a Jiří Trnka tam tvoril svoje úžasné rozprávky, ktoré majú fakt takú magickú atmosféru. Ale my sa dnes ráno pýtame, či viete, ako sa volá tento festival, buď filmové žne alebo Baťovi filmy, tak skúste nám dať vedieť aj sami pre seba, ak teda máte chuť, aby ste možno zistili, kto má pravdu, alebo ju možno máte vy tentokrát. Dobré ráno!
2: Dobré ráno, Slovensko!

0: To bola LP, 7 hodín 22 minút, dobré ráno z Rádia Slovensko. Ideme do krásneho mesta, ktoré je známe a slávne svojim funkcionalizmom a úžasnými budovami, ale takisto aj filmom, ktorý sa tam dodnes študuje. Ako sa volal filmový festival, ktorý začal svoju históriu písať v roku 1940 v Zlíne? No dozvieme sa.
1: Tak už je to tady, říkali si zlínčtí, když na štít veľkého kina byly vytaženy odznaky filmových žní a před kinem se objevil stánek s fotografiemi filmových hereček a herců a s pěknou brožurou, v níž jako v popelčině oříšku byla slovy i obrazy zakleta letošní filmová žení.
2: Takže filmové žně bola teda správna odpoveď a možno ste sa opäť dozvedeli niečo nové. Takto v našom bleskovom kvíze s rôznymi zaujímavosťami budeme pokračovať aj po víkende.
3: Dobré

0: Nepočítaj léta, počítaj přátelé, No Name a Tereza Mašková v Rádiu Slovensko. O 4 minúty bude pol 8. No poďme sa pozrieť na tie naše sny.
1: Ale zároveň aj na prácu. Pretože my sme v práci a možno ste v práci aj vy. A priemerný človek počas života odpracuje približne 90 000 hodín. Je to veľa? Je to málo? No, predstavuje to tretinu nášho života a práve preto by sme mali robiť to, čo nás baví, čo sme si možno vysnívali.
2: A nielen preto, keď nás práca baví, je to vidieť, v našom prípade teda aj počuť. Preto sa vás dnes pýtame, ak by ste mohli na jeden deň vymeniť povolanie s kýmkoľvek, koho by ste si vybrali? Soňa by si vymenila povolanie s učiteľkou, ale priznáva, že jej hlavnou motiváciou by boli 2 mesiace prázdnin. To by sa smejeme, áno. Martin by vyskúšal povolanie vodiča traktoru alebo kombajnu, ale dodáva, že by museli mať klimatizáciu v týchto horkách. A už majú, áno. A toto je pani Dana.
3: Na jeden deň by som si chcela vymeniť povolanie s veterinárom. Milujem zvieratá a veľmi by ma bavilo pomáhať zvieracím pacientom. Aj keď by to nebolo vždy ľahká práca, bol by to úžasný zážitok a pocit.
2: A ja tu mám pre vás ďalší zoznam. Tentokrát sú to podľa prieskumov najvysnívanejšie povolania na svete. Ste pripravení?
0: Uh-huh.
2: Výborne. Takže prvý máme astronaut.
0: Nie.
2: Pilot.
0: Áno.
2: Okay. Ty si chcela stíhačku, nie?
0: Áno, vyskúšať určite.
2: Cestovateľ.
0: Nie. To mám z časti splnené.
2: Áno, to cestuješ veľa. Profesionálny športovec. To by som ja chcela vyskúšať.
0: Áno, a aký šport?
2: Ja by som chcela atletiku možno, alebo plávanie. Či by mi to išlo? Neviem, nevideli ste ho na okruhu. Ideme ďalej, filmový herec alebo šéf-kuchár.
0: To v živote šéf-kuchár nie.
1: Môže byť? Prečo?
0: Nie, v tom teple variť.
1: Ja aj tak tiež majú klimatizáciu možno tie kuchyne. Ale keď som tak počúval rôzne teda pesničky a je obdobie festivalu, ja by som zase chcel byť napríklad taký spevák slávny a cítiť tú energiu z davu, vystupovať pred 10 000 ľuďmi a čerpať ten potlesk a tú energiu z toho.
2: My ti stále hovoríme, že máš založiť tú rozhlas kapelu.
1: Tak ešte to párkrát povedzte a pôjdem do toho. No, tak
0: hovoríme prizvem, to teraz.
1: Prizvem vás aj do takých tých perkusí, gitár, klavírov a tak ďalej. No, neviem, toto je iba samozrejme fantázia a budem radi, ak nám aj vy, milí poslucháči, pošlete tie svoje fantázie. Čo by ste chceli robiť? Čo by ste si chceli vyskúšať? Možno tak na jeden deň. Dajte nám vedieť cez Facebook alebo napíšte, alebo pošlite hlasovku cez WhatsApp.
4: Facebook Rádia Slovensko.

0: letný hit z roku 1999 Saša a I Feel Lonely. Krásne ráno vám želáme.
1: S dobrou náladou ide všetko ľahšie a preto vám prinášame viac skvelej hudby.
2: Nech sa dnes pustíte s chuťou do všetkého, čo vás čaká.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
4: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Okrem doterajších výhod, ktoré vám zostávajú, pribudne bonus. Svoje nazbierané body si môžete vymeniť za extra produkty bez doplatku. Stačí ich aktivovať vo svojej Kaufland Card Extra. Už od štvrtka. Varenica z lásky k tradícii 110 gramov za 150 bodov a nápoj z minerálnej vody Baldovská 2 litre za 60 bodov. Ponuka platí do 5. augusta 2026 a do vyčerpania zásob vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Využite extra výhody. Kaufland.
5: Dnes v denníku plus jeden deň. Idete na cyklistický výlet. Ako sa vrátiť zdraví? Slávna Anne Hathaway opäť žiari. Čaká tretie dieťa. 6 rád, aby vám dovolenka nezhltla stovky navyše. Denník plus jeden deň. Dnes aj s novou porciou krimi a televíznou prílohou.
6: Skvelá správa. Honda vám prináša vynovené full hybridné SUV modely za ceny, ktoré vás dostanú. Napríklad obľúbené HR-V teraz prichádza v mimoriadne bohatej výbave už od 27 990 eur. Spoľahnite sa na osvedčenú kvalitu Honda a až 8-ročnú záruku, ktorá vám prinesie pokoj na každej ceste. Navštívte svojho najbližšieho predajcu a presvedčte sa sami. Honda, splňte si svoj sen.
7: Rádio Slovensko, krátke správy.
8: Opäť Eugen Schnierer.
9: Najmenej dvaja ľudia zahynuli a 8 utrpelo zranenia pri nočných ruských vzdušných útokoch na Sumskú oblasť a Krivoj Roh. Ukrajinský raketový útok na západnoruský Belgorod naproti tomu v noci spôsobil požiar energetického zariadenia a smrť jednej ženy. Počet obetí štvrtkového bombového útoku v sýrskom hlavnom meste Damask sa zvýšil na najmenej 9. Zranených je ďalších 20 ľudí. K zodpovednosti za útok sa bezprostredne neprihlásila žiadna skupina. Muž spáchal vo štvrtok večer pred sídlom OSN v New Yorku samovraždu samoupálením. Podľa amerických médií išlo o aktivistu, ktorý podporoval Tibet. Úrady jeho identitu bezprostredne nepotvrdili. Policajt v nemeckej spolkovej krajine Hesensko vo štvrtok večer postrelil muža, ktorý privolanú hliadku vo svojom dome ohrozoval zbraňou. Oznámila to polícia. Muž podľa nej utrpel ťažké zranenia a bol prevezený do nemocnice. Zemetrasenie so silou 6,2 zasiahlo východnú časť Indonézie, informoval geologický úrad Spojených štátov. Z oblasti bezprostredne nehlásili žiadne obete ani škody. Bude jasno až polooblačno, prechodne viac oblakov, ojedinele prehánky alebo búrky, teplota 20 až 30 stupňov, 7 hodín 34,5 minúty.
10: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
11: Zelená vlna.
12: Nehody v hlavnom meste aj pri Petrovciach nad Laborcom, ponúkame pohľad na cesty. Za Chrenovcom Brusnom smerom na Prievidzu v stúpaní stojí v zákrute dodávka. Na Folkmarskom kopci smerom na Jaklovce kráča veľká skupina pútnikov, zvýšte tam opatrnosť v oboch smeroch. Nehodu hlásite v Bratislave v Petržalke na Dolnozemskej ceste za predajňou Škoda smerom na Rusovce na semaforoch, premávka sa iba mierne spomaľuje. Na 18-ke medzi Petrovcami nad Laborcom a na Cinovcov sa zrazili dve autá, nezdržíte sa. 15 minút si postojíte v kolónach pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a na viazde do Košic z Prešova pri Cestároch. Rýchlosť si ustrážte na R1 pri Hájskom smerom na Nitru. Stále čakáme aj na vaše postrehy z ciest. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
11: Zelená vlna 0800 900 800.
10: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
8: Dobré ráno, Slovensko.
13: Dobré ráno, Slovensko.
14: Krásne ráno vám všetkým želáme 5 minút po pol 8. Keď sa povie zlatá rybka, tak väčšinou nám napadne každému vtip. Chytí rybar zlatú rybku a tá vraví: splním ti 3 želania. A rybar hovorí: dobre, chcem 3 zlaté rybky. A ja premýšľam, prečo milión? Mohol pokojne. Ale zlatá rybka sa dostala aj do vedy.
15: Presne tak. Rybka má vplyv na ekosystém. Svojím spôsobom života a hľadaním potravy ovplyvňuje totiž veľa vecí. Dokonca viac, ako si myslíme. Dokonca viac, ako si myslí vlastne ona sama. Tak počúvajte Spektrum aj po pesničke.
8: Dobré ráno, Slovensko.

0: Krásne piatkové ráno, je 7 hodín 40 minút, počúvate Rádio Slovensko.
1: Spektrum Rádia Slovensko.
2: Výborná správa prišla od vedcov zo Saudskej Arábie. Dokázali pestovať plodiny aj v zasolenej pôde. Ako sa im to podarilo?
0: Výskumný tím z Vedecko-technickej univerzity Kráľa Abduláha objavil skupinu pôdnych mikroorganizmov, ktoré pomáhajú rastlinám lepšie znášať vysoký obsah soli. Izolovali celé spoločenstvo prirodzených pôdnych baktérií z rastlín, ktoré rastú v silne zasolených pobrežných oblastiach. Následne z nich vybrali niekoľko najúčinnejších kmeňov a vytvorili z nich bakteriálny prípravok. V experimentoch sa tieto prirodzené baktérie usadili pri koreňoch a zlepšili rastlinám hospodárenie s vodou aj živinami. Tie potom lepšie rástli, vytvorili viac biomasy a dosiahli vyššiu úrodu aj v pôde, ktorá bola pre bežné pestovanie nevhodná.
2: Zlaté rybky vám nezmenia život, za to dokážu zmeniť celý ekosystém jazera k horšiemu. Vedci z Murdochovej univerzity sledovali populácie zlatých rybiek v niekoľkých sladkovodných nádržiach. Zistili, že pri hľadaní potravy neustále prehrabávajú dno, čím viria usadeniny, zakalia vodu a uvoľňujú živiny, ktoré podporujú premnoženie rias. Zakalená voda prepúšťa menej svetla, mení sa aj zloženie drobných živočíchov, ktorými sa živia pôvodné ryby. Výsledkom je narušenie celej potravinovej siete. Vedci upozorňujú, že zlaté rybky sa navyše veľmi rýchlo rozmnožujú a dobre znášajú aj nepriaznivé podmienky, takže by sme nemali vypúšťať tieto akváriové rybičky do prírody.
1: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Domáca muzika Hex a Vec, kde je tu láska. Je tu Rádio Slovensko. Krásne piatkové ráno je v čase 7 hodín 44 minút.
1: Nitra ožíva celomestskými slávnosťami Nitra Milá Nitra. Ich súčasťou je aj národná cyklometodská púť, ktorá bude zajtra popoludní, ako aj mnoho workshopov, výstav či predstavení. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že udržiavať súčasnú podporu NATO zo strany USA je smiešne. Na sociálnej sieti True Social napísal, že vzťah Washingtonu s alianciou nie je recipročný. Zemetrasenie so silou 6,2 zasiahlo východnú časť Indonézie. Z oblasti bezprostredne nehlásili žiadne obete ani škody.
2: Dovolenkové počasie a mrazivú novinku Dominika Dána s názvom Krúsa stane zábavou vám prináša vydavateľstvo Slovart.
0: Predpoveď počasia je opäť pripravená. Pripravená je Nikoleta Hrušková. Krásne ráno, ako to vyzerá v týchto chvíľach?
3: Dobré ráno prajem, je prevažne jasno. Na západnom Slovensku a v Žilinskom kraji už pribudla oblačnosť zo studeného frontu, ktorý postupuje z Poľska, Čiech a Rakúska smerom nad naše územie. Zatiaľ z neho zrážky nepozorujeme. Na juhozápade a dolnom Zemplíne sa dvíha severozápadný vietor, inde prevláda pokojné ráno. Teplota je v rozpetí 13 až 18 stupňov, takáto príjemná je v Žilinskom kraji na Hornom Spiši a na Hore Hroni. Na ostatnom území je teplejšie až do 24 v Turniansku, v Bratislave a v Nitre je 22, v Trnave 21 stupňov, v Trenčine 17, Žilina hlási 16, Banská Bystrica 17, Prešov 20, Košice 22 stupňov.
0: A zostane nám aj pokojný letný piatok.
3: Áno, čakáme, že bude teda teplota primeraná pre toto ročné obdobie od 20 do 25 stupňov a takáto príjemná teplota bude na Kysuciach, Orave, Liptove, Spiši a Hore Hroni. Na ostatnom území bude trošku teplejšie až do 30 stupňov na juhu Podunajskej nížiny, prípadne aj juhu Banskobystrického kraja. Pritom bude prevažne slnečno, ale prechodne na čas sa oblačnosť zväčší práve kvôli tomu spomínanému studenému frontu. Ojedinele sa môžu vyskytnúť z tejto oblačnosti prehánky, sústredené budú hlavne na strednom Slovensku a na Spiši, nevylučujeme aj bežnú búrku. A osviežovať bude vietor od severozápadu až severu do 40 km za hodinu, v nárazoch okolo poludnia a krátko popoludní aj trošku silnejší do 60 a k večeru zosilnie vietor na horách nad pásmom lesa.
0: Bude aj víkend primeraný?
3: Teplotne áno, bude po oba dni teplota od zhruba 18-19 stupňov na severe do 29 stupňov na juhu. Pritom v noci na sobotu bude prevažne jasno, nad ránom ojedinele aj s hmlou a sviežou teplotou 16 až 11, v údoliach sa ochladí až do 5 stupňov. V sobotu cez deň slnečno, miestami až oblačno a v horských oblastiach výnimočne slabé prehánky. V Žilinskom, Prešovskom kraji a na Hore Hroni spomínaných 19 až 24, inde do 29, naďalej čerstvý severozápadný vietor. V nedeľu taktiež s čerstvým vetrom od severozápadu až západu, ale tam pribudne oblačnosť, bude veľká oblačnosť a miestami sa budú vyskytovať zrážky, najmä na západnom a severnom Slovensku. Čakáme aj bežné búrky a teplotne, ako som spomínala, od tých 19-20 na severe do 29 na juhu.
0: Nikoleta Hrušková, ďakujem, prajem krásny piatok a ešte krajší letný víkend.
3: Ďakujem pekne, podobne, do počutia.
2: Dovolenkové počasie a mrazivú novinku Dominika Dána s názvom Krúsa stane zábavou vám prináša vydavateľstvo Slovart. Zelená vlna.
4: Kolóny na Kysuciach aj v Košiciach. Pozdravujeme z dopravy. Na trase z Košíc na Krompachy kráčajú dve skupiny pútnikov. Jedna je momentálne na Jahodnej, druhá na Folkmarskom kopci. Zvýšte tam opatrnosť v oboch smeroch. 15-minútovú rezervu si pripravte do kolón pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a na viazde do Košíc z Prešova pri cestároch. Medzi Novákmi a Hornými Vestenicami pracujú cestári. Zdržíte sa 5 až 10 minút v oboch smeroch. Mobilný radar čierne BMW jazdí po R1 medzi Šoporňou a Nitrou. Stacionárne merajú na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova a v Košických Olšanoch smerom na Košice. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko. Watching you walk away. Viac skvelej hudby. So sad to see you go. Miles Smith a Niall Horan. I know that people change. Drive safe.

0: Futbal nemusíte sledovať do neskorej noci alebo skorého rána. V Rádiu Slovensko pre vás máme všetko podstatné.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk
2: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
3: Portugalsko postúpilo do 8 finále v deň prvého výročia tragickej smrti Dioga Žotu. S Chorvátskom si poradilo 2-1 a v ďalšej časti sa stretne so Španielskom, ktoré si zas poradilo s Rakúskom. V štúdii je už Peter Štern, ktorý bol do skorých ranných hodín hore. Vítej, dobré ráno.
4: Áno, je to tak, pekné ráno. Súboj Portugalsko-Chorvátsko priniesol naozaj dva odlišné polčasy. Všetko podstatné sa však udialo v tom druhom. V 54. minúte poslal Chorvátov do vedenia nestarnúci Ivan Perišić. Nasledoval neuznaný gól Chorvátov Brovno Lea, neuznaný gól Portugalska a napokon v 64. minúte penálta. Cristiano Ronaldo sa pred vypredaným hľadiskom v Toronte z bieleho bodu nemýlil a zaznamenal svoj prvý gól vo vyraďovacej časti majstrovstiev sveta vo svojej kariére. Ešte stále sme však neskončili. O 7 minút po góle na 1-1 trafil Mateo Kovačič do žrde. V 80. minúte zobral Sučičovi gólovú radosť offside a napokon v 94. minúte našiel Rafael Leao hlavu Gonzala Ramoša a ten stanovil na konečných 2-1. V nadstavenom čase prišiel ďalší chorvátsky gól, ktorý mal duel poslať do predĺženia, ale VAR ho zrušil pre postavenie mimo hry. Portugalsko na prvé výročie úmrtia bývalého reprezentanta Dioga Žotu postúpil do 8 finále a Cristiano Ronaldo prišiel do mix zóny v drese s jeho číslom 21.
5: It was so special moment.
6: Bol to výnimočný okamih. Práve dnes sme sa rozprávali o vŕtkavosti života. V dnešnej situácii to pre nás veľa znamená. Nie len to, že sme vyhrali zápas, ale ako sme ho vyhrali. Prvý polčas sme dominovali. V druhom sme po inkasovanom gole trocha spanikárili. Po mojom neuznanom zásahu však ľudia uverili a po penálte už to bolo lepšie. Vytvorili sme si šance a myslím si, že sme si vo finále zaslúžili vyhrať.
4: Súboj dvoch bývalých superhviezd Realu Madrid, Cristiana Ronalda a Luku Modriča sa skončil smútkom toho druhého, ktorý na predchádzajúcich dvoch šampionátoch priniesol k jadranu striebro a bronz.
0: No a kto teraz čaká Portugalsko?
4: Španieli, ktorí sfúkli Rakúsko 3-0, v 8 finále uvidíme aj Švajčarov, ktorí si poradili s Alžírskom 2-0.
3: Peter, a aké zápasy sa ešte budú hrať dnes?
4: O 20. hrá Austrália s Egyptom, o polnoci Argentína s Kapverdami a o 30 Kolumbia s Ghanou.
3: Budeš...
2: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk

0: Peter Cmorík, taká ako ty. Ja úprimne priznávam, že túto pesničku od Petra Cmoríka mám veľmi rada, ale bude tu aj Dua Lipa, Break My Heart.
1: Aj by sme sa vrátili naspäť k slovenským autorom a interpretom. Matej Smutný zaspieva Words You Say.
0: A pozrieme sa aj na naše dejiny po 8.
2: Je to kúria, ktorá neodmysliteľne patrí k dejinám Beckova.
3: Tuto kúriu vlastne postavila rodina Dubnických v 17. storočí, takisto všetky kúrie, ktoré sú Beckove.
2: Rokmi sa však jej majitelia menili, až sa stala šľachtickým sídlom rodu Ambro v múzeu s Ďurom Šimkom. Dnes po 20. v Rádiu Slovensko. Rádio
4: Slovensko. Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
5: Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk.
6: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: "Máte Kaufland Card Extra?" A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
7: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
8: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
9: HN Magazín v Hospodárskych novinách už dnes. Uši ako zrkadlo zdravia. Ako naznačujú problémy s tlakom, prekrvením či zápalmi? Prečo v nich píska, hučí alebo zarahne? Čo prezradí náhle zhoršenie sluchu? Ako súvisia uši so závratmi, krčnou chrbticou či stresom? V HN Magazíne v Hospodárskych novinách už dnes.
10: Benefitov. Jedna skvelá šunka. Vysoký obsah mesa a bielkovin. Nízky obsah tuku. Bez lepku, bez laktózy, bez škrobu. To sú šunky najvyššej kvality z Krásna. Máme na to nos? Krásno. Žite krásne.

0: bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovensko nemá dostatočne moderný vojenský komunikačný systém, tvrdia odborníci. Dvaja mŕtvi a 8 zranených je bilancia nočných ruských vzdušných útokov na Ukrajinu. Bude jasno až polooblačno, prechodne viac oblakov, ojedinele prehánky alebo búrky. Teplota 20 až 30 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schnierer. Odborníci sa zhodujú, že bezpečnosť Európy dnes závisí nielen od techniky, ale aj od komunikačných systémov. Ich dôležitosť vzrástla najmä s príchodom vojny na Ukrajine. Vojenský publicista Jiří Vojáček konštatuje, že Slovensko nemá dostatočne moderný systém.
2: Vy vlastne nemôžete v súčasnej dobe centrálne pristupovať do komunikačného systému NATO. To znamená, nevýhodou je, že ve chvíli, kdy slovenská armáda nebo jednotky slovenské armády by působily nějakých větších aliančních operacích, tak by museli rychle aktualizovat tuto schopnost.
1: Podľa hovorcu Štefana Zemanoviča ozbrojené sily kladú mimoriadny dôraz na systémy velenia a riadenia.
3: Integrácia komunikačných a informačných prostriedkov prebieha nielen v novozavedenej technike, ale je implementovaná do všetkých úrovní velenia a riadenia tak, aby bolo možné využiť čo najširšie spektrum dát potrebných pre rozhodovacie procesy veliteľov. Práve oblasť integrácie komunikačných systémov v aliančnom prostredí patrí medzi najpokročilejšie.
1: Najmenej dvaja ľudia zomreli a 8 utrpelo zranenia pri nočných ruských vzdušných útokoch na Sumskú oblasť a Krivoj Roh. Ukrajinský raketový útok na západno-ruský Belgorod naproti tomu v noci spôsobil požiar energetického zariadenia a smrť jednej ženy, píšu ruské médiá. V Kyjeve dnes ľudia držia smútok za obete štvrtkového ruského útoku, ktorý patril k najväčším za posledné týždne. Záchranné týmy počas dnešnej noci objavili ďalšie 3 mŕtve telá, čím počet obetí vzrástol na 30. Zranených je 91 ľudí. Bývalého olympijského kanoistu v jazde na divokej vode obžalovali vo Washingtone zničenia majetku, lebo otrhol odlupujúci sa náter z reflektívneho bazéna pri Lincolnovom pamätníku. Ten nechal prezident Donald Trump opraviť za 14 miliónov dolárov. Právnici podozrivého tvrdia, že obžaloba je politicky motivovaná a Bielý dom sa usiluje odvrátiť pozornosť od zlyhania. Prokurátorka Jeanine Pirová trvá na svojom.
4: Veľká porota schválila obžalobu proti Davidovi Hearnovi z trestného činu ničenia cudzieho majetku a hrozí mu 10 rokov väzenia. Ide o reakciu na incident z 19. júna tohto roka, keď Hearn odtrhol kus náteru z dna reflektívneho bazéna pri Lincolnovom pamätníku. Dôkazy potvrdzujú, že Hearn úmyselne zničil bazén.
5: Majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Portugalsko sa predstaví v 8-finále šampionátu po víťazstve nad Chorvátskom 2-1. Cristiano Ronaldo zlomil prekliatie play-off a zaznamenal vyrovnávajúci gól, celkovo tretí na turnaji a stal sa hráčom zápasu. Balkáncom neuznali 3 góly. Vo 4. minúte nadstaveného času dokonal obrat Portugalčanov Gonzalo Ramos. Portugalsko čaká v 8-finále Španielsko, ktoré si poradilo s Rakúskom jednoznačne 3-0. Úradujúci majstri Európy tak natiahli sériu bez prehry v riadnom hracom čase na 35 súťažných zápasov a na prebiehajúcom turnaji ešte stále neinkasovali. Postúpilo aj Švajčiarsko, ktoré zdolalo Alžírsko 2-0. Dnes jasno až polooblačno, prechodne až veľká oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky. Najvyššia teplota 25 až 30, na Kysuciach, Orave, Liptove, na Spiši a na Hore Hroní väčšinou 20 až 25 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor rýchlosťou do 35, v nárazoch ojedinele okolo 55 km za hodinu. K večeru nad pásmom lesa búrlivý vietor. Je 8 hodín 4 minúty.
5: Zelená vlna.
6: Nové nehody pri Hurbanove a v Žiline. Pridávame správy z dopravy. Na nové nehody upozorňujete medzi Hurbanovou a časťou Zelených Háj. Krátko sa zdržíte v oboch smeroch a na výjazde zo Žiliny na Tierchovú. Tu sa premávka iba mierne spomaľuje. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte v kolóne 20 minút. Na výjazde do Košíc z Prešova si pri cestároch postojíte 15 minút. V Bratislave na Brnianskej smerom od Patronky do centra je pre stavebné práce uzavretá odbočka na ulicu Prokopa Veľkého. Obchádzka vedie po starej Brnianskej, na ktorú sa dostanete o niečo skôr, tesne za Patronským pivovarom. Mobilný radar čierne BMW jazdí na R1 medzi Nitrou a Šoporňou. Doplniť dopravné správy môžete bezplatne. Pomôžete ostatným šoférom. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
7: Ja viem, sú prázdniny, ale poďme sa predsa len trošku vrátiť do školských lavíc na hodiny dejepisu a otestujme trošku svoju znalosť slovenských dejín. Kabika, ktoré také možno tri udalosti z našich dejín považuješ za dôležité?
8: No vznik Československej republiky, to je dátum, ktorý by sme si asi mali pamätať, 28. október 1918, ale určite aj ty vieš ďalšie dejepisy, mal rád. Čo by si ty vybral?
7: Slovenské národné povstanie určite, napríklad 44. rok. Presne. A ja neviem, možno revolúcia? 89.
8: Ktoré sme mnohí aj žili, ktoré si pamätáme. A podľa mňa trošku horšie to môže byť s tými staršími dejinami, teda podľa pamäti.
7: No, Ľudovít Štúr ešte určite mal veľký zápis v slovenských dejinách. A keby sme pri tých takých dejateľoch, tak možno aj Cyrila Metod.
8: Určite áno, príchod svätého Cyrila Metoda alebo aj bitka pri Moháči. Tento rok si pripomíname veľké výročie, pretože to bolo v roku 1526. Ale my o týchto starších dejinách budeme hovoriť s niekým, kto ich perfektne ovláda, veľmi dobre im rozumie, slovenský historik a univerzitný profesor Martin Homza, ktorého privítame zhruba o 15 minút, 10 minút v Rádiu Slovensko. Dobré ráno!
5: Dobré ráno!

0: ráno je 8 hodín, 8 minút, je to Rádio Slovensko.
1: No, tak rôzne povolania snov sú také, že pilot, kozmonaut, herec, pre niekoho aj moderátor. Skrátka, znie to perfektne, ale v realite možno nie sú až také skvelé, my za moderátorov by sme to možno vedeli povedať, alebo možno sú, no neviem, je to samozrejme pre vás, je to individuálne pre každého jedného z vás.
2: Ale zase nemuselo by byť úplne odveci, keby si to povolanie vieme tak na jeden deň vyskúšať, aby sme zistili, či to je to práve orechové pre nás. A aj preto sa dnes pýtame, ak by ste mohli na jeden deň vymeniť povolanie s kýmkoľvek, koho by ste si vybrali? Viacero poslucháčov by chcelo vyskúšať prácu v letectve. Napríklad Veronika by si vymenila povolanie s letuškou, lebo veľa cestuje a môže spoznávať nové krajiny. A Peter by zase chcel na jeden deň vyskúšať prácu pilota vrtuľníka. Uvidíme, aké ďalšie reakcie ešte dnes prídu, budem to sledovať. V dnešnej dobe síce vzniká veľa nových povolaní, ale niektoré aj zanikajú. Doba napreduje veľmi rýchlo a preto nás už technológie vedia v niektorých úkonoch dokonale nahradiť. Odborník na trh práce Martin Sabo preto radí, aby sme sa trendu čím skôr prispôsobili.
3: Veľa takýchto činností už v dnešnej dobe preberajú automatizované technológie a umelá inteligencia. Aj preto je veľmi dôležité, aby záujemcovia už počas štúdia získavali relevantné pracovné skúsenosti.
2: Nech by sme chceli robiť akúkoľvek prácu, v dnešnej dobe je kľúčová prax.
3: Totiž odporúčam im, aby aktívne hľadali a využívali príležitosti na brigády v obore. A keďže študenti brigádujú vo zvýhodnenom daňovo-odvodovom režime, takéto fungovanie má veľké výhody aj pre zamestnávateľov. Naviac, zamestnávateľia si takto môžu vychovať budúcich spolupracovníkov. Vidíme teda, že takéto fungovanie má nesporné výhody pre obe strany.
1: No a navyše leto a prázdniny je na tie prvé brigády úplne ideálne. Tak sa zapojte aj vy do našej dnešnej rannej témy. Pýtame sa, aké povolanie by ste chceli robiť, alebo by ste si ho chceli vyskúšať aspoň na jeden deň. Komentáre, hlasovky, všetko čakáme na našich sociálnych sieťach a jeden z vás, ktorý nám napíše aspoň jeden príspevok do rannej témy, získa už dnes celodenný poukaz na vstup do kúpeľov v Rajeckých Tepliciach pre dvoch.
4: Facebook Rádia Slovensko. Pridajte sa.

0: Krásne piatkové ráno z Rádia Slovensko v čase 8 hodín 14 minút.
1: Na Liptove sa dnes začína najväčší rozprávkový festival Za siedmimi horami. Návštevníkov čaká program plný divadelných predstavení, umenia, vzdelávacích workshopov aj koncertov v podaní populárnych interpretov. V Ružomberku sa od septembra zlúčia 4 stredné školy. Spojená škola, obchodná akadémia, stredná odborná škola politechnická a škola umeleckého priemyslu. Spojením škôl do kampusu nedôjde k zrušeniu žiadneho zo študijných ani učebných odborov. V Tichom oceáne sa vytvára silné El Niño. V najbližších mesiacoch bude rýchlo silnieť, čím sa zvýši pravdepodobnosť vln horúčav, sucha, prívalových dažďov a ďalších extrémov počasia.
0: Pri počasí ešte zostaneme, dnes bude jasno až polooblačno, ojedinele prehánky alebo búrky, maximálna denná teplota 30 stupňov Celzia, severný vietor do 35, v nárazoch do 60 km za hodinu.
2: Zelená vlna.
3: Kamión s defektom na D1, nehoda pri Hurbanove. Pozdravujeme všetkých na cestách. Na D1 pred odpočívadlom Zamarovce smerom z Považskej Bystrice pozor na kamión s defektom. Medzi Hurbanovom a časťou Zelený háj sa zrazili dve vozidlá, premávku riadi polícia. Krátko sa zdržíte v oboch smeroch. Nehodu hlásite aj na výjazde zo Žiliny na Terchovú, premávka sa iba mierne spomaľuje. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte v kolóne 20 minút, na výjazde do Košic z Prešova sa pri cestároch zdržíte 15 minút. Na trase z Košic na Krompachy kráčajú dve skupiny pútnikov. Jedna je momentálne na Jahodnej, druhá na Folkmárskom kopci. Zvýšte tam opatrnosť v oboch smeroch. V Bratislave na Špitalskej opravujú koľaje. Ulica je pri Priore smerom na nábrežie uzavretá. Obídete to po Rajskej a Dunajskej. Električky premávajú obchádzkou po Obchodnej v oboch smeroch. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: Martin Garrix a Ed Sheeran Repeated, alebo Opakuj to, no opakovanie matka múdrosti. Asi v dejepise, v dejinách to platí možno dvoj-trojnásobne. Krásne ráno vám želám z Rádia Slovensko, je 8:20 a som veľmi rada, že dnes môžeme privítať ďalšieho nášho ranného hostia a je to historik a univerzitný profesor Martin Homza. Dobré ráno, vítajte.
1: Dobré ráno všetkým poslucháčom.
2: No, začneme to tým, že sa blíži sviatok Cyrila a Metoda. V 9. storočí k nám na pozvanie kniežaťa Rastislava prišli títo najznámejší solúnsky bratia. A boli to naozaj súrodenci?
1: Áno, boli to súrodenci. Pochádzali zo Solúna. Poznáme aj ich otca, ktorým bol strategos Lev. Mamu nepoznáme. Ale podľa toho, ako ovládali ten miestny slovanský dialekt okolo mesta Tesaloniky, tak vyzerá, že to bola teda Slovanka.
0: Prečo si knieža Rastislav vybral práve ich? Nemali sme v Európe bližších, dostupnejších učencov?
1: My o tomto pozvaní vieme vlastne z dvoch takých hlavných zdrojov. Jeden je život svätého Konštantína, filozofa Cyrila, a druhý je život svätého Metoda. Oni majú medzi sebou malé také rozpory, ale v zásade ide o jednu najdôležitejšiu vec. Rastislav chcel biskupa. Toho biskupa chcel najprv z Ríma a potom od druhej inštancie, ktorá mohla takúto vec vybaviť, a to bol vlastne Cárihrad Konštantinopol. To bol úmysel a to je jednoznačné najmä zo života Konštantína, filozofa. Neskôr ale, keď sa písal život Metoda, bolo jasné, že Konštantinopol nevyhovel tej žiadosti v komplexnosti a namiesto biskupa dostali teda vierozvestov, učiteľov. No tak to posolstvo v živote Metoda už bolo jemne upravené práve v takomto kontexte, že teda áno, chceli sme tých vierozvestov. Inými slovami povedané, dostali sme niečo, čo možno ani ten Rastislav tak veľmi neočakával, ale keď to sem prišlo, a ako obidva, teda tieto pramene jednoznačne hovoria, to prekvapenie z tej atraktivity toho posolstva a toho diela, ktoré priniesli so sebou, bolo ohromné a stretlo sa s veľkou odozvou a radosťou medzi Slovánmi na Dunaji.
2: A ako je teda možné, že solúnski bratia rozumeli našim predkom? Rozprávalo sa vtedy u nás podobne ako v tom Grécku?
1: Áno, sme v období, ktoré stále nazývam do 10. storočia, obdobie jedného teda praslovanského jazyka, alebo v angličtine je to common slavic. No a ak boli nejaké rozdiely, tak tie boli predovšetkým na úrovni teda slov v lexike. Je jasné, že tí, čo boli viac na juhu, boli ovplyvnení terminológiou gréckou, to znamená ten macedónsky slovanský variant v tom čase mal viac gréckych slov, no a my sme mali viacej teda latinizmov a povedzme aj nejaké germanizmy.
0: Oni necestovali sami, ale s veľkým sprievodom. Mali tam aj dary, prinášali dary od cisára. Prišli teda v roku 863. S čím ešte všetkým cestovali? Ako veľký bol tento sprievod? A rovnako, ako ich tu privítali ľudia?
1: Bola to diplomatická misia, to netreba skrývať, okrem toho, že teda mala jeden taký neočakávaný prvok, to bolo práve ten tá staroslovenčina a hlaholika, no ale treba si to predstaviť tak, že teda ten sprievod bol naozaj na úrovni povedzme najvyššej možnej delegácie z Konštantinopolu, no a to malo aj svoje vnútro a zahranično politické rozmery, pretože vieme, že bolo medzi povedzme Bulharskom a Byzantskou, východorímskou ríšou latentné napätie a my sme boli v napätí zase s východofranskou ríšou, takže vlastne takto si zaisťovali Byzantínci svoju severnú hranicu a potenciálneho spojenca. Teda Rastislav musel pracovať s tým, že teda dostal tu vážnych, vysokých diplomatov, no a takto ich musel aj vybaviť. Hej. To znamená, že keď požiadali o školu, o žiakov, všetko dostali a vo všetkom im vyšiel v ústrety.
2: No a v batúšku priniesli Cyril a Metod aj písmo hlaholiku a o tom sa budeme s Martinom Homzom rozprávať aj v ďalších vstupoch. Dobre.

0: plus 7 dní prináša špeciálnu nepredajnú prílohu Krížovky. Hrajte o finančné výhry až do výšky 1000 eur a užite si hodiny zábavy s krížovkami, 8 smerovkami, sudoku aj úlohami pre najmenších. Nové plus 7 dní s prílohou práve v predaji.
1: Vo firme, ktorá myslí dopredu, sa energie neriešia na poslednú chvíľu. Preto podniky nakupujú plyn postupne s Elgasom. Kto čaká háda, kto kupuje postupne, vie. Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Výhodné energie na elgas.sk.
2: Užite si 3 dni plné atmosféry na najstaršom folklórnom festivale vo Východnej. Zažite umelecké programy, školy tanca a remesiel, koncerty kapiel či programy pre deti. Stretneme sa vo Východnej od 3. do 5. júla. Viac informácií na festivalvýchodná.sk a na sociálnych sieťach.
3: Dnes v denníku plus jeden deň. Idete na cyklistický výlet. Ako sa vrátiť zdraví? Slávna Anne Hathaway opäť žiari. Čaká tretie dieťa. 6 rád, aby vám dovolenka nezhltla stovky navyše. Denník plus jeden deň. Dnes aj s novou porciou krimi a televíznou prílohou.
4: Malokarpatskí vinári na cestách. Vína cesta po roku opäť prichádza za vami. V piatok 10. júla sa od 17. hodiny sťahuje z Malokarpatských vinohradov do závažnej poruby do rodičovského domu Milana Rufusa. V sobotu 11. júla od 13. hodiny sa vinári tešia na stretnutie v Slovenskom raji. Dobrovoľné vstupné bude venované aktivistom, ktorí už viac ako 30 rokov rekonštruujú kláštorisko. Nezabudnite, 10. júla závažná poruba a 11. júla Slovenský raj pod Lesok. Vinná cesta na cestách.
5: V sieti potravín Fresh nakúpite vždy výhodnejšie. Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na pivo Birel 0,0 v plechovke s príchuťou sicilský citrón, mango citrón alebo pomelo grep len za 68 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej ponuke už od štvrtka Birel 0,0 v plechovke s príchuťou sicilský citrón, mango citrón alebo pomelo grep len za 68 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
6: Rádio Slovensko, krátke správy.
7: Eugen Schnierer.
8: Parlamentné voľby by v júni vyhralo Progresívne Slovensko so ziskom 18,1% hlasov. Na druhom mieste by skončil Smer SD so ziskom 17,7%. Tretia by bola Republika s 11,6%. Vyplýva to z prieskumu volebných preferencií agentúry Focus pre portál 360, ktorý bol realizovaný od 22. do 29. júna na vzorke 1027 respondentov. Počet potvrdených obetí zemetrasenia vo Venezuele vzrástol na 2595, oznámila dnes nad ránom nášho času dočasná prezidentka Delcy Rodriguezová. Pátranie po preživších po otrasoch z 24. júna stále pokračuje. Podľa nej živel úplne zničil 189 domov. Nezvestných je niekoľko desiatok tisíc ľudí. Indonéske bezpečnostné sily dnes zaistili telo amerického pilota, ktorého zabili ozbrojení separatisti v nepokojnej oblasti Papui. Jeho malé lietadlo potom zapálili. Dnes jasno až polooblačno, prechodne až veľká oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky. Teplota 20 až 30 stupňov. Je 8 hodín 32 minút.
9: Zelená vlna.
10: Na D1 odstavený kamión, pri Hurbanove nehoda. Ponúkame pohľad na cesty. Na D1 pred odpočívadlom Zamarovce smerom z Považskej Bystrice je na krajnici odstavený kamión s defektom. Medzi Hurbanovom a časťou Zelený háj sa zrazili dve osobné autá. Premávku riadi polícia, krátko sa zdržíte v oboch smeroch. V kolónach si postojíte medzi Novákmi a Hornými Vestenicami pri cestároch 5 až 10 minút v oboch smeroch. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce 15 minút a na viazde do Košic z Prešova pri cestároch 10 minút. Na D1 medzi Chmiňanskou Novou Vsou a Prešovom menia mostné ložiská. Premávka je v oboch smeroch zúžená do jedného jazdného pruhu. Rýchlosť si ustrážte na viazde do Bohdanoviec z Košíc. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
9: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno, Slovensko.
7: Krásne ráno vám všetkým želáme aj 2 minúty po pol 9. A trošičku opustíme našu cyrilometodskú tému s našim ranným hosťom, historikom a univerzitným profesorom Martinom Homzom. My sa poslucháčov pýtame, že či majú nejaké iné vysnívané povolanie. Vy ste premyšľali nad niečím iným?
11: Keď som bol malý, to má každý taký sen. Videl som, ako boli kozmonauti na mesiaci a ja som mal pocit, že tam musím ísť aj ja.
7: Ešte sa vám to nesplnilo.
11: Zatiaľ nie.
12: A na jeden deň vyskúšať si niečo také možno realistickejšie?
11: A potom som si myslel, že budem teda horolezec a to bolo také jednoducho dobývať veci.
12: No, kto vie, ako by sa rozhodli Cyrila Metodke, by sa mohli rozhodnúť inak? Uvidíme, nevieme, to už história nepozná, ale na veci, ktoré poznáme, sa budeme Martina Homzu pýtať aj po pesničke.
13: Dobré ráno.

0: Počúvate Rádio Slovensko, kde sa teraz rozprávame so historikom a univerzitným profesorom Martinom Homzom o Cyrilovi a Metodovi, teda nie len o nich, ale traduje sa, že práve títo dvaja priniesli vieru. Kresťanskí kňazi tu už síce boli dávno pred nimi, oni sprístupnili náboženstvo bežným ľuďom rečou, ktorej rozumeli. A ako to vôbec dokázali? Vymysleli si niektoré slová alebo prekladali ešte doma v Grécku na kolene niektoré výrazy?
1: Tak to je niekoľko otázok. Tá prvá je, či tu kresťanstvo bolo. No určite tu bolo. Najmenej od roku 796 takého sedenia biskupov pri Dunaji, bavorských biskupov. Vieme, že dokonca tento náš priestor bol rozdelený aj do jednotlivých diecéz. To, čo bolo novum, a teda treba povedať, že ani Konštantinopol nikdy nič podobného neurobil a samozrejme ani Rím nikdy nič podobného neurobil, bolo uznanie staroslovenčiny ako liturgického jazyka. No a to bol veľmi účinný nástroj, ktorý zafungoval na, povedzme, miestnych ľudí a to evanjelium automaticky získavalo na novej, vyššej kvalite, lebo ako to je napísané v proglase, je jedna vec, keď niekto hovorí cudzím jazykom, to je ako keby ste počúvali zvon, no ale druhá vec, keď vám zdeľuje vlastne tú hĺbku toho prežitia kresťanského vo vlastnom jazyku, no a to je vlastne práve tá staroslovenčina, ktorú ten svätý Konštantín filozof kongeniálne, treba povedať, uchopil v systéme grafem znakov, ktoré voláme hlaholika.
2: A čo sa s hlaholikou vlastne stalo? On navrhol jednotlivé hlásky, ako budú vyzerať?
1: Tak to navrhol, aj keď treba povedať, že v textoch, ktoré poznáme o tom, čo sa vlastne stalo, je napísané, že to písmo bolo zjavené. To znamená, že prišlo akoby s nadprirodzeným spôsobom a dá sa povedať, že ono naozaj vyhovuje takému fonetickému zloženiu toho praslovanského jazyka. Tých 38 grafem jednoducho sú význam rozlišujúce písmená, takže v jednej chvíli sme mali najdokonalejší spôsob zapisovania jazyka, jeho uchopenie, no a tým činom aj vlastne to zdelenie bolo ohromne efektívne a ako som veľakrát povedal, tento atraktívny model sa stal veľmi populárnym.
0: No a celý tento proces, vymyslenie písma, preklad kníh, to financoval byzantský cisár Michal III. A prečo teda Konštantínopol investoval také obrovské peniaze a energiu do celého tohto projektu? Čo z toho Byzancia mala?
1: Treba povedať, že nemyslím si, že práve Konštantínopol bol ten, ktorý v tej prvej fáze podporil túto novotu, ale ju podporil vlastne svätí, teda nasledníci svätého Petra, to znamená rímsky pontifikovia. No a oni to urobili aj kvôli tomu, lebo si uvedomovali, že tam niekde na okrajoch bývalého rímskeho Ilírika alebo Panónie žije početná skupina ľudí, ktorá hovorí týmto jazykom a tento rozhodnutie Hadriána II. Uznať staroslovenčinu a vyzdvihnúť ju na oltár medzi ďalšie liturgické jazyky, ako bola gréčtina, hebrejčina a latinčina, to bolo vlastne pragmatické rozhodnutie, ktoré smerovalo k tomu, že tieto priestory potrebujeme pričleniť k Rímu, čo sa aj stalo potom, tým, že vlastne Metod sa stal panonsko-moravským arcibiskupom.
2: No mali by sme aj viac otázok, aj máme, ale fyzika čas nepustia. Našim raným hostom bol historik a univerzitný profesor Martin Homza. Veľmi pekne ďakujeme, že ste si našli na nás čas.
1: A ja ďakujem za pozvanie a pozdravujem poslucháčov.
3: Dobré

0: Peter Bič, daj, je to Rádio Slovensko, 8 hodín 44 minút.
1: Dolnú Strehovu v okrese Veľký Krtíš počas víkendu navštíví viac ako 50 heligonkárov z rôznych kútov Slovenska, a to Nitry, Podpoliania či Oravy. Britský cyklista Chris Froome oficiálne ukončil kariéru. Štvornásobný víťaz Tour de France sa na cestách neobjavil od augusta 2025, keď sa zranil na tréningu. Grécky pravoslávny kňaz Dionysos Tabakis vydal album s názvom Paradise Metal a stal sa hudobnou senzáciou. Kombinuje v ňom rôzne žánre od doom metalu cez rap, elektronickú hudbu až po byzantské cirkevné prvky.
2: Dovolenkové počasie a mrazivú novinku Dominika Dána s názvom Krú sa stane zábavou vám prináša vydavateľstvo Slovart.
0: A je to aj predpoveď počasia a Nikoleta Hrušková.
3: Dnes čakáme slnečno, prechodne veľká oblačnosť. Ojedinele sa vyskytnú slabé prehánky s úhrnom najviac do 3 mm. Najväčšia pravdepodobnosť ich výskytu je na strednom Slovensku a na Spiši. Nevylučujeme aj sem tam nejakú bežnú bórku. Teplota vzduchu bude primeraná, 20 až 25 stupňov, to väčšinou na Kysuciach, Orave, Liptove, Spiši a Hore Hroni. Na ostatnom území trochu teplejšie, 25 až 30. Osvieži severozápadný až severný vietor do 40, v nárazoch do 60 km za hodinu. K večeru sa na horách, zhruba nad 1500 metrov, rozfúka búrlivý vietor.
2: Dovolenkové počasie a mrazivú novinku Dominika Dána s názvom Krú sa stane zábavou vám prináša vydavateľstvo Slovart. Zelená vlna.
4: Nehoda pri Hurbanove, pútnici na východe. Pozdravujeme všetkých na cestách. Medzi Hurbanovom a časťou Zelený háj pri odbočke na Martovce sa zrazili dve osobné autá. Premávku riadi polícia, krátko sa zdržíte v oboch smeroch. Na D1 pred odpočívadlom Zamarovce smerom z Považskej Bystrice pozor na odstavený kamión s defektom. 10 minút si postojíte v kolónach pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a na viazde do Košíc z Prešova pri Cestároch. Na trase z Košíc na Krompachy kráčajú dve skupiny pútnikov. Jedna je na Jahodnej, druhá na Folkmarskom kopci. Prechádzajte opatrne v oboch smeroch. Medzi Oravskou Jasenicou a Oravským Veselým pília stromy, aj tu zvýšte opatrnosť. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Kabika proti Richardovi. Výhra alebo remíza.
0: No, ja verím tomu, že sa radi hráte, aj my máme veľmi radi rôzne hry a my sa vás práve preto pýtame aj v našom rannom kvíze, v ktorom hádate, kto z nás je podľa vás bližšie k správnej odpovedi, kto má teda pravdu, my to tak radi hovoríme. A najlepšie na tom je, že vy fakt nemusíte vôbec správnu odpoveď poznať, to nie je dôležité, stačí si iba jednoducho tipnúť, kto je bližšie k správnej odpovedi, či som to ja, alebo je to Richard.
1: Popri tom spolu spoznávame krásne slovenské miesta, hrady, zámky, kaštiele a rozdávame vám za správny tip 2 tentokrát na koncert IMT Smile na zámku vo Výkľaši. V dnešnej otázke nás quizmajsterka Kika vezme na jeden z našich hradov, tak počúvajte kam.
5: Koľko miestností a priestorov celkovo tvorí rozsiahlý hradný komplex Oravského hradu, ktorý sa majestátne týči na strmom brale nad riekou Orava?
0: Oravský hrad je prenádherný.
5: Moja pomôcka je, že to je nádherný hrad.
0: To si nám dobre pomohla. Nádherne ti ďakujeme.
1: Neviem, tak ako darmo tu budeme dúmať len tak potichu sami pre seba, poďme dúmať verejne a moje také vydúmanie je, že by mohlo mať takých 65 miestností.
0: Mne napadlo 86.
1: Tak si to teraz hrňme, ja 65, ty 86.
0: Trvám na tom.
1: To je podľa vás bližšie. Napíšte nám na náš WhatsApp 0919 24 23 24. Jedného z vás chceme po 9. odmeniť.
2: Hraj s nami. Napíš odpoveď na WhatsApp Rádia Slovensko. 0919 24 23 24. Jedného z vás vyberieme a odmeníme.

0: Rádio Slovensko.
1: A poďme aj do sveta. V Albánsku pokračujú protesty proti výstavbe luxusného rezortu v chránenej prírodnej oblasti. Projekt je spojený so spoločnosťou Jareda Kushnera, zaťa amerického prezidenta Donalda Trumpa. Z ekologického protestu sa medzičasom stala širšia vlna nespokojnosti s vládou. Pri najnovších demonstráciách dokonca už zasahovala aj polícia. A máme tu už Janu Balkovú v štúdiu s podrobnosťami. Dobré ráno.
2: Dobré ráno. No to, čo sa začalo ako protest ochranárov, dnes Albánci nazývajú revolúciou plameniakov alebo plameniakovou revolúciou. Symbolom hnutia sa totiž stal ružový plameniak, ktorý žije v lagúne Narta na juhu krajiny a práve v nej má vyrásť luxusný rezort s hotelmi, vilami, prístavom aj s golfovým ihriskom. Investorom je spoločnosť spojená už, ako si spomínal, so zaťom Donalda Trumpa a Jaredom Kushnerom. Kritici však upozorňujú, že projekt môže nenávratne poškodiť jedno z najcennejších prírodných území Albánska.
1: A prečo sa z ekologického protestu zrazu stala protivládna demonstrácia?
2: Pre mnohých bol tento rezort vlastne len poslednou kvapkou. K protestom sa totiž pridali aj ľudia nespokojní s korupciou v krajine, s rastúcimi životnými nákladmi, slabými verejnými službami, ale aj s tým, že kabinet podľa nich zvýhodňuje veľkých investorov na úkor bežných občanov. V Tirane sa preto už niekoľko týždňov každý večer schádzajú tisíce ľudí a žiadajú aj demisiu premiéra Eddieho Ramu. No a dá sa povedať, že protesty sú a najväčšie od pádu komunizmu.
1: A ako teda reaguje albánska vláda?
2: Premiér Eddie Rama obvinenia z korupcie samozrejme odmieta, tvrdí, že projekt zatiaľ nemá stavebné povolenie a že ak by ho predsa len dostal, prinesie pracovné miesta a pomôže rozvoju luxusného turizmu. Kritici však upozorňujú, že stavebná technika sa na miesto presunula už koncom mája a navyše po najnovších protestoch po prvý raz tvrdo zasiahla aj polícia, dokonca použila slzotvorný plyn aj vodné delá a zadržala najmenej 18 ľudí. Zranilo sa aj niekoľko policajtov a demonstrantov. Spor medzi tým prekročil aj hranice Albánska. Európsky parlament totiž vyzýva Tiranu, aby zastavila výstavbu v chránených územiach a upozorňuje, že takéto projekty môžu skomplikovať aj prístupové rokovania krajiny s Európskou úniou.
0: Rádio Slovensko.

0: krásne ráno želáme z Rádia Slovensko. Hudobníci si dávajú aj rôzne prezývky, napríklad Andrea Loužecká sa volá Andy Lou a zahráme si Vesmír.
1: V našom hudobnom vesmíre je aj Nico Santos, All Time High.
0: A minútu pred 9. želáme krásny piatok s Rádiom Slovensko.
2: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
3: V novom týždenníku Život odhaľujeme, prečo silné ženy ako Zuzana Čaputová, Iveta Radičová či Zuzana Čapáková žili vo vzťahoch ťažké chvíle. Spoznajte príbeh Gabriely Beňačkovej, talent Tibora Norka a tipy, ako si užiť Chorvátsko výhodnejšie. Týždenník Život práve v predaji.

0: bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Robert Fico pred samitom NATO v Ankare opäť deklaroval, že Slovensko nedá na podporu vojny na Ukrajine ani jeden cent. Volodymyr Zelenský v reakcii na ruský útok na Kyjev vyzval spojencov, aby jeho krajine poskytli viac obranných dodávok. Bude jasno až polooblačno, prechodne až veľká oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky. Teplota 20 až 30 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schnierer. Prezident Peter Pellegrini na budúci týždeň v útorok odcestuje do tureckej Ankary, kde sa zúčastní na samite NATO. Hlavné mesto Turecka sa stane miestom intenzívneho dialógu lídrov členských štátov a partnerov aliancie o budúcnosti euroatlantickej bezpečnosti, posilňovaní obranných kapacít a ďalšom smerovaní spoločnej spolupráce. Podľa premiéra Roberta Fica zo Smeru SD naša delegácia ide na samit s jasným mandátom.
2: A ten mandát je na podporu vojny na Ukrajine ani jeden jediný cent. Sme pripravení Ukrajine pomáhať humanitárne. Sme pripravení pokračovať v spoločných rokovaniach vlád. Ďalšia vláda slovensko-ukrajinská by mala byť v Lvove.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyzval spojencov, aby jeho krajine poskytli viac obranných dodávok. Reagoval tak po ďalšom masívnom ruskom útoku, ktorý pripravilo život takmer 30 ľudí a desiatky ďalších zranil a poškodil viac ako stovku civilných budov.
3: Boli udare ne tylko po stolici.
4: Údery neboli namierené len na hlavné mesto, ale aj na Kyjevskú oblasť a ďalšie regióny. Obrana zostrelila väčšinu ruských útočných dronov a riadených striel. Balistické strely sú však zložitejšia záležitosť. Máme nedostatok protibalistických kapacít aj systémov Patriot. Potrebujeme, aby partneri boli v poskytovaní tejto pomoci proaktívnejší.
1: Vojenskí experti pripomínajú, že balistické rakety spôsobujú najväčšie škody a že Rusko aj preto kombinuje drony s rôznymi typmi rakiet a zahlcuje tak ukrajinskú obranu. Telo iránskeho najvyššieho duchovného vodcu ajatoláha Alího Chamenejího, ktorý zahynul pri americko-izraelských útokoch na Irán koncom februára, dnes pred pohrebom previezli do teheránskej veľkej mešity Mosalla. Na sobotnejšej oficiálnej ceremónii sa očakáva účasť miliónov ľudí a tiež viacerých zahraničných predstaviteľov. Hlavný iránsky vyjednávač Mohammad Baker Kalíbav vyzval na masovú účasť, ktorá má byť podľa neho odvetou za Chamenejího smrť. Chamenei má byť pochovaný 9. júla v mauzoleu imáma Alího Rezu v Mašhade. Železničná spoločnosť Slovensko aj tento rok podporí jednu z najvýznamnejších náboženských udalostí na Slovensku, Levočskú púť. Počas nadchádzajúceho víkendu 4. a 5. júla zabezpečí národný dopravca mimoriadne vlakové spojenie na trase Spišská Nová Ves Levoča, ktoré pútnikom uľahčia cestu k Marianskej hore. Celkovo pôjde o 42 vlakových spojení, a to podľa osobitého cestovného poriadku, pripraveného pre potreby pútnikov. Železnice odporúčajú cestujúcim, aby si cestovné lístky zabezpečili vopred. Najjednoduchšou možnosťou je nákup online cez mobilnú aplikáciu Ideme vlakom na webe národného dopravcu alebo formou SMS lístka. Tenista Alex Molčan skončil na Grand Slamovom turnaji vo Wimbledone. V druhom kole prehral s Čechom Lehečkom 3-6, 2-6, 4-6. Ďalej nejde ani Tereza Mihaliková, ktorá spolu s Britkou Nicholsovou podľahla v úvodnom kole štvorhry českej dvojici Malečková-Škochová 2-6, 6-7. Dnes jasno až polooblačno, prechodne až veľká oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky. Najvyššia denná teplota 25 až 30, na Kysuciach, Orave, Liptove, na Spiši a na hore hroní väčšinou 20 až 25 stupňov. Púkať bude severozápadne až severný vietor rýchlosťou do 35, v nárazoch ojedinele okolo 55 km za hodinu. K večeru nad pásmom lesa búrlivý vietor. Je 9 hodín, 4 minúty.
5: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk. Zelená vlna.
6: Nová nehoda v Prešove, staršia pri Hurbanove. Pokračujeme správami z dopravy. V Prešove na Duklianskej pri Mercury Markete smerom do centra sa zrazili dve autá. Aj medzi Hurbanovom a časťou Zelených háj pri odbočke na Martovce sa zrazili dve osobné autá, premávku riadi polícia. Krátko sa zdržíte v oboch smeroch. Medzi Novákmi a Hornými Vesťanicami pracujú cestári. Tu si postojíte 5 až 10 minút v oboch smeroch. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce stratíte 10 minút. V Bratislave na Brnianskej smerom od Patronky do centra je pre stavebné práce uzavretá odbočka na ulicu Prokopa Veľkého. Obchádzka vedie po starej Brnianskej, na ktorú sa dostanete o niečo skôr tesne za Patronským pivovarom. Radary nám hlásite na D1 pri Lúke smerom na Trenčín, v Podbrezovej smerom na Brezno a na vjazde do Michaloviec z Kaluže. Ak sa na cestách stretnete s ďalšími problémami, dajte nám vedieť. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
8: Rádio Slovensko, Kabika proti Richardovi. Výhra alebo remíza.
9: Koľko miestností a priestorov celkovo je v rozsiahlom hradnom komplexe Oravského hradu? No, Gabika typovala 86, ja som typoval 65, tak kde je teda pravda?
10: No, správna odpoveď, Oravský hrad má vyše 155 miestností, to je neuveriteľné číslo. Viac ako 750 schodov, tam sa nachodili teda tí ľudia. A dokonca aj tunel pre verejnosť je z tohto počtu prístupných iba 40 miestností. Nič tu nie je o hladomorni.
9: Tak tá moja hladomorňa asi teda nezaujala.
10: Ešte ju nenašli, ale možno tam niekde je. Takže ja som mala pravdu a idem variť s láskou ďalšiu kávu.
9: Tak utekaj a my zatiaľ dvomi lístkami na koncert kapely IMT Smile na zámku vo Výgľaši odmeníme Lukáša Oťapku. Lukáš, lístky sú vaše, užite si skvelý večer.
8: Hraj s nami. Napíš odpoveď na WhatsApp Rádia Slovensko. 0919 24 23 24. Jedného z vás vyberieme a odmeníme.

0: Toto to bol Nico Santos a jeho All Time High v Rádiu Slovensko. Pekný piatok želáme, 9 minút po 9. Čaká nás prvý prázdninový víkend, taký ten oficiálny, a ten bude plný nielen kultúrnych či športových podujatí, ale chyba nebude ani dôležitá politická udalosť. Už zajtra budeme mať na Slovensku referendum. Ak sa náhodou nebudete nachádzať na adrese svojho trvalého bydliska, tak v referende máte možnosť hlasovať aj cez hlasovací preukaz. Môžete oň požiadať už len osobne, a to najneskôr dnes. Obec vám ho vydá vždy bezodkladne. Za akých okolností je teda referendum platné, to nám už teraz vysvetlí politológ Miroslav Žádek.
1: Keď sa ho zúčastní nadpolovičný počet oprávnených voličov, za predpokladu, že nepríde dostatočný počet ľudí k referendu, tak jeho hlasovanie nie je platné.
2: Na referendum sa chystajú aj na veľkom a známom folklórnom festivale Východná. Vedenie obce počíta so zvýšeným počtom účastníkov z radov návštevníkov festivalu. Hovorí starosta Pavel Krupa.
3: Počítame s tým, že okrem tých 1800 voličov z Východnej môže toto referendum navštíviť ďalších 1800 a možno, že ešte viac voličov, ktorí by prišli k referendum a k volebným urnám.
0: No a tých návštevníkov vo Východnej bude naozaj veľa. Festival každoročne láka veľké množstvo ľudí.
4: Páčilo sa mi to veľmi. Je to úžasné predstavenie, skvelá atmosféra, výnimoční ľudia, takže perfektné.
5: Vždy sú nejaké zmeny, či už v tých rôznych stánkoch, na programoch, alebo v tanečných domoch a tak ďalej. Akože posúva sa to, tak si myslím, že veľmi dobré.
2: Počas konania Festivalu Východná do nedele mimoriadne zastavia vybrané expresné vlaky železničnej spoločnosti Slovensko v stanici Východná, kde tieto vlaky bežne nezastavujú, a hovorca spoločnosti Jan Baček.
6: Cestujúci sa tak budú môcť pohodlne dostať vlakom priamo do dejiska najväčšieho folklórneho festivalu na Slovensku. V piatok a v sobotu zastaví vo Východnej 20 expresov, v nedeľu 12. Pri kúpe lístka na vlak do stanice Východná alebo Liptovský Mikuláš získate zľavu na vstupenky na festival.

0: z Rádia Slovensko vám všetkým želáme pekné ráno. Je 9 hodín 13 minút. Sú tu bleskové správy.
1: Stredná zdravotnícka škola vo Zvolene oslavuje 100 rokov od svojho založenia. V tomto roku ju aj obnovujú. Ide o najrozsiahlejšiu rekonštrukciu za posledné 10 ročia. Železnice Slovenskej republiky ukončili výloku pre rozsiahle rekonštrukčné práce v traťovom úseku medzi Nižnou Mišľou a Ruskovom. A prezident Peter Pellegrini odcestuje v utorok do tureckej Ankary, kde sa zúčastní na samite NATO.
0: Dnešný deň bude jasný až polooblačný, miestami prechodne veľká oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky a teploty od 20 do 30 stupňov Celzia. Fúkať bude severný vietor do 35 v nárazoch do 60 km za hodinu.
2: Zelená vlna.
3: Nehody pri Hurbanove a v Prešove. Pozdravujeme z dopravy. Medzi Hurbanovom a časťou Zelený háj pri odbočke na Martovce sa zrazili dve osobné autá. Premávku riadi polícia a krátko sa zdržíte v oboch smeroch. V Prešove na Duklianskej pri Mercury Markete smerom z centra mesta sa zrazili dve autá a krátko sa zdržíte. Na rýchlosť pozor za Drietomov smerom do Česka, na viazde do Žiliny z D3 a na D1 za Štrbou smerom na Poprad. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Krásne ráno, je 9 hodín 20 minút a piatkové, to sa tak už dobre počúva, je to Rádio Slovensko. Ešte si dáme zo pár výmen v povolaní.
1: Kedysi sme totiž našu životnú cestičku mali takú obmedzenú, teraz si prakticky tak môžeme užívať tú slobodu, voľnosť, máme oveľa viac možností a týka sa to samozrejme našej práce, ktorú možno môžeme zmeniť.
2: Je to tak, veci sa zmenili, aj trh práce sa zmenil a mladí ľudia, konkrétne teda generácia Z, čo sú ľudia narodení v rokoch od 1995 až 2012, má toľko možností, až je niekedy problém si to zamestnanie vybrať. A tak skúšajú rôzne práce. Špecialistka na nábor zamestnancov Miroslava Mičudová preto vidí značné rozdiely medzi generáciami.
3: Pre mladých ľudí je úplne bežné napríklad každý rok, každé dva roky striedať zamestnanie. A že keď im poviem, že OK, a nemyslíte si, že vás potom budú brať ako fluktuantov, tak sú z toho veľmi prekvapení. Takže naozaj toto vidím ako taký hlavný rozdiel, že treba poskúšať, treba si prejsť, takže v tomto vidím taký hlavný možný rozdiel.
2: Personalistka Vladimíra Giablová generáciu Z definovala celkom podobne.
4: Sú oveľa odvážnejší, vedia, čo chcú a hlavne potrebujú vidieť zmysel práce. Oni potrebujú dostávať spätnú väzbu, chcú byť vlastne súčasťou niečoho, čo im dáva zmysel, čo ich posúva. Tá práca pre nich nie je len o tých peniazoch, ale aj o tom, či má pre nich nejakú hodnotu, či ich baví. Často sú to ľudia, ktorí sú veľmi technologicky zdatní, sú rýchli. Potom na druhej strane im chýba trpezlivosť a vlastne očakávajú hneď nejaké výsledky rýchlo.
2: Vás sa dnes pýtame, čo by ste robili, ak by ste mohli na jeden deň vymeniť povolanie s kýmkoľvek. Agáta by vyskúšala povolanie knihovničky, pretože miluje knihy a mať okolo seba veľa kníh je jej sen. A Marian by zase chcel byť futbalovým rozhodcom. Fascinuje ho, ako rýchlo sa dokáže rozhodnúť a ako rýchlo reagujú.
1: No a potom je ten problém, keď sa upískne. No a tento týždeň sme tu mali naozaj rôzne témy a prišiel naozaj čas, aby sme odmenili niekoho z vás za to, že ste sa zapojili, či už komentárom alebo hlasovkou. A dnes sa šťastie usmialo na pána Radoslava Šimka. Gratulujeme, získavate od nás celodenný poukaz na vstup do kúpeľov Spa Afrodité Rajecké Teplice a celodennú kúpeľnú starostlivosť v saunovom svete pre dve osoby. No a s kým by si na jeden deň vymenila Barbara Štúbinová prácu?
5: S kozmonautkou. Takou, čo je vo vesmíre. Niečo sa len pripravuje väčšine.
1: Takže išla by si na Mesiac, na Mars, na Venus. Nie, tam sa nelieta.
5: Stačí na obežnú dráhu.
6: Alebo na víkend by úplne stačilo.
5: Veľmi, áno, veľmi potom túžim. Veľmi by som chcela vidieť našu planetu.
1: To by sa ti potom dobre tvorili básničky.
5: Napríklad, budeme veršovať, áno, dobre nám to nahadzuje Richard, budeme veršovať opäť, lebo chceme 600 bodov do veľkej rače. Tadadam.
1: Niekomu rozdať.
6: Ale čo by dnes určite nikto za nič nemenil, je piatok za pondelok. Či našiel by sa niekto taký?
1: Ten, čo má napríklad dlhý týždeň a teraz má piatok, sobotu, nedeľu v práci a potom pondelok, utorok voľno.
6: V každom prípade vám želáme krásny víkend aj tento krásny letný deň. Ďakujeme, že ste boli s nami aj dnes ráno. No a tešia sa spoločne s vami z voľných krásnych letných chvíľ, ktoré si určite tiež cez víkend užijú plnými dúškami. Kika, Richard Dedek a Marcel Hostovecký.
1: A Gabi Kanžibo, pekný víkend vám želáme. Dobré

0: S nami máte vždy viac aktuálnych informácií, aj na cestách.
1: Dopravná špička pomaly odznela, cesty sú už vo väčšine úsekov prejazdné, šťastnú cestu.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov, aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
3: Nový čas prináša zúfalý nárek ľudí v Prešove. Krupobytie spôsobilo škody za 10 000. Čo vám musí poisťovňa preplatiť? Podrobnosti o desivom páde slovenského paraglidistu v Rakúsku. Koľko dostal herec Ondrík za rolu Černáka? Nový čas, vaša prvá voľba.
4: Slnko, priatelia, zážitky. Užite si leto naplno. Teraz v Lidli široká ponuka opaľovacej kozmetiky Ciensan so zľavou 20% z Lidl Plus a množstvo osviežujúcich zmrzlín za skvelé ceny. Lidl sa oplatí.
5: Rádio Slovensko, krátke správy.
6: Aktuálne informácie a Eugen Schnierer.
7: Prezident Peter Pellegrini odcestuje v útorok 7. júna do tureckej Ankary, kde sa zúčastní na samite NATO. Lídri členských štátov a partneri aliancie budú diskutovať o budúcnosti euroatlantickej bezpečnosti, posilňovaní obranných kapacít a ďalšom smerovaní spoločnej spolupráce. Útok bezpilotného lietadla na mesto Romy v Sumskej oblasti na severovýchode Ukrajiny pripravil o život 4 ľudí, informoval šéf tamojšej regionálnej vojenskej správy Oleg Hrihor na platforme Telegram. Doplnil, že ruské sily zasiahli obytný dom. Ceny ropy v závere štvrtkového obchodovania mierne vzrástli a v raste pokračovali aj na začiatku piatkového. Za miernym rastom je najmä zvýšený nákup pred predlženým víkendom v USA súvisiacim s oslavami 250. výročia vyhlásenia nezávislosti. Najmenej 40 ľudí zahynulo a ďalších 8 utrpelo zranenie pri nehode autobusu, ktorý sa dnes v Balúčistáne na juhozápade Pakistanu zrútil do priepasti. Bude jasno až polooblačno, prechodne až veľká oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky. Teplota 20 až 30 stupňov. Je 9 hodín 31,5 minúty.
8: Zelená vlna.
9: Kamión mimo diaľnice aj nehoda v Prešove. Ponúkame pohľad na cesty. Na D1 pred Novým mestom nad Váhom smerom z Bratislavy ešte včera nad ránom skončil kamión mimo cesty. Momentálne z neho prekladajú náklad, blokujú pravý pruh. Pozor na dobrozdievanie do kolóny, zdržíte sa asi 5 minút. Medzi Hurbanovom a časťou Zelených háj pri odbočke na Martovce sa zrazili 2 osobné autá. Premávok riadi polícia, krátko sa zdržíte v oboch smeroch. Aj v Prešove v križovatke Duklianska Šafárikova smerom z centra mesta sa zrazili 2 osobné autá, krátko sa zdržíte. 10 minút si postojíte v kolónach v Senici na Hurbanovej smerom do centra a na viazde do Popradu z Hozelca. Medzi Šuránmi a Palárikovom kosiace starý trávu prechádzate striedavo. Stále čakáme aj na vaše postrehy z ciest. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
8: Zelená vlna 0800 900 800.
10: Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
6: Piatok ako maľovaný, počúvame z každej strany. 600 bodov pre vás máme do veľkej, rače vás posielame. Nech máte krajšie leto, završujte a je to. Aj dnes vám vykúzlime úsmev na tvári, ako odznelo v tomto mojom umeleckom prednese. Stačí kratučka, veršovačka, aby ste išli, teda ako by ste išli do tej veľkej rače a ako si to užijete. Autor tej, ktorá sa nám dnes bude najviac pozdávať, od nás dostane 600 bodov do areálu vo veľkej rači Ošťadnici. Je tam naozaj veľa atrakcií, na ktorých sa môžete dosýta vyšantiť. Tak poďte do toho, po pol 12. to uzavrieme. Vydarený piatok z Rádiom Slovensko želajú Robert Berger a Barbara Štubňová.

0: Dovolenkové počasie a mrazivú novinku Dominika Dána s názvom Krúsa stane zábavou vám prináša vydavateľstvo Slovart.
1: Pred nami je víkend, takže nás absolútne zaujíma predpoveď počasia. Aktuálnu má meteorológ Pavol Beránek. Pekné predpoludnie.
2: Pekné predpoludnie, podobne.
1: Odpichneme sa od aktuálneho stavu. Ako je?
2: V tejto chvíli na území Slovenska je dosť rozdielne počasie. Vo východnej polovici Slovenska, to hlavne na východnom Slovensku, je väčšinou jasno alebo takmer jasno, ale v západnej polovici územia je väčšinou oblačno až zamračené, aj keď tu už na krajnom západe sa oblačnosť začína zmenšovať, čiže cez našu oblasť postupuje smerom na východ oblačný pás. Zrážky sa aktuálne vyskytujú len ojedinele, a to predovšetkým v Žilinskom kraji a v Podtatranskej oblasti. Sú to väčšinou prehánky alebo slabý občasný dážď, ale celkovo tých zrážok plošne na území Slovenska je veľmi málo a sú slabé. Teplota v tejto chvíli na území Slovenska v nižších a stredných polohách je zväčša v intervale od 14-15 stupňov na Orave do maximálne 26-27 stupňov na juhu a dokonca na Dolnom Zemplíne je ojedinele až do 28 stupňov.
1: Niekde napršalo počas tých búrok až a niekde takmer vôbec, čiže môžu niektorí dnes pomýšľať na dážď?
2: No tie zrážky, ktoré budú počas dnešného dňa, bude ich plošne veľmi málo a budú veľmi slabé, takže tam, kde naďalej nepršalo, kde naďalej veľmi veľké sucho, týka sa to hlavne východnej časti Podunajskej nížiny a Zemplína, tak tam sa situácia v tomto smere určite nezlepší. Predpokladáme, že dnes počas zostávajúcich hodín tohto dňa bude väčšinou jasno až poloblačno, prechodne hlavne teraz v najbližších 2-3-4 hodinách aj oblačno až zamračené, ale väčšinou teda bude oblačnosť zmenšená, naozaj len prechodne sa zväčší, len ojedinele hlavne na severe sa vyskytnú prehánky, výnimočne nejaká búrka. No a denná teplota podobne ako včera bude dosť rozdielná. Popoludne o nejakej 4-5 bude teplota v rozpetí od 20 stupňov na krajnom severe do 30 na juhu územia a prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
1: Poďme prebrať víkend. Bude sobota na kúpanie?
2: Na kúpanie vonku, pre tých, čo majú radi nejaké veľmi teplé počasie, ani veľmi nie, pre tých, čo im stačí nejakých 25 až 28 na juhu, tak aj áno, čiže bude to tak na rozmedzí. Predpokladáme, že v sobotu bude jasno až polooblačno, cez deň prechodne je zväčšená oblačnosť a len v horských oblastiach ojedinele prehánky. Denná teplota veľmi rozdielna od 19 stupňov na krajnom severe do 28-29 na juhu územia a prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu. Zostáva nám ešte nedeľa, tu doplním. V nedeľu by malo byť spočiatku menej oblačnosti, ale cez deň postupne viacej oblačnosti a cez deň postupne miestami, čiže asi na polovici územia prehánky. Najvyššia denná teplota pri zväčša severozápadnom vetre podobná ako v sobotu, zväčša v rozpetí od 17-18 stupňov na severe do 27-28 na juhu, takže tí, čo majú radi teploty nad 30 stupňov, budú si musieť nejaký ten deň počkať.
1: Všetko vieme, s čím máme počítať. Ďakujeme veľmi pekne, to bol meteorológ Pavol Beránek. Krásny piatok.
2: Podobne, do počutia.
0: Dovolenkové počasie a mrazivú novinku Dominika Dána s názvom Krúsa stane zábavou vám prináša vydavateľstvo Slovart.

0: Šport v rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Športový fanúšik je na roztrhanie, máme majstrovstva sveta vo futbale a fanúšikovia cyklistiky sa takisto dočkali. Už zajtra sa začínajú najslavnejšie preteky na svete, slávna Tour de France a pozorne ju určite bude sledovať aj Peter Štern.
2: Pekný deň.
1: No tak na čo sa môžeme tešiť? Na slovenského pretekára asi nie.
2: Bohužiaľ nie, slovenský cyklista bude v pelotóne chýbať, objaví sa tam však naša najväčšia cyklistická hviezda nedávnych rokov, držiteľ 7 zelených dresov Sagan.
1: Potešila som sa veľmi, ale došlo mi v zápätí, že Peter Sagan teda o body určite nebude bojovať, ale na koho by sme mohli počas Tour de France tak nejak zacieliť?
2: Určite na Tadeja Pogačara, 27-ročný Slovinec sa pokúsi vyhrať Tour de France tretí rok po sebe a piatýkrát celkovo, čím by vyrovnal rekord Legend Anquitila, Merksa, Hinaulta a Indurajna.
3: Bude to opäť najväčšia výzva sezóny a zároveň preteky, ktoré nás najviac motivujú. Každý rok prídete na štart s vedomím, že sa počas tých troch týždňov môže stať čokoľvek. A to je to, čo robí Tour de France špeciálnou. Cítim sa dobre, teším sa na preteky a viem, že budem mať okolo seba fantastických kolegov aj realizačný tím. Sme pripravení odovzdať všetko.
2: No a najväčším vyzývateľom bude zrejme rovnako ako vlani Jonas Vingegaard. Otázne je, či vôbec niekto dokáže slovinského cyklistu v jeho súčasnej forme zdolať. Zatiaľ prežíva fantastickú sezónu, počas ktorej vyhral takmer všetko a práve slovinský fenomén je najväčším favoritom aj podľa veľkého fanúšika cyklistiky hokejovej legendy Zdena Cháru.
4: Teším sa na to, aké to zase bude. Myslím si, že zase bude veľké zastúpenie, kvalitné, tie tímové stáne majú naozaj vyšpičkovaných teraz svojich lídrov, či je to Pogača, či je to Van der Poel, či je to Peacock, či proste každý tým má niekoho, kto môže urobiť veľké zmeny v tom poradí a uvidíme, aké to bude. Samozrejme Pogača a Van der Poel sú favoriti, ale to sa všetko môže zmeniť.
1: No jasné, že sa to môže zmeniť. Možno to vôbec nebude taká tá nuda o dvoch veľkých alebo troch, štyroch menách, lebo na štarte bude aj nová veľká hviezda cyklistiky.
2: Áno, bude. Najväčší francúzsky talent posledných rokov, len 19-ročný tínedžer Paul Sexas bude najmladším účastníkom na Tour de France za posledných 89 rokov.
1: Dobre, dajme si ešte nejaké tie základné údaje, kedy, kde, ako, prečo nemusíš?
2: Štartuje sa zajtrajšou tímovou časovkou v španielskej Barcelone. Cieľ je 27. júla tradične v Paríži. Na cyklistov čaká 3325 kilometrov rozdelených do 21 etáp. Na štarte bude 23 tímov, dokopy 184 pretekárov. Celkový víťaz bude len jeden.
1: Áno, a máš aj nejaký tip?
2: Mám určite, no, tipujem spomínaného Tadeja Pogačara, ktorého zápeste zdobia hodinky a teraz dobre počúvaj, za takmer 1 000 000 eur. Počas Tour de France ich ale vraj nosiť nebude, dôvodom sú obavy o osobnú zodpovednosť, bezpečnosť.
0: Šport v rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk

0: Bystríkom v Rádiu Slovensko hneď po 10. Srdečne vás pozdravujú Robert Berger a Barbara Štubňová. Krásny piatok s Rádiom Slovensko.
1: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské minišpekáčiky iba 3,19 za 720 gramov. Hellmannske čupy XXL len 2,49 a Gambrinus kozel alebo šariš iba 39 centov pri kúpe 10 plus 10 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: V novom Plus 7 dní sa dočítate, čo spája Matúša Vala s kauzou Mičurín, ako muž prežil 60 hodín pod hladinou oceánu a prečo si finančná správa posvieti aj na príjmy influencerov. Nové Plus 7 dní práve v predaji.

0: bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Efektívnejšiemu využívaniu verejného majetku bráni podľa NKÚ aj nedostatočné prepojenie informačných systémov. Moldavský premiér Alexandru Munteau dnes prekvapivo oznámil svoju rezignáciu. Bude jasno až polooblačno, prechodne až veľká oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky. Teplota 20 až 30 stupňov, príjemné predpoludnie želá Eugen Schnierer. Štát spravuje tisíce budov a milióny metrov štvorcových plôch, no stále nevie presne určiť ich rozsah, technický stav ani finančný potenciál majetku. Efektívnejšiemu využívaniu verejného majetku bráni podľa Najvyššieho kontrolného úradu nedostatočné prepojenie informačných systémov a absentujúca centrálna platforma na analýzu a vyhodnocovanie dát. Hovorkyňa úradu Daniela Bolek-Dobáková.
2: Najväčším správcom objektov je rezort vnútra s takmer 3300 objektmi a najväčšiu časť, viac ako 90% evidovaných štátnych pozemkov, spravuje Enviro Resort.
1: Najvyšší kontrolný úrad preto odporúča vláde posilniť centrálne riadenie správy majetku a realizovať vládou schválený implementačný plán stratégie spravovania budov štátnej správy. Cenovo lákavé napodobeniny z neoverených e-shopov, sociálnych sietí či trhovísk môžu spotrebiteľov výjsť draho, upozorňuje hovorca finančnej správy Daniel Kováč, podľa ktorého môžu znamenať aj vážne zdravotné riziko. Z údajov Európskeho úradu pre duševné vlastníctvo vyplýva, že medzi najčastejšie falšované komodity patria najmä textil, oblečenie a obuv.
3: Môže ísť o výrobok, ktorý neprešiel žiadnou kontrolou kvality a teda môže predstavovať zdravotné riziko, stratu peňazí aj podporu nelegálneho obchodu. Preto odporúčame nakupovať len z overených zdrojov.
1: Moldavský premiér Alexandru Munteanu dnes prekvapivo oznámil rezignáciu. Na čele vlády bol od minulého novembra. Jeho odstúpenie znamená pád celej vlády. Premiér nespresnil, prečo sa takto rozhodol a povedal, že v okamihu, keď pochopil, že už nemôže vykonávať svoj mandát v súlade so svojimi zásadami a presvedčením, rozhodol sa odísť. Munteanu vo svojom vyhlásení ďalej poďakoval všetkým ministrom, úradníkom a tým, ktorí počas jeho funkčného obdobia preukázali profesionalitu a dobrú vieru. Deň pred premiérovým oznámením demisie niekoľko telegramových kanálov informovalo, že Munteanu sa vo štvrtok stretol s prezidentkou Majou Sanduovou a s predstaviteľmi vládnej strany Akcie a Solidarity, počas ktorej ich informoval o svojom úmysle rezignovať. Asi 2000 hasičov bojuje proti rozsiahlým požiarom na juhu Francúzska. Zhorelo už 8700 hektárov územia. Zatiaľ sa podarilo pod kontrolu dostať dva požiare na okraji Marseille, druhého najväčšieho mesta krajiny. Ničivý živel postupuje naďalej a v departmánte Aude potvrdil Julien Marion, generálny riaditeľ francúzskej civilnej ochrany a krízového riadenia.
4: Po vlne horúčav z minulého týždňa došlo k veľmi rýchlemu vysušeniu vegetácie. Následne sa zdvihli vetry Mistral a Tramontán, ktoré naďalej silno fúkajú. Práve táto kombinácia vytvára doslova výbušný koktejl pre vznik a šírenie lesných požiarov, preto boli posledné 3 dni mimoriadne náročné.
1: Svetová meteorologická organizácia minulý týždeň varovala, že rekordne vysoké teploty, ktoré na konci júna viac než týždeň súžovali západnú Európu, výrazne zvyšujú riziko vzniku lesných požiarov.
5: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Portugalsko sa predstaví v 8-finále šampionátu po víťazstve nad Chorvátskom 2-1. Cristiano Ronaldo zlomil prekliatie play-off a zaznamenal vyrovnávajúci gól, celkovo tretí na turnaji a stal sa hráčom zápasu. Balkáncom neuznali 3 góly. Vo 4. minúte nadstaveného času dokonal obrat Portugalčanov Gonzalo Ramos. Portugalsko čaká v 8-finále Španielsko, ktoré si poradilo s Rakúskom jednoznačne 3-0. Úradujúci majstri Európy tak natiahli sériu bez prehry v riadnom hracom čase na 35 súťažných zápasov a na prebiehajúcom turnaji ešte stále neinkasovali. Postúpilo aj Švajčiarsko, ktoré zdolalo Alžírsko 2-0. Bude jasno až polooblačno, prechodne až veľká oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky. Najvyššia denná teplota 25 až 30, na severe väčšinou 20 až 25 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor rýchlosťou do 35, v nárazoch ojedinele okolo 55 km za hodinu. K večeru nad pásmom lesa búrlivý vietor. 10 hodín, 5 minút.
0: Zelená vlna.
6: Na D1 kamión mimo cesty aj obmedzenie vo Višňovom. Pokračujeme správami z dopravy. Na D1 pred Novým Mestom nad Váhom smerom z Bratislavy na kilometri 104,5 ešte včera nad ránom skončil kamión mimo cesty. Momentálne ho vyťahujú naspäť na cestu, blokujú pravý pruh. Pozor na dobrzdovanie do kolóny, zdržíte sa asi 10 minút. V tuneli Višňove na D1 smerom na Žilinu je pre údržbu uzavretý ľavý jazdný pruh a maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60 km za hodinu. Sledujte dopravné značky. V Prešove v križovatke Duklianska-Šafárikova smerom z centra sa zrazili dve osobné autá. Smerom z Levočskej sa zdržíte 10 minút. Za Hornými Vestenicami smerom na Nováky pracujú cestári, zdržíte sa 15 minút. Medzi Šuranmi a Palárikovom kosia cestári trávu, prechádzate striedavo. Za Kolínovcami smerom na Spišské Podhradie pokračuje v dobročinnom pochode Vilkovotec spolu so skupinou pútnikov. Prechádzajte opatrne v oboch smeroch. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
7: Krásny piatok s Rádiom Slovensko želajú Robert Berger a Barbara Štubňová. Dáme si trošku cestovania. Poznáte antické mesto Butrint? A ja som musela dohľadať. Je to v Albánsku absolútny archeologický klenot, navyše celkom dobre zachovaný. Je zapísaný v UNESCO, treba ho hľadať pri Jonskom mori. Pozerala som si fotky. Sú tam stavby od gréckych a rímskych čias až po stredovek. Je to veľmi, veľmi pekné. V Albánsku je však teraz témou destinácia, ktorá vlastne ešte ani neexistuje. Opäť tam boli protesty proti tomu veľkému luxusnému rezortu. Otvárame touto témou naše čítanie zo zahraničnej tlače už o pár minút.
5: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
8: Za slzou slza pomaly sklza, po tvári steká ak

0: Rádio Slovensko.
1: Zahraničnú tlač dnes listujeme s Janou Balkovou.
2: Príjemné predpoludnie.
1: Albánsko opäť zažilo protesty proti tej výstavbe luxusného rezortu v chránenej prírodnej oblasti. Za tým projektom, ako vieme, stojí aj spoločnosť Jareda Kushnera, zaťa amerického prezidenta Donalda Trumpa. My už sme to niekoľkokrát v našom vysielaní preberali, ale ty máš teraz taký iný uhol pohľadu.
2: No, nie ja, ale konkrétne denník Financial Times a ja spolu s ním na celú túto záležitosť sa pozerá zo širšej perspektívy. Krajina chce podľa neho prilákať bohatých turistov a zaradiť sa tak medzi najluxusnejšie dovolenkové destinácie v Stredomorí. No, práve túto ambíciu hodnotí Financial Times za takú, že vyvoláva veľké kontroverzie. Pripomína, že premiér Edi Rama stavil na luxusný turizmus ako na jeden z pilierov rozvoja albánskej ekonomiky. Vláda

0: cieľom uľahčiť veľkým investorom výstavbu. Vláda to odmieta a argumentuje, že bez podobných projektov Albánsko nedobehne turisticky vyspelejšie krajiny regiónu. No, nejde len o luxusný rezort jeden jediný. Mm-hmm. Spor podľa Financial Times ukazuje, aký model rozvoja si Albánsko vyberie. No a aj preto sa z pôvodne lokálneho projektu stala aj téma, ktorú pozorne sleduje aj Európska únia. Vyzýva Tiranu, aby zastavila výstavbu v chránených územiach a upozorňuje, že takéto projekty môžu skomplikovať prístupové rokovania krajiny s Európskou úniou.
1: Posuňme sa ďalej. Donald Trump na sociálnej sieti opäť zaútočil na európskych spojencov v NATO.
0: Posťažoval sa, že Spojené štáty míňajú na alianciu viac ako iné krajiny a nič z toho vôbec nemajú. Americký Newsweek upozorňuje na to, že už na budúci týždeň sa začne dôležitý summit Severoatlantickej aliancie v Ankare, ktorý zrejme môže mať aj vážne následky pre budúcnosť aliancie. Článok si prečítal náš spravodajca Martin Rajec.
2: Podľa Newsweeku vystavil prezident Donald Trump na sociálnej sieti spojencom účet za NATO. Magazín jeho post citoval: USA 999 miliárd dolárov, Spojené kráľovstvo 90 miliárd, Taliansko 44 miliárd a Poľsko 44 miliárd dolárov. Koniec citátu. Dodal, že je to smiešné. Jeho útoky na spojencov sa s blížiacim sa summitom, ktorý sa koná budúci týždeň v Ankare, stupňujú. Vzťahy medzi Washingtonom a európskymi krajinami poznačila ich neochota zapojiť sa do vojny s Iránom a snahy Bieleho domu o pripojenie Grónska. Newsweek píše, že Trump má pravdu v tom, že USA míňajú na zbrojenie viac ako ďalších 30 spojencov dokopy. Jeho tlak už priniesol konkrétne výsledky a Európa zvýšila výdaje na zbrojenie o 20%. Trumpov zverejnený účet za NATO je však zavádzajúci, ide o rozpočty jednotlivých armád. V skutočnosti stojí NATO ročne 6,3 miliardy dolárov a USA pokrývajú 15%, čo je menej ako miliarda dolárov. Podľa expertov zo stabilnej a bezpečnej Európy profitujú aj USA.
1: No, dnes si nám priniesla naozaj zaujímavý výber. Maďarské médiá sa totiž dnes venuje správe o bruselskom vyšetrovaní.
0: Áno, a práve tá potvrdzuje, že v centre Európskej únie skutočne fungovala maďarská špionážna sieť okolo roku 2015. Správu Európskeho komisára pre boj proti podvodom Piotra Serafina zverejnil portál Politico. No, už skôr na podozrenia z neštandardných činnosti maďarských vyslancov v Bruseli upozornil aj investigatívny portál Direct 36. Tému dnes sumarizuje portál Telex a informuje o nej aj Gregor Martin Papuček.
3: Podozrenia zo špionážnej činnosti vyslaných maďarských predstaviteľov do Bruselu rozbalil portál Direct 36 už dávnejšie a ako pripomína teraz Telex, maďarské tajné služby vyslali v rokoch 2013 až 2016 nezvyčajný počet agentov v diplomatickom krytí na stále zastúpenie Maďarska v Bruseli. V kruhu pracovníkov Európskej komisie maďarskej národnosti boli ich aktivity podozrivé od začiatku, pretože agenti sa snažili získať informácie o činnosti komisie práve od nich. V tom čase bol maďarským veľvyslancom v Bruseli Oliver Várhelyi, ktorý sa neskôr stal maďarským eurokomisárom a stále ním aj je. No on pre predsedničku komisie Ursulu von der Leyenovú poprel, že by vedel o nejakej špionážnej sieti. Najnovšia správa potvrdzuje niekdaj existenciu siete, avšak nezisťuje osobnú zodpovednosť nikoho s tým, že k závažnému ohrozovaniu práce komisie nedošlo, konštatuje Telex.
1: No a v zahraničných médiách opäť rezonuje aj prípad vraždy investigatívnej novinárky Daphne Galisiovej z Malty.
0: Objavili sa totiž nové zistenia z pojednávania, ktoré sa týkajú muža obžalovaného z objednania jej vraždy v roku 2017. Píše o nich britský denník Guardian. Obžalovaný podľa neho údajne financoval aj právne výdavky mužov, ktorí boli za vraždu už právoplatne odsúdení. Prokuratúra tvrdí, že išlo o sumu viac než 400 tisíc eur. Podľa Guardianu teda ide o ďalší dôležitý detail v dlhoročnom prípade, ktorý otriasol Maltou, ale aj celou Európou. Súd má postupne skladať obraz o tom, ako údajne fungovala celá sieť sprostredkovateľov a financovania vraždy, ktorá na Malte dokonca vyvolala politickú krízu.
1: Naša zahraničná redakcia sleduje, čo sa deje vo svete a tie najaktuálnejšie informácie ponúkne aj v poludňajšom rádiožurnále.
4: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Toto je

0: Počúvate Rádio Slovensko.
1: Tak ako kvet, čo zo stromu opadá, ty zdávaš sa mňa a ďalej chceš sa rásť.

0: Prepáča v Rádiu Slovensko, nechávam ťa. My vás bez informácií nenecháme, ani bez informácií o vašich miláčikoch.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
0: V lete by to chcelo letný strih. To sa však určite netýka všetkých psov. Juraj, ako zistíme, že náš pes by vôbec nemal vidieť nožnice?
2: Rozdelím psov na začiatku na tri kategórie. Kategória 1 sú psi, ktorí sú tzv. Plznúci, čiže padá z nich podsada. Toto sú psi, ktorí sa nikdy v žiadnom prípade nestrihajú. Ich srsť má samoregulačný účinok, vypadne jej toľko, koľko jej má vypadnúť a pomáha im chrániť telo. Potom sú psi, ktorí sa srsť takým zvláštnym spôsobom láme. Títo psi sa upravujú tzv. Trimovaním. Sú to najčastejšie drsnosrsté psi alebo drôtosrsté psi. U nich môže byť ostrihanie veľmi jemným estetickým zlepšením stavu, ale na leto by som takéhoto psa určite neskracoval. A potom sú psi, ktorí sa vyslovene strihajú, ako sú pudlíky, vodné psi, maltezáčiky a rôzne ďalšie vlasaté psi. U nich prosím nikdy na leto ich nevystrihajte úplne na krátko, lebo aj tú jemnú ochranu, ktorú má srst bez podsady, im týmto zrušíte.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: dobrodružstvo, oddych, novú lásku. To všetko nám môže priniesť dovolenka. Na ktorú najradšej spomína Zuzana Smatanová?
1: Asi si najviac a najradšej spomínam na Island, zrejme.
0: A kde najlepšie dovolenkuje Miro Šatan?
2: Doma na terase.
0: Prvé podanie so Stanom Štepánom o dovolenkách bez zábran ponúkneme v premiére v nedeľu po 12.
3: Rádio Slovensko. Zdravo žiť je ľahké.
4: Malé rady pre veľkú zmenu alebo ako sa cítiť lepšie každý deň. Zdravo žiť je ľahké s doktorom Igorom Bukovským. Každý pracovný deň po 13.30 v Rádiu Slovensko.
3: Rádio Slovensko. Krátke správy.
5: Čo sa deje okolo nás, sleduje Eugen Schnierer.
6: Vlastníctvo a správa lesov v národných parkoch plne prechádza pod národné parky. Na sociálnej sieti to oznámil minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant SNS, ktorý sa tak ohradil voči tvrdeniam, že správa lesov v národných parkoch zostáva pod štátnym podnikom Lesy Slovenskej republiky. Bratislavské letisko Milana Rastislava Štefánika dosiahlo v minulom roku najlepší hospodársky výsledok za posledných 17 rokov. Letisko informuje, že finančný rok 2025 uzavrali so ziskom viac ako 3 milióny 500 tisíc eur. Regióny na severe Talianska aj tento rok riešia problémy so suchom a nedostatkom vody. Benátsko tento týždeň vyhlásilo kvôli suchu núdzový stav a susedná Lombardia tiež zaznamenala výrazný zrážkový deficit. V oboch regiónoch, kde sa tento rok konali zimné olympijské hry, totiž málo snežilo. Prietok najväčšej rieky Pád je výrazne pod dlhodobým priemerom. Nízka je aj naplnenosť alpských jazier. Bude jasno až polooblačno, prechodne až veľká oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky. Teplota 20 až 30 stupňov. Je 10 hodín 32 minút.
3: Zelená vlna.
7: Odstavená dodávka na D1, na hore Hroní sa prechádzajú ovce, ponúkame pohľad na cesty. Polícia upozorňuje na odstavenú dodávku na D1 pred vodieradmi smerom z Bratislavy na kilometri 39,5. O niečo ďalej na D1 pred Novým mestom nad Váhom smerom z Bratislavy na kilometri 104,5 ešte včera nad ránom skončil kamión mimo cesty. Momentálne ho vyťahujú, blokujú pravý pruh. Pozor na dobrzdivanie do kolóny, zdržíte sa asi 10 minút. V Prešove v križovatke Duklianska Šafárikova smerom z centra mesta sa zrazili dve osobné autá, zdržíte sa iba krátko. Veľmi opatrne na ceste číslo 66 medzi Podbrezovou a Nemeckou. Po ceste sa tam prechádzajú ovce. V Bratislave v križovatke Račianska, Pionierska, Jarošova nefungujú semafory. Premávku nikto neriadi, prechádzajte opatrne a ohľaduplne. V Senici na Hurbanovej smerom do centra stratíte v kolóne 15 minút. Za Hornými Vesťanicami smerom na Nováky pracujú cestári, zdržíte sa 20 minút. Na D1 v tuneli Višňové smerom na Žilinu je pre údržbu uzavretý ľavý jazdný pruh a maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60 km za hodinu. Sledujte dopravné značky. V Bratislave na Brnianskej smerom od Patronky do centra je pre stavebné práce uzavretá odbočka na ulicu Prokopa Veľkého. Obchádzka vedie po starej Brnianskej, na ktorú sa dostanete o niečo skôr tesne za Patronským pivovarom. Rýchlosť si ustrážte na výjazde z Lipník na Chmeľov. Ak sa na cestách stretnete s ďalšími problémami, dajte nám vedieť. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Bublinky, bublinky, bublinky, bublinky. Toľko hravosti a radosti a osvieženia v jednom slove a my vyriešime, či môžu škodiť, alebo sú to zbytočné obavy.
8: Je dôležité, či sa jedná o nejakú čistú vodu, bohatenú o tento oxid uhličitý, alebo sa rozprávame o sladených nápojoch.
5: Informačne si zabublinkujeme už o pár minút v rubrike Vieme, čo jeme.
3: Rádio Slovensko.

0: Mária Čírová, Slobodná v Rádiu Slovensko. Želáme vám pekný piatok.
1: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
0: Bublinky sú hravé a dá sa povedať, že aj veľmi obľúbené. Ako sa správajú v našom tele a či by sme z nich mali ubrať alebo vôbec nemusíme, to nám teraz povie expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
2: Treba povedať, že jedná sa o nasýtenie tzv. Oxidom uhličitým, ktorý v koncentráciách, v ktorých sa nachádza v týchto sýtených nápojoch, nie je škodlivý. Je to plyn bez chuti a zápachu, avšak pri veľmi veľkých koncentráciách alebo častom príjme takýchto nápojov môže u citlivých ľudí naozaj spôsobiť občasný tzv. Reflux, to znamená, že sa nám vracia tá kyselina znova do úst, prípadne môžeme pociťovať nadúvanie a taký tlak žalúdku.
0: Klasika, nič netreba preháňať, ani bublinky.
2: Oveľa dôležitejšie ako samotné nasýtenie oxidom uhličitým, tak je dôležité, či sa jedná o nejakú čistú vodu, bohatenú o tento oxid uhličitý, alebo sa rozprávame o sladených nápojoch, alebo šampanskom, alebo proseku. A tam je ten zásadný rozdiel. Pokiaľ sa rozprávame o sýtených nápojoch, ktoré sú sladené alebo obsahujú alkohol, skôr zohrával rolu, či je v tom danom nápoji konzervant alebo cukor, koľko tam toho je, koľko je tam rôznych farbív a umelých látok. Takže samotný oxid uhličitý nie je v danej koncentrácii nebezpečný.
0: Takže pokiaľ vám bublinky nerobia vyslovene zlé na trávenie a nedráždia vám hrdlo, môžete si ich smelo vychutnávať.
2: Otázku sýtený alebo nesýtený nápoj naozaj nemusíme riešiť, pokiaľ sa rozprávame o čistej sýtenej vode, to znamená nie sladenej alebo nealkoholickej a pijeme takýto nápoj 1-2 krát denne a nemáme nejaký precitlivý žalúdok. Takže nie je to nebezpečné, keď je to naozaj čistá voda, tak neobsahuje ani nejakú energiu navyše.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme, co jeme @rozhlas.sk.

0: Rádiu Slovensko opäť raz vydarený Adonis, jeho pesnička Perfume. Želáme vám krásne leto.
1: Rádio Slovensko.
0: Letná brigádnická sezóna je v plnom prúde, študenti stále majú možnosť vybrať si sponuk na leto. Najčastejšie sú to príležitosti v obchode, cestovnom ruchu, v gastre, alebo môžete zohnať aj administratívnu prácu. Podľa najväčšieho pracovného portálu na Slovensku je aktuálne stále zverejnených 360 ponúk, takže ešte ho vybrať. A ďalšia dobrá správa, priemerný ponúkaný plat oproti vlaňajšej letnej sezóne narastol o 60 centov. Sleduje to Lenka Krasňanská-Tkáčová.
2: Najviac ponúk na dohodu pre študentov bolo na portál Profesia v máji a v apríli. Ak niekto čakal do poslednej chvíle, príležitosti ešte sú, napriek tomu, že tento rok bolo inzerátov menej ako vlani. Nereagujú na ne však iba študenti, ale aj ľudia či dôchodcovia, ktorí si chcú prilepšiť. Pokračuje PR manažérka portálu EduJobs Ľubica Melcerová.
3: V apríli bol síce počet ponúk porovnateľný, no za máj bolo o 200 inzerátov menej ako rok predtým. Najväčší dopyt je z obchodu, nasleduje cestovný ruch a gastro a administratíva.
2: Hodinové odmeny sa najčastejšie pohybujú približne od 6 do 8 eur za hodinu. Opäť doplňa Ľubica Melcerová.
3: Spomedzi odvetví s tradičnými letnými brigádami ponúka cestovný ruch a gastro 7,20 eur na hodinu, obchod 6,70. Najviac firmy ponúkajú v inzerátoch na dohodu pre študentov, ktoré nie sú typickými letnými brigádami. Ide o sektory financií a IT.
2: Tých, ktorých sme sa pýtali, už svoje práce na leto zabezpečené majú. Na Slovensku sa však ostať nerozhodli.
4: Prvú brigádu mám v New Yorku, konkrétne v Brooklyne, idem pratať Airbnb-čkové hotely a apartmany a na celý august mám brigádu účtovníckej a ekonomickej firmy.
5: Tento rok pôsobím ako delegátka pre jednu slovenskú cestovnú kanceláriu na Rodose. Prišlo mi to ako taká tá správna možnosť, možno aj pre taký môj nejaký osobný rozvoj.
2: Ak študenti so zamestnávateľom uzavrú dohodu o brigádnickej práci, majú právo uplatniť si odvodovú úľavu. Upozorňuje sociálna poisťovňa, zo stanoviska vyberáme.
6: O úľavu je možné požiadať len u jedného zamestnávateľa na jednu dohodu o brigádnickej práci. Výšku príjmu z brigád poisťovňa neobmedzuje, obmedzená je len výška odvodovej úľavy na sumu 200 eur mesačne.
2: Dôležité je, aby si študenti zamestnávateľa poriadne overili, najmä pri ponukách, ktoré sa objavujú na sociálnych sieťach.
1: Rádio Slovensko.

0: Máte naladené Rádio Slovensko a naozaj dobre robíte, pretože pre vás máme ešte viac výbornej muziky. Napríklad taká Zuzana Mikulcová. A bude nám veru, že doskokuje to miesto pre nás. A čo poviete na Ale Farben, to bude tiež doskoku. Budeme si aj spievať, môžeme si zatancovať, trošku sa rozhýbeme. Užite si krásne leto a výbornú muziku s Rádiom Slovensko. Sú tu pre vás Robert Berger a Barbara Štubňová. Samozrejme, že nás zaujímajú aj aktuálne informácie a tie v Rádiu Slovensko dodáme už čo chvíľa. Ostaňte s nami.
1: Ľubo Bajaník moderuje hlavnú spravodajskú reláciu Správy STVR a je dramaturg a moderátor relácie o historických udalostiach a osobnostiach SK Dejiny. Pôsobí aj ako vysokoškolský pedagóg a jeho vedeckou záľubou je tiež skúmanie histórie slovenskej televízie.
2: Všímam si napríklad, že ľudia nie sú povrchní. Do detailov si všímajú jazykovú úroveň, ako sme sa pýtali, aký sme mali hosti a podobne.
1: O vlakoch a železniciach, ktoré sú jeho koníčkom, aj o novej generácii študentov žurnalistiky mi porozpráva v sobotu ráno po 8.
3: V najbližšej pálenici budeme hovoriť o tom, čo dokážu ľudia spraviť so záhradou a čo porobí záhrada s ľuďmi. Mojimi hostiami budú manželia záhradníci Juraj a Martina Šebeštienovci. Počúvajte Páleničku záhradníčku. V sobotu po 11.
4: Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
5: Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk.
6: Nové Plus 7 dní prináša špeciálnu nepredajnú prílohu Krížovky. Hrajte o finančné výhry až do výšky 1000 eur a užite si hodiny zábavy s krížovkami, 8 smerovkami, sudoku aj úlohami pre najmenších. Nové Plus 7 dní s prílohou práve v predaji.
7: Skvelá správa. Honda vám prináša vynovené full hybridné SUV modely za ceny, ktoré vás dostanú. Napríklad obľúbené HR-V teraz prichádza v mimoriadne bohatej výbave už od 27 990 eur. Spoľahnite sa na osvedčenú kvalitu Honda a až 8-ročnú záruku, ktorá vám prinesie pokoj na každej ceste. Navštívte svojho najbližšieho predajcu a presvedčte sa sami. Honda, splňte si svoj sen.

0: bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vlastníctvo a správa lesov v národných parkoch nezostáva pod štátnym podnikom Lesy Slovenskej republiky. Až o 29% vzrástol počet úmrtí vo Francúzsku počas minulotýždňovej vlny horúčav. Bude jasno až polooblačno, prechodne až veľká oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky. Teplota 20 až 30 stupňov, príjemné predpoludnie želá Eugen Schmieder. Vlastníctvo a správa lesov v národných parkoch plne prechádza pod národné parky a nezostáva pod štátnym podnikom Lesy Slovenskej republiky. Minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant SNS, tak reaguje na tvrdenia, že vládou schválená zonácia národných parkov ohrozuje peniaze z plánu obnovy.
2: To je absolútna lož, čo včera zaznelo. Chcem povedať, že aj vlastníctvo, aj správa lesov kompletne prechádza pod národné parky. Jednohlasne vláda rozhodla o tom, že ak národné parky v budúcnosti si budú mať objednávať nejaké služby, tak pre všetkým by to mali robiť so štátnym podnikom Lesy Slovenskej republiky a nie so súkromnými firmami.
1: Štátny tajomník Enviro rezortu Filip Kufa v relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky včera povedal, že územia síce formálne majú prejsť pod správy národných parkov, ale zostávajú v podstate pod štátnym podnikom. Podmienky plánu obnovy podľa neho nie sú preto splnené. Francúzsko počas minulotýždňovej vlny horúčav zaznamenalo nárast počtu úmrtí o 29%. To zodpovedá 2025 úmrtiam. Navyše oproti týždňu predtým, informuje Národný úrad verejného zdravia. Medzi týmito úmrtiami je 91% nárast úmrtí v domácnostiach v porovnaní s predchádzajúcim týždňom, povedala ministerka zdravotníctva Stéphanie Rist. Úrad verejného zdravia navyše dodáva, že počet úmrtí za uplynulý týždeň je pravdepodobne podhodnotený. Odhad počtu obetí je totiž založený výhradne na elektronických úmrtných listoch, ktoré predstavujú niečo málo cez polovicu všetkých úmrtí v krajine. Dočasná venezuelská prezidentka Delcy Rodriguezová reagovala na kritiku, že záchranné operácie sa do oblasti postihnutých mohutným zemetrasením dostali príliš pomaly a že ľudia boli odkázaní sami na seba. Obhajovala reakciu vlády a povedala, že zbor náčelníkov štábov na riešenie núdzovej situácie vytvoril len niekoľko hodín po otrasoch zeme a že Venezuela od prvej minuty žiadala o medzinárodnú pomoc.
3: Požiadali sme všetkých o podporu v podobe špecializovaných záchranárov. Solidaritu vyjadrilo 147 krajín a 31 medzinárodných a multilaterálnych organizácií a vytvára sa aj fond na obnovu.
1: Počet obetí zemetrasenia vzrástol takmer na 2600 a pátranie po 10 000 nezvestných stále pokračuje. Poľský Sejm schválil novelu školského zákona, ktorá od 1. septembra 2026 zakáže používanie mobilných telefónov v základných a materských školách. Návrh teraz posúdi Senát. Zákaz sa bude vzťahovať na mobilné telefóny a ďalšie zariadenia umožňujúce komunikáciu alebo záznam zvuku či obrazu. Výnimky budú platiť v prípadoch, keď učiteľ povolí využívanie zariadenia na vyučovanie alebo overenie vedomostí pri nevyhnutnom kontakte žiaka s rodičmi, zo zdravotných dôvodov so súhlasom riaditeľa školy alebo pri ohrození života a zdravia. Julian Nagelsmann by mal podľa medializovaných informácií skončiť na lavičke nemeckej reprezentácie. S vedením zväzu sa údajne dohodol na odstupnom vo výške ročného platu, teda 7 miliónov eur. Jeho nástupcom by sa mal stať Jürgen Klopp. Bude jasno až polooblačno, prechodne až veľká oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky. Najvyššia teplota 25 až 30, na Kysuciach, Orave, Liptove, na Spiši a na Hore Hroní väčšinou 20 až 25 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor rýchlosťou do 35, v nárazoch ojedinele okolo 55 km za hodinu. K večeru nad pásmom lesa búrlivý vietor. 11 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Na D1 vyťahujú kamión, na Orave pribudla nehoda, pripravené sú aj správy z dopravy. Na D1 pred Voderadmi smerom z Bratislavy na kilometri 39,5 stojí dodávka. O niečo ďalej na D1 pred Novým Mestom nad Váhom smerom z Bratislavy na kilometri 104,5 vyťahujú havarovaný kamión. Blokujú pravý pruh, zdržíte sa 10 minút. Na novú nehodu upozorňujete medzi Dolným Kubínom a Oravským Podzámkom v križovatke s diaľnicou R3. Výrazne sa nezdržíte. Na D1 v tuneli Višňové smerom na Žilinu je pre údržbu uzavretý ľavý jazdný pruh. Na 66-ke medzi Podbrezovou a Nemeckou sa po ceste prechádzajú ovce. Na trase z Krompách po Spišské Podhradie pokračuje v dobročinnom pochode Vilkov otec spolu so skupinou pútnikov. V Bratislave v križovatke Račianska, Pionierska, Jarošova nefungujú semafory, prechádzajte opatrne a ohľaduplne. V kolónach si postojíte v Senici na Hurbanovej smerom do centra 20 minút, za Hornými Vestenicami smerom na Nováky pri Cestároch 15 minút a na viazde do Ružomberka z Hubovej 10 minút. Jazdite opatrne. Julius Tamáš, Bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
5: Krásny piatok vám želajú Robert Berger a Barbara Štubňová a ešte sa k nám pridajú aj komáre. Vlastne asi nie, lebo u nás napríklad na juhu nie sú suchobolo, nejako sme sa ešte nedostali k osobnému kontaktu. To však neznamená, že nie sú nikde. V lesoch tenistých napríklad by som sa na to vôbec nespoliehala. Komáre na nás majú chuť za každých okolností a ak nechcete používať repelent, lebo chémia, naša Blažená sa podujala na odvážnu misiu zohnať odplašovače komárov bez chémie a ešte aj také, ktoré sú účinné. Ako ju poznám, určite si poradila, tak buďte samé ucho už čo chvíľa.
0: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: Máte naladené Rádio Slovensko. Sme naozaj veľmi radi, že zapršalo. My to aj hojne komunikujeme, teda aspoň ja v našom vysielaní. No ale viete, čo to znamená? Do týždňa tu máme komáre. Ak ich pravda už nemáte bez ohľadu na počasie, my však budeme pripravení s Blaženou Bolcovou.
1: Dobrý deň, želám.
0: Skôr ako začneme nejakými tipmi, je naozaj dobre poznať svojho nepriateľa a vedieť, čo ho k nám vlastne pritiahne.
1: No neviem, či pomôže vedieť, že komáre vyhľadávajú spoločnosť ľudí, ktorí vydychujú viac oxidu uhličitého alebo majú vyššiu teplotu tela. Ale dobrá správa je, že ich navigačný systém vieme popliesť aj bez toho, aby sme na seba vyliali polovicu chemickej továrne. Hmyz totiž veľmi citlivo reaguje na pachy.
0: Poďme teda na prírodné zbrane. Existuje nejaká vôňa, ktorá ľuďom evokuje dovolenku, ale napríklad komára znechutí?
1: No absolútnou kráľovnou je vraj citrónová tráva, hneď po nej eukalyptus, levanduľa a klinčeky. Takže ak si z týchto esenciálnych olejov vyrobíme domáci rozprašovač, ešte pridáme trochu čistého alkoholu a vody, máme potom skvelý prírodný štít, no a na vonkajšej terase pomáha položiť na stôl rozkrojený citrón, do ktorého napícháme hrsť celých klinčekov. Pre nás dekorácia, pre hmyz biologická barikáda.
0: No ale asi sa rozprávame o dvoch, troch, štyroch komároch niekde okolo, lebo tie roje, keď sa vyroja, tak tie asi neodradí nič. No čo ak sme v pohybe niekde v prechádzke, niekde na prechádzke v lese?
1: Budeme sa rýchlo pohybovať, aby Áno. sme im ušli, ale treba, aby sme mali aj dobré oblečenie. Napríklad svetlé, pretože komáre letia na tmavé a síte farby. Kto kempuje alebo vetrá, alebo tie roje, ktoré si spomínala, tak absolútnou záchranou sú obyčajné siete proti hmyzu na okná či dvere. Treba sa jednoducho pred nimi ukryť alebo použiť

0: www.tiptravel.sk.
1: Rádio Slovensko, počasie v letoviskách.
2: Predpoveď počasia v letoviskách, to sú informácie, ktoré vám takto počas prázdnin so Slovenským hydrometeorologickým ústavom ponúkame navyše, s chuťou a radi, a tentoraz s meteorologom Pavlom Beránkom. Pekné predpoludnie.
3: Pekné predpoludnie, podobne.
2: Pred nami je Taliansko a Sardínia. Uvidíme, či stihneme aj Sicíliu, ale mohli by sme, tak poďme do toho Talianska, ako tam je, ako tam bude.
3: V Taliansku počas dnešného dňa je to počasie odlišné, alebo bude odlišné v rámci severného a stredného Talianska voči južnému Taliansku, čiže aj voči napríklad Kalabrii. Kým v severnej a strednej časti Talianska bude dnes väčšinou slnečno, jasno, takmer jasno, bez rážok, a teplota tu vystúpí väčšinou na 30 až 33 stupňov Celzia, prípadne 34, tak na juhu Talianska, to znamená aj vrátane Kalabrie, bude poloblačno až oblačno, a tu treba čakať na niektorých miestach aj prehánky a búrky. Takže tuto to až tak optimálne nebude. Teplota tu vystúpi na 28 až 30 stupňov Celzia. Takže takéto počasie očakávame v rámci dnešného dňa v Taliansku. Čo sa týka Sardínie, tak tam by to malo byť takisto väčšinou poloblačno až oblačno.

0: Oblačno podobne ako v južnom Taliansku a treba tam rátať na niektorých miestach s prehánkami a búrkami. Najvyššia denná teplota dnes na pobreží Sardínie by mala byť väčšinou okolo 30 alebo 31 stupňov Celzia.
1: Ako bude na Sicílii?
0: Na Sicílii dnes podobne ako v južnom Taliansku bude pomerne veľa oblačnosti, bude polooblačno až oblačno a teplota tam vystúpi pri sem tam nejaké prehánke a búrke. Väčšinou na 29 až 32 stupňov Celzia. Potom cez víkendové dni by sa to malo zlepšovať na Sicílii. A cez víkendové dni sobota a nedeľa v celej časti Talianska, to znamená aj severné, aj južné a takisto aj Sardínia a Sicília, v sobotu a v nedeľu by malo byť väčšinou jasno, takmer jasno. Prakticky žiadne zrážky a v sobotu a v nedeľu v Taliansku celom aj Sardínia a Sicília najvyššia denná teplota väčšinou od 29 do 33 stupňov Celzia, dokonca v strednom Taliansku to môže byť až okolo 34 stupňov Celzia pri dobrom počasí.
1: No a čo teplota mora, lebo to je takisto veľmi dôležitý údaj?
0: Teplota mora nie je úplne taká istá v rámci tých destinácií, ktoré teda našich poslucháčov zaujímajú. Teplota mora je asi taká, že na severozápadnom pobreží Talianska, alebo teda v tej na západnom pobreží Talianska, ale v tej severnej časti, tam má voda v mori väčšinou 26 stupňov Celzia. Naopak na východnom pobreží Talianska, to znamená hlavne v oblasti Jadranského mora, ale tiež aj tej v južnej časti na východnom pobreží je more teplejšie. Tam má voda väčšinou okolo 27-28 stupňov Celzia, niekde aj 29 dokonca. A napríklad južná strana Sicílie má len 26 stupňov Celzia, takisto aj južná strana Sardínie má teplotu vody v mori len 26 stupňov Celzia. Takže na východe teplejšia voda ako na západe.
1: Informácie máme do nedele, potom sa budú aktualizovať, ale to už budete tam. Tak si svoju dovolenku v Taliansku a príslušných oblastiach užite. To bol meteorológ Pavol Beránek. Ďakujem za predpoveď.
0: Pekný deň, do počutia.
2: Rádio Slovensko, počasie v letoviskách.
3: Počasie v letoviskách a najkrajšie pláže vám prináša Tip Travel. www.tiptravel.sk

0: Juanes, adios, lepido. Želáme vám krásne leto s Rádiom Slovensko.
1: Rádio Slovensko z prvej ruky. Budete počuť.
0: Zajtra bude jubilejné 10. referendum, iniciovalo ho mimoparlamentná strana Demokrati. Sú v ňom dve otázky. Tá prvá sa týka renty napríklad pre premiéra Roberta Fica, druhá obnovenia úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. No a v diskusii z prvej ruky o tom bude s hostiami diskutovať Soňa Mačor-Otajovičová.
2: Dobrý deň.
0: Aké sú očakávania od tohto referenda? A mám takú vešteckú otázku. Bude úspešné?
2: Demokrati samozrejme veria, že áno, avšak v histórii Slovenska bolo úspešné len jediné celonárodné referendum, a to o našom vstupe do Európskej únie. Koalícia, ako aj časť opozičných strán, hovoria, že to bude len predražený prieskum verejnej mienky.
0: A s kým o tomto všetkom budeš diskutovať?
2: Pozvanie prijal predseda poslaneckého klubu SNS Roman Michelko a podpredseda mimo parlamentnej strany Demokrati Juraj Šeliga.
0: Nech sa páči, diskusia z prvej ruky o poliednej.

0: Keď odídeš, kto ťa obíme tak ako ja? Kto povie ti večer spí, láska moja?
1: Verím, že aktuálne informácie, ktoré vám my ponúkneme na poludne, neprespíte.
2: V Rádiožurnále o 12:00 budete počuť.
1: A povie nám to moderátor Tobiáš Petrán.
3: Pekné predpoludne.
1: Správa národných lesov v národných parkoch zostáva pod národnými parkami.
3: Áno, pre Rádiožurnál to potvrdil minister Envirorezortu Tomáš Taraba. Zároveň odmieta tvrdenia svojho štátneho tajomníka Filipa Kufu o tom, že reforma prešla s pochybnou pripomienkou. No a odborníci poukazujú na zastaranú komunikačnú technológiu armády. Ozbrojené sily to odmietajú a tvrdia, že sú pripravené na úrovni NATO.
1: No a témy sú samozrejme aj zo zahraničia. Stále prichádzajú informácie o počte úmrtí po zemetrasení vo Venezuele.
3: Presne tak, najnovšie čísla hovoria o vyše 2600 mŕtvych a 11 000 zranených. Stále však pokračujú záchranné práce, z trosiek sa dokonca podarilo vykriesniť muža. No a v Albánsku eskalujú protesty proti výstavbe luxusného rezortu zaťa amerického prezidenta Donalda Trumpa. Demonstranti žiadajú odstúpenie premiéra.
1: A ešte viac tém vám ponúkneme na zorientovanie sa v poludnejšom Rádiožurnále. Tak nás počúvajte.
2: Rádiožurnál. Urobte si pohodlie a každý deň si doprajte viac originálnej zábavy.
4: Aj tento raz vás čaká rozhovor plný emócií, humoru a silných momentov.
2: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
5: Dnes v denníku plus jeden deň. Idete na cyklistický výlet. Ako sa vrátiť zdraví? Slávna Anne Hathaway opäť žiari. Čaká tretie dieťa. 6 rád, aby vám dovolenka nezhltla stovky navyše. Denník plus jeden deň. Dnes aj s novou porciou krimi a televíznou prílohou.
6: Čo? V Lidle e-shope máš na výber 10 000 produktov? A tento piatok a sobotu je navyše 10% zľava na úplne všetko. Klikni na Lidl.sk, vyber si čokoľvek a nakupuj online s extra zľavou 10%. Online. Vždy viac.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
1: Informuje Eugen Schnierer.
7: Premiér Robert Fico zo Smeru SD požiadal vedenie bratislavského letiska a ministra dopravy, aby na najbližšie rokovanie vlády predložili stratégiu rozvoja letiska. Peniaze na nové stoiska a terminál môže letisko podľa neho získať z úverov. Zároveň nevylúčil, že 50 miliónová investícia môže byť označená za strategickú. Izrael a libanonské militantné hnutie Hizballáh v noci na piatok pokračovali vo vzájomných útokoch v Libanone napriek prímeriu. Z Libanonu hlásia 4 zranených a poranenia utrpel aj izraelský vojak. Možné zatváranie nemeckých závodov skupiny Volkswagen narazilo v jej dozornej rade na odpor. Nikto nespochybňuje, že automobilka potrebuje transformáciu. Nesmie však stratiť svoju priemyselnú základňu, vyhlásila členka dozornej rady a vicepremiérka spolkovej krajiny Dolné Sasko Julia Willi Hamburgová. Klimatické zmeny vedú v Rakúsku k rýchlejšiemu úbytku ľadovcov, snehovej pokrývky a permafrostu. Podľa meraní z rokov 2022 až 2024 sa krajina stretáva s rekordnými teplotami, výrazným topením ľadovcov a aj skracovaním doby, počas ktorej zamrzajú jazerá. Bude jasno až polooblačno, prechodne až veľká oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky. Teplota 20 až 30 stupňov. 11 hodín 32 minút.
2: Zelená vlna.
8: Na D1 odstavené vozidlá je nehoda. Pozdravujeme všetkých na cestách. Na D1 pred Vodiradmi smerom z Bratislavy na kilometri 39,5 stojí dodávka, o 3 km ďalej je odstavené ďalšie pokazené vozidlo. Na D1 pred Novým Mestom nad Váhom smerom z Bratislavy na kilometri 104,5 ešte včera nad ránom skončil kamión mimo cesty. Momentálne ho vyťahujú naspäť na cestu, blokujú pravý pruh. Pozor na dobrzdievanie do kolóny, zdržíte sa asi 15 minút. V kolónach sa stojí v Senici na Hurbanovej aj Vajanského smerom do centra 15 až 20 minút. Za Hornými Vestenicami smerom na Nováky pri cestároch 10 minút, na R1 pri Buči smerom na Zvolen tiež pri cestároch 15 minút, aj na viazde do Ružomberka z Hubovej si počkáte 15 minút a na viazde do Popradu z Hozovca sa čaká 10 minút. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
9: Toto je najlepšie leto z Rádiom Slovensko.
1: Veľká pochvala za vaše dnešné veršovačky. Naozaj sa vám darilo, boli veľmi príjemné a dnes má dôvod na úsmev Eva. Ona ešte asi nevie, že je to ona, ale myslím si, že po veršovačke, ktorú sme dnes pomedzi tých všetkých vybrali, jej už tak dôjde, že práve dostala 600 bodov do areálu vo Veľkej rači Ošťadnici. Dobre, nebudem napínať. Tu je.
9: Balíme si tašky vaky, na výlet sa tešíme. Veľká rača Ošťadnica, dnes tam všetci fičíme. Krásne hory, pekné lúky máte tam a tie vaše atrakcie musí zvládnuť každý sám. Všetci sa tam tešíme a lístky si prosíme.
1: Tak nech sa páči, prečo nie? 600 bodov je vašich. Počuli ste, aké jednoduché to môže byť. Tak si trošku oddychneme počas víkendu, aby ste zbierali inšpiráciu, rímy, verše. Môžete si z toho urobiť aj nejakú rodinnú zábavu. Prečo nie? A tešíme sa opäť na vaše veršovačky od pondelka, pretože opäť pre vás budeme mať 600 bodov do areálu vo Veľkej rači Ošťadnici.

0: Rádio Slovensko je pre všetkých, pre vidiek, pre regióny, aj národnostné menšiny.
1: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
0: Drvivá väčšina nadšincov ich brala ako razovitých Slovákov s poľským dialektom, ktorých ošľahal drsný sever. Teraz sú však Gorali národnostnou menšinou, takže sa o nich začalo viac písať aj hovoriť. Takmer všetko sa však točilo okolo jednej kontroverznej témy. Sú Gorali národnosť alebo nie? Pokračuje Petra Strišková.
2: Keď bolo sčítanie obyvateľstva, tak ja som napísal, som národnosť Goralská, ale som Slovák. Aby sme zachovali pre naše ďalšie pokolenia, aby vedeli aj godať po nasiemu.
3: Jan Gontek z Lesnice je veľkým zástancom vyhlásenia Goralov za národnostnú menšinu a bola jedným z iniciátorov. Tvrdo pracuje aj na marketingovej značke Goralov.
2: Veľké atrakcie sme tu spravili pre deti, pre mládež, pre turistov, ktorí tu prichádzajú, aby mali ten zážitkový cestovný ruch mali, aby sa tu vracali celoročne.
3: K zážitkovej turistike patrí aj pasovanie medzi Goralov. Jan Gontek takto oceňuje ľudí, ktorí pre región a goralskú menšinu pracujú.
2: Kľaknú, ako na kľakadlo, ja sa postavím vedľa nich, krstného otca, zavoláme krstnú mamku, prečítam pasovací dekret, valáškov dám na jedno plece, na druhé plece, dáme klobúk na hlavu, otočí sa na druhú stranu, dostane výpras po zadku, s valáškov samozrejme. Ženy nebijeme po zadku, ale poskávame ich. Nalievam storočnú vodu, máme tu storočný pramen na Dunajci, tak stále vravím, že pijeme storočný pramen, aby sme 100 rokov žili.
3: Otázka vyhlásenia Goralov za národnostnú menšinu rozdeľuje. Má podporovateľov aj ostrých kritikov. Medzi podporovateľov patrí aj folklorista a starosta obce Majere, Peter Zelina.
4: Viac ľudí bude vedieť o tom, že nejakí Gorali existujú na Slovensku. Pri poslednom sčítaní nás vyšlo len nejakých 5 až 8 tisíc. Dôvod bol jednoduchý. Málo kto vedel, že sa môže prihlásiť ku goralskej národnosti.
3: Spisovateľka, publicistka a vydavateľka Ingrid Majeríková goralskú národnostnú menšinu neuznáva. Vidí v nej nebezpečenstvo popoľšťovania slovenského severu.
5: Pracujem pre tento región spolu s mnohými inými ľuďmi, ktorí sme tu dokázali vytvárať hodnoty aj bez podpory toho, aby my sme boli vyhlásení za goralskú národnosť.
3: Názorovú mozaiku doplňa mladý Goral, zberateľ goralských rozprávok a krojov Ján Ľach.
6: Počúvam argumenty z obidvoch stran a vidím pravdu v obidvoch stranách, ale snažím sa vnímať to pozitívne, lebo súboru sa venujem 16 rokov a viete, čo je najväčší problém pre nás? Zohnať nejaký ten peniažťok len na tie kroje a nejaké veci. Ja by som napríklad uvítal, keby bol v škole aspoň krúžok alebo aspoň hodina goralčiny, keď sa nebude po goralsky rozprávať. Vymizne a to bude čoskoro.
3: Opäť Ingrid Majeríková, po nej jej sestra, historička Milica Majeríková Molitoris.
5: Poznám pedagógov, ktorí sa snažili aj v tých podmienkach klasického školstva, ktoré máme, rozvíjať tento goralský dialekt, ale aj tieto mladé deti, aj napriek tomu, že nerozprávajú po goralsky, sú hrdými zamagurčanmi a ak chceme povedať aj gorálmi, ale nie v zmysle akejsi umelo vytvorenej národnosti.
7: Keď sa to začne financovať, začne sa vymýšľať všelijaké umelé hymny a kožušky nakupované v Novom Targu a červené klobúky, tak to neprežije. Nie je to to, čo tu naozaj bolo, nie je to tá krásna, mystická, autentická kultúra, nie sú to tí hrdí ľudia, ktorí sa nedali kúpiť.
8: Guráľu, cíči nežá.
3: Aj goralská hymna komunitu rozdeľuje. Jan Gontek ju uznáva. Milica Majeríková Molitoris nie.
2: Goralská hymna nevznikla u nás. Dávny čas odkázali ľudia za prácou do sveta, do Ameriky a na tej lodi si spievali Bože môj, vráť sa domov náspäť, nechal si domov, domovinu, potoky, lesy. Taká smutná pieseň.
7: Ona je staroromanská náboženská pieseň. Sa hrá v kostoloch na Veľký piatok, v Španielsku, v Portugalsku, dokonca aj v Latinskej Amerike. Má úplne iný text, čiže ona nemá s miestnou kultúrou ani s jazykom absolútne nič spoločné.
3: Aj napriek názorovej nezhode, jedno majú severní Spišiaci, Zamagurčania či Gorali, akokoľvek ich nazveme, spoločné. Svoj kraj, tradície, dialekt, rozprávky a folklór milujú. Mladý huslista, samouk Michal Marek sa budúcnosti nebojí.
9: Každá tá generácia hovorila o tom, že všetko zomrie a vždy to žije. A keď bude jeden aspoň, tak to prežije. Sloboda, hrdosť, tak jak ten orol, alebo to orlie pero na kapeluše, to je to, čo ma teší a čo mi dáva voľnosť a priestor na život a rast.

0: Máte naladené Rádio Slovensko, ak ste naladení na cestu, tak si vypočujte, aká je tam momentálne situácia. Aktualizujeme ju spolu s dispečingom Zelenej vlny.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda na D1, dlhá kolóna v Senici, počúvate dopravné správy. Na D1 pred Voderadmi smerom z Bratislavy na kilometri 42,5 stojí pokazené vozidlo. O niečo ďalej na D1 pred Novým mestom nad Váhom smerom z Bratislavy na kilometri 104,5 ešte včera nad ránom skončil kamión mimo cesty. Momentálne ho vyťahujú naspäť na cestu, blokujú pravý pruh. Pozor na dobrzdovanie do kolóny, zdržíte sa asi 15 minút. V kolónach sa stojí na viazde do Senice z Lopašova pol hodiny, za Hornými Vestenicami smerom na Nováky pri cestároch 15 minút, v opačnom smere 10 minút. Aj na R1 pri Buči smerom na Zvolen sa pri cestároch zdržíte 10 minút a na výjazde do Ružomberka z Hubovej sa čaká 20 minút. Radar ste videli na výjazde z Ružomberka na Ivachnovú. Najbližšia zelená vlna po rádiu žurnále Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
0: No je pred 12. Obed by to chcelo, čo poviete, a niečo dobré. No, tak nech máte takú ponuku v nejakom menu, alebo ste si navarili. Užite si to. Dobrú chuť a pekný piatok želajú Robo Berger a Barbara Štubňová z Rádiom Slovensko.

0: Slovensko čaká referendum o zrušení doživotnej renty a obnove úradu špeciálnej prokuratúry a NAKA. Jeho priebeh bude podrobne sledovať náš spravodajský tím. Po zatvorení volebných miestností vám prinesieme prvé analýzy, reakcie odborníkov, ale aj oficiálne potvrdené výsledky. Buďte s nami pri tom. Referendum 2026. Naživo 4. a 5. júla z STVR.
1: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
2: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
3: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu. Lesy v národných parkoch zostanú pod správou parkov, povedal minister envirorezortu Tomáš Taraba. S kritikou štátneho tajomníka Filipa Kufu nesúhlasí. Počet obetí vo Venezuele opäť rastie, pátranie po preživších pokračuje, nádej priniesla záchrana muža z Potrosiek. Albánskom otriasajú protesty proti výstavbe luxusného rezortu a korupcii, žiadajú odstúpenie premiéra. Počúvať vás pozýva Tobias Petra. Rádiožurnál. Vlastníctvo a správa lesov v národných parkoch plne prechádza pod národné parky. Pre Rádiožurnál to potvrdil minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant SNS. Reagoval tak na včerajšie tvrdenia štátneho tajomníka Filipa Kufu z SNS, že reforma národných parkov prešla s pochybnou pripomienkou.
1: Správy národných parkov podľa ministra životného prostredia Tomáša Tarabu nemajú vlastnú techniku na zásahy v lesoch, napríklad pri kalamitách. Najímajú si tak externé firmy. Pripomienka, ktorá v stredu prešla vládou a doteraz nebola verejná, má tieto práce presunúť priamo pod štátne lesy Slovenskej republiky. No správa lesov bude naďalej patriť pod správu národných parkov. Pokračuje minister životného prostredia, ktorý pre Rádiožurnál prečítal zatiaľ neverejné uznesenie vlády.
2: Po prechode správy na správu národného parku, tu sa píše na správu národného parku, to znamená, keď prejdú lesy na správu národného parku, majú ministri ako ja životného prostredia a pôdohospodárstva zabezpečiť odborné hospodárenie v lesoch a výkon starostlivosti o lesné pozemky a lesné porasty vo vlastníctve štátu prostredníctvom štátneho podniku Lesy.
1: Zámer presunúť správu lesov v národných parkoch pod Lesy Slovenskej republiky včera kritizoval štátny tajomník envirorezortu Filip Kufa.
3: Zonácie boli schválené s pripomienkou a jedna z tých pripomienok totálne neguje reformu národných parkov. Za mňa nám to posúdia ako zvratenie milníka. Preto to treba otvorene povedať a nebudem tu teraz klamať a tváriť sa, že schválila to vláda, kde my sme štátni tajomníci, sme v podstate na jednej lodi, ale toto bolo včera chybné rozhodnutie vlády.
1: Jeho nadriadený Tomáš Taraba považuje svojho štátneho tajomníka za jediného, kto s uznesením vlády nesúhlasí. Odvolanie Filipa Kufu požadovať nebude.
2: Ja nebudem žiadať nič, toto nech si rieši Slovenská národná strana, pretože myslím, že toto nikto vo verejnosti nepochopí, že prečo jeden štátny tajomník, ktorý sa postaví proti tomu, aby národné parky spolupracovali s Lesmi Slovenskej republiky pri aktívnom manažmente pozemkov, ktoré majú v správe.
1: Lesy Slovenskej republiky by tak získali monopol na lesné práce, upozorňuje Tomáš Olšovský z Ústavu zoológie Slovenskej akadémie vied, čo podľa neho nie je správne.
4: V normálnom režime, ak tie národné parky fungujú, tak sa robia verejné obstarávania na tie zákazky pre tie služby, ktoré ten národný park potrebuje. Do toho sa môžu prihlásiť samozrejme rôzne externé firmy a potom sa vyberie tá, ktorá má najvlastnejšiu ponuku alebo najlepšiu ponuku, že tam by to malo byť transparentné.
1: Argument o chýbajúcej technike v správe národných parkov považuje za krátkozraký. Zorislav Poliak, Slovenský rozhlas.
0: Odborníci sa zhodujú, že bezpečnosť Európy dnes závisí nielen od techniky, ale aj od komunikačných systémov. Kým Slovensko modernizuje armádnu výzbroj, podľa vojenského publicistu má v oblasti vojenskej komunikácie stále rezervy. Ozbrojené sily to odmietajú a tvrdia, že komunikačným systémom venujú rovnakú pozornosť. Riešením by mohli byť aj skúsenosti z nedávneho testovania technológií španielskej spoločnosti na Slovensku.
5: Dôležitosť systémov na šifrovanú komunikáciu vzrástla s príchodom vojny na Ukrajine. Vojenský publicista Jiří Vojáček konštatuje, že Slovensko nemá dostatočne moderný systém.
6: Vy vlastne nemôžete v súčasnej dobe centrálne pristupovať do komunikačného systému NATO. To znamená, nevýhodou je, že ve chvíli, kdy slovenská armáda nebo jednotky slovenské armády by pôsobili v nejakých väčších aliančných operacích, tak by museli rýchle aktualizovať túto schopnosť.
5: Na problém poukazuje aj Peter Bátor z Progresívneho Slovenska a dopĺňa, že mechanika, ktorú rezort obrany nakupuje, obsahuje modernejšie komunikačné moduly.
7: Ale musíme si povedať, že toto je práve veľmi operačná úroveň na tej najnižšej úrovni. Dnes na tej najvyššej úrovni v rámci velenia a riadenia nemáme adekvátne dobrý systém, ktorý by úplne spĺňal požiadavky NATO.
5: V súčasnosti využíva naša armáda systém MOKIS, ktorý je však zastaralý. Podľa hovorcu Štefana Zemanoviča ozbrojené sily kladú mimoriadny dôraz na systémy velenia a nariadenia.
8: Integrácia komunikačných a informačných prostriedkov prebieha nielen v novozavedenej technike, ale je implementovaná do všetkých úrovní velenia riadenia tak, aby bolo možné využiť čo najširšie spektrum dát potrebných pre rozhodovacie procesy veliteľov. Práve oblasť integrácie komunikačných systémov v aliančnom prostredí patrí medzi najpokročilejšie.
5: Počas minulomesačného cvičenia na Lešti mala testovať firma Telefónica komunikačný systém Secret T, ktorý používa španielská armáda. Jiří Vojáček však nich riešenie pre našu armádu nevidí.
6: Ten Secret T je licencován zatím pouze ve Španielsku, zatím nemá certifikaci na to, má pouze licencován ten nejnižší, to znamená, tady by bylo ještě potřeba asi zřejmě dál ten systém rozvíjet a nějak posílit, aby ten nejnižší stupeň prostě se dostal výš na ty lepší úrovně.
5: Viaceré členské štáty NATO, medzi ktoré patrí aj napríklad Česko, má komunikačný systém od americkej spoločnosti L3Harris, čo by mohlo pomôcť aj lepšej medziarmádnej spolupráci. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
9: Stručne z domova. Letisko Milana Rastislava Štefánika v Bratislave zaznamenalo v minulom roku najlepší hospodársky výsledok za posledných 17 rokov. Druhý rok po sebe dosiahlo zisk pozdanený takmer 3 milióny 600 tisíc eur. Generálny riaditeľ Dušan Novota informoval, že letisko v minulom roku odbavilo celkovo 2 milióny 400 tisíc cestujúcich, teda o 25% viac ako rok predtým. Premiér Robert Fico požiadal ministra dopravy Jozefa Ráža, aby na najbližšie rokovanie vlády predložil stratégiu ďalšie rozvoja letiska.
10: Mám na mysli predovšetkým rozšírenie terminálu. Letisko si môže prefinancovať a takúto stavbu, rozšírenie terminálu a stojanky z klasického komerčného úveru, pretože je zrejmé, že je vo vynikajúcej kondícii finančnej.
9: Reakcia štátu na daňové podvody sa oslabovala aj v prvej polovici roka 2026. Potvrdzujú to štatistické údaje generálnej prokuratúry. Generálny prokurátor Maroš Žilinka na sociálnej sieti uviedol, že za prvých 6 mesiacov odstíhali orgány činné v trestnom konaní pre trestný čin daňového podvodu 12 osôb a obžalovali 10. Na trati medzi Sereďou a Trnavou sa včera podvečer roztrhol nákladný vlak súkromného železničného dopravcu. Určenie rozsahu škody a aj vyšetrenie príčiny roztrhnutia vlaku je v kompetencii príslušného dopravcu. Mimoriadna udalosť ovplyvnila aj prevádzku vlakov železničnej spoločnosti Slovensko. Viaceré osobné vlaky nahradili autobusmi. Železničná spoločnosť Slovensko aj tento rok podporí jednu z najvýznamnejších náboženských udalostí na Slovensku, Levočskú púť. Počas nadchádzajúceho víkendu zabezpečí mimoriadne vlakové spojenia na trase Spišská Nová Ves Levoča, ktoré pútnikom uľahčia cestu k Mariánskej hore.
11: Počúvate Rádiožurnál.
0: Počet obetí zemetrasenia vo Venezuele naďalej rastie. Potvrdených je už takmer 2600 mŕtvych, pričom za nezvestných je stále považovaných niekoľko desiatok tisíc ľudí. Pátranie po preživších pokračuje, hoci šance na ich záchranu sú už veľmi malé. Nádej však včera prinieslo prípad muža, ktorého sa podarilo vyslobodiť z potrosiek po 8 dňoch.
12: Venezuelčan Hernán Alberto Gil pracoval ako správca budovy. Život mu zachránilo to, že sa počas zemetrasenia ukryl pod stolom. Na jeho vyslobodení pracovali stovky záchranárov 4 dní. Potravu a tekutiny mu podávali cez sondu. Podľa veliteľa čilského týmu Ezekiela Gelarda akciu komplikovali aj sekundárne zosuvy, ktoré ohrozovali nielen uväzneného muža, ale aj samotných záchranárov.
13: Na začiatku bolo veľmi ťažké určiť jeho presnú polohu. Počuli sme len hlasy, ale náš technický vyhľadávací tím dokázal miesto zamerať pomocou špeciálneho zariadenia, fungujúceho podobne ako sonar na ponorkách. Meraním sme vedeli určiť približnú polohu, kde sa človek nachádzal.
12: Lekár, ktorý zachráneného muža ošetroval, hovorí o zázraku. Pacient je stabilizovaný a pri vedomí.
9: Je to predovšetkým zásluha záchranárov, ktorí s ním boli väčšinu času, povzbudzovali ho, udržiavali ho hydratovaného a zabezpečovali mu výživu. Práve to bol jeden z kľúčových faktorov, prečo sa ho podarilo zachrániť.
12: Kritici obvinujú venezuelskú vládu, že výrazne podhodnocuje oficiálny počet obetí. Jedna z patologičiek pod podmienkou anonymity pre CNN povedala, že zverejnené čísla nepredstavujú ani tretinu skutočného počtu mŕtvych. Do preplnených márnic podľa nej neustále privážajú tela, z ktorých mnohé sú už v pokročilom štádiu rozkladu a poškodené natoľko, že ich identifikácia je takmer nemožná. Podľa niektorých odhadov môže počet nezverejnených dosahovať až 68 000. Dočasná prezidentka Delcy Rodriguezová reaguje, že dôvodom pomalého zvyšovania oficiálneho počtu obetí je zdlhavý proces určovania totožnosti tiel.
14: Prvým krokom je identifikácia podľa otlačkov prstov. V iných prípadoch sa vykonáva pomocou fotografií alebo súdnych záznamov.
12: Pomoc pri obnove krajiny prisľúbili Venezuela aj Svetová banka a Medzinárodný menový fond, ktorý Caracasu vyčlenil 200 miliónov dolárov. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
0: Viac než mesiac trvajú v hlavnom meste Albánska protesty proti developerským ambíciám zaťa amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý plánuje v blízkosti chránených území vybudovať luxusný rezort. Pôvodne ekologický rozmer demonstrácií sa rozšíril na kritiku albánskej vlády, ktorej protestujúci vyčítajú skorumpovanosť. Vláda obvinenia odmieta.
15: To, čo sa začalo ako ekologický protest proti údajne pokriveným zákonom, ktoré umožnili schválenie výstavby v blízkosti jedného z najcennejších chránených území Albánska v prírodnej rezervácii Zvernec, postupne prerastá do revolúcie so symbolom plameniaka. Demonstranti totiž už neupozorňujú len na možné ohrozenie tisícok migrujúcich vtákov, ktoré na pobreží pri ostrove Sazan hniezdia, ale vláde vyčítajú nekalé zvýhodňovanie bohatých investorov a korupciu. Podľa jedného z demonstrantov bola kauza Zvernec len iskrou, ktorá spustila masívne protesty na obranu spoločenských hodnôt, pôdy a občianskej cti.
16: Naša krajina trpí odlivom mozgov. Potrebujeme, aby sa schopní ľudia vrátili a aby parlament prijal opatrenia, ktoré urobia z Albánska krajinu pre Albáncov, nie pre oligarchov a skorumpovaných úradníkov.
15: Včera demonstranti pred parlamentom hádzali na niektorých poslancov a policajtov vajcia a múku. Bezpečnostné zložky reagovali vodnými delami a slzotvorným plynom a 18 ľudí zadržali. Premiér Edi Rama, ktorého demisiu protestujúci žiadajú, na sociálnej sieti X ironicky poznamenal, citujeme:
17: Krásny prejav občianskeho postoja, vlastenectva a čistoty ustúpil starému príbehu konfliktov a pochybnej morálky.
15: Vláda tvrdí, že projekt luxusných rezidencií Trumpovho zaťa Jareda Kushnera je pre krajinu, ktorá sa usiluje o členstvo v Európskej únii, zásadným prelomom v cestovnom ruchu. Protestujúci vláde premiéra Ediho Ramu, ktorý je pri moci od roku 2013, vyčítajú, že neurobil dosť pre zlepšenie základných služieb, ako je zdravotníctvo, ani kroky potrebné na odstránenie rozšírenej korupcie. Soňa Hagarová, Slovenský rozhlas.
0: Hasiči aj množstvo techniky na juhu Francúzska bojujú proti rozsiahlým lesným požiarom, ktoré prišli o 3 týždne skôr ako zvyčajne. Včera preto museli evakuovať takmer 3000 ľudí. Krajinu galského kohúta koncom júna zasiahla rekordná vlna horúčav, pričom na viacerých miestach teplota prekonala hranicu 40 stupňov Celzia. To pripravilo podmienky pre vyčinanie ničivého živla.
18: Najväčší požiar zaznamenali v departmentoch Aude a Erol, kde nasadili až 800 hasičov a 150 vozidiel. Plamene zachvátili 900 hektárovú plochu. Dva požiare sa podarilo uhasiť na okraji Marseille, druhého najväčšieho mesta v krajine. O ideálne podmienky pre šírenie živlu sa postaralo extrémne počasie, povedal šéf civilnej ochrany a krízového riadenia Julien Marion.
19: Po vlne horúčav z minulého týždňa došlo k veľmi rýchlemu vysušeniu vegetácie. Následne sa zdvihli vetry Mistral a Tramontán, ktoré naďalej silno fúkajú. Práve táto kombinácia vytvára doslova výbušný koktail pre vznik a šírenie lesných požiarov. Preto boli posledné 3 dni mimoriadne náročné.
18: Včera po obede zasadal krízový štáb na čele s premiérom Sebastianom Lecornuom.
20: Tento rok sa požiare objavili približne o 2 až 3 týždne skôr, než býva zvykom. To pre nás znamená náročné obdobie, najmä pokiaľ ide o dlhodobé nasadenie a vytrvalosť zásahových zložiek. Od začiatku sezóny bolo zaznamenaných takmer 7000 požiarov a zhorelo už 8700 hektárov územia.
18: V nasadení bolo už približne 2000 hasičov, ich práca sa ani zďaleka nekončí, varoval šéf departmentu Pyrénées-Orientales Pierre Regnault de la Motte.
21: Keď hovoríme, že požiar je pod kontrolou alebo stabilizovaný, neznamená to, že je úplne uhasený. Stále je potrebný dohľad a preto hasiči pokračujú vo svojej práci. Musíme zostať veľmi opatrní. Stále fúka vietor a pretrvávajú vysoké teploty, čo znamená, že riziko lesných požiarov ostáva vysoké.
18: Podľa vedcov by extrémna vlna horúčav, ktorá vytvorila priaznivé podmienky pre šírenie požiarov, bola bez človekom

0: Útok bezpilotného lietadla na mesto Romny v Sumskej oblasti na severovýchode Ukrajiny pripravil o život 4 ľudí. Ruské sily zasiahli obytný dom. Moldavský premiér Alexandru Munteanu prekvapivo oznámil rezignáciu. Na čele vlády bol od minulého novembra. Jeho odstúpenie znamená pád celej vlády. Premiér nespresnil, prečo sa takto rozhodol. Možné zatváranie nemeckých závodov skupiny Volkswagen narazilo na odpor jej dozornej rady. Jej členka a vicepremiérka spolkovej krajiny Dolné Sasko Julia Willi-Hamburgová vyhlásila, že potrebu transformácie automobilky nikto nespochybňuje. Nesmie však stratiť svoju priemyselnú základňu. Telo iránskeho najvyššieho duchovného vodcu Ajatoláha Alího Chameneího, ktorý zahynul koncom februára pri americko-izraelských útokoch na Irán, previezli pred pohrebom do teheránskej veľkej mešity Mosalla. Izrael a libanonské militantné hnutie Hizbalách v noci na piatok pokračovali vo vzájomných útokoch napriek prímeriu. Z Libanonu hlásia 4 zranených, zranenia utrpel aj izraelský vojak.
1: Stručne z regiónov.
2: Marek Šebo, Bratislava. Zastupiteľstvo Starého mesta schválilo dohody, ktoré do tzv. Downtownu prinesú viac bytov na úkor kancelárií, no zároveň mestskej časti peniaze ako príspevok od developerov. V novom projekte Nová Botova ich pribudne asi 240, v komplexe Twin City 800. Hovorkyňa Starého mesta Veronika Gubková.
3: Predpokladaný prínos pre mestskú časť Bratislava Staré mesto presahuje 5,17 milióna eur. Z toho Nová Botova prináša viac ako 1,17 milióna eur a Twin City takmer 4 milióny eur.
2: Staromestskí poslanci zaviazali starostu, aby mestská časť tieto peniaze využila najmä na rozvoj a opravy materských a základných škôl.
4: Klaudia Urdová, Dolná Strehová. Obec cez víkend navštívi viac ako 70 heligonkárov z Myjavy, Serede, Oravy či Žiliny. Občianske združenie Srdcom Strehovčania pripravuje 9. ročník regionálnej prehliadky heligonkárov. Podujatím chcú ukázať, že hra na tento nástroj sa rozvíjala aj v Novohrade a aj v súčasnosti je stále o ňu záujem. Každým rokom pribúdajú aj mladí nadšenci. Pokračuje hlavný organizátor Pavol Veselovský.
5: Niekedy nám to vyjde vyššie, niekedy ako tak. Snažíme sa držať ten priemer, taký dobrý priemer. Nenaučil som sa bohužiaľ hrať na heligonke, ale páči sa mi tento nástroj a myšlienka sa vkresla v tom, že by sme to mohli zorganizovať v spolupráci s obcov a Slovenským národným múzeum. Zatiaľ sa nám to darí.
6: Lucia Benetinová, Michalovce. Lokalita Hrádok dostala nový vzhľad. Toto obľúbené rekreačné miesto desiatky rokov len chátralo. Najväčšou premenou prešiel amfiteátr s novým 400-miestnym hľadiskom a jeho okolie. Pokračuje hovorkyňa Michaloviec Mária Stričková.
7: Vybudovali sme nielen hľadisko a zrekonštruovali samotný objekt amfiteátra, ale v areáli pribudli aj priestory na sedenie, pikniková zóna, grilovacia zóna, ale aj viacero detských hracích prvkov a taktiež chodníky na prechádzky a podobne.
6: Reagujú návštevníci lokality Hrádok.
8: Celkovo to prilákalo určite oveľa viac ľudí.
9: Konečne sa investuje.
10: Sa tu idem s otcom a s mamou bicyklovať.
11: Mucha Kvartet patrí k významným komorným zoskupeniam a je oceňované doma aj v zahraničí. Existuje od roku 2003, keď ho založil jeho prvý primárius Stanislav Mucha. V nedeľu sa predstaví dielami Šostakoviča, Liatošinského a Zelienku v záhrade domu Albrechtovcov na festivale Domus a Hortus Artis.
12: Po prvý raz uvedie Mucha Kvartet kvarteto číslo 2 Dmitrija Šostakoviča a štvrté kvarteto Borisa Liatošinského. Predseda občianskeho združenia Albrecht Forum Igor Valentovič hovorí, že ich spája nádej, túžba pomieri a podomove.
13: Boris Liatošinský sa u nás moc nehráva. Liatošinský a Šostakovič sa poznali. V 40. rokoch napísali tieto závažné instrumentálne diela, reagujúce na vtedajšiu vojnu.
12: Dmitrij Šostakovič skomponoval svoje druhé kvarteto krátko pred koncom druhej svetovej vojny. Nesie v sebe silnú osobnú spoveď, túžbu po skončení vojny, aj drámu zo skúsenosti so stalinistickým režimom, hovorí primárius Mucha kvartetu Juraj Tomka.
14: Kvarteto začína až folklórne ladeným tónom v prvých husliach. Je to odvážna až hrdinská téma. V druhej časti je melanchólia a smutok, v tretej časti hrozivý valčík a štvrtá časť to variácie na ľudovú tému od lirickejších až pod iróniu, to je typické pre Šostakoviča a záver vyznieva až dramaticky.
12: Šostakovičov súčasník Boris Liatošinský napísal svoje kvarteto v exile v Saratove. Sú v ňom ukrajinské motívy, silný smutok za domovom i nádej. Štvrté kvarteto Iliu Zelienku vzniklo neskôr, v 80. rokoch. Opäť Juraj Tomka.
14: Zelienka ako keby hľadal nejakú hudobnú

0: Reč cez spájanie tónov vo svojich bunkách a to, čo vytvoril na základe tých svojich štruktúr, tak to je cítiť v tých kvartetách od Liatošinského a Šostakoviča, kde už tie melódie sú vykomponované.
1: V jeho tvorbe je veľa filozofie, meditácie, hravosti, smútok i nádej. Katarína Otová, Slovenský rozhlas.
2: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
3: Portugalsko sa predstaví v 8 finále šampionátu po víťazstve nad Chorvátskom 2-1. Zdolanému týmu neuznali až 3 góly. O postupe rozhodol vo 4. minúte nadstaveného času Gonzalo Ramos, ktorý završil obrat svojho týmu. Pre chorvátsku reprezentáciu to znamená koniec na turnaji a zároveň uzavretie reprezentačnej kariéry Luku Modriča. Premiérového gólu vo vyraďovacej fáze svetových šampionátov sa dočkal Cristiano Ronaldo, keď vyrovnal na 1-1. Stal sa hráčom zápasu a na prvé výročie úmrtia bývalého spoluhráča Diego Jotu prišiel do mixzóny v drese s jeho číslom 21.
4: It was the so special moment.
5: Bol to výnimočný okamih. Práve dnes sme sa rozprávali o vrtkavosti života. V dnešnej situácii to pre nás veľa znamená. Nie len to, že sme vyhrali zápas, ale ako sme ho vyhrali. Prvý polčas sme dominovali. V druhom sme po inkasovanom gole trocha spanikárili. Po mojom neuznanom zásahu však ľudia uverili a penálte už to bolo lepšie. Vytvorili sme si šance a myslím si, že sme si vo finále zaslúžili vyhrať.
3: Súperom Portugalska v 8 finále bude Španielsko, ktoré triumfovalo nad Rakúskom 3-0. Úradujúci európsky šampión na turnaji ešte stále neinkasoval, hovorí dvojgólový Mikel Oyarzabal. Som rád, že som mohol pomôcť týmu. Teraz sme šťastní, oddychneme si a potom sa sústredíme na ďalší zápas. Bol to náročný duel, súper bol fyzicky veľmi silný. Myslím si však, že sme odohrali veľmi dobrý zápas, mali sme svoj deň a preto postup. Medzi najlepšou 16-kou uvidíme aj Švajčiarov, ktorí si poradili s Alžírskom 2-0. Ich súper vzíde z dvojice Kolumbia-Ghana. Čakajú nás posledné 3-16 finálové stretnutia. O 20. hodine nastúpi Austrália proti Egyptu. O polnoci Argentína vyzve Kapverdy a o 3:30 Kolumbia-Ghanu. Julian Nagelsmann by mal podľa medializovaných informácií skončiť na lavičke nemeckej reprezentácie. S vedením zväzu sa údajne dohodol na odstupnom vo výške ročného platu, teda 7 miliónov eur. Jeho nástupcom by sa mal stať Jürgen Klopp. Massimiliano Allegri sa stal novým trénerom Stanislava Lobotku v SSC Neapol. Allegri nahradil vo funkcii Antonia Conteho a s klubom podpísal kontrakt do 30. júna 2029. Manchester City získal Eliota Andersona z Nottinghamu Forest. Za 23-ročného stredopoliara, ktorý aktuálne úraduje na MS, zaplatí 135 miliónov eur, čo je nový britský prestupový rekord. Anderson sa zároveň stal najdrahším anglickým futbalistom histórie. Karvinu definitívne vylúčili z Európskej ligy. Po korupčnej kauze súvisiacej s ovplyvnením troch zápasov v najvyššej českej súťaži zaujme jej miesto zdolaný finalista českého pohára Jablonec. Tenista Alex Molčan skončil na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. V druhom kole prehral s Čechom Lehečkom 3-6, 2-6, 4-6. Ďalej nejde ani Tereza Mihalíková, ktorá spolu s Britkou Nicholsovou podľahla v úvodnom kole štvorhry českej dvojici Malečková Škochová 2-6, 6-7. Ruského útočníka Alexandra Ovečkina čaká 22. sezóna v drese Washingtonu v NHL. S klubom podpísal nový jednoročný kontrakt so základným platom vo výške 1 milióna dolárov. Vďaka bonusom si môže prilepšiť o ďalších 8 miliónov.
2: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
6: Vlastníctvo a správa lesov v národných parkoch plne prechádza pod národné parky. Pre Rádiožurnál to potvrdil minister životného prostredia Tomáš Taraba. Premiér Robert Fico požiadal ministra dopravy Jozefa Ráža, aby na najbližšie rokovanie vlády predložil stratégiu ďalšieho rozvoja bratislavského letiska. Vyjednávania o budúcom 7-ročnom rozpočte Európskej únie budú obtiažné a členské štáty budú musieť urobiť ťažké kompromisy, upozornil premiér Michel Martin.
2: Rádiožurnál, počasie.
7: Bude jasno až polooblačno, cez deň miestami viac oblakov a výnimočné prehánky, nočná teplota 15 až 10, v údoliach do 4, denná 24 až 29, v severnej polovici 19 až 24 stupňov. Fúkať bude slabý na západe a východe severný vietor do 30 km za hodinu, nad pásmom lesa v noci a ráno búrlivý vietor až výchrica.
2: Rádiožurnál.
6: A za pozornosť vám ďakujú vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Lucia Cibíková a od mikrofónov Peter Štern, Eugen Schnierer a Tobias Petra. Po Rádiožurnále nasleduje diskusná relácia Z prvej ruky. Hovoriť budeme o referende, ktoré čaká Slovensko zajtra.
2: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
7: Je 12 hodín 25 minút.
2: Zelená vlna.
8: Nehoda na D1, kolóna na vjazde do Ružomberka. Pokračujeme správami z dopravy. Na D1 pred Novým Mestom nad Váhom smerom z Bratislavy na kilometri 104,5 ešte včera nad ránom skončil kamión mimo cesty. Momentálne ho vyťahujú a blokujú pravý jazdný pruh. Pozor na dobrzdevanie do kolóny, zdržíte sa asi 15 minút. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej sa v kolóne čaká 20 minút. 10 minút sa stojí medzi Novákmi a Hornými Vestenicami pri cestároch v oboch smeroch. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny a na R1 pri Budči smerom na Zvolen pri cestároch. Na trase od Krompách po Spišské Podhradie pokračuje v dobročinnom pochode Vilkov otec spolu so skupinou pútnikov. Prechádzajte opatrne v oboch smeroch. V Bratislave na Brnianskej smerom od Patronky do centra je pre stavebné práce uzavretá odbočka na ulicu Prokopa Veľkého. Obchádzka vedie po starej Brnianskej, na ktorú sa dostanete o niečo skôr, tesne za Patronským pivovarom. Vaše postrehy z ciest neváhajte doplniť na našej bezplatnej linke. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
9: Marapón. Milí priatelia, počúvate týždenník úsmevného slova a populárnej hudby pre dospelých a dospievajúcich, 52. predsilvestrovské posledné vydanie.
10: Zábavná relácia Košického štúdia odštartovala v éteri v januári 1966 na tzv. Národnom okruhu. S niekoľkými prestávkami do vedna 42 rokov poslucháčov zabávali herec Peter Gažo, kardiológ dr. Ján Dudra alias Ján Kado a spolu s nimi dlho spoluúčinkovala herečka Elena Klajsová. Jurko a Ocko, na každý týždeň jeden šibeničný, anekdoty, ale aj scénky a hudba v podaní našich a zahraničných interpretov sa navždy odobrali do archívu na jesene 2008. Ján Kado sa so svojím rozhlasovým súputníkom lúčil v špeciálnom vydaní maratónu.
11: 11. septembra 2008 nahral Peter Gažo svoj posledný maratón. Pár dní na to ochorel a po krátkej chorobe 7. októbra 2008 zomrel. Viac ako 40 rokov. Celý svoj aktívny život kráčal životom, díval sa okolo seba a do pamäti si ukladal udalosti, s ktorými sa stretával. Raz boli smutné, raz smiešne, raz absurdné, podľa uhla pohľadu. Celý život však bol nad realitou, pripravený kedykoľvek sa zasmiať, hoci aj nad svojou vlastnou malosťou a slabosťou.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Opravdové demokracii nestačí institut. Ona potřebuje lidi.
3: Berlín vyzývá všetko obyvatelstvo, aby v príležitosti vstupu německých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
6: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali. To bolo ako v románe.
7: Kvôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
8: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
9: V novom týždenníku Život odhaľujeme, prečo silné ženy ako Zuzana Čaputová, Iveta Radičová či Zuzana Čapáková žili vo vzťahoch ťažké chvíle. Spoznajte príbeh Gabriely Beňačkovej, talent Tibora Norka a tipy, ako si užiť Chorvátsko výhodnejšie. Týždenník Život práve v predaji.
0: Rádio Slovensko z prvej ruky so Soňou Mačor Otajovičovou.
10: Už o niekoľko hodín budú môcť Slováci rozhodovať v dubielnom 10. referende. Iniciovala ho mimoparlamentná strana Demokrati. Aby bolo úspešné, zúčastniť sa ho musí aspoň polovica obyvateľstva. Obsahovať bude dve otázky. Prvá sa týka doživotnej renty, napríklad premiéra Roberta Fica. Druhá obnovenia Národnej kriminálnej agentúry a úradu špeciálnej prokuratúry, ktoré zanikli v roku 2024. Prezident Peter Pellegrini rozhodol o protiústavnosti pôvodnej prvej otázky, ktorá mala Národnú radu zaviazať ku skráteniu volebného obdobia. V relácii z prvej ruky vítam predsedu poslaneckého klubu SNS Romana Michelka. Dobrý deň.
11: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
10: A podpredsedu mimoparlamentnej strany Demokrati Juraja Šeligu. Dobrý deň.
12: Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie.
10: Pri mikrofóne je Soňa Mačor Otajovičová. Reláciu pre zanepráznenosť hostí prednahrávame vo štvrtok popoludní. Sobotnejšie referendum bude teda nakoniec obsahovať iba dve otázky. Prezident Peter Pellegrini sa rozhodol, že prvá týkajúca sa skrátenia volebného obdobia súčasnej vlády bola protiústavná. Pán Šeliga, vy ste na margo toho povedali, že tak referendu prakticky zarezal. Má teda zmysel, aby ľudia prišli v sobotu k urnám?
12: V prvom rade chcem veľmi pekne poďakovať za toto pozvanie a oceniť pána Michelka, že prišiel do tejto diskusie. Je to prvý vládny politik, ktorý je ochotný diskutovať a prvýkrát takto v RTVS. To referendum je vyhlásené už 2 mesiace a dovtedy nič nebolo, takže to veľmi vážim.
10: Cez víkend bude takýchto dva viac.
12: Samozrejme, no len to na margo naozaj rešpekt a vďaka, pán Michelko. A čo sa týka toho, či ľudia majú prísť, áno, prosím ich, aby prišli, je to v ich záujme. Je pravda, že Peter Pellegrini sa zachoval mimoriadne zákerne. Vy ste povedali vo vašom vstupe, že on vyhlásil tú otázku za protiústavnú. To nie je fakticky pravda. Prezident nemôže nič vyhlásiť za protiústavné.
10: On povedal sa rozhodol, teda, že je v rozpore s ústavou.
12: On sa rozhodol, že ju nevyhlási a zároveň sa rozhodol, že sa neobráti na ústavný súd. V minulosti hovoril niečo iné, ale v poriadku, je to jeho právomoc, no a chcel byť férový, tak sa mohol obrátiť na ústavný súd. Lebo tá otázka bola naformulovaná tak, aby vzhľadom aj na novelu ústavy z roku 2023 prešla. Nedá sa zastaviť referendum, keď už raz dáte tú petíciu prezidentovi, tak keď sa rozhodne ho vyhlásiť, tak musí byť vyhlásené a musí sa konať. Stále povzbudzujeme ľudí, aby prišli, pretože to referendum je o papalášizme tejto vlády, o spôsoboch a o manieroch, akým pristupujú k občanom. To je tá doživotná renta a akým spôsobom pristupujú k spravodlivosti. Samozrejme, náš primárny záujem bolo dosiahnuť to, aby Národná rada rokovala o predčasných voľbách, ale to rozhodnutím Petra Pellegriniho, ktorý to zarezal, to za tým si stojím, to nie je možné. Jedna poznámka ešte. Čo ma naozaj prekvapilo, už teda bez ohľadu na túto právnu diskusiu, že to prezident dal na 4. júla na prázdniny. Tam nebol žiadny dôvod. My sme ho vyzývali, tak, aj žiadali, viete, aby to dal.
13: Tu vlastne je na stole aj otázka toho, že či nebolo možno rozumnejšie takéto niečo sa pokúsiť iniciovať
12: národná,
13: po lete, aby teda národná sa nehlasovalo cez leto.
12: Národná rada, pani redaktorka, rokuje o tom, že do petície za vypísanie referenda musí pribudnúť buď rodné číslo, alebo číslo občianskeho. To znamená, že celá petícia by skončila tým pádom v koši. Ale prezident to mohol pokojne dať ešte pred skončením školského roka. On sa tak bál spolu s vládnou koalíciou,
13: on
12: že by
13: hovoril,
12: ľudia prišli.
13: On hovoril, že by mal byť teda dostatočný čas na to, aby sa všetko ohľadne referenda mohlo pripraviť, aby sa mohli pripraviť aj občania a podobne. Pán Michalko, zaujme teda do diskusie aj vás. Predseda vlády Robert Fico zase referendum označil za najmenej podstatnú vec, ktorá sa týka Slovenska. Podľa ministra vnútra ide len o drahú kampaň, ktorú demokratom zaplatí štát. Na druhej strane aj sám Robert Fico podobné referendum organizoval v roku 2023. Vidíte vy v tom nejaký rozdiel, alebo si takto urobil aj smer v podstate kampaň za štátne peniaze?
14: Nie, ja vidím v tomto referende ako to, čo by sa mohlo nazvať orgie pokrytectva. Je to absolútne neslýchané. Mimo parlamentná opozičná strana, keď bola pri moci, tak pán Šeliga osobne robil všetko preto, aby sa do ústavy nemohlo takýto typ referenda dostať. Hlasoval proti. Keď sa stal mimo parlamentnou opozíciou, zrazu bol za. Viete, ja žasnem nad to ľudia, že si myslia, že majú úplnú amnéziu. Nedávno sme boli svedkami absolútnej a hysterickej obštrukcie, kedy Saskári dali zákon, ktorý oni navrhovali a potom vrešťali do bezvedomia a lial sa ich kolomáš, keď ten istý zákon, ktorý on predkladali, dala koalícia, tak to bolo najhorší zákon. To isté je teraz pri referende. Demokrati zarezali možnosť, aby v ústave bolo možné referendum a dneska to dávajú. Sami ich opoziční kolegovia, konkrétne Gröling, povedal, že neexistuje väčšia hlúposť ako to, keď dali napríklad obnovenie NAKA, že tejto vláde by urobila NAKA, však to je to najhoršie, čo môže byť. To znamená, a čo sa týka renty, tak naozaj je zaujímavé, že absolútne teda náročnosť práce prezidenta a premiéra sa nedá porovnať. Prezident po jednom volebnom období má doživotnú rentu. Je to neporovnateľne menej náročné zamestnanie, respektíve úloha.
13: My sa ešte k tým konkrétnym otázkam dostaneme.
14: Ja chcem ale povedať, že viete, je pre DS-ku absolútne v pohode, že právoplatne odsúdený zločinec Kiska má v podstate má rentu a človek, ktorý naozaj 34 rokov je v politike v extrémne toxickej slovenskej politike. Ano,
13: hovorím, že k týmto konkrétnym otázkam sa ešte dostaneme. Pán Šeliga, môžete zareagovať stručne, vás poprosím.
12: Nebudem nejako osobný ani takéto slova používať. Ja som rád, že môžeme diskutovať, ako používa pán Michalko. Za prvé, pán Michalko, vďaka mne je možnosť rozpustiť parlament v ústave. Nedalo sa vyrokovať viac. Vy ste v parlamente, môžete to tam presadiť, aby bolo takéto referendum. My sme našli spôsob, ako to urobiť. To, že prezident sa bojí a v minulosti hovoril, že to treba a dneska to netreba, je ukážka jeho prístupu k tomu. A
13: Je pravda, že práve vy ste boli jedným z autorov toho pozmeňujúceho návrhu, ktorý je momentálne v ústave, aby sa referendum tak jednoducho nedalo spraviť. Presne toto,
12: ten pozmeňujúci návrh,
13: o čo ide momentálne
12: vám. Ten pozmeňujúci návrh je o tom, že je vôbec možné predčasne rozpustiť parlament. A áno, treba tam pridať ďalší spôsob. Nenašli sme na to hlasy. Kolegovia, ktorí, pán Michalko tam vtedy nebol, ale zo Smeru.
13: Hľadali ste konkrétne na to?
12: Samozrejme, že sme hľadali zo Smeru, z Hlasu a z ďalších strán. Absolútne ani za tento nehlasovali, hoď chceli predčasné voľby. Nedal sa nájsť konsenzus. Ale tak poďme ďalej v tej histórii, veď to nie je jeden bod. V roku 2024 sa dalo hlasovať o tom, že sa referendum doplní do ústavy. Pán Michalko nehlasoval za. A viacerí vládni politici, ktorí teraz nám niečo vyčítajú, nehlasovali za.
13: No, vy ste potom konkrétne do ústavy dali toto, že rozhodnutie je výhradne vylúčené poslancom Národnej
12: tak,
13: rady.
12: Čiže
13: nikto
12: spôsob,
13: iný nemôže skrátiť volebné obdobie ako poslanci Národnej rady. Tým pádom nemôže sa skrátiť referendum. To teda hovorí aj prezident.
12: Bola,
13: preto hovorí o tej protiústavnosti.
12: Ako bola naformulovaná otázka? Tak, že ľudia žiadajú parlament, aby skrátil volebné obdobie. Nie priamo ľudia, ale žiadajú parlament. Ale idem ďalej v tej debate. Že či to má alebo nemá zmysel. Tak pán Michalko, ja neviem, ako chcete obhájiť to, že Robert Fico má brať doživotnú rentu. Andrej Kiska nemá doživotnú rentu, to si musíte naštudovať. Je mu zanikla.
14: No lebo pravoplatne rozodsúdený.
12: No, ale poďme ďalej. Ako to idete obhájiť pred ľuďmi? Že má doživotnú rentu. V čase, keď stúpajú dane. Áno, my sme chceli, aby skončila táto vláda. A chceli sme to nie len...
13: Prečo teda vám vadí práve tá doživotná renta Roberta Fica a nevyjadrujete sa možno k nejakým iným ústavným činiteľom? Napríklad teda prezidentom.
12: Lebo Robert Fico má doživotnú rentu.
14: Nemá.
12: To je prvá vec.
14: No, má, ale...
12: No, ale chcem to dohovoriť. Náš cieľ bolo dosiahnuť predčasné voľby. Prezident sa ani len neobrátil na ústavný súd a dal to na prázdniny, aby akúkoľvek teoretickú šancu zmaril. Pozrite, my sme boli v situácii, že sme si mohli povedať, nebudeme robiť nič a necháme túto vládu deštruovať štát. Však čo bolo prvé, čo si schválili? Amnestie, samo amnestie, veď za to ste hlasovali aj vy, pán Michelko. A aj ste to kritizovali
13: potom. Poďme naspäť k inštitútu referenda.
12: Je to dôležité preto, že prečo sme to robili.
14: Dajte už otázku.
12: Prečo sme to robili a robili sme to preto, že toto bola šanca inštitucionálne ukončiť vaše vládnutie. A keby vás nezachránil prezident
13: povedal, že táto otázka je v rozpore s ústavou, povedal, že je to aj na základe zákona, ktorý ste vy do ústavného súdu dostali spolu aj s poslankyňou, napríklad Máriou Kolíkovou. Ja by som sa k tomuto vrátila. Pozitívne o inštitúte referenda ako takom sa vyjadruje najmä strana Hlas SD. Po prvotnom neúspechu v Národnej rade predseda Richard Raši hovorí, že Hlas príde s vlastným návrhom, aby sa referendum dalo skrátiť volebné obdobie. Vy toto podporíte?
14: Určite áno, ale musia byť jasné pravidlá, teda prvý a posledný rok nie. Teraz dokonca, keď bola otvorené, boli ústavné zákony, ktoré mali predĺžiť mandát v samosprávach na 5 rokov, tak chceli dať, aj keď formálne to odmietla opozícia s tým, že to je prílepok, dobre. Sme úplne za to, aby ak... tak obrovský vysoký kvórum, ako je u nás nutné na účinnosť alebo na platnosť referenda, ak sa naozaj nájde, to je 78,4% voličov, ktorí chodia voliť, pretože priemer volebný je od 59-65%. To znamená, tí, ktorí chodia, tak to je 80% tých, ktorí chodia voliť, by sa muselo zhodnúť na jednej otázke alebo na jednom názore. Takže v tom prípade áno, nech to vyjde potom platné referendum v zbierke zákonov a už nech do toho vôbec nehovorí parlament. Ja chcem pána Šeligu upozorniť na to, že zaviazať poslancov hlasovať nejakým spôsobom je protiústavné, pretože v ústave je jasne napísané, že nie je možné za akékoľvek hlasovanie postihovať poslanca. Máme precedens, že v čase, kedy bolo úspešné referendum, to je jedno jediné, tak sa potom ratifikovala v parlamente prístupová zmluva do Európskej únie a 6 alebo 7 poslancov komunistickej strany hlasovalo proti, neboli nejakým spôsobom postihovaní. Jednoducho, to je spor dvoch ústavných princípov, voľnosť mandátu a jednoducho ani referendum nemôžu byť poslanci viazaní, čiže ratifikovať to v parlamente nemá zmysel. Buď je úspešné referendum a potom už parlament do toho nemá čo hovoriť, mali by potom nastať tie termíny, ktoré sú definované a malo by ísť mimo parlament, alebo teda také niečo, že referendum dá príkaz poslancom, to je absurdné, to je úplne v rozpore s ústavou.
13: Pán Šeliga, vy ste sa k referendu teda vyjadrovali aj v čase, keď ho organizovala strana Smer SD a ústavný súd rozhodol, že otázka o okamžitej demisii vlády je v rozpore s ústavou. Vtedy ste povedali, ja vás citujem, som rád, že súd túto otázku vyriešil jednoznačne, týmto rozhodnutím sme sa vyhli potenciálne desiatkam referend, ktoré sú nielen drahé, ale v prípade skrátenia volebného obdobia môžu významne znížiť legitimitu a kontinuitu politík jednotlivých vlád. Opoziční politici by sa mali zmieriť s tým, že rozhodnutie je konečné a nerobiť v krajine rozpory a chaos. Čo sa teda odvtedy zmenilo?
12: Prišla vláda Roberta Fica, to je prvá vec. To je úplne šialené, čo robí táto vláda, akým spôsobom likviduje
14: Matovičová
12: verejné financie, akým spôsobom pristupuje k ľuďom, ako likviduje inštitúcie, ako ste si zvolali teraz najnovšie oslavy na Devín bez toho, aby ste tam pozvali verejnosť. My vám to máme zaplatiť, aby ste sa vyhostili. Ja sa priznávam k tým slovám, ja sa nebudem, a aj pán Michalko určite vytiahne viac citátov. V tom čase som to tak vnímal a odvtedy uplynulo 5 rokov. Hádam, nebudem stáť na jednom mieste 5 rokov. Áno, dneska by som volil miernejšiu formuláciu. A ďalšia vec, ktorá sa stala objektívne, veď sme zmenili ústavu. A tú ústavu bolo treba nájsť širší konsenzus. Tiež, povedzme si fér, že Smer a Hlas to absolútne odmietol. A teraz pán Michelko dal veľmi pekný výklad, čo sa týka toho, akým spôsobom sa dá modelovať to referendum aj v ústave. Len ja nerozumiem, že prečo tá debata neprebiehala napríklad v roku 2024, keď tam už bol ten návrh a museli prísť demokrati vyzbierať takmer 400 000 podpisov, aby sa zobudil Hlas, aby začal pán Raši, pán Eštok hovoriť, áno, urobíme. Viete, čo je zaujímavé? že v roku 2023, keď už padla vláda, keď bolo jasné, že budú predčasné voľby, bolo referendum. Pán predseda vlády, terajší Robert Fico, sa postavil na tlačovú konferenciu a povedal: traja najvyšší ústavní činitelia, prestaňte tu nacvičovať hlúposti. Ráno som zvedavý, či budete vo volebných miestnostiach.
13: Držme sa, pán Šeliga, témy toho referenda hovorí? Ako takej.
12: Toho sa držím, lebo sme mali včera tlačovú konferenciu a povedali sme, no tak, pán Fico, toto ste povedali vtedy, nás kritizujete, že sme zmenili postoj, v poriadku, je to vaše právo, tak vy ho hádam držíte, tak čakáme, že vy, pán Pellegrini, aj pán Raši, tam prídete do tej volebnej miestnosti a budete voliť. Veď to ste hovorili, to ste vyzývali k tomu. Akurát, že keď to je, čo sa týka poslúženia Smeru, je to v poriadku, a inokedy proste sme všetci zlí. Aká diskusia sa to vedie? Žiadna.
13: Keď sa referendum týkalo vašej vlády, tak ste boli proti, teraz ste za, tak ano, je to také
14: presne,
13: podobné.
14: To je
13: pán Michalko, no. Poďme sa pozrieť na tie otázky, o ktorých ano. Budú môcť občania v sobotu rozhodnúť, napríklad teda o zrušení doživotnej renty pre premiéra Roberta Fica. Parlament ju prijal v rámci balíka opatrení na ochranu ústavných činiteľov po atentáte na predsedu vlády. Doživotná renta pre premiéra na 50 rokov je zhruba 2,7 milióna eur. Ako spätne hodnotíte, že ste prijali toto rozhodnutie v čase, keď si vlastne pre konsolidáciu musí väčšina Slovákov výrazne uťahovať opasky?
14: Pán premiér má, myslím, 61 rokov, predstava, že bude ešte ďalších 52 rokov, či koľko, že je úplne absurdná, to by mal neviem 112, či koľko, či to je nonsens. Akože úplne chore. Je jednoznačné, že výška 12 miliónov tuším na referendum, to sú v podstate náklady, násobne prevyšuje prípadnú teoretickú rentu. Ak máme rentu z neporovnateľne menej náročný post prezidenta a minimálne pani Čaputová a pán Gašparovič ju čerpajú a nikto to nerieši a je to úplne v poriadku, tak nevidím tak dôvod.
12: Tak zaslúži pán Michalko?
14: Určite viac než pán Kiska.
12: Zrušte všetky
14: tie renty. Neskáčme si do reči, lebo potom naozaj nič z toho nebudú mať ľudia.
13: Páči sa,
14: čiže v podstate, ak si zoberieme náročnosť práce, vyťaženosť, nehovoriac ešte o ťažkých zdravotných postihoch, ktoré v poste premiéra dostal, tak si myslím, že je to aspoň také malé symbolické gesto.
13: Ale tu je zaujímavé aj to, že vlastne tento návrh bol súčasťou ochrany
14: áno,
13: premiéra.
14: Bolo to v reakcii na atentát.
13: Akým spôsobom tá renta chráni premiéra?
14: Nie je to nejaká kompenzácia újmy, ktorú dostal v pozícii premiéra. Naozaj stal sa obeťou bezprecedentného útoku. Koľko to 5 guliek v bruchu, to naozaj Slovensko nepozná. A
13: no a
14: ja chápem,
13: ho
14: že neochráni ho, ale kompenzuje. Viete, toto
13: renta.
14: Máte to isté. Nechcem povedať nejaké lacné tieto, ale keď ste v škodlivom prostredí, tak máte nejaké príplatky, idete skôr do dôchodku, ja neviem, baníci, ja neviem, ľudia v nejakých ťažkých prevádzkach. Musím povedať, že extrémne toxické prostredie súčasnej politiky, ak niekto je tam od roku 92, to je 34 rokov, to naozaj...
13: Ale je to jeho osobné rozhodnutie.
14: Je to jeho osobné rozhodnutie
13: Šeliga,
14: aj ľudí, ktorí sú v tomto.
13: Môžete reagovať,
14: je
13: prečo je teda pre
14: gesto,
13: demokratov problém práve renta pre Roberta Fica?
12: 5,5 tisíc eur nie je symbolické gesto, to je symbol papaláši.
14: Pre jedného človeka.
12: Ale je to nastavené tak, pán Michielko, veď v tom je ten problém, že je to nastavené tak, že to je len pre jedného človeka, že nikto, ani Mikuláš Zurinda, ktorý bol dvojnásobný premiér, to nedá. Čo bol druhý najdlhšie slúžiaci premiér po Robertovi Ficovi. Tá
13: je
12: pointa je,
13: tak, že
12: my nemáme
13: zámer,
12: pán Michielko, teraz ste mi odpovedali ako vládny politik. Veď dobre, držíte líniu, ale ja neverím tomu, že vy to ste schopní sám pred sebou odhájiť. Veď zrušme aj Čaputovej rentu kľudne, zrušme aj Gašparovičovi rentu v poriadku, ale 5,5 tisíca v čase, keď máme milión ľudí na hranici chudoby. Veď to je neudržateľné, to je symbol toho. A to nie len to, veď si zdvihli si vládni politici platy.
14: Naopak,
12: na 12
14: zmrazili
12: tisíc
14: si.
12: Pán Michalko, prosím vás pekne.
14: Prvýkrát v dejinách toto klamete, musím povedať. Prvýkrát v dejinách, tak neklamte, ľahko vyvračiteľné.
13: Skúsme si neskákať prosím do reči a posunúť sa v tej diskusii aj ďalej.
12: Koľko mal v roku 2023?
13: Skúsme sa posunúť v tej diskusii aj ďalej.
12: Počkajte, koľko mal v roku 2023? 5 tisíc mal. Koľko má dneska? 12 tisíc má hrubo.
14: Plát a príjem je rozhodný. Príjem môže, ale
13: dobre, toto sme si už vydiskutovali. Demokrati by prosím prostredníctvom referenda no. chceli obnoviť aj Národnú kriminálnu agentúru a úrad špeciálnej prokuratúry. Vlastne pre ich zrušenie Slovensko čelilo veľkej vlne kritiky tak zo strany medzinárodných, ako aj európskych organizácií. Pán Michalko, pripustila by koalícia aspoň čiastočné obnovenie týchto inštitúcií?
14: Viete čo, dneska miesto NAKA je ubok. Tam naozaj to, čo sa dialo, trestne stíhaný a prokuratúra sa stotožnila s tým, že značná časť predstaviteľov NAKA sú trestne stíhaní, vyšetrovaní teda...
12: Účelovo?
14: Nie účelovo, prokuratúra by to zrušila, keby ono, to nebol, že nejaká inšpekcia dala niečo a vyfabrikovala, keby sa s tým prokurátor nestotožnil, tak by to trestné stíhanie nefungovalo ďalej. A oni sú
12: povedal,
14: stále...
12: Súd sa povedal
14: iba kvôli tomu, že to bolo nezákonné. Na zlý súd, jednoducho miestna príslušnosť to toho, ale ktorý nebol príslušný. Jednoducho, ten vôbec sa nemal k čomu vyjadrovať. Ten mal povedať, toto podanie bolo...
13: Dobre, poďme sa pozrieť na ten úrad špeciálnej prokuratúry a NAKA. Boli by ste aspoň za čiastočné obnovenie existencie tých úradov?
14: Čo povedal teoreticky budúci koaličný partner. Neexistuje väčšia hlúposť ako pokus NAKA revitalizovať. Ak by oni museli, akože naša vláda, no tak samozrejme urobí NAKU podľa svojho tohto a to my nechceme. My, keď sa dostaneme
13: dobre,
14: k moci, čiže z veľkej hlúposti vás vaši koaliční partneri potenciálni možní obvinujú, že to bolo hlúpe, nešťastné a absolútne nepremyslené rozhodnutie.
13: Je fakt, že vaši koalícia dlhodobo argumentuje, že inštitúcie zrušila preto, že došlo k ich spolitizovaniu, odvoláva sa na údajné porušovanie práv obvinených a obžalovaných. Po voľbách roku 2020 čelilo teda vážnym obvineniam nielen z korupcie mnoho vysokých funkcionárov. A poďme si naozaj len skrátke pozrieť na tie konkrétne prípady, v ktorých súdy rozhodli. Napríklad pri Dušanovi Kováčikovi ústavný súd hovoril o porušení osobnej slobody, pri Tiborovi Gašperovi o porušení rodinného života. Urobili by ste teda predsa len po voľbách v roku 2020 aspoň niečo inak?
12: Tibor Gašpar sedí na lavici obžalovaných, Dušan Kováčik sedel v base, keby nebolo Suska, tejto vlády sedí tam dodnes. Čo sa týka toho, že prečo to robíme? Pretože vy robíte z ľudí hlupákov, pán Michalko. Tým, že ste... Nechajte ma dohovoriť.
13: Dobre, tým, sú tam že konkrétne rozhodnutia súdov a poďme teda...
12: Veď idem to povedať, že tým, že vláda si zaviedla samoamnestie, tým, že si schvaľujú doživotné renty, tým, že si zvyšujú platy. Tie tri otázky boli komplexné. Tie tri otázky boli o tom, hoď prezident jednu zarezal, že stačilo Fica, stačilo tejto vlády. Preto sme do toho išli. A keby ich nezachránil Pellegrini, tak vám garantujem, že majú veľký problém. Preto to dal na 4. júla. A NAKA? Samozrejme, že po voľbách ju chceme.
13: Áno, ja už som vám ale takisto povedala, že či by tým pádom nebolo lepšie to referendum skúsiť iniciovať po lete.
12: A ja som vám na to odpovedal, že chceli zarezať tú petíciu tým, že tam doplňajú rodné číslo. Nedalo sa to zmeniť.
13: Posuňme sa teda ďalej. V sobotu nás čaká jubilejné už 10. referendum. Zatiaľ bolo úspešné len jedno, to o vstupe do Európskej únie. Môže teda parlament nejako upraviť inštitút referenda tak, aby nebol len drahým prieskumom verejnej mienky, pán Michalko?
14: Samozrejme, že môže, ale musí byť na to politická vôľa. Ja som za to, aby bol funkčný inštitút referenda, takzvané plávajúce kvórum, ako je v Maďarsku, ak by to bol priemer dvoch ostatných volieb, teda polovičná účasť pri dvoch ostatných voľbách. V tomto konkrétnom typu skrátení volebného obdobia, to je tak zásadný zásah do ústavy, že tam by som nechal to kvórum tak vysoké, ale pri iných typoch by som s tým nemal problém. Verejne to hovorím to dlhodobo, viacerí ústavní
13: právnici. Ale toto nehrozí, že si takto budeme referendum vyhlasovať.
14: Teraz som povedal ešte raz, pri zásadných alebo dôležitých veciach, ale nie úplne tak kľúčových, ako je skrátené, si viem predstaviť. Buď chceme prvky priamej demokracie, alebo nechceme. Ak je tak extrémne vysoké kvórum a funguje tu stratégia, že kto je proti danej otázke nejde, no tak obštrukciou vyblokuje to kvórum, to účasť a tým pádom je nefunkčné. To nie je náhoda, že jedno jediné referendum z 10 bolo úspešné. A teraz bude to takisto. To znamená, ak chceme, aby prvky priamej demokracie boli v našom ústavnom systéme, musíme urobiť niečo skôr.
13: Takéto niečo navrhoval aj Igor Matovič. Pán Šeliga vtedy na to vlastne nenašiel dostatočnú podporu v parlamente. Vy by ste boli za to, aby sa nejako menilo to kvórum pri referende?
12: Ja som to už hovoril, ale nerozumiem, prečo pán Michalko, keď to chce, tak nepodporil aj toto referendum, však môže byť proti, môže byť nie. Vládnej koalície, keď sa to hodí, tak kritizuje nás za minulosť, ale oni, keď majú šancu niečo urobiť, tak to neurobia. A to hlasovanie a ten návrh pána Matoviča Hnutia Slovensko, o ktorom hovoríte, opäť nepodporila vládna koalícia. koalícia. Ja vám garantujem, keby sme nedoniesli tých 400 000 podpisov prezidentovi, neurobia nič, teraz sa musia pred svojimi voličmi nejakým spôsobom obhájiť. Fico kričal, že treba prísť na referendum prezidentka, predseda Národnej rady, premiér. Dneska je, on má prezidenta, on je premiér a má predsedu Národnej rady a nepríde nikto z nich. Ja som za to. Upravme to, urobme to, posúďme sa ďalej v tom.
13: Prečo ste to teda
12: problém
13: neurobili vtedy, keď ste boli
12: prídeci? Veď som vám povedal.
14: Mali ste ústavnú väčšinu, my ju nemáme.
12: No, nemali sme, a to hlasy, pán Michielko.
14: Ale mali ste ústavnú, 95 hlasov, nemali začínali ste 95.
12: Boris Kollár toto nechcel, v Saske to nechceli, nevedeli sme nájsť tých 90.
14: Ale mali ste 95, dobre, Michielko, my sme nikdy ústavnú väčšinu nemali.
13: Ak by bolo referendum úspešné, zaviaže sa SNS, že bude jeho výsledky rešpektovať a povedie to aj k nejakým teda prípadným ďalším legislatívnym krokom?
14: Tam nie je dočom, samozrejme, ak by bolo úspešné, čo je limitné sa blížiace nula, tá pravdepodobnosť, tak budeme rešpektovať. Výsledky platného referenda vychádzajú v zbierke zákonov, ale hovorím, tieto veci sú absolútne marginálne, ani nie sú akože bežné, že ľudí to vôbec nebavia. Ja som nebude tam ani 20%, to si dokážem odhadnúť, takže k 50-ke to bude extrémne ďaleko. A dávajme vážne veci do referenda. Bolo smiešne, keď Saska dávala, že 40 000 musia byť limit na vládne limuzíny.
13: Teraz podobne sa nebavíme o
14: dobre,
13: tomto referende. Skrátka,
14: pri vážnych otázkach je to jasné. Ak raz povieme, že budeme akceptovať vôľu občanov, tak by sme to mali samozrejme rešpektovať.
13: Pri tom poslednom referende, ktoré organizovala strana Smer SD, bola účasť okolo 27% na to, aby referendum bolo teda úspešné, to už sme povedali. Musí byť aspoň polovica občanov. Akú účasť očakávate vy, pán Šeliga?
12: Cítim silný protitlak zo strany vládnej koalície a prezidenta. Neviem vám to odhadnúť. Ja chcem všetkých pozvať, kto má záujem a možnosť sa prísť vyjadriť o tom, či chce, aby mal Fico doživotnú rentu a tváril sa ako papaláš, bol úplne odtrhnutý od reality ako táto vládna koalícia.
13: To už sme si povedali.
12: Áno, tak pozývam ľudí, neviem vám povedať účasť. Každý, kto príde, každý jeden, ktorý príde, ja budem vďačný za to. Je to sviatok demokracie. Či voliči opozície alebo koalície majú možnosť. Je to najmä možnosť. A tie argumenty aj o cene a podobne sú fér, ale zároveň sú nefér.
13: Faktom ale je, že nemáte ani úplnú podporu, pán Šeliga, moderujem ja, takže ja sa vás pýtam otázku. Opozičné strany sa k referendu vyjadrili kriticky, nemáte teda ich podporu, napríklad predseda KDH Milan Majerský povedal, že ide o drahý prieskum verejnej mienky, podobne sa vyjadrila aj strana SAS, progresívci dokonca kritizovali vaše otázky, nakoniec teda potom otočili. Nečakali ste teda väčšiu podporu aj vašich možno opozičných partnerov?
12: Poznámka k peniazom. Na peniaze treba pozerať s rešpektom.
13: Je to fér. Môžem to povedať?
12: Chcem povedať, keď štát nemá na to, aby dal ľuďom možnosť sa vyjadriť tak, ako je to ústavne predpísané, potom prestáva byť štátom. A bol by som rád, keby aj opozícia viac toto podporila, keď hovoríme, že chceme, aby táto vláda skončila, ale to rešpektujem.
13: Budeme už musieť končiť. Za rozhovor ďakujem predsedovi poslaneckého klubu SNS Romanovi Michelkovi.
14: Ďakujem za pozvanie.
13: A podpredsedovi mimo parlamentnej strany Demokrati Jurajovi Šeligovi.
12: Ďakujem veľmi pekne.
13: Reláciu z prvej ruky vysielali a pripravili dramaturg Jakub Sudek a moderovala Soňa Mačor Otajovičová.
0: Rádio Slovensko z prvej ruky.

0: Štúdio Slovensko s Norou Gubkovou.
1: Netreba sa pripútať ani zapnúť navigáciu. Stačí si otvoriť uši a nechať sa inšpirovať. Moderátorka Nora Gubková vám každý týždeň ponúkne 5 reportáží z miest, kde sa deje niečo výnimočné. Počúvajte Štúdio Slovensko vždy v nedeľu krátko po 10.
0: Rádio Slovensko. Zdravo žiť je ľahké.
2: Malé rady pre veľkú zmenu, alebo ako sa cítiť lepšie každý deň. Zdravo žiť je ľahké s doktorom Igorom Bukovským. Každý pracovný deň po 13.30 v Rádiu Slovensko.
3: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala, máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
4: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
5: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
6: Nový čas prináša zúfalý nárek ľudí v Prešove. Krupobytie spôsobilo škody za 10 000. Čo vám musí poisťovňa preplatiť? Podrobnosti o desivom páde slovenského paraglidistu v Rakúsku. Koľko dostal herec Ondrík za rolu Černáka? Nový čas, vaša prvá voľba.

0: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Akadémia ozbrojených síl pasovala do hodnosti poručík a poručíčka vyše celkovo 100 mladých ľudí. Interpol pátra po 39-ročnej Ukrajinke Anastasii Berezovskej podozrivej z bombového útoku na ukrajinského oligarchu. Zajtra bude jasno až poloblačno, 19 až 29 stupňov. Pekné popoludne vám želá Elena Koričánska. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši pasovala do hodnosti poručík a poručíčka celkovo 103 mladých dôstojníkov, z toho 22 žien. Štúdium ukončili v štyroch odboroch: bezpečnosť a obrana štátu, elektronické zbraňové systémy, vojenské spojovacie a informačné systémy a zbraňové systémy, zbrane a ich časti. Prezident Peter Pellegrini, ktorý sa na slávnostnej ceremonii zúčastnil, poukázal na meniace sa bezpečnostné prostredie a rastúci význam kvalitne pripraveného personálu.
2: Nová bezpečnostná situácia si žiada pripravenosť reagovať. A to znamená nie len výzbroj, napríklad posilnenie protizdušnej obrany. Dnes je viac než kedykoľvek predtým zrejmé, že pilierom ozbrojených síl nie je iba technika, ale predovšetkým človek.
1: Prorektor akadémie Jaroslav Kompan spresnil, že mladí dôstojníci nastúpia od pondelka k vojenským útvarom.
3: Budú rozmiestnení po celom Slovensku, pôjdu na prvé dôstojnícke hodnosti a budú vykonávať už potom svoje dôstojnícke funkcie.
1: O zmene zaradenia odsúdeného do stupňa stráženia vo výkone trestu odňatia slobody bude ponovom rozhodovať na miesto súdu zbor väzenskej a justičnej stráže. Vyplýva to z novely zákona o výkone trestu odňatia slobody, ktorá nadobudla účinnosť 1. júla. Toto zaradenie by malo byť prispôsobené odsúdenému a nie trestnému činu. Ministerstvo spravodlivosti zmenu odôvodnilo tým, že trest uložený za rovnaké trestné činy nepôsobí na všetkých odsúdených rovnako. Interpol pátra po 39-ročnej Ukrajinke Anastasii Berezovskej. Žena je podozrivá z bombového útoku, pri ktorom bol v pondelok zranený ukrajinský oligarcha Vadim Jermolajev a ďalší dvaja ľudia. Identitu ženy dnes potvrdil zástupca monackého prokurátora Morgan Raymond.
4: Podozrivý zaujal miesto na lavičke Place du Moulin krátko pred príchodom troch obetí, ktoré sa pešo vracali z večere v prímorskej reštaurácii. Následne ho bolo vidieť, ako vstal, prešiel niekoľko metrov pred obete a na schodisko bytového domu, v ktorom obete bývali, položil výbušné zariadenie vybraté z tašky. Nové zábery spolu so svedeckou výpoveďou osoby, ktorá prišla s podozrivým do kontaktu vo večer incidentu, pomohli nasmerovať vyšetrovanie k podozrivej žene, ktorá sa maskovala za muža.
1: Výbuch vážne zranil Jermolajeva a jeho partnerku. Ľahšie zranenia utrpela ich 13-ročný syn. Kým oligarcha už podľa agentúry AFP nie je v priamom ohrození života, stav jeho zranenej partnerky je stále vážny. Julian Nagelsmann odstúpil z funkcie trénera nemeckej futbalovej reprezentácie. O jeho konci sa začalo hovoriť ihneď po prehre Nemcov v 16. finále majstrovstiev sveta s Paraguajom. S vedením zväzu sa údajne dohodol na odstupnom vo výške ročného platu, teda 7 miliónov eur. Jeho nástupcom by sa mal stať Jürgen Klopp. Zajtra bude jasno až polooblačno, cez deň miestami prechodne zväčšená oblačnosť a výnimočne prehánky. Nočná teplota 15 až 10, v údoliach do 4 stupňov. Cez deň 24 až 29, na severe a hore hroní 19 až 24 stupňov. Slabý na západe a východe severný vietor do 30 km za hodinu. Nad pásmom lesa v noci a ráno burlivý vietor až výchrica. 13 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Na D1 vyťahujú kamión, v hlavnom meste opravujú električkovú trať, pripravené sú aj správy z dopravy. Na D1 pred Novým mestom nad Váhom smerom z Bratislavy na kilometri 104,5 vyťahujú havarovaný kamión. Blokujú pravý pruh, pozor na dobrzdevanie do kolóny, v ktorej sa zdržíte asi 20 minút. Na R1 pri výjazde Dolná Streda smerom na Nitru stojí v odbočovacom pruhu pokazená dodávka. V kolónach sa stojí na výjazde do Hlohovca z D1 15 minút, medzi Novákmi a Hornými Vestenicami pri Cestároch 10 minút v oboch smeroch, pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny 15 minút, na R1 pri Budči smerom na Zvolen pri Cestároch 10 minút a na viazde do Ružomberka z Hubovej sa čaká pol hodiny. V Bratislave na Špitalskej opravujú koľaje. Ulica je pri Priore smerom na nábrežie uzavretá, obídete to po Rajskej a Dunajskej. Električky premávajú obchádzkou po Obchodnej v oboch smeroch. Mobilný radar Čierny Superb jazdí po Košiciach, naposledy ste ho videli v časti Furča. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Popoludnie s Petrou Bernasovskou.
6: Aj s Luciou Cibikovou. Želáme krásny deň, je piatok, prázdniny sa rozbehli, Slovensko dnes vonia letom. Na poliach štartuje žatva, vo východnej znie ľudová hudba, v Žiline animované filmy a večer sa v mestách rozbiehajú koncerty pod holým nebom. Stačí si už len vybrať, kam sa vyberiete, ale dovtedy sme tu pre vás my, Rádio Slovensko. Na miesto obilia zbierame potrebné informácie, na miesto ľudovky vám pustíme skvelú hudbu, ktorú pozná celý svet. No a na miesto kupovania vstupeniek na koncerty a festivaly môžete vyhrať rodinný víkendový pobyt pod Belianskymi Tatrami. Tak čo beriete? Zostaňte s Rádiom Slovensko.
0: Rádio Slovensko. Popoludnie s Petrou Bernasovskou.

0: Tak to bola Shania Twain a jej Giddy Up, rýchla hra vám a na cestu autom alebo na dobrú náladu, keď sa jednoducho potrebujete nakopnúť. A teraz otázka, viete šetriť?
1: Rádio Slovensko, ako ušetriť s Petrou Bernasovskou.
0: Vybrať si správneho finančného poradcu môže výrazne ovplyvniť to, ako narábame s peniazmi a či sa nám podarí aj niečo ušetriť. Lenže ponuka je dnes široká a nie každý poradca pracuje rovnako. Niektorí sú viazaní na konkrétne produkty, iní sú nezávislí. A práve v tom sa vie bežný človek rýchlo stratiť. Častou otázkou preto je, podľa čoho si vlastne vybrať finančného poradcu, ktorému môžeme dôverovať. Odpoveď nie je úplne jednoduchá a má viacero, ale hovorí finančná konzultantka Judita Sedlová.

0: ruky preč. Cez ten register si krásne viete preveriť aj tú jeho históriu. Ak je to nováčik, v žiadnom prípade nesmie ísť na stretnutie bez svojho manažéra, ktorý kontroluje kvalitu a správnosť informácií. Takže toto sú tie veci, no a samozrejme viete si poradcu overiť aj cez spoločnosť, v ktorej pôsobí. Či to je naozaj už firma, ktorá je na tomto trhu nejaký ten čas, či má dobré meno, či má dobré zázemie, alebo je to proste firma, ktorá nemá úplne to najlepšie meno. Viete, že dneska cez recenzie si preveriť či už firmu, alebo daného človeka.
1: Dôležité je myslieť aj na to, že dobrý poradca by mal veci vysvetliť zrozumiteľne, bez tlaku na rýchle rozhodnutie. Ak máte pochybnosti, pokojne si vypýtajte aj druhý názor. Aj o tom, ako si financie nastaviť čo najvýhodnejšie, si povieme viac opäť o týždeň.
2: Rádio Slovensko, ako ušetriť s Petrou Bernasovskou.

0: Pavol Beránek, dobrý deň.
1: Pekný deň, podobne.
0: Ako to vyzerá teraz na Slovensku? Trošku sa zamračilo, sú niekde búrky?
1: Tak v tejto chvíli na Slovensku je väčšinou poloblačno až oblačno, lokálne hlavne na severovýchode je zamračené, ale naopak hlavne na juhozápadnom Slovensku a na západnom sa nám oblačnosť začína poslednú hodinu dve dosť výrazne zmenšovať, takže máme to rôznorodé. V tejto chvíli pri takomto počasí sa zrážky vyskytujú len výnimočne vo forme prehánok na východnom Slovensku, inde je to v podstate úplne bez zrážok, ale celkovo tých zrážok je veľmi, veľmi málo a sú slabé. A teplota aktuálne je dosť rozdielna, je od 17 stupňov na Hornej Orave, tam je naozaj dosť chladno, do 28 až 30 stupňov najmä v niektorých lokalitách na juhu stredného a východného Slovenska. Na západnom Slovensku je výrazne chladnejšie, ako sme mali počas horúčav.
0: Už sa rozbehli aj rôzne hudobné festivály, koncerty, ľudia sa večer chystajú von, takže aký bude večer a noc?
1: Z tohto pohľadu nebudú žiadne problémy. Predpokladáme, že už počas zostávajúcich popoludňajších hodín, hlavne počas tých neskorších popoludňajších a večerných hodín sa oblačnosť bude výrazne zmenšovať na celom území. Z toho vyplýva, ako bude v noci. A zajtra predpokladáme, že v noci a zajtra hlavne v noci bude prevažne jasno. Zajtra cez deň malá prechodne zväčšená oblačnosť a len výnimočné prehánky, ale slnečno. Noc, ktorá nás čaká, bude pomerne chladná. Do rána teplota klesne na 15 až 10, ale v údoliach miestami na úroveň 9 až 4 stupne Celzia. Takže nejaké teplo ohľadne spania nebude určite nikomu robiť problém, práve naopak. No a zajtra najvyššia denná teplota bude dosť rozdielna, bude od 19 stupňov na krajnom severe do 29 na juhozápade a podobne ako dnes bude fúkať väčšinou mierny až čerstvý severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
0: Ktorý nás bude príjemne osviežovať. Nedeľa bude podobná?
1: V nedeľu bude trochu viacej oblačnosti, bude poloblačno až oblačno, v noci a ráno menej oblačnosti, ale cez deň poloblačno až oblačno, v noci ojedinele cez deň miestami, čiže asi na polovici územia, a to hlavne na severe a západe prehánky alebo dážď, ojedinele aj búrky. Denná teplota v nedeľu bude v rozpetí od 18 stupňov na krajnom severe do 28 na juhu. No a vyzerá to tak, že aj potom od pondelka do piatka s výnimkou jedného dňa stále budú teploty aj v nížinách väčšinou len okolo 25 stupňov Celzia, takže žiadne nejaké veľmi veľké teplá najbližšie dni nehrozia.
0: Ďakujeme veľmi pekne za príjemnú predpoveď počasia a my sa budeme počuť ešte aj takto o pol hodinku, keď sa budeme venovať letoviskám, ktoré naši ľudia radi navštevujú, a to bude Bulharsko a Turecko. Takže zatiaľ ďakujeme, do počutia.
1: Pekný deň, do počutia.

0: ste mali všetky aktuálne informácie, sledujeme pre vás domáce aj svetové dianie.
1: Svetové finančné trhy sa stabilizujú a odborníci hovoria o priaznivom vývoji.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Rádio Slovensko, Dalila Show. Petri Bernasovskej.
3: Martin Harich sa z tínedžerskej hviezdy vypracoval na zrelého autora a prešiel si aj skúsenosťou hrania na ulici.
4: Tak išiel okolo mňa pán, ktorý sa volal Danny a bol to akože CEO najväčšieho švajčiarskeho festivalu, ktorý sa koná v Alpách, a dal mi mail a v podstate bol som tam dvakrát dotedy hrať.
3: O otcovstve, nových piesňach aj o gitarách, ktoré zbiera, mi porozpráva v Dalila Show v nedeľu o 16.30.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: Štúdiuje Elena Koričanská.
5: Pri ukrajinskom útoku na trhovisko v meste Tokmak v ruskom okupovanej záporožskej oblasti na juhu Ukrajiny prišlo o život 5 ľudí, uviedol dnes Moskvou dosadený gubernátor Evgenij Balický. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP. Tokmak je pre ukrajinské sily kľúčovým cieľom, pretože ruská armáda si z mesta urobila významný logistický a vojenský uzol. Venezuela v spolupráci s Medzinárodným menovým fondom zriadi fond na obnovu krajiny po ničivých zemetraseniach v celkovom objeme 200 miliónov amerických dolárov, oznámila dočasná prezidentka Delcy Rodriguezová. Medzinárodný menový fond a Svetová banka Venezuele ponúkli aj ďalšie úvery a podporné programy. Nové hliadky bezpilotných lietadiel, ktoré monitorujú pláže v austrálskom Sydney, zaznamenali počas prvých dvoch dní žraloky celkovo 73 krát, čo si vynútilo opakované zatvorenie viacerých pláží, vyplýva z údajov agentúry AFP. Drony pláže monitorujú po sérii útokov žralokov v Sydney a ďalších častiach štátu Nový Južný Wales. Zajtra bude jasno až polooblačno, prechodne zväčšená oblačnosť a výnimočne prehánky, 19 až 29 stupňov. Teraz je 13 hodín 31 minút.
2: Zelená vlna.
6: Nehoda na D1, ďalšia pribudla pri Trenčianskych Bohuslaviciach. Pokračujeme správami z dopravy. Na D1 pred Novým Mestom nad Váhom smerom z Bratislavy na kilometri 104,5 vyťahujú naspäť na cestu havarovaný kamión. Blokujú pravý pruh, pozor na dobrzdivanie do kolóny, v ktorej sa zdržíte viac ako 20 minút. Na novú nehodu upozorňujete na starej ceste za Novým Mestom nad Váhom smerom na Trenčín pri odbočke na Trenčianske Bohuslavice. Počítajte so zdržaním v oboch smeroch. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej sa v kolóne čaká hodinu. 10 minút si postojíte na vjazde do Hlohovca z D1 medzi Novákmi a Hornými Vestenicami pri cestároch v oboch smeroch. Na D1 pred odpočívadlom Predmier smerom z Považskej Bystrice pri cestároch. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny aj z Čadce a aj na vjazde do Popradu z Hozovca sa stojí 10 minút. Železničiari informujú, že železničné priecestie v Plaveckom štvrtku na Hlavnej je pokazené. Na R1 pri výjazde Dolná Streda smerom na Nitru stojí v odbočovacom pruhu pokazená dodávka. V Žiline v Auparku zasahujú záchranári, rešpektujte pokyny polície. Na trase od Krompách po Spišské Podhradie pokračuje v dobročinnom pochode Vilkov Otec spolu so skupinou pútnikov. Prechádzajte opatrne v oboch smeroch. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Rozhlas má 100 rokov a za ten čas zažil naozaj všeličo. Počúvajte po poludnejšom rádiožurnále vždy rozhlasový lexikon Ľuboša Kasalu a takto môžete objavovať príbehy, ktoré písali dejiny éteru. No a potom si overíte, čo ste si zapamätali v našom kvíze. Dnes sa budeme venovať zábavníku, ktorý patril medzi najpočúvanejšie rozhlasové zábavné programy svojej doby. Ľudia si pri ňom zvykli sadnúť v rádiu tak pravidelne ako dnes k televíznym show. Jeho ústrednou osobnosťou bol herec Peter Gažo.
7: Viac ako 40 rokov. Celý svoj aktívny život kráčal životom, díval sa okolo seba a do pamäti si ukladal udalosti, s ktorými sa stretával. Celý život však bol nad realitou, pripravený kedykoľvek sa zasmiať, hoci aj nad svojou vlastnou malosťou a slabosťou.
3: Ktorý legendárny rozhlasový zábavník bavil poslucháčov humorom, pesničkami a skečmi celé 10 ročia a jeho názov pripomínal vytrvalostný beh. Nie je to vôbec ťažké, tak nám pošlite hlasovú správu na náš WhatsApp so správnou odpoveďou na 0911 24 23 24 a za odmenu jeden z vás získa rodinný pobyt v Žiari pod Belianskými Tatrami s výletom na chodník korunami stromov, zážitkami v bachletke a letom plným dobrodružstva. Tak neváhajte a odpovedajte.
2: WhatsApp Rádia Slovensko 0919 24 23 24. Pošlite nám hlasovku.

0: milovaná. Ako ste vy prežívali svet, keď ste mali 17, tak toto mali Janek Ledecký a Juraj Zaujec.
1: Rádio Slovensko, občan za dverami.
0: Štát sľúbil adresnú pomoc s energiami pre tých najzraniteľnejších. No pre pani Emíliu z Lietavskej Lúčky sa cesta k finančnému príspevku skončila za dverami úradov. Hoci má skromný dôchodok a vlastné merače energií, v očiach automatizovaného systému je zrazu príliš bohatá. Prečo štátny algoritmus nevidí to, čo je zrejme už od bránky rodinného domu? To zisťoval kolega z relácie Občan za dverami Marian Lechan.
2: Pani Emília Mišárová z Lietavskej Lúčky má dôchodok necelých 760 eur. Keď štát spustil systém adresnej energopomoci, očakávala, že príspevok dostane automaticky. Namiesto toho prišlo zamietnutie.
3: Čakala som, dcera mi povedala, ty mami nemusíš ani dávať nikde nič, tebe to príde automaticky. No neprišlo. Prišiel mi len papier, že nespadám do toho.
2: Dôvodom môže byť skutočnosť, že na rovnakej adrese býva aj jej syn. Ide však o dve oddelené domácnosti so samostatnými meračmi energii. Potvrdzuje to aj syn pani Mišárovej, Jozef.
4: To je plynový merač pre mňa, toto je plynový merač pre mamu, elektrický merač pre mňa a mama má na dome.
2: Samostatné odberné miesta potvrdzuje aj Michaela Krivá, hovorkyňa stredoslovenskej energetiky.
5: Na danej adrese sú skutočne dve odberné miesta a pani Mišarová je samostatný odberateľ s vlastným elektromerom.
2: Energetici zároveň tvrdia, že tieto údaje poskytli aj ministerstvu hospodárstva. Opäť Michaela Krivá.
5: Ak sú na danej adrese dve odberné miesta, tak áno, ministerstvu hospodárstva poskytujeme údaje o obidvoch odberných miestach a presne tak to bolo aj v tomto prípade.
2: Ministerstvo však podľa jeho hovorkyne Márie Pavlusík vychádza pri posudzovaní nároku predovšetkým z evidencie trvalého pobytu.
6: Zákon na účely posudzovania nároku definuje energetickú domácnosť ako jednu alebo viac fyzických osôb, ktoré majú evidovaný trvalý pobyt na rovnakej adrese. Systém pritom vychádza z údajov vedených v registri fyzických osôb, ktoré sú platné v čase vyhodnocovania nároku.
2: Podľa ministerstva tak samotné odberné miesto ešte nemusí znamenať samostatnú domácnosť.
6: Si totiž môže byť samostatné odberné miesto zriadené napríklad aj pre garáž, dielňu, hospodárskú budovu, záhradný domček či inú časť nehnuteľnosti. Preto nie je možné vyhodnotiť samostatne energetickú domácnosť iba podľa elektromeru.
2: S takýmto výkladom však nesúhlasí nezávislý advokát Andrej Lalinský.
7: V prípade pani Mišárovej ide o dve odberné samostatné odberné miesta aj elektriky, aj plynu a tvári sa v tomto prípade, že ide o jednu domácnosť, kde podľa môjho názoru rovnako ako v prípade paneláku, kde sa tvári, že dva byty sú jedna domácnosť kvôli tomu, že majú spoločný vchod.
2: Riešením môže byť doplnenie samostatných bytových jednotiek do evidencie pobytu. To však znamená ďalšie vybavovanie na úradoch. Emília Mišárová sa napriek tomu nevzdáva.
3: Keď mi prišla táto druhá odpoveď, že nespadám do toho, tak som si povedala, že kašlem na to. A potom som si povedala, no a prečo by som mala ja budem bojovať.
2: Podľa právnika by po úprave evidencie, zápise oddelených častí domu ako samostatných bytov, mohla pani Mišárová o energopomoc požiadať opätovne.
1: Celú reportáž nájdete na našom webe alebo Facebooku Občan za dverami. Reláciu vysiela televízna jednotka každú nedeľu po 13.

0: Počasie v letoviskách a bezstarostnú dovolenku so slovenskými animátormi vám prináša cestovná kancelária Satur. Rádio Slovensko, počasie v letoviskách.
1: A obľúbené letoviska slovenských turistov sú Bulharsko a Turecko. Práve tam sa pozrieme s Pavlom Beránkom zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekné popoludne želám.
2: Pekné popoludne, podobne.
1: Ak je u nás teplo, tam ešte asi teplejšie však.
2: No práve, že to ani veľmi neplatí, keď to porovnáme s tým, čo sme tu mali pred pár dňami, ale teraz už u nás tá teplota je primeranejšia našim pomerom, tak teraz by to už aj platilo. Tak keď sa pozrieme napríklad na Bulharsko, tak tam dnes a zajtra očakávame, že bude počas tých dnešných zostávajúcich hodín a počas zajtraška poloblačná až oblačná, bude tam dosť veľa prejánok a búrok aj na pobreží, takže ideálne na kúpanie to zrovna nebude, ale v nedeľu by tam už malo byť úplne jasno a bez zrážok, takže to už bude lepšie. Čo sa týka maximálnej dennej teploty, tak v Bulharsku aj dnes aj zajtra na pobreží Čierneho mora by mala byť maximálna teplota väčšinou z počiatku dnes 28 až 30, ale potom zajtra a pozajtra ochladenie na 24 až 26 stupňov Celzia. Neviem teda, či to niekomu stačí, ale také sú tam pomery. Ešte spomeniem teplotu vody na pobreží Bulharska v rámci Čierneho mora, tak tá má väčšinou 26 až 27 stupňov Celzia.
1: To je veľmi príjemná vodička na kúpanie, tak poďme do Turecka.
2: V Turecku tam je to s počasím oveľa jednoduchšie a určite lepšie pre väčšinu tých, čo sa radi kúpu v mori. V Turecku či už západné pobrežie alebo južné pobrežie, je to pomerne veľká plocha. Tam by malo byť od týchto chvíľ až do vrátane soboty a aj nedele, to znamená až do nedele do večera väčšinou jasno alebo takmer jasno, malo by to byť pravdepodobne úplne bez zrážok. Najvyššia denná teplota by na západnom pobreží mala dosahovať väčšinou nejakých 30 až 34 stupňov Celzia a veľmi podobná maximálna teplota bude aj na južnom pobreží, čiže v oblasti ako napríklad Antália. Maximálna teplota v týchto južných oblastiach, je to samozrejme rozľahlá oblasť v rámci Stredozemného mora, tak tam bude väčšinou 30 až 35 stupňov Celzia až do nedele. Teplota vody je dosť rozdielná v rámci Turecka. Na západnom pobreží je výrazne chladnejšia voda, tam má voda väčšinou 24 až 26 stupňov Celzia. A južné pobrežie Turecka je výrazne teplejšie, tam má voda v mori na pobreží väčšinou 27 až 29 stupňov Celzia.
1: Takže turisti si určite prídu na svoje. Želáme všetkým krásnu dovolenku a my ďakujeme Pavlovi Beránkovi za predpoveď. Do počutia.
2: Do počutia, pekný deň.
0: Počasie v letoviskách a bezstarostnú dovolenku so slovenskými animátormi.

0: aj dnes popoludní pre vás vysielajú Lucia Cibiková a Petra Bernasovská. Užívajte si bezstarostný piatok.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20. Viac skvelej hudby.
2: Najväčšie súčasné hity, najväčšie hudobné hviezdy. Rebríček piesní, ktoré sú najhranejšie v slovenskom éteri, to je Hitparáda TOP 20 s Markom Varmusom. Počúvajte dnes o 19. Rádio Slovensko. Pre všetkých, ktorí radi objavujú krásy našej krajiny a hľadajú pokoj, ale aj dobrodružstvo. Rozhlasové potulky po Slovensku, pozvánky, inšpirácie a príbehy z miest, ktoré majú svoju atmosféru. V sobotu o 9. v Rádiu Slovensko.
3: Nové plus 7 dní prináša špeciálnu nepredajnú prílohu Krížovky. Hrajte o finančné výhry až do výšky 1000 eur a užite si hodiny zábavy s krížovkami, 8 smerovkami, sudoku aj úlohami pre najmenších. Nové plus 7 dní s prílohou práve v predaji.

0: bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ministerstvo hospodárstva chystá nové pravidlá na získanie regulovaných cien energií. Bulharsko odmieta podporiť nový balík unijných sankcií proti Rusku. Zajtra bude jasno až polooblačno, 19 až 29 stupňov. Pozdravuje vás Elena Koričánska. Ministerstvo hospodárstva pripravuje návrh nariadenia vlády, ktoré nanovo ustanoví zraniteľných odberateľov elektriny a plynu, ktorí majú nárok na získanie regulovaných cien energií. Rezort plánuje chránených odberateľov určiť podľa širšieho mixu pravidiel. Doteraz do tejto kategórie spadali automaticky všetky domácnosti a malé firmy s ročným odberom do 30 000 kWh pri elektrine a 100 000 kWh pri plyne. Bez ohľadu na objem spotreby mali nárok na regulované ceny aj zariadenia sociálnych služieb, zariadenia sociálno-právnej ochrany detí, obecné nájomné byty či bytovky s vlastnou kotolňou. Vyjednávania o novom 7-ročnom rozpočte Európskej únie budú podľa írskeho premiéra Michaela Martina náročné a budú si vyžadovať kompromisy, a to medzi rastúcimi výdavkami na obranu a tradičnými prioritami, ako sú poľnohospodárska a kohézna politika. Doplnil, že dôležité je zaujať postoj aj k strategickým surovinám, ako je napríklad oxid hlinitý, ktorý je dôležitý pre priemysel.
2: Európa doteraz nezaradila oxid hlinitý na sankčný zoznam, takže ide o širší problém, ktorý treba ešte doriešiť. Nechceme, aby sa tieto materiály dostávali do Ruska.
1: Pripomenul, že v tejto súvislosti sa diskutuje aj o budúcnosti fínskej hlinikárne, ktorá má väzby na Rusko a je súčasťou širšieho problému dodávok týchto surovín v Európe a ich geopolitických závislostí. Bulharsko nepodporí nový balíček unijných sankcií proti Rusku. Podľa agentúry BTA či stanice Radio Bulgária to dnes pri interpeláciách v parlamente oznámil premiér Rumen Radev. Premiér pritom argumentoval bulharskými národnými záujmami v energetike. Bulharská vláda odmieta, aby na sankčnom zozname bol moskovský patriarcha Kiril či vysoký manažer ruského koncernu Lukoil v Bulharsku. Európska únia by mala zjednodušiť podnikanie malým a inovatívnym firmám a posilniť svoju konkurencieschopnosť voči USA či Číne. Pomôcť má tzv. 28. režim, ktorý má odstrániť časť právnych a daňových bariér medzi členskými štátmi, ktorého spoluspravodajca je europoslanec Ľudovít Ódor za PS. Cieľom je, aby firmy nemuseli riešiť rozdielne pravidlá v 27 krajinách a mohli jednoduchšie pôsobiť na celom európskom trhu. Nový režim by mal tiež umožniť digitálne založenie firmy do 48 hodín.
3: Lebo ak tie firmy chcú pôsobiť celoeurópsky, tak pre nich aj tie daňové otázky budú že extrémne kľúčové. Ide o to, aby sme naozaj už v 21. storočí odbremenili tieto firmy od toho, že aby museli chodiť po úradoch s papiermi.
1: Podľa europoslanca Ľudovíta Ódora starý kontinent zaostáva najmä v digitálnej ekonomike a umelej inteligencii. Ak návrh Europarlament príjme, prvá verzia režimu by mohla vzniknúť najskôr v roku 2028. Zajtra bude jasno až polooblačno, cez deň miestami prechodne zväčšená oblačnosť a výnimočne prehánky. Nočná teplota 15 až 10, v údoliach do 4 stupňov. Cez deň 24 až 29, na severe a hore hroní 19 až 24 stupňov. Slabý na západe a východe severný vietor do 30 km za hodinu. Nad pásmom lesa v noci a ráno búrlivý vietor až výchrica. 14 hodín 4 minúty.
4: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk. Zelená vlna.
5: Nová nehoda v Bratislave staršia na D1. Pozrime sa na cesty. V Bratislave na Prievozkej za križovatkou s Bajkalskou smerom na Gagarinovú sa zrazili 4 osobné autá a stoja na zastávke. Pozor na vybočovanie autobusov. Na diaľnici D1 pred Novým mestom nad Váhom smerom z Bratislavy na kilometri 104,5 ešte včera nad ránom skončil kamión mimo cesty. Momentálne ho vyťahujú naspäť na cestu, blokujú pravý pruh a zdržíte sa 10 minút. Nehodu odstraňujú na ceste číslo 61 za Novým mestom nad Váhom priebehom smerom na Trenčín pri odbočke na Trenčianske Bohuslavice. Nezdržíte sa. Na konci D1 za Martinom smerom na Ružomberok si počkáte 10 minút. O niečo ďalej na viazde do Ružomberka z Hubovej si postojíte ďalšiu hodinu. Na viazde do Ružomberka z Ivachnovej stratíte 10 minút. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny sa zdržíte 20 minút, z Čadce 10 minút. Na R1 na trase z Banskej Bystrice dozvolená je odstavený kamión s defektom. V okolí sú kusy roztrhanej pneumatiky. Pred Slovenskou Vsou smerom zo Spišskej Magúrie v neprehľadnej zákrute odstavená dodávka. Vo východnej pre festival počítajte s obmedzeniami a zvýšeným pohybom chodcov. Na ceste číslo 547 na trase od Krompách po Spišské Podhradie pokračuje Vilkov otec spolu so skupinou pútnikov v dobročinnom pochode na Mariánsku púť. Prechádzajte opatrne. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
6: Rádio Slovensko. Popoludnie s Petrou Bernasovskou.
7: A poďme na vyhodnotenie dnešného kvízu. Pýtali sme sa vás, ako sa volal legendárny rozhlasový zábavník, ktorý prinášal humor a pesničky a bavil poslucháčov viac ako 40 rokov. Správna odpoveď bola...
8: Maratón.
7: Tak toto bol originál a teraz v interpretácii nášho poslucháča Miloša Krajčího.
9: Maratón. Vážení priatelia, počúvate týždeň úsmevného slova a populárnej hudby. Počúvate maratón.
7: Dobre si to pamätáte, áno, správne. Takže srdečne blahoželáme, máme víťaza. Získavate rodinný pobyt v Ždiari pod Belianskými Tatrami, kde si užijete leto plné zážitkov, krásnej prírody, turistiky, cyklovýletov, aj návštevu bachletky s chodníkom korunami stromov. Prajeme príjemný oddych a veľa krásnych zážitkov.
6: Rádio Slovensko,

0: Eliša Keys Lifeline z Rádia Slovensko. Želáme krásny piatok a obzeráme sa aj za hranice.
1: Rádio Slovensko.
0: Opäť totiž otvárame zahraničné portály a denníky. V štúdiu je Elena Zéber.
2: Prajem príjemné popoludnie.
0: Takže povedzme si, čo sa píše. Začneme za Atlantikom.
2: Áno, listujeme v denníku New York Times, ktorý sa vracia k aprílovému kolu rokovaní o prímeri medzi Spojenými štátmi a Iránom. Nemenovaný zdroj novinám povedal, že americkí činitelia sa vtedy obávali, že Izrael spácha atentát na iránskych vyjednávačov, konkrétne na šéfa iránskej diplomácie Abasa Arakčiho a predsedu parlamentu Mohammada Baghera Khalibafa. Washington vtedy dokonca požiadal údajne krajiny v regióne, aby varovali Tehran touto možnosťou. Ako píše ďalej denník, obavy z izraelských atentátov na iránskych činiteľov dokazujú, že Spojené štáty a Izrael sa postupne začali rozchádzať vo svojich vojnových cieľoch v Iráne. Aktuálne rokovania o prímeri pokračujú a osobitný vyslanec Steve Witkoff, zaď prezidenta Donalda Trumpa Jared Kushner, mali v Katare naposledy mať produktívne stretnutia, uzatvára New York Times.
0: No a teraz sa aj vrátime k pondelku. Udalostiam bombového útoku v Monaku.
2: Áno, aj o tom sme informovali v zahraničnej tlači. Dnes noviny Monaco Matin a francúzsky Le Monde píšu, že za explóziu, pri ktorej bol zranený ukrajinský oligarcha Vadim Jermolajev, jeho partnerka a ich 13-ročný syn je Anastasia Berezovská, žena ukrajinského pôvodu žijúca v Nemecku. Bolo začaté už aj súdne vyšetrovanie pre pokus o vraždu a ďalšie trestné činy, ktoré bolo zverené trom sudcom a nové kamerové zábery aj výpoveď svedka potvrdzujú, že podozrivá sa prezliekla za muža a pred obytný dom obetí položila výbušninu. Monácke úrady ale zatiaľ totožnosť obetí oficiálne nepovedali.

komunikáciu s verejnosťou. Keď sa role otočili, ukázalo sa, že novej garnitúre to síce ide lepšie na sociálnych sieťach, no za to prehliada odborníkov. Tí síce nekandidovali ani nevládnu, no pre fungovanie štátu a spoločenskú súdržnosť sú podľa portálu Seznam správy nenahraditeľný. Dôkazom má byť bezprecedentný štrajk na úrade vlády. Odborári nežiadali vyššie platy, ale lepšie podmienky na prácu a pocit, že ich robota má zmysel. Portál to označuje za dôsledok zlyhávajúcej komunikácie zhora na dol. Príkladom je aj odvolanie protidrogového koordinátora, hoci podľa väčšiny expertov systém, ktorý zaviedol, fungoval. Seznam správy pripomínajú, že vláda sa bez odborníkov a partnerov nezaobíde, lebo potrebuje ich nápady aj skúsenosti. Vládny program pritom hovorí o obnovení dôvery občanov štát a jeho inštitúcie. To však vláda sama nedokáže a z jej krokov nie je isté, či si to uvedomuje, uzatvára portál.

0: s Rádiom Slovenskom. Hosťom v Dalila Show v nedeľu bude Martin Harich.
1: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
0: Spevák, ktorý vie napísať

0: napísať hit aj zbaliť ruksak. Preberieme jeho cesty, songwriting v zahraničí aj návrat k slovenčine, no a zistíme, že gitara pre neho nie je iba hudobný nástroj, ale aj partner na cestách. Vieš ešte dnes niekam odísť bez toho, aby si si zobral gitaru?
1: Viem a paradoxne to robím čím ďalej, tým viac, lebo teraz máme kočík, vaničku, všetko takéto, takže gitara, keď sa mi vmestí, tak už iba taká moja skladacia, ja mám takú skladaciu.
0: Také existuje?
1: Áno, jedna.
0: Akustická gitara, ktorá je skladacia a to naozaj pekne hrá?
1: Áno, vyrábajú to tu na Morave ináč a majú na to patent Česi a kto iný by to asi vyrábal, že? A je to taká gitara, ktorá sa dá zobrať úplne, že do takého malého ruksaka a normálne to dokonca pasuje do toho lietadlového horného koša, že s tým prejdeš ako keby na tú normálnu letenku, lebo ja sa vždycky bojím, že mi ich rozbijú tie gitary a mám s tým aj dosť zlú skúsenosť, že už sa to naozaj raz stalo, že nedávam ju dole do toho podpalubia. A takúto gitaru mám, no, takže s ňou som v podstate obišiel svet viac menej.
0: A prosím ťa, to mi vysvetli, ako je skladacia? Ona sa sklopí na dve časti? Na polovicu? Alebo ako skladacia? Alebo nebodá ešte viac?
1: Presne tak, ako hovoríš. Ona sa skladá z troch častí, že sa hmatník odoberie od toho tela a v tom tele je taká diera, do ktorej ho vlastne vložíš, tým pádom to využiješ ako keby ten priestor tej dutiny. A ja som to ešte vytunil tak, že keď som chodil tak na také akože koncerty, že po Európe, že na víkend, tak som si do toho zbalil aj trenky a ponožky do tej gitary, napchal som to.
0: Ona je chránená tým lepšie.
1: A priznám sa, že jeden koncert som pred rokom v Štokholme hral, že čo mi to nejako mi to divné hrá proste. A po koncerte som z tej gitary vytiahol trenírky a boli tam bobkaté hneď vedľa snímača a že aha.
0: Tak to keby si urobil na pódiu, tak baby by šaleli, to si mal hodiť do hľadiska.
1: To neviem, toto bol práve že taký koncert pre takých kaďakých ujov a tety v košeliach. Takže neviem, či by to malo úplne úspech, ale možno malo.
0: Tak to je krásna príhoda.
1: Áno, je to krásna príhoda. Spomínam na to rád, no.
0: A preberieme aj hudbu, cestovanie, možno padne aj otázka, koľko gitár je už veľa. Celý rozhovor si vypočujte v Dalila Show v nedeľu popoludní, potom v rozšírenej verzii na podcaste.
2: Rádio Slovensko, Dalila Show Petri Bernasovskej. Každý

0: Ľubo Bajaník moderuje hlavnú spravodajskú reláciu správy STVR a je dramaturg a moderátor relácie o historických udalostiach a osobnostiach SK Dejiny. Pôsobí aj ako vysokoškolský pedagóg a jeho vedeckou záľubou je tiež skúmanie histórie slovenskej televízie.
1: Všímam si napríklad, že ľudia nie sú povrchní. Do detailov si všímajú jazykovú úroveň, ako sme sa pýtali, aký sme mali hosti a podobne.
0: O vlakoch a železniciach, ktoré sú jeho koníčkom, aj o novej generácii študentov žurnalistiky mi porozpráva v sobotu ráno po 8.
2: Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
3: Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk.
4: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: Informácie prináša Elena Koričanská.
6: Premiér Robert Fico oficiálne požiadal letisko Milana Rastislava Štefánika v Bratislave a ministerstvo dopravy, aby vzhľadom na hospodársky rast na letisku a rast počtu cestujúcich predložili na zasadnutie vlády v auguste alebo septembri stratégiu ďalšieho rozvoja letiska. Spresnil, že má na mysli predovšetkým rozšírenie terminálu. Nariadenie maďarskej vlády o úplnom zverejnení činnosti tajných služieb komunistickej éry vyšlo v úradnom vestníku, uviedla dnes maďarská tlačová agentúra MTI. Nariadenie ukladá všetkým vládnym orgánom odovzdať všetky dokumenty, ktoré majú v držbe a ktoré boli vytvorené pred 8. aprílom 1990 príslušným verejným archívom alebo historickému archívu štátnej bezpečnosti. Európske štáty vrátane Slovenska dosiahli v uplynulých rokoch pokrok v oblasti ochrany detí pred sexuálnym vykorisťovaním a zneužívaním umožneným informačnými a komunikačnými technológiami. Deťom však v niektorých štátoch naďalej neúmerne hrozí kriminalizácia, napríklad za posielanie obrázkov z nahotou, ktoré sami vyhotovili. Vyplýva to z najnovšej monitorovacej správy výboru Lanzarote. Zajtra bude jasno až polooblačno, prechodne zväčšená oblačnosť a výnimočne prehánky. 19 až 29 stupňov. Teraz je 14 hodín 32 minút.
4: Zelená vlna.
7: Nehoda v Michalovciach a v Bratislave, poďme opäť na cesty. V Bratislave na Prievozkej za križovatkou s Bajkalskou smerom na Gagarinovú sa zrazili 4 osobné autá, stoja na zastávke a pozor na vybočovanie autobusov. V Michalovciach na Močarianskej pri čerpacej stanici Slovnav sa zrazili dve vozidlá, prejdite striedavo a zdržíte sa 10 minút v oboch smeroch. Nehoda aj pred dlhou nadváhom smerom zo Šoporne, jeden pruh je blokovaný. Situáciu na bratislavských diaľniciach sleduje z Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboška.
8: Premávka nie je kritická, spomaluje sa len bratislavská D1 za prístavným mostom smerom k exitu Gagarinova, zdržíte sa do 5 minút a potom krátka kolóna sa tvorí pri pracovisku cestárov na bratislavskej D2 na moste Lanfrancony v smere z Petržalky do Mlynskej doliny, zdržíte sa zatiaľ 5, maximálne nárazovo 7 minút.
7: Na konci D1 za Martinom smerom na Ružomberok si v kolóne počkáte 15 minút, o niečo ďalej na viazde do Ružomberka z Hubovej sa stojí ďalšiu hodinu. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny si pripravte 40 minút, na diaľnici R1 pred Hronskou Breznicou smerom zo Žiaru nad Hronom pri cestároch sa zdržíte 15 minút. Na R1 na trase z Banskej Bystrice do Zvolena je odstavený kamión s defektom, v okolí sú kusy roztrhané pneumatiky. Na ceste medzi Bičou a Kolárovicami sa presúva korčuliar na úseku z vyššie opatrnosť. Na ceste číslo 547 na trase od Krompách po Spišské Podhradie pokračuje Vilkov otec spolu so skupinou pútnikov v dobročinnom pochode na Mariánsku púť. Prechádzajte opatrne. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Možno ste aj vy prispeli, bratislavské letisko totiž hlási veľký úspech, dosiahlo najlepší zisk za posledných 17 rokov a trhá rekordy. V roku 2025 odbavilo takmer 2,5 milióna cestujúcich. Aké budú ďalšie plány, novinky na rozširovanie a rozvoj letiska, tak to si vypočujte už o pár minút.

0: Želáme príjemné počúvanie Rádia Slovensko takto v piatok. Popoludní bratislavské letisko hlási rekordný úspech.
1: Rádio Slovensko.
0: Bratislavské letisko je totiž druhý rok po sebe v pluse. Za minulý rok má zisk viac ako 3,5 milióna eur. Minister dopravy Jozef Ráš upozornil, že vzhľadom na počet odbavených cestujúcich sme v európskom rozmere skokanom roka. Súčasná infraštruktúra však nemusí byť na takýto nápor dovolenkárov pripravená. Premiér Robert Fico načrtol plán na rozšírenie najväčšieho letiska na Slovensku. Viac do štúdia prišiel povedať redaktor Matúš Dudáš.
2: Pekné popoludne. Podľa dát ide o najlepší hospodársky výsledok bratislavského letiska za ostatných 17 rokov. Pracovníci zároveň za minulý rok odbavili vyše 2,5 milióna cestujúcich a odhady naznačujú, že by tento rok mohli byť odbavené až 4 milióny. Minister dopravy Jozef Ráš, nominant Smeru SD, hovorí o bratislavskom letisku ako o skokanovi roka.
3: Skokanom roka v rámci všetkých európskych letisk čo do nárastu pasažierov. Toto letisko už nie je to malé regionálne letisko. Máme extrémny nárast toho, ako tí cestujúci z iných krajín chodia teraz na Slovensko. Pomáha to samospráve, pretože má poplatky z daní. Pomáha to samozrejme všetkým podnikateľom.
0: Premiér Robert Fico zo Smeru SD požiadal ministra dopravy a šéfa letiska, aby predložili na najbližšie rokovania vlády stratégiu ďalšieho rozvoja letiska. O čo teda má ísť?
2: Pribudnúť by mohol napríklad nový terminál, nové stoiska pre lietadlá, ale aj nová bezpečnostná infraštruktúra. Celkové odhadované náklady na rozšírenie sú predbežne 50 miliónov eur a na investíciu by si malo letisko vziať úver, pokračuje premiér Robert Fico.
4: Predpokladám, že by sme vedeli takúto investíciu opäť označiť za strategickú, čo urýchli procesy, ak to bude nevyhnutné, ale nachádzame sa na štátnych pozemkoch, toto je štátne vlastníctvo. Naďalej platí, že máme záujem rozvíjať toto letisko ako letisko v plnom štátnom vlastníctve bez toho, aby sme rozmýšľali o akejkoľvek privatizácii.
0: Môže toto rozšírenie súvisieť aj s utorkovým incidentom, keď letisko nestihlo skontrolovať cestujúcich novým systémom Entry-Exit a pre veľký nápor na bezpečnostnej kontrole, tak cestujúci nestihli svoj let?
2: Tak toto nezaznelo, ale ten incident bol tiež témou tlačovej konferencie. Okrem ministra vnútra či viceprezidenta policajného zboru vyzýva na väčšiu časovú rezervu aj riaditeľ bratislavského letiska Dušan Novota.
5: Dve hodiny pred odletom neznamená, že prídete a sadnete si u nás do kaviarne. Preto je lepšie možno prísť 3 hodiny a 2 hodiny si nechať na to, aby som prešiel tými kontrolami. Bežná kontrola pasová trvá 1 až 2 minúty. Entry exit systém trvá 6 minút.
0: A ešte doplním, že riaditeľ letiska hovorí, že situáciu budú monitorovať a následne podniknú kroky na elimináciu nepríjemností.
1: Rádio Slovensko.

0: Hanou Rabantovou.
1: Dostať sa do špičkového hudobného telesa, vďaka ktorému precestujete celý svet, tak to je snom mnohých muzikantov. Hana Rapantová jednu takúto hudobníčku našla a oslovila ju ešte predtým, ako zajtra zahrá pred domácim publikom v Bratislave.
2: Veronika Vitásková, to je zaujímavý zjav na našej hudobnej scéne a zďaleka nie iba na našej, ale aj zahraničnej. Vy aktuálne spolupracujete s Hansom Zimmerom. Môžeme to trošku poslucháčom priblížiť, tú vašu spoluprácu?
3: Minulé leto ma oslovili, či by som išla na ich jesenné jarné turné a ten Hans Zimmer má viacej tých shows. Jedna je, sa volá World of Hans Zimmer, to je curated ním, ale on tam nie je osobne a je to orchester a pár solistov. To, čo hrám ja, sa volá Hans Zimmer Live. Hans Zimmer je tam osobne, všetko to s nami naštudoval, hrá to tam s nami a hlavne, jasne, že hráme tie známe melódie, ale on samozrejme tým, že to celý život hráva, alebo musí hrávať, lebo ľudia to chcú počuť a on sa teší, ale on to dá vždy do niekoho nového šatu. Takže teraz to nie je s orchestrom a nejaké solové nástroje, ale my sme vlastne všetci solisti, kapela, 17 hudobníkov, nie jeden z tých hudobníkov a nie je orchester, ale je len 6 lesných rohov, aby to ešte podporili a sám africký zbor a tak. A je to divočina, je to úžasné.
2: Čo to pre vás znamená byť súčasťou takéhoto turné, ktoré je žiadané po celom svete?
3: Ja som to mala tým, že ja veľa nahrávam do filmovej hudby, nahrávam do počítačových hier, čiže ja som spolupracovala už s veľmi veľa ľuďmi z tohto priemyslu a veľmi veľa ľuďmi z LA. A samozrejme Hans bol ako, keď sa s nimi podarí s ním spolupracovať, bude to ako taká pečiatka toho, že som v tomto biznise naozaj relevantná, ale tam sa nedá prihlásiť, to sa nedá osloviť, to oni si vyberajú, on si môže naozaj vyberať, s kým chce pracovať, takže v prvom rade veľká akože česť a v druhom rade, keď mi zavolali, tak ja, že tak ale ja mám 7-mesačné dieťa a oni, že my ťa ale chceme, čiže keď sa na to cítim, tak môžeme to zrealizovať, takže som po celej Európe cestovala s mojim malým 9-mesačným, 10-mesačným bábetkom, ktoré som ešte kojila. Takže myslím, že okrem toho, že som hrala v štadiánoch medzi 7 a 40 tisíc ľuďmi a sme tam skákali, tancovali, mali zábavu a všetci tam plakali a tešili sa, lebo to je veľmi exotické. Je to celé úžasne urobené, je to úplne niečo nadpozemské, by som povedala. Aj tie reakcie, čo som dostávala neskôr od tých ľudí, ktorí boli na koncerte od Osla po Lisabon. Ale k tomu, že sa potom v noci vrátim k malému babetku, má ešte úplne iný charakter, takže pre mňa, ja mám pocit, že som si za posledných pár mesiacov zažila tak intenzívne ten čas, že prešlo keby 3 roky a to prešlo 3/4 roka.
0: Rádio Slovensko v

0: Máme príjemné piatkové popoludnie, aj po 15. máme viac skvelej hudby. Koľko tieňov má Siva od skupiny Komajota? Siva, nebo zahalila. Môžete počítať s nimi. No a trošku disco rytmu ako príprava na piatkový večer, to je Justin Timberlake. All we need is one moment, a single No Angels. Víkendový plán je nič nerobiť, aby v to naozaj dobrý, takže sa snažte, my sme tu samozrejme ako Rádio Slovensko pre vás. Aj naďalej dnes vysielali Lucia Cibiková a Petra Bernasovská. Užite si krásny víkend, pri našom vysielaní máme opäť skvelý program, veľa informácií a kopec skvelej hudby.
1: Je to kúria, ktorá neodmysliteľne patrí k dejinám Beckova.
2: Tuto kúriu vlastne postavila rodina Dubnických v 17. storočí, takisto všetky kúrie, ktoré sú Beckové.
1: Rokmi sa však jej majitelia menili, až sa stala šľachtickým sídlom rodu Ambro v múzeu s Ďurom Šimkom. Dnes po 20. v Rádiu Slovensko.
3: Rádio Slovensko. Dalila Show. Petri Bernasovskej.
0: Martin Harich sa z tínedžerskej hviezdy vypracoval na zrelého autora a prešiel si aj skúsenosťou hrania na ulici.
4: Tak išiel okolo mňa pán, ktorý sa volal Danny a bol to akože CEO najväčšieho švajčiarskeho festivalu, ktorý sa koná v Alpách, a dal mi mail a v podstate bol som tam dvakrát odtedy hrať.
0: O otcovstve, nových piesniach aj o gitarách, ktoré zbiera, mi porozpráva v Dalila Show v nedeľu o 16.30.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý pop

0: o firme, ktorá myslí dopredu, sa energie neriešia na poslednú chvíľu. Preto podniky nakupujú plyn postupne s Elgasom. Kto čaká háda, kto kupuje postupne, vie. Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Výhodné energie na elgas.sk.
1: 6 benefitov. Jedna skvelá šunka. Vysoký obsah mesa a bielkovin. Nízky obsah tuku. Bez lepku, bez laktózy, bez škrobu. To sú šunky najvyššej kvality z Krásna. Máme na to nos? Krásno. Žite krásne.

0: bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Budúce mesiace môžu byť kritické pre bezpečnosť štátov východného krídla NATO, povedal poľský premiér Donald Tusk. Novou riaditeľkou opery Slovenského národného divadla sa stane Andrea Hlinková. Zajtra bude jasno až polooblačno, 19 až 29 stupňov. Pri správach vás víta Elena Koričánska. Zajtra sa na Slovensku koná referendum. Volebné miestnosti budú otvorené od 7. do 22. hodiny. Policajný zbor bude počas referenda zabezpečovať dohľad nad verejným poriadkom a bezpečným priebehom hlasovania na celom území. Pokračuje hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
2: V rámci plnenia úloh boli prijaté primerané opatrenia na zabezpečenie dostatočných síl a prostriedkov tak, aby bola garantovaná ochrana verejného poriadku, bezpečnosť občanov a nerušený priebeh hlasovania. Cieľom prijatých opatrení je zabezpečenie pokojného a zákonného priebehu referenda.
1: Budúce mesiace môžu byť kritické pre bezpečnosť štátov východného krídla Severoatlantickej aliancie. Poľsko sa pripravuje na rôzne scenáre súvisiace s možným ohrozením zo strany Ruska, povedal dnes novinárom poľský premiér Donald Tusk s odvolaním sa na informácie spravodajských služieb a spojencov z NATO. Podľa serveru ONET nejde o prípadnú hrozbu invázie ruských vojsk, ale o možnosť obmedzenej vojenskej provokácie. Donald Tusk si myslí, že obavy cítiť najmä v pobaltských štátoch. Kremeľ tvrdí, že Európska únia by mala pri rozhodovaní o prípadnom prijatí Ukrajiny do eurobloku zohľadniť údajné zapojenie Ukrajiny do výbuchov plynovodu Nord Stream pred 4 rokmi, vyhlásil to hovorca Dmitrij Peskov.
3: Rozhodnutie nemeckých orgánov činných v trestnom konaní potvrdilo informácie, ktoré sme mali prakticky od samého začiatku tejto kauzy. Týkajú sa zapojenia kyjevského režimu a ukrajinského štátu do teroristickej činnosti.
1: Generálna prokuratúra obvinila Ukrajinca Serhija K. Podľa obžaloby vznikla skupina zložená z viacerých profesionálnych potápačov, lodného kapitána a odborníka na výbušniny. Ich veliteľom mal byť obžalovaný. Nemecká vláda sa k obvineniam nevyjadrila a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský povedal, že Kyjev tak urobí, keď bude mať viac informácií. Poškodenie plynovodov Nord Stream vyšetrovalo aj Dánsko a Švédsko. Novou riaditeľkou opery Slovenského národného divadla sa stane Andrea Hlinková. Funkcie sa ujme v pondelok 6. júla. Generálna riaditeľka SND Zuzana Ťapáková sa poďakovala Rastislavovi Štúrovi, ktorý po vzájomnej dohode odišiel z tejto funkcie k 31. máju 2026 za dôstojné vedenie opery v náročnom období. Zuzana Ťapáková vyhlásila, že sa režisérku Andreu Hlinkovú rozhodla na post riaditeľky opery vymenovať na základe jej mnohoročných skúseností, medzinárodných kontaktov a koncepcie vedenia operného súboru a jeho perspektívy. Slovenský hokejový reprezentant Marek Ďaloga bude hrať po dlhom pôsobení v zahraničí opäť v domácej najvyššej súťaži. 37-ročný obranca podpísal zmluvu so Zvolenom, kde aj odštartoval profesionálnu kariéru. Uplynulých 5 sezón absolvoval v Komete Brno. Zajtra má byť jasno až polooblačno, cez deň miestami prechodne zväčšená oblačnosť a výnimočne prehánky. Nočná teplota 15 až 10, v údoliach do 4 stupňov. Cez deň 24 až 29, na severe a hore hroní 19 až 24 stupňov. Slabý na západe a východe severný vietor do 30 km za hodinu. Nad pásmom lesa v noci a ráno búrlivý vietor až výchrica. 15 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda pri Trnave aj v Michalovciach, pridávame aj pohľad na cesty. Pre Trnavou smerom zo Špačiniec pri križovatke s obchvatom sa zrazili dve osobné autá, pre mávku riadi polícia a krátko sa zdržíte. V Michalovciach na Močarianskej pri čerpacej stanici Slovnav sa zrazili dve vozidlá, prejdete striedavo a zdržíte sa 10 až 15 minút v oboch smeroch. V Bratislave na Prievozkej za križovatkou s Bajkalskou smerom na Gagarinovú sa zrazili 4 osobné autá, stoja na zastávke a pozor na vybočovanie autobusov. Medzi Slovenskou vsou a Ľavom skončila dodávka mimo cesty, nezdržíte sa. Pred dlhou nadvahom smerom zo Šoporne je ďalšia nehoda, jeden pruh je blokovaný. Ako to vyzerá v Bratislave na D1 a D2 prezradí z Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasala.
5: Na bratislavskej D1 za prístavným mostom smerom k exitu Gagarinova sa tvorí kolóna na 7 až 9 minút. Krátka kolóna sa tvorí aj pri pracovisku cestáru na bratislavskej D2 na moste Lanfrancony v smere z Petržalky do Mlynskej doliny. Zdržíte sa približne 5 minút.
4: Na Na konci D1 za Martinom smerom na Ružomberok si v kolóne počkáte 15 minút. O niečo ďalej na viazde do Ružomberka z Hubovej sa stojí ďalšiu hodinu. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny si pripravte 50 minút. Medzi Novákmi a Hornými Vestenicami je pracovisko cestárov, zdržíte sa 20 minút v oboch smeroch. Na R1 pred Hronskou Breznicou smerom zo Žiaru nad Hronom pri cestároch stratíte 15 minút. O niečo ďalej na R1 pri Buči smerom na Zvolen pri cestároch si pripravte ďalších 10 minút. Pozornosť zvýšte na diaľnici D2 pred Bratislavou smerom z Malaciek na kilometri 54,5 leží v ľavom pruhu v Rece. Jazdite opatrne. Hana Churbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
6: Naozaj pekné popoludne želáme z Rádia Slovensko aj po 15. hodine. Viete, kto nám to klopie na dvere? No ja viem, predsa víkend a my sa už nevieme dočkať a určite ani vy nie. A keď už tu teda je, tak si doprajte zajtra, alebo ak sa nepodarí, tak v nedeľu taký dlhší spánok, pretože keď budete spať o hodinu dlhšie, budete sa cítiť spokojnejší, výkonnejší a lepšie zvládať stres. No čo si viac môžete cez prázdniny a cez leto želať? Asi kde odložiť babky, teda deti ku babke, že? Babky by ste asi neodkladali. No tak v každom prípade my vám toto môžeme poradiť, ale v neposlednom rade musíme začať od toho spánku. Na zvyšku popracujete neskôr, dobre? A hlavne všetko spoločnosti Rádia Slovensko.
0: Rádio Slovensko na ceste domov.

0: Roma Jota a Siva, počúvate Rádio Slovensko aj po 15. hodine. Dnes je piatok 3. júla. Práve dnes si pripomíname Medzinárodný deň. A teraz pozor, bez plastových tašiek. Tento deň slúži ako dôležitá pripomienka globálneho problému, ktorý predstavujú jednorazové plastové taška a ich ničivý dopad na naše životné prostredie. Všetci to poznáte, žijeme v takejto dobe. A my sme sa teda pýtali, aké tašky využívate, či používate plastové.
1: Ja si osobne myslím, že každý môže, tak ako ja, mať zo sebou platenú tašku a všetko do nej naložiť.
2: Všetci by sme mali používať také, čo sa viackrát dajú použiť. Buď platené, alebo nejaké také pevnejšieho plastu, ktorý vám vydrží aspoň 5-6 krát.
0: Počuli ste to? Plátené, žiadne plastové, žiadne jednorazové, žiadne také, ktoré sa potom rozkladajú v prírode 2 milióny rokov, alebo sa nerozložia. Inak ja som v tomto najlepší, ja nemám žiadnu tašku. Ani plastovú, ani plátenú, ani žiadne vedro, ani žiadnu debničku, ja mám nič. Keby ste ma videli, ako ja idem z obchodu s nákupom v rukách, to dúfam, že ma nikto v živote nikdy neuvidí. No, v čom nosíte nákupy vy? Máte vždy pri sebe nejakú svoju tašku na nákup? Toto sa dnes pýtame a vy samozrejme môžete odpovedať, píšete na náš facebookový profil alebo posielate hlasovky a máme pre vás naozaj krásnu cenu. Je to opäť kniha, volá sa Archeológia a je to od Bibiany Hromadovej. Tak sa zapojte, čakáme vaše odpovede.
3: 0919 24 23 24. Toto je WhatsApp Rádia Slovensko.

0: Polemika, ja som to vedel, no ja som zvedavý, čo bude vedieť Pavlína Valová ohľadom predpovede počasia. Zostaňte s nami.
1: Dovolenkové počasie a mrazivú novinku Dominika Dána s názvom Krúsa stane zábavou vám prináša vydavateľstvo Slovart.
0: Pavlíne Valovej želáme pekné popoludnie.
2: Krásne popoludne všetkým.
0: No tak čo vieme o aktuálnom počasí na Slovensku?
2: Slovenskom prešiel studený front, zostali z neho ešte zväčšená oblačnosť na východe krajiny, na zempline, inde sa tvoria len plitké kopovité oblaky, momentálne nám prakticky nikde neprší na Slovensku a teplota je v intervale od 17 stupňov na severe. Áno, verím, že niektorí si predstavujú inak leto, ale aj toto sú prejavy studeného frontu, 17-18 stupňov na Orave a Hornom Spiši, smerom na východ a juh teplota vstúpa, na východnom Slovensku aktuálne do 26 stupňov, na strednom Slovensku do 29 stupňov, dokonca 30 stupňov je v Štrkovci a na západnom Slovensku

0: Slovensku je to zväčša od 24 do 29 stupňov. Fúka prakticky na väčšine územia severozápadný vietor do 35 km za hodinu. Ešte pred chvíľkou bol silnejší v oblasti Bratislavy a na juhu východoslovenskej nížiny, ale už začína pomaly slabnúť.
1: No tak takto, Paulinka, po tých 40-kách tie 17-ky, to je naozaj trošku veľký rozdiel. Ale aká bude noc? Vyspíme sa asi v pohode.
0: Určite sa vyspíme, čo sa týka počasia, v pohode, pretože bude jasná alebo málo oblačná, čo bude zabezpečovať tlaková výš od západu. Teplota bude klesať na 15 až 10 stupňov, v údoliach miestami na 9 až 4 stupne a tam teda budú veľmi svieže rána. Vietor bude slabý na západe a východe, spočiatku severný do 30 km za hodinu. Silný vietor očakávame nad pásmom lesa, tam až na úrovni búrlivého vetra, prechodne až výchrice.
1: Aká bude sobota a nedeľa?
0: Sobota bude s malou oblačnosťou, len prechodne zväčšenou. Prakticky by sa nemuseli nikde vyskytnúť prehánky, ak tak 1-2 výnimočne na strednom Slovensku, s dennou teplotou 24 až 29 stupňov, v Žilinskom a Prešovskom kraji a na hore Hroní 19 až 24 stupňov. Nedeľa už bude zmena, bude prichádzať ďalší studený front, respektíve frontálny systém. V noci ešte menej oblačnosti, ale na západe už oblačnosť pribudne a do rána hlavne na západe dážď či prehánky. Počas dňa pribudne oblačnosti aj inde, bude taká premenlivá veľká oblačnosť, na juhu môže byť zmenšená s tým, že na viacerých miestami sa vyskytnú prehánky alebo dážď, viac ich bude na severe a západe a ojedinele sa môžu vyskytnúť aj búrky. Za nedeľná denná teplota 23 až 28, v severnej polovici územia väčšinou 18 až 23 stupňov, pozor po obidva dni, stále vietor od západu, od severu západu do 30 km za hodinu.
1: Toľko Paulina Valová, ďakujeme za predpoveď počasia a želáme pekné popoludnie.
0: Ďakujem pekne, prajem všetkým krásny víkend.
2: Dovolenkové počasie a mrazivú novinku Dominika Dána s názvom Krusa stane zábavou vám prináša vydavateľstvo Slovart.

0: dobrodružstvo, oddych, novú lásku. To všetko nám môže priniesť dovolenka. Na ktorú najradšej spomína Zuzana Smatanová?
1: Asi si najviac a najradšej spomínam na Island, zrejme.
0: A kde najlepšie dovolenku je Miro Šatan?
2: Doma na terase.
0: Prvé podanie so Stanom Štepánom o dovolenkách bez zábran ponúkneme v premiére v nedeľu po 12.
3: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
4: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 4. a v nedeľu 5. júla. Kúpte 2 kusy a 2 dostanete zadarmo. Slovenská bánovecká nátierka 200 gramov za 3,98 € a kúpte 1 kus a druhý dostanete zadarmo. K-Klasik mrazený sorbet 600 gramov za 4,19 €. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: V novom týždenníku Život odhaľujeme, prečo silné ženy ako Zuzana Čaputová, Iveta Radičová či Zuzana Čapáková žili vo vzťahoch ťažké chvíle. Spoznajte príbeh Gabriely Beňačkovej, talent Tibora Norka a tipy, ako si užiť Chorvátsko výhodnejšie. Týždenník Život práve v predaji.
6: Nové plus 7 dní prináša špeciálnu nepredajnú prílohu Krížovky. Hrajte o finančné výhry až do výšky 1000 € a užite si hodiny zábavy s krížovkami, 8 smerovkami, sudoku aj úlohami pre najmenších. Nové plus 7 dní s prílohou práve v predaji.
7: Rádio Slovensko. Viac aktuálnych

0: Rádio Slovensko, krátke správy.
1: A Elena Koričanská.
2: Reštituenti a zákonní vlastníci pozemkov v bývalom vojenskom obvode Javorina ostro nesúhlasia so zámermi ministerstva obrany opätovne zriadiť vojenský obvod na území, ktoré bolo po 10-ročiach sporov v roku 2011 vrátené pôvodným vlastníkom. Vyzývajú rezort na otvorený dialog a rešpektovanie ich vlastníckych práv. Belgicko zaznamenalo medzi 18. a 29. júnom o 39% viac úmrtí, než je bežné. Veľkú časť Európy zasiahla v tom čase vlna spaľujúcich horúčav. Krajina zaznamenala počas tohto obdobia 1222 nadmerných úmrtí, z ktorých takmer polovicu tvorili ľudia vo veku nad 85 rokov. Dve zástupkyne varšavského primátora dnes odstúpili zo svojich funkcií, oznámil primátor Rafal Trzaskowski. Ide o dôsledok škandálu v jednej z varšavských nemocníc, kde sa politici vládnej strany a ich príbuzní tešili protekčnému zaobchádzaniu a šéf pohotovosti poberal horibilné príjmy. Po odhalení nasleduje podľa médií politické zemetrasenie v hlavnom meste. Zajtra bude jasno až polooblačno, prechodne zväčšená oblačnosť a výnimočne prehánky. 19 až 29 stupňov. Teraz je 15 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
3: Nehoda pri Trnave a zdržanie pri Ružomberku, pripravené sú správy z dopravy. Pre Trnavou smerom zo Špačinec pri križovatke s obchvatom sa zrazili dve osobné autá, premávku riadi polícia a krátko sa zdržíte. V Bratislave na Prievozkej za križovatkou s Bajkalskou smerom na Gagarinovú sa zrazili 4 osobné autá. V Michalovciach na Močarianskej pri čerpacej stanici Slovnav sa zrazili dve vozidlá, prejdete striedavo a krátko sa zdržíte. Medzi Slovenskou vsou a Reľovom skončila dodávka mimo cesty, nezdržíte sa. Nehoda je aj pred dlhou nad Váhom smerom zo Šoporne, jeden pruh je blokovaný. Situáciu na bratislavských diaľniciach sleduje z Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasala.
4: Premávka sa spomaluje na bratislavskej D1 za pristaveným mostom smerom k exitu Gagarinová. Zdržíte sa asi 5 minút a krátka kolona sa tvorí aj na pri pracovisku cestárov na bratislavskej D2 na moste Lanfrancony v smere z Petržalky do Mlynskej doliny. Stratíte 5, maximálne 7 minút.
3: Na konci diaľnice D1 za Martinom smerom na Ružomberok si v kolóne postojíte 20 minút. O niečo ďalej na výjazde do Ružomberka z Hubovej strátite ďalšiu hodinu, na výjazde z Ružomberka na Liptovský Mikuláš ďalších 20 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny sa zdržíte 50 minút. 20 minút si počkajete na výjazde do Lohovca z D1 medzi Novákmi a Hornými Vestenicami pri cestároch v oboch smeroch a na trase z Martina do Koštia nad Turcom. Na diaľnici R1 pred Hronskou Breznicou smerom zo Žiaru nad Hronom pri cestároch stratíte 10 minút, o niečo ďalej pri Buči smerom na Zvolen pri cestároch si počkáte ďalších 10 minút. Na ceste číslo 61 pred Piešťanmi smerom z Trnavy hory pri ceste Tráva jeden jazdný pruh blokujú hasiči. No a na radar upozorňujete v Geči pri kostole smerom na Košice. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Pekný piatok želáme z Rádia Slovensko aj pár minút po pol štvrtej. Dnes je medzinárodný deň bez plastových tašiek. Plastové tašky, hoci sa zdajú byť takouto nenápadnou súčasťou nášho každodenného života, predstavujú obrovskú environmentálnu záťaž. Ich výroba spotrebuje vzácne zdroje, ich rozklad trvá stovky rokov a ako odpad končia potom na skládkach, v riekach, v lesoch, ohrozujú faunu, takisto aj flóru. Ako hovorí Ivana Maleš z Inštitútu cirkulárnej ekonomiky, takto to robia v Taliansku.
5: Také Taliansko to má vyriešené, takže máte mikrotenové sáčky v obchode, ale máte kompostovateľné, ktoré tiež si musíte ale kúpiť. Čiže rozmyslite si, koľko tých kompostovateľných sáčkov si vôbec kúpite. A tie kompostovateľné sáčky potom ľudia využívajú na to, aby vyhadzovali bioodpad, ktorý majú v rámci domácnosti, ktoré triedia zvlášť a triedia ho do kompostovateľných sáčkov, ktoré sa potom na tej kompostárni rozložia.
1: Takto to robia v Taliansku a takto to robí naša poslucháčka Anna.
6: Igelitové tašky som už dávnejšie vymenila za plátené. Horšie je to so sieťkami na nákup ovocia a pečiva. Tie ešte musím zaradiť, takže zatiaľ využívam plastové sáčky v obchodoch, čo je tiež veľký prehrešok.
1: Veruje, ale vždy menšie, ako keby si mala ešte nejakú plastovú tašku. Ako to robíte vy ostatní? Marta nám napríklad napísala na náš facebookový profil. Mám vždy pri sebe látkovú tašku takto v kabelke na nepredvídaný malý nákup a v aute plno ďalších na veľké nákupy. vtipný. No, pokojne sa môžete rozprávať, nahovoriť a takisto aj rozpísať viacerí. Pekne nám to všetko píšte na náš facebookový profil, v čom nosíte nákupy a môžete nahrávať aj hlasovky. Nech sa páči.
0: WhatsApp Rádia Slovensko 0919 24 23 24. Pošlite nám hlasovku. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Sam Fender a Olivia Dean, Rain Me In.

0: Sam Fender, Olivia Dean a Rain Me In, počúvate Rádio Slovensko. Vo svojej výbave ich má takmer každá žena. V nedeľu je veľmi dobrý dôvod si ich obliec, tak počúvajte.
1: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.
2: V lete je to úplne bežná činnosť. Dole šaty a šup do plaviek a je už na nás, či v nich urobíme toto. Alebo si užijeme iba vylihovanie na slnku, či ešte lepšie pod slnečníkom. Dámy, ak si budete tento víkend obliekať plavky a budú to plavky dvojdielne, vedzte, že v nedeľu má tento kus letného odevu okrúhle 80. narodeniny. Vymyslel ich pre nás francúzsky automobilový konštruktér Louis Réard. Tesne po vojne si všimol, že ženy si plavky pri vode všelijako vyhrňali a rolovali, aby mali viac odhalenej kože. Pár dní si bezmyšlienkovito čarbal, až zistil, že náčrty jeho žien v plavkách sú také odvážne, že sa rozhodol počkať, či ho to neprejde. Neprešlo. 5. júla 1946 prišla úžasná správa. Predviedol plavky verejnosti na luxusnom plážovom kúpalisku Molitor. Novinári, zvedavci, návrhári si prišli na svoje. Keď konečne pred zraky stoviek ľudí vyšla ona, polovici z nich by sa krvi nedorezal a druhá polovica ju má nahrnutú v tvári.
3: Mais voici mieux, cherchez le maillot. Le comique Andrex en est tout scandalisé, mais pas la concurrence qui semble fort satisfaite.
2: Tak toto bol ten moment, keď pred zraky ľudí vyšlo dievča takmer nahé. Réardove bikiny boli aj na dnešné pomery totižto dosť úsporné. Naraz sa objavila Michelin v bikinách a všetkým vyrazilo dých. Bolo to také nečakané, ako keby sme sa ocitli na inej planéte, napísal o pamätnej udalosti jeden novinár. Mimochodom, slečne Bernardini ani len nenapadlo, že by mohla pociťovať čosi ako ostych. Ako profesionálna striptérka na sebe toho aj tak v ten deň mala viac, než zvyčajne vo svojej práci. Sporo odetá modelka, držiaca v rukách škatuľku od zápaliek, do ktorej sa jej odev zmestil, sa zapísala do histórie, dostala 50 000 návrhov na sobáš a dopomohla svojmu objaviteľovi k nehynúcej sláve. Dnes má 98 rokov a stále si občas bikiny oblečie. Nech vám tie vaše slúžia pri kúpaní a opaľovaní, aj keď 80 rokov asi nemajú.
1: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.

0: Alanis Morissette, Ironic, počúvate Rádio Slovensko, poďme na šport.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk
0: 16. finále šampionátu sa blíži k svojmu záveru. Jeden z doteraz najlepších duelov priniesol súboj Portugalska s Chorvátskom, z ktorého napokon vyšiel víťazne tým okolo Cristiana Ronalda. Španielsko potvrdilo úlohu favorita a po triumfe nad Rakúskom 3-0 tiež postúpilo. Ďalej ide Švajčiarsko, ktoré zdolalo Alžírsko 2-0. Bývalý vynikajúci reprezentačný stredopoliar Ľubomír Moravčík sa po troch nočných zápasoch podelil s Martinom Šeďom o niekoľko svojich postrehov.
2: Aj z vášho takého súkromného pohľadu duel Portugalska s Chorvátskom vyčnieval nad tými ostatnými dvoma z hľadiska záujmu o tento duel, z hľadiska priebehu aj z hľadiska konečného výsledku?
3: Tým, že ten zápas bol o jednej, takže ja som nevidel celý, samozrejme, že to je dosť neskorá hodina, ale som si pozrel dneska ráno všetky tie dôležité momenty a vyzeralo to naozaj veľmi dobre. Chvála Bohu, existuje VAR a neuznáva góly, ktoré sú z offside. A že sú to milimetrové offside, tak ja stále tvrdím jedno, že aj keby niekto skočil s milimetrovým prešlapom 10 metrov, no tak nemôže mať svetový rekord, lebo má milimetrový prešlap. Tá technika dneska naozaj pomáha tomu, že platia len naozaj góly, ktoré sú regulérne. Mali smolu Chorváti, no 3 góly dať z obsajdov, tak je to veľká smola. No.
2: Súboj bol aj duelom dvoch veľkých hviezd, Cristiano Ronaldo a Luka Modrič. Pre koho z nich viac bije vaše srdce?
3: Ja som veľký fanúšik Luka Modriča. Skvelý futbalista, stratég. Nebol to hráč, ktorý dával veľa gólov za svoj život, ale to, čo predvádzal v strede ihriska, taký by som povedal ten štýl nášho Lobotku, že proste vedel presne, kde je, ako má sa pohybovať, kde má ako podržať loptu, vonkajšie prihrávky, centre. Z európskych hráčov je pre mňa najlepší.
2: V tom doterajšom priebehu šampionátu, ktorý z tímov získal vysoký kredit vo vašich očiach?
3: Mne sa ľúbil napríklad Ekvádor, ako poňal ten zápas proti Nemcom, že jednoducho išiel za víťazstvom od prvej minúty a hrali aj aktívne. To bol taký zápas, ktorý ma bavil. To, čo predvádzajú Francúzi, tak to je vysoká škola futbalu. Včera som pozeral aj Španielov, aj tí ukázali jednoznačne, že pôjdu ďaleko, lebo tým, že ovládajú tú loptu, i keď nehrajú extrémne nejak rýchlo, ale proste hrajú presne, vedia, čo majú s tou loptou robiť. Strácajú tú loptu a tomu súperovi nedajú šancu, len pretože im nedajú loptu. Tým sú dominantní. A Francúzi, hovorím, to je zatiaľ najlepšie, čo som videl od Francúzov za posledné roky, a to trio vpredu je nezadržateľné a uvidíme, kam to dotiahnu. Mňa bavia veľmi Francúzi.
2: Dávate nejaké výraznejšie šance niektorej z hostiteľských krajín?
3: Troška ma to mrzí, že som nevidel hrať ešte Mexičanov, ale určite si nedám najbližší zápas uísť. Dúfam, že nebude ráno o 4, lebo to je naozaj pre mňa zatiaľ taká neznáma. Nedostali gól a suverene idú v Mexiku, je futbal číslo 1 a diváci a to všetko dokopy. Amerika, neviem ich odhadnúť, videl som jeden zápas ich, nepresvedčili ma, že tam majú nejakých hráčov, ktorí by boli schopní v ťažkých zápasoch rozhodovať. Kanadu som napríklad ešte nevidel, ale tie zatiaľ mali takých súperov, ako mali, a kto môže prekvapiť, je Mexiko.
2: Spomenuli sme už troška tie šampionátové osobnosti, dalo by sa povedať, že ich je celý rad. Tí zakončovatelia, tvorcovia hry, ale neraz rozhodli aj výkony brankárov, ktorá z nich teda zarezonovala.
3: Messi, to je fenomén, o tom nebavme sa, ten je odskočený od všetkých. Myslím si, že kto naozaj teraz potvrdzuje tie top kvality, tak to je Mbappé, jednoznačne to je číslo 1. Za ním by som povedal, že Harry Kane tiež ukázal veľkosť, tie dva góly, čo dal teraz, ten jeho pohyb v tej 16-ke je absolútne geniálny. No a samozrejme, netreba zabudnúť na Haalanda. Ten nie je taký podbalový, ako by som ja si myslel, ale zase je to kanonier. Dáva góly, je tam, kde má byť, tí strelci sú vždycky najviac.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk

0: Počúvate Rádio Slovensko, toto bola Lina Majera, skladba, ktorá sa volá Raj. Po 16. hodine budete počuť aj Adama Ďuricu. Táto skladba sa volá Holubička a aby toho nebolo málo, čo nikdy nie je, pridáme aj Teddyho Swimsa. Mr. Know-it-all po 16. z Rádia Slovensko.
1: Čo robia, čím žijú a čo ich vnútorne poháňa. Zaujímaví a inšpiratívni hostia a ich životné cesty v nočnej pyramíde Rádia Slovensko. Každý pracovný deň od 22.20.
2: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
3: Vo firme, ktorá myslí dopredu, sa energie neriešia na poslednú chvíľu. Preto podniky nakupujú plyn postupne s Elgasom. Kto čaká háda, kto kupuje postupne, vie. Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Výhodné energie na elgas.sk.
4: V novom Plus 7 dní sa dočítate, čo spája Matúša Vala s kauzou Mičurín, ako muž prežil 60 hodín pod hladinou oceánu a prečo si finančná správa posvieti aj na príjmy influencerov. Nové Plus 7 dní práve v predaji.
5: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od čtvrtka v Lídli brokolica 500 gramov iba 89 centov pri kúpe jednej plus jedna zadarmo z Lidl Plus. Kuracie prsné rezne s kosťou len 3,99 za kilogram. A bravčové párky 750 gramov iba 2,99 z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
6: 6 benefitov. Jedna skvelá šunka. Vysoký obsah mesa a bielkovin. Nízky obsah tuku. Bez lepku, bez laktózy, bez škrobu. To sú šunky najvyššej kvality z Krásna. Máme na to nos? Krásno. Žite krásne.
7: Skvelá správa. Honda vám prináša vynovené full hybridné SUV modely za ceny, ktoré vás dostanú. Napríklad obľúbené HR-V teraz prichádza v mimoriadne bohatej výbave už od 27 990 eur. Spoľahnite sa na osvedčenú kvalitu Honda a až 8-ročnú záruku, ktorá vám prinesie pokoj na každej ceste. Navštívte svojho najbližšieho predajcu a presvedčte sa sami. Honda, splňte si svoj sen.

0: Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Minister životného prostredia Tomáš Taraba sa dostal do konfliktu s vlastným štátnym tajomníkom Filipom Kufom pre zonáciu národných parkov. Úroveň dôvery Rusov vo Vladimíra Putina čím ďalej tým viac klesá. Zajtra bude jasno až poloblačno, 19 až 29 stupňov. Pri mikrofóne je Elena Koričánska. Zonácia štyroch národných parkov, ktorá v stredu prešla na vláde, proti sebe postavila ministra životného prostredia Tomáša Tarabu a jeho štátneho tajomníka Filipa Kufu, obaja nominanti SNS. Minister tvrdí, že lesy národných parkov ostávajú pod ich správou, ale obhospodárovanie budú mať na starosti Lesy Slovenskej republiky.
2: Aj vlastníctvo, aj správa lesov kompletne prechádza pod národné parky. Jednohlasne vláda rozhodla o tom, že ak národné parky v budúcnosti si budú mať pre nejaký aktívny manažment alebo pre nejakú starostlivosť o lesy, ktoré sú v ich správe, objednávať nejaké služby, tak pre všetkým by to mali robiť so štátnym podnikom Lesy Slovenskej republiky a nie so súkromnými firmami.
1: Filip Kufa sa ostro ohradil voči názoru svojho nadriadeného a odkázal mu, že sa vo svojom rezorte nevyzná.
3: Dnes každý národný park robí odborné obhospodarovanie lesov, každý jeden park robí starostlivosť o lesné pozemky a každý jeden národný park robí starostlivosť aj o lesné porasty. Či to robia službami, zase nemá taký dobrý prehľad, pretože národné parky to, čo vedia a za tie roky si už aj nakúpili techniku, čiže mnoho vecí si práve zastrešujú vo vlastnej režii.
1: Úroveň dôvery Rusov vo Vladimíra Putina klesla za týždeň takmer o 3,5 percentuálneho bodu. Dosiahla 73%. Vyplýva to z výsledkov tamojšieho sociologického prieskumu, ktorý uskutočnili minulý týždeň. Ide o najrýchlejší pokles v hodnotení dôvery v ruského prezidenta Putina minimálne od začiatku vojny. Už v apríli dôvera Rusov v šéfa Kremľa klesla o necelé 2 percentuálne body za týždeň. Ďalšie agentúry si pokles ratingov Vladimíra Putina v Rusku všímajú od jari tohto roka. Podľa nich pokračuje na pozadí palivovej krízy v Rusku. Americká výskumná spoločnosť Gallup tiež robila prieskum medzi Rusmi od marca do mája 2026. Podľa neho sa 60% Rusov domnieva, že ekonomická situácia v ich meste alebo regióne sa zhoršuje. Ide o najvyššie číslo za 20 rokov. V najbližších mesiacoch je čoraz viac pravdepodobné, že prídu ďalšie extrémne vlny horúčav a ďalšie prejavy extrémneho počasia. Dôvodom je zosilňovanie klimatického javu El Niño v tropickej časti Tichého oceánu. Pokračuje hovorkyňa Svetovej meteorologickej organizácie Claire Nullisová.
4: Dnes zverejňujeme novú globálnu sezónu klimatickú správu, ktorá potvrdzuje, že jav El Niño sa rýchlo vyvíja. Očakávame, že v období od júla do septembra zosilnie a počas jesene na severnej pologuli bude naďalej naberať na intenzite.
1: V Strednej Amerike, Karibiku a vo viacerých oblastiach Severnej a Južnej Ameriky budú zrážky slabšie. Naopak, vo Východnej Afrike by malo byť od septembra do konca roka daždivejšie obdobie ako zvyčajne. Krajiny majú podľa Svetovej meteorologickej organizácie ešte dosť času pripraviť sa na to. U nás bude zajtra jasno až polooblačno, cez deň miestami prechodne zväčšená oblačnosť a výnimočne prehánky. Nočná teplota 15 až 10, v údoliach do 4 stupňov. Cez deň 24 až 29, na severe a horehroní 19 až 24 stupňov. Slabý na západe a východe severný vietor do 30 km za hodinu. Nad pásmom lesa v noci a ráno búrlivý vietor až výchrica. 16 hodín 4 minúty.
5: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk. Zelená vlna.
6: Dlhá kolóna pri Ružomberku a nehoda pri Trnave, poďme opäť na cesty. V kolóne na konci D1 za Martinom smerom na Ružomberok si postojíte 30 minút. O niečo ďalej na výjazde do Ružomberka z Hubovej strátite ďalšiu hodinu a na výjazde z Ružomberka na Liptovský Mikuláš ďalšiu pol hodinu. Nehoda pribudla na konci obchvatu Trnavy smerom na Trstín, zdržíte sa 15 minút. Dojči na hlavnom ťahu pri autobazáre sa zrazila dodávka s kamiónom, úsek je ťažšie prejazdný. Na výjazde do Nových Zámkov z dvorov nad Žitavou stala ďalšia nehoda, premávku usmerňuje polícia. V Michalovciach na Močarianskej pri čerpacej stanici Slovnav sa zrazili dve vozidlá, prejdete striedavo. Ako to vyzerá v Bratislave na D1 a D2 monitoruje z Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasala.
7: Na Bratislavskej D1, teda na prístavnom moste smerom k exitu Gagarinova sa tvorí kolóna, stále je to 7 až 9 minút. Krátka kolóna sa tvorí aj pri pracovisku cestáru na Bratislavskej D2, na moste Lanfrancony v smere z Petrolky do Mlynskej doliny, tu je zdržanie približne 6 až 7 minút.
6: V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny si počkáte 50 minút. 20 minútové zdržanie je medzi Novákmi a Hornými Vestenicami pri cestároch v oboch smeroch a na trase z Martina do Koštia nad Turcom. Pri cestároch na R1 sa zdržíte pred Hronskou Breznicou smerom zo Žiaru nad Hronom 10 minút a o niečo ďalej pri Buči smerom na Zvolen ďalších 10 minút. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
0: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
8: Dnes je medzinárodný deň bez plastových tašiek. Mikroplasty, ktoré vznikajú rozpadom väčších plastových častíc, sa dostávajú do pôdy, vody a dokonca aj do nášho potravinového reťazca a môže to mať pre nás naozaj veľmi vážne následky. A ako hovorí holandská fotografka Ilach von Ooyen, tam u nich to funguje trošku inak.
9: Dobrým príkladom je napríklad takéto spoločné objednanie jedlo od farmára priamo, bedničkové systémy. Tam ani nemajú sáčky, igelitky alebo pláž. To, že by bol pekný deň a potom po ľudí by tam zostali smeti, igelitky, sáčky a tak ďalej, tak to je absolútne nepredstaviteľné pre nás.
8: Tak toto majú v Holandsku a tak toto vníma naša posluchačka Dada.
10: Tak malá úsporná kapsa musí byť ešte po ruke. Najlepšie látková za recyklované materiálu s pekným motivom. Skrátka taká, čo sa požmokla a zavali do všitého mini vretúška.
8: No, lebo ako Dada dodáva, nikdy nevie, čo jej potom jednoducho, ako sa hovorí, brnkne do nosa, čo musí nakúpiť, inak oni sa práve ponáhľajú z dovolenky domov a sú veľmi radi, že už v Maďarsku počujú slovenčinu, tak hlavne docestujte veľmi bezpečne a spokojne, budeme vás čakať. No a vy ostatní môžete stále písať, v čom nosíte nákupy, či máte vždy pri sebe nejakú svoju nákupnú tašku, a napísala aj Alena, tak v kabelke a v aute mám vždy poskladanú takú jednu a keď idem na nákup na pešo v úvodzovkách, tak radšej si beriem nákupný vozík na kolieskach, je to dobrý pomocník, no ale nechcem si predstaviť potom tú cenu za ten nákup, vieš, lebo čím väčšia taška, čím väčší vozík, tým viac človek nakúpi. No ale nebudeme toto rozoberať, dajte nám vedieť, čo nosíte, vždy pri sebe máte nejakú nákupnú tašku, píšte na náš facebookový profil alebo posielajte hlasovky na WhatsAppové číslo a máme pre vás aj peknú cenu. Kniha Archeológia Bibiana Hromadová.
0: WhatsApp Rádia Slovensko 0919 24 23 24. Pošlite nám hlasovku. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Daddy Swim za Mr. Nový Doll počúvate Rádio Slovensko aj po 16. hodine. V štúdiu už sedí Jozef Spoko Kramár zo skupiny Smola a Hrušky, takže Spoko, ahoj, pekné popoludne.
1: Ahoj, ahoj, zdravím všetkých poslucháčov Rádia Slovensko.
0: Ako si to dobre povedal, takým hlbokým hlasom sústredeným.
1: Takým svojím, no tak.
0: Výborne.
1: Tak čau.
0: Čo má nové skupina Smola a Hrušky?
1: Má úplne novú pesničku, letnú pesničku, ktorá sa volá Na tri.
0: Počkaj, Na tri akože raz, dva, tri, alebo ideš sa niečím natierať?
1: Presne tak, idem sa natierať.
0: Akože, počkaj, tak objasni to. Ako to celé vzniklo? Na tri ma, alebo na tri sa, alebo na tri teho?
1: Bola to vlastne výzva, alebo teda prosba. Prosba. Boli sme v Chorvátsku, rodinka, a moja drahá manželka mi povedala: Na tri ma, prosím ťa, miláčik.
0: Dobre, a toto všetko stačilo na to, aby si zložil celú pesničku?
1: A vtedy som si uvedomil, že v tej vete je more, slnko, neha, láska. Takže to bol základ pesničky, základ refrénu. A na izbe potom, ja som si to nahral do hlasovky, a večer som si z ukulele najprv vymyslel refrén. To sú proste tie momenty, keď za hodinu vymyslíš pesničku, ale potom rok a pol trvá, kým to celé doprodukuješ, dopíšeš text, potom vyhodíš text, prerobíš, preprodukuješ, donahrávajú sa nástroje, takže je to taký dlhodobejší proces.
0: Čiže to nie je skladba, ktorá vznikla tento rok na dovolenke v Chorvátsku?
1: Nie, to je pred dvoma rokmi.
0: Pred dvoma rokmi?
1: No.
0: Čiže pesnička zrela ako dobré víno, dá sa povedať.
1: Väčšina pesniček je tak, že vznikne a niekedy tak uveríme skladbe, že ju nahrávame veľmi rýchlo, ale keďže si bukujeme štúdio niekedy na 2 mesiace dopredu, takže niektorý ten čas proste trvá.
0: No a potom nasledovalo čo, keď si toto všetko akože poskladal, mal si už melódiu, mal si text, potom prišli chalani a celé ti to zrušili.
1: Potom prišli chalani, nahrali svoje party. S producentom Randy Knepom sme nakreslili pesničku, teda nakreslili v zmysle, sme ju vlastne zaaranžovali, a potom sme donahrávali dýchy, bicie, gitary, že vlastne dneska už sa nenahráva tak, alebo teda ako ktoré pesničky, ale nevždy je celá kapela v štúdiu, ale postupne sa aranžuje, hľadá sa ten najlepší zvuk a potom výsledok, a samozrejme my sme tú pesničku dokončili niekedy vo februári alebo v marci, ale keďže ten vibe a celá tá atmosféra je letná, tak vlastne teraz prišiel na ňu čas.
0: No a čo videoklip? Je k tomu?
1: Videoklip sme, áno, je krásny videoklip, si nájdete, to sme nahrávali vlastne v prvé dni, kedy bolo skutočne na Slovensku teplo, alebo teda aspoň vyzerá, že bolo teplo, to bol prvý májový víkend, pretože sme chceli vlastne, aby tá pieseň v júni, alebo najneskôr v júli sa dostala medzi ľudí, takže sme nahrali s takou tanečnou skupinou vo veľmi peknom prostredí v Levočskej doline. Je také krásne biokúpalisko, ktoré má taký dojem, že ste niekde pri mori, a vizuálne je to veľmi pekné.
0: A ste ju testovali, túto skladbu, už niekde na koncertoch? Ste ju hrali, či ešte stále nie?
1: Hrávame už mesiac, presne, lebo v zime asi nebude čas na túto pieseň, keďže sa, i keď my napríklad vianočnú pesničku na Vianoce patríme k sebe, ktoré veľkým hitom, hrávame aj v lete, pretože tak ľudia ju majú radi, že im vlastne ani nevadí, že je to vianočná pesnička a proste spievajú, ale túto pieseň asi nebudeme hrať na Vianoce.
0: Teraz, a funguje? Čo ľudia, ako na to reagujú?
1: Funguje. Je to tanečná pesnička s jasným posolstvom a s jasnou melódiou, takže funguje.
0: Dobre, takže v štúdiu bol Spoko zo skupiny Smola a Hrušky, a teraz si ju exkluzívne môžeš venovať. Ideš.
1: Venujem pre moju drahú manželku, ktorá ma inšpirovala k tejto piesni.
0: Takže toto bol Spoko a toto je skladba Na tri.

0: letné. Zajtra bude jasno až polooblačno, cez deň miestami prechodne zväčšená oblačnosť a výnimočné prehánky. Nočná teplota 15 až 10, v údoliach miestami 9 až 4 stupne. No a k tomu denná teplota 24 až 29, v severnej polovici a na hore hroní 19 až 24 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Pozdravujeme na cesty. Nehodu dokumentujú na konci obchvatu Trnavy smerom na Trstín. Zdržíte sa 15 minút. V Dojči na hlavnom ťahu pri autobazáre sa zrazila dodávka s kamiónom. Úsek je ťažšie prejazdný. Nehoda je aj na viazde do Nových Zámkov s Dvorov nad Žitavou. Premávku usmerňuje polícia. V kolone na konci D1 za Martinom smerom na Ružomberok si postojíte 20 minút. O niečo ďalej na viazde do Ružomberka z Hubovej stratíte ďalších 40 minút a na viazde z Ružomberka na Liptovský Mikuláš ďalšiu pol hodinu. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny sa zdržíte 50 minút. V Bratislave na Nobelovej opravujú vozovku, prejdite striedavo a počítajte so zdržaním v oboch smeroch. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Hana Kurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Počúvate Rádio Slovensko a Rádio Slovensko budete počúvať aj dnes po 20. Takisto je reláciu v múzeu s Ďurom Šimkom. Nie je šľachtic ako šľachtic, aj medzi spoločenskou smotankou boli v minulosti priepasné rozdiely. Tí skromnejší síce nemali obrovské majetky, no tiež si nežili najhoršie.
1: Šľachta si začala stavať vlastné rodové usadlosti, dvory nazývané kúrie, a zvyčajne sa stavali v centre obce pri kostole a vodnom toku, respektíve na vyvýšenom mieste.
0: Vysvetľuje Jana Šutovská, sprievodkyňa v jednej takejto kúrii v Beckove. V súčasnosti je to vysunutá expozícia Trenčianskeho múzea s názvom Šľachtické sídlo rodu Ambro. Jeden z jeho členov sa zapísal veľkými písmenami.

0: Menami do deň pôrodníctva na Slovensku doktor Jan Ambro.
1: Žiada zariadiť v nemocniciach samostatné pôrodnícke oddelenia a zavedenie odborného vzdelávania pre pôrodné asistentky. Výsledkom jeho iniciatívy bolo, že roku 1885 na dnešnej Zochovej ulici otvorili prvú modernú pôrodnicu v Uhorsku.
0: Spoznajte nielen život doktora Ambra, ale aj osudy ďalšieho beckovského rodáka Jozefa Miloslava Hurbana. Pootvorte s nami dvere do sveta šľachticov, ale aj bytovej kultúry v minulosti. Ďuro Šimko sa bude na vás tešiť v múzeu dnes večer po 20. hodine v Rádiu Slovensko.
2: Rádio Slovensko v múzeu.
3: Uletela holubička, uletela vysoko. Začala sa silná búrka, no ešte som nezmokol.

uletela moja milá uprostred noci mesačnej. Zo strachu, že niekto iný bude vládcom srdca jej. Možno som jej to, čo chcela, dával primálo.

0: Adam Ďurica, holubička, počúvate Rádio Slovensko. Po 17. budete počúvať reláciu Otvorene s Annou Vargovou a tu už vítam v štúdiu.
1: Príjemné popoludnie. Dnes budem diskutovať s podpredsedom vlády a ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom. Vláda v stredu s pripomienkami schválila zonáciu národných parkov. Tie pripomienky nie sú verejné. Opýtam sa, aké sú. 29. júna večer nastal masívny výpadok IT systémom SHMU. Boli ohrozené dôležité dáta pre inštitúcie? Aj na to sa opýtam Tomáša Tarabu.

0: Emócie, radosť a zimomriavky. Prežite s nami každé víťazstvo naplno.
1: Prinášame vám najnovšie športové výsledky.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Nové Plus 7 dní prináša špeciálnu nepredajnú prílohu Krížovky. Hrajte o finančné výhry až do výšky 1000 eur a užite si hodiny zábavy s krížovkami, 8 smerovkami, sudoku aj úlohami pre najmenších. Nové Plus 7 dní s prílohou práve v predaji.
3: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: A Elena Koričanská.
5: Poľský premiér Donald Tusk vyzval členov poľskej delegácie smerujúcej na summit NATO v Ankare, aby bola opatrná pri prípadných nových záväzkoch týkajúcich sa finančnej podpory Ukrajiny. Zdôraznil, že Poľsko musí zároveň zabezpečovať ochranu východnej hranice Európskej únie. Agentúry DPA a AFP medzi tým informovali, že členské štáty NATO na summite v Ankare prisľúbia Ukrajine desiatky miliárd eur vo forme vojenskej pomoci. Od júla 2026 nadobúdajú účinnosť nové podmienky mamografických vyšetrení, ktoré sa týkajú žien bez príznakov ochorenia prsníkov. Minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD informoval, že ženy budú môcť absolvovať mamografické vyšetrenie plne hradené z verejného zdravotného poistenia už od veku 40 rokov. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí chce vytvoriť digitálny register Slovákov žijúcich v zahraničí, uviedol to šéf rezortu diplomacie Juraj Blanár zo Smeru SD po odovzdaní ocenení 8. zahraničným Slovákom. Tvrdí, že Slováci žijú v 65 krajinách sveta a ich počet sa odhaduje na 1 800 000. Zajtra bude jasno až polooblačno, prechodne zväčšená oblačnosť a výnimočne prehánky, 19 až 29 stupňov. Teraz je 16 hodín 33 minút.
3: Zelená vlna.
6: Nehoda pri Sabinove a dlhá kolóna pri Ružomberku, počúvate dopravné správy. Nová nehoda pribudla na viazde do Pečovskej Novej Vsi zo Sabinova, kde skončilo auto mimo cesty, zdržíte sa 10 minút. V Dojči na hlavnom ťahu pri autobazáre sa zrazila dodávka s kamiónom, úsek je ťažšie prejazdný. Následky nehody odstraňujú na viazde do Nových Zámkov z dvoru nad Žitavou, premávku tam usmerňuje polícia. Situáciu na bratislavských diaľniciach sleduje z Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasala.
7: Premávka sa spomaluje na bratislavskej D1 za prístavným mostom smerom k exitu Gagarinova. Je to na 5 minút a krátka kolóna sa tvorí aj pri pracovisku cestárov na moste Lanfrancony na bratislavskej D2 v smere z Petržalky do Mlynskej doliny. Aj tu stratíte 5, maximálne 7 minút.
6: V kolóne na konci diaľnice D1 za Martinom smerom na Ružomberok si počkáte 30 minút, o niečo ďalej na výjazde do Ružomberka z Hubovej stratíte ďalších 40 minút. Na výjazde z Ružomberka na Liptovský Mikuláš ďalšiu pol hodinu. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny si postojíte 50 minút. Medzi Novákmi a Hornými Vestenicami je pracovisko cestárov, zdržíte sa 20 minút v oboch smeroch. 15 minút si pripravte na výjazde do Hlohovca z D1, na výjazde z Banskej Bystrice na Brezno a na výjazde do Dolného Kubína z Veličnej. V Bratislave na Nobelovej opravujú vozovku, prejdete striedavo a počítajte zo zdržaním v oboch smeroch. Dajte si na cestách pozor. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Počúvate Rádio Slovensko, dnes je Medzinárodný deň bez plastových tašiek a práve tento deň nás vyzýva k zamysleniu sa nad našimi návykmi a k hľadaniu takých udržateľnejších alternatív. Existuje predsa množstvo ekologických riešení, ktoré môžeme zaradiť do našej každodennej rutiny. Napríklad taký ekoobchod, ten funguje bez plastových tašiek.
8: Mám recuška, si nás nemôžete kúpiť, ale máme to vlastne mysáčky, ktoré sú kompostovateľné. Ono to síce vyzerá, ako keby to bolo z papiera z plastu, ale je to vlastne cukrová trstina, kukuričný škrob. Vedia si to vykompostovať doma, ak nie, tak my tu máme elektrický komposter, vedia nám tie sáčky priniesť naspäť. Alebo potom tu máme vlastne k dispozícii sklenené poháre, ktoré nám doniesli ľudia a tie vám vieme tiež darovať.
4: No vidíte, tak aj sklenený pohár, to je výborná alternatíva. A takto to rieši naša poslucháčka Jana. Je to naozaj zaujímavé, počúvajte.
9: Už viac ako 10 rokov recyklujem látky dážnikov. Šijem z nich nákupné tašky, ktoré sú skladacie, dostatočne veľké a veľmi ľahké. Takže mám stále takúto tašku pri sebe a vždy podľa farby oblečenia.
4: A to je paráda. No a čo píšete vy ostatní? Simona, áno, na nákup si vždy zoberiem vlastnú zrecyklovanú tašku. Niekedy, keď mi nestačí, musím dokúpiť papierovú tašku pri pokladni, tak áno, aj tá papierová je fajn nápad. A napísala aj Broňa, vždy v kabelke mám pripravenú vlastnú tašku, najčastejšie látkovú skladaciu. V kabelke nosím aj menšiu igelitu. Litovu pre prípad nákupu oblečenia. Vy ženy ste vždy pripravené. Čo my chlapi, kde, kedy k tomu my dospejeme? No, neviem. No, v čom nosíte nákupy? Máte vždy pri sebe svoju nákupnú tašku? Dajte nám to vedieť. Napíšte na náš facebookový profil alebo môžete poslať aj hlasovku na naše WhatsAppové číslo. Máme peknú cenu, je to kniha Archeológia Bibiana Hromadová.
2: Rádio Slovensko s Markom

0: Zdenka Predná, len ty smieš počúvať Rádio Slovensko.
1: Rádio Slovensko.
0: Vatikán pristúpil k exkomunikácii 6 predstaviteľov kňazského bratstva svätého Pia X. Dôvodom je svojvoľné menovanie 4 nových biskupov, ktoré sa udelil bez súhlasu pápeža a napriek jasným varovaniam Svätej stolice. Tejto téme sa venuje naša spolupracovníčka v Taliansku Katarína Antenoncio. Dobrý deň. V tejto súvislosti sa už otvorene skloňuje slovo schizma. Povedzme si, aké je pozadie tohto spoločenstva a v čom spočíva základ jeho sporu s Vatikánom.
2: Dobrý deň. Toto spoločenstvo známe ako Lefebvrisi podľa jeho zakladateľa francúzskeho arcibiskupa Marcela Lefebvra. Vzniklo už v roku 1970. Ide o tradicionalistické hnutie, ktoré striktne odmieta reformy druhého vatikánskeho koncilu, ako je napríklad slávenie liturgie v národných jazykoch, náuka o náboženskej slobode či ekumenizmus. Zásadný rozpor s Vatikánom vyvrcholil už v roku 1988, keď arcibiskup Lefebvre vysvetil 4 biskupov bez pápežského mandátu, za čo vtedy všetci upadli do exkomunikácie. Scenár sa po 38 rokoch opakuje. Aj nedávne vysvetenie nových biskupov sa udialo bez súhlasu a Svätá stolica preto hnutie oficiálne označila za schizmatické.
0: Čo konkrétne táto schizma znamená? Môže mať vplyv na radových veriacich, ktorí s týmto hnutím sympatizujú? A ako svoje konanie obhajujú vlastne členovia tohto spoločenstva?
2: Tak áno, aj pre laikov môže mať táto situácia dôsledky. Vatikán varoval, že Lefebvri si vyslúhujú všetky sviatosti nedovolenie, teda napríklad spovede alebo sobáše uzavreté v tomto bratstve sú pre katolickú cirkev neplatné. Ak sa veriaci ku schizme formálne prihlásia alebo zdieľajú jej doktrinálne postoje, hrozí im rovnako automatická exkomunikácia. Vedenie bratstva svoje konanie obhajuje tzv. Stavom núdze. Podľa ich interpretácie sa totiž katolická cirkev nachádza v hlbokej vieroučnej a liturgickej kríze práve kvôli modernizačným reformám, ktoré podľa nich ničia pravú vieru.
0: Na vysviacke vo Švajčiarsku sa zúčastnilo cez 10 000 veriacich. Ako veľmi je toto hnutie rozšírené a kto sú jeho sympatizanti?
2: No tak toto bratstvo má po celom svete vyše 700 kňazov, ktorí pôsobia v 50 krajinách. Medzi ich sympatizantmi sú aj veriaci, ktorých len priťahuje konzervatívny duchovný život a hľadajú tradičné zázemie. Druhou skupinou sú zas formálni členovia, ktorí plne zdieľajú ideologické postoje vedenia a odmietajú reformy druhého vatikánskeho koncilu. Na čele spoločenstva stojí aktuálne taliansky duchovný Davide Pagliarani. Zaujímavé je, že talianske médiá spájajú toto bratstvo tiež domáci konzervatívnymi hnutiami extrémnej pravice. Na vysviacke vo Švajčiarsku boli totiž prítomní aj viacerí členovia zo skupenia Forza Nuova, ktoré je známym neofašistickým hnutím.
0: Naživo z Talianska Katarína Antenoncio, ďakujeme za aktuálne informácie.
1: Rádio Slovensko.

0: James Harris a Superstition, počúvate Rádio Slovensko, pred nami je predpoveď počasia. Zajtra bude jasno až poloblačno, cez deň miestami prechodne zväčšená oblačnosť a výnimočné prehánky. Nočná teplota 15 až 10, v údoliach miestami 9 až 4 stupne, k tomu denná teplota 24 až 29, v severnej polovici a na hore hroní 19 až 24 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Poďme opäť na cesty. Na vjazde do Pečovskej Novej Vsi zo Sabinova skončilo auto mimo cesty. Zdržíte sa 20 minút. V Dojči na hlavnom ťahu pri autobazáre sa zrazila dodávka s kamiónom. Úsek je ťažšie prejazdný. Neodaj aj na vjazde do Nových Zámkov s Dvorov nad Žitavou. Premávku tam usmerňuje polícia. Na konci diaľnice D1 za Martinom smerom na Ružomberok si v kolóne postavíte 20 minút, no niečo ďalej na výjazde do Ružomberka z Hubovej stratíte ďalších 40 minút a na výjazde z Ružomberka na Liptovský Mikuláš ďalších 30 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny si počkáte 50 minút a medzi Novákmi a Hornými Vestenicami je pracovisko Cestárov, tu sa zdržíte 20 minút v oboch smeroch. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Stop.

0: Počúvate Rádio Slovensko, poďme na slovenčinu na slovíčko.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
0: Ak by ste si mali tipnúť, ktorý podnet je v našej rubrike najčastejší, určite by tam bol ten dnešný, objavuje sa so železnou pravidelnosťou a zdá sa, že aj Sibila Myslovičová už rezignovala.
2: Pri tejto otázke začína mať pocit, že hádžem hrách na stenu. Napriek tomu, že už sme o tom opakovane hovorili, tak nesprávne spojenie budeme sa sústrediť, sa ústavične používa a používa sa nielen v bežnej jazykovej praxi, ale žiaľ používa sa aj v oficiálnej komunikácii. Preto zopakujeme ešte raz, už to nebude. Budem vysvetľovať, prečo to tak je, ale pri slove se sústrediť sa budúci čas tvorí dvoma spôsobmi, teda máme dve možnosti. Buď poviem, že zajtra sa sústredím na to, aby som urobila skúšku, alebo zajtra sa budem sústreďovať na to, aby som si naštudovala to, čo potrebujem.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
0: Dnes je Medzinárodný deň bez plastových tašiek a ako hovorí Ivana Maleš z Inštitútu cirkulárnej ekonomiky, používa plátené tašky.
3: Doma máme kopu nepoužitých látok starých, určite rôzne plachty, rôzne staré závesy alebo záclony, z ktorých si vieme tiež ušiť nejakú tašku. Tieto tašky viete veľmi, veľmi dlho, niekoľko rokov používať. Vždy si zoberiem so sebou tie svoje plátené tašky, svoje plátené vrecuška a s tým idem na nákup.
0: A čo vy? Ako ste na to? Máte so sebou vždy nejakú tašku na nákup? Napísala Viera, ja vždy nosím na akýkoľvek nákup aspoň nejakú tašku, keď ideme aj na ten najmenší. No a napísal Štefan, vždy mám pri sebe platené tašky, niekedy v minulosti do sieťovky. To si určite pamätáte. Tak áno, sieťovky, to bola veľká legenda, škoda, že ich teraz nepoužívame, ale stále môžete písať, v čom nosíte nákupy. Máte pri sebe vždy svoju tašku na takýto aktuálny nákup. Posielajte to na náš facebookový profil alebo posielajte hlasovky na naše WhatsAppové číslo a máme za to knihu Archeológia od Bibiany Hromadovej.
1: 0, 9,

0: o firme, ktorá myslí dopredu, sa energie neriešia na poslednú chvíľu. Preto podniky nakupujú plyn postupne s Elgasom. Kto čaká háda, kto kupuje postupne, vie. Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Výhodné energie na elgas.sk.
1: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
2: V novom Plus 7 dní sa dočítate, čo spája Matúša Vala s kauzou Mičurín, ako muž prežil 60 hodín pod hladinou oceánu a prečo si finančná správa posvieti aj na príjmy influencerov. Nové Plus 7 dní práve v predaji.
3: Benefitov. Jedna skvelá šunka. Vysoký obsah mesa a bielkovin. Nízky obsah tuku. Bez lepku, bez laktózy, bez škrobu. To sú šunky najvyššej kvality z Krásna. Máme na to nos? Krásno. Žite krásne.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Európska únia uvalila sankcie na 6 osôb, ktoré podľa nej hrali rolu pri smrti Alexeja Navalného. Iránski vojenskí predstavitelia vzdali úctu zabitému ajatoláhovi Alímu Chamenejmu. Zajtra bude jasno až polooblačno, 19 až 29 stupňov. Pri mikrofóne je Elena Koričánska. Letná brigádnická sezóna sa už rozbehla, no študenti majú stále možnosť vybrať si z ponúk na leto. Najčastejšie ide o príležitosti v obchode, cestovnom ruchu, gastre alebo ide o administratívnu prácu. Nereagujú na ne iba študenti, ale aj dospelí záujemcovia či dôchodcovia, ktorých si chcú prilepšiť. Pokračuje PR manažérka portálu EduJobs Ľubica Melcerová.
2: Spomedzi odvetví s tradičnými letnými brigádami ponúka cestovný ruch a gastro 7,20 € na hodinu, obchod 6,70. Najviac firmy ponúkajú v inzerátoch na dohodu pre študentov, ktoré nie sú typickými letnými brigádami. Ide o sektory financií a IT.
1: Ak študenti so zamestnávateľom uzavrú dohodu o brigádnickej práci, majú právo uplatniť si odvodovú úľavu, upozorňuje sociálna poisťovňa. Zo stanoviska citujeme.
3: O úľavu je možné požiadať len u jedného zamestnávateľa na jednu dohodu o brigádnickej práci. Výšku príjmu z brigád poisťovňa neobmedzuje, obmedzená je len výška odvodovej úľavy na sumu 200 € mesačne.
1: Rada Európskej únie uvalila sankcie na 6 osôb z Ruska, ktoré sa podľa nej podieľali na vývoji chemických zbraní vrátane toxínu nájdeného vo vzorkách odobratých z tela ruského opozičného lídra Alexeja Navalného, ktorý zomrel vo februári 2024. Medzi nimi sú vedci a výskumníci pôsobiaci vo vojenskej sfére. Vzťahuje sa na nich zmrazenie majetku a zákaz cestovania do Európskej únie. Vysokopostavení iránski vojenskí predstavitelia vzdali úctu zabitému iránskemu najvyššiemu vodcovi ajatoláhovi Alímu Chamenejmu, ktorého rakva bola pred pohrebom vystavená v Teheráne. Irán až do budúceho štvrtka organizuje masové pohrebné sprievody za vodcu, ktorý zomrel spolu so svojimi štyrmi príbuznými vo februári pri leteckých útokoch USA a Izraela na začiatku štvormesačnej vojny, hovorí veliteľ iránskej armády Amir Hatami.
4: Táto mučenícka smrť bez pochyby posilnila naše odhodlanie. Dnes sa ešte s väčším odhodlaním obraciame na nepriateľov iránskeho národa, Spojené štáty a izraelský režim a vyhlasujeme, že ich budeme brať na zodpovednosť za krv nášho zavraždeného vodcu a všetkých našich mučeníkov.
1: V ekocentre Čunovo v záhrade sa na festivale Viva Muzika zajtra predstaví bratislavská rodáčka Veronika Vitásková, ktorá pôsobí vo Viedni. Je známa nielen ako interpretka klasickej hudby, hovorí riaditeľka festivalu Viva Muzika Janka Kovalčík.
5: Vynikajúca flautistka, multiinstrumentalistka a hráčka na etnické flauty a rôzne dýchové nástroje z rôznych kútov a kultúr sveta. Pôjde o veľmi zaujímavý format koncertu, pretože nebude sa na ňom len hrať, ale Veronika zároveň aj o týchto nástrojoch porozpráva a predstaví, odkiaľ pochádzajú, aké majú využitie v klasickej hudbe, filmovej hudbe alebo v hudbe pre videohry, pretože Veronika je práve známa spoluprácou aj so skladateľmi filmovej hudby, aj z nahrávania, nahráva veľa filmovej hudby, aj hudby k počítačovým hrám. Spolupracovala napríklad aj s Ennio Morriconem alebo s Hansom Zimmerom.
1: Slovenský hokejový brankár Samuel Hlavaj bude v kariére pokračovať v organizácii Toronto Maple Leafs. S klubom zámorskej NHL podpísal zmluvu na jeden rok. Hlavaj bol po vypršaní nováčikovského kontraktu s Minnesotou neobmedzený voľný hráč, keďže klub mu nepredložil kvalifikovanú ponuku. Zajtra bude jasno až polooblačno, cez deň miestami prechodne zväčšená oblačnosť a výnimočne prehánky. Nočná teplota 15 až 10, v údoliach do 4 stupňov. Cez deň 24 až 29, na severe a hore hroní 19 až 24 stupňov. Slabý na západe a východe severný vietor do 30 km za hodinu. Nad pásmom lesa v noci a ráno búrlivý vietor až výchrica. 17 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Kolóna pri Ružomberku a nehoda pri Sabinové. Pozrime sa na cesty. Na vjazde do Pečovskej Novej Vsi zo Sabinova skončilo auto mimo cesty. Zdržíte sa 15 minút. Následky nehody odstraňujú na vjazde do Nových Zámkov s dvorom nad Žitavou. Premávku tam usmerňuje polícia. Na konci diaľnice D1 za Martinom smerom na Ružomberok si postojíte pol hodinu. O niečo ďalej na vjazde do Ružomberka z Hubovej stratíte ďalších 40 minút a na výjazde z Ružomberka na Liptovský Mikuláš ďalšiu pol hodinu. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny si počka počkajte 30 minút. Medzi Novákmi a Hornými Vestenicami je pracovisko cestárov, zdržíte sa 10 až 15 minút v oboch smeroch a na výjazde z Banskej Bystrice na Brezno si pripravte 10 minút. Medzi Bajčom a Pribetou horí pole, úsek je husto zadýmený, prechádzajte mimoriadne opatrne. Vo východnej pre festival počítajte s obmedzeniami a zvýšeným pohybom chodcov. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Je po 17. hodine, počúvate Rádio Slovensko a to je priestor pre Anu Vargovú.
0: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou.
8: Príjemné popoludne. Vláda v stredu s pripomienkami schválila zonáciu štyroch národných parkov. Tatranský, Nízke Tatry, Poloniny, Malá Fatra. Ide o milník v rámci plánu obnovy a odolnosti, ktorý je podmienkou pre vyplatenie 8. žiadosti o platbu. V prípade TANAPu bude väčšina územia v prísnej ochrane. Zóna A najprísnejšia bude tvoriť viac ako 61%. Nízke Tatry, zóna A takmer 47%. V Malej Fatre prevažuje nižší stupeň ochrany. Poloniny sú súčasťou viacerých medzinárodne chránených území vrátane UNESCO. Účinnosť viacerých zmien je plánovaná od 15. júla tohto roku, niektorých až od roku 2036. Otvorenie s podpredsedom vlády a ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom.
0: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou.
8: Dobrý deň, ďakujem pekne, že ste prišli.
9: Ďakujem pekne, dobrý deň.
8: Vláda, pán minister, schválila teda s pripomienkami tú zonáciu a teraz tu je problém, že tie pripomienky sú neverejné. A neviem, či ste počúvali včera reláciu z prvej ruky, kde váš štátny tajomník pán Kufa povedal, že môže dôjsť k tomu, že sa zmrazia tie peniaze, lebo problém je v tom, že lesy teraz v národných parkoch patria pod štátne lesy Slovenskej republiky a touto zonáciou mali prejsť pod ministerstvo životného prostredia. A vraj tá pripomienka znamená to, že prejdú len na oko a v skutočnosti zostanú pod lesmi a keď na to príde Európska komisia, tak mohli by sme nedostať tie peniaze. Je to pravda?
9: Príjemný dobrý deň ešte raz. Pre všetkým chcem veľmi uvítať, že vláda Slovenskej republiky jednohlasne schválila zonácie. Myslím, že sú všetci aj tí aktivisti milo prekvapení, aká je veľké plochy. V národných parkoch sa dostavia do najprísnejšej zóny ochrany. Sú to obrovské nárasty, ktoré vyplývajú z toho, že predovšetkým sme vychádzali z jasnej metodiky. My sme urobili 4 zonácie. 3 pred nami zonácie robila predošla vláda. Tieto 3 zonácie považujem ja osobne za tie problematickejšie, pretože žiadnu metodiku nemali. Dneska sa Európska komisia pýta, na základe čoho robili oni tú zonáciu. Kdežto my sme si dali najskôr schváliť jasnú metodiku, ktorá hovorí, že musíme chrániť staré lesy, musíme chrániť hluchanie, tým pádom sme aj odstránili infringement do veľkej podstate do 100% miery, lebo nie je dôvod žalovať už Slovenskú republiku pri ochrane tohoto živočícha. No a na druhej strane tá zonácia dáva jasné pravidla. Takže bezbrehá výstavba v národných parkoch sa končí. Všetci, čo ste boli v Demenovskej doline, všetci, čo ste pozerali, ako za uplynulý roky, aj za pána ministra Budaja, nekontrolovateľne sa stávali rôzne hotely v národných parkoch. To sa mohlo deť len preto, že nebola zonácia, neboli pravidla, boli výnimky. Predstavte si, že je tisíce výnimiek v tých národných parkoch.
8: To sa ešte potom môžeme dostať k tomuto, k tým zjazdovkám.
9: A to, čo chcem povedať, že normálne pri TANAPE sa v podstate táto zonácia to kreuje 22 rokov. To nie je vec, ktorá vznikla teraz. Ja chcem povedať, že je urobená naozaj najlepší prienik možný. Každý má nejaké vlastné, individuálne, perfektné riešenie, ale my sme museli zosúľadiť na jednej strane prísnu ochranu prírody a na druhej strane zohľadniť reálny stav, ktorý v tých národných parkoch je. To znamená, ak niekde existuje parkovisko, hotel a tak ďalej, tak rešpektujeme, že toto je a uznávame, že to není najprísnejšia zóna ochrany, keď napríklad máte niekde asfaltový nejaký povrch.
8: Ale poďme, pán minister, k tomu, čo povedal teda váš štátny tajomník.
9: No to sú absolútne blúdy a klamstva, ktoré naozaj chcem vyvratiť a myslím si, že včera akurát tak ukázal pán Kufa, že naozaj skutočno, že pred 2 mesiacmi som si zobral celú zonáciu pod seba, bolo správne rozhodnutie.
8: Lebo ešte vy ste povedali, keď ste tu boli u nás pred asi mesiacom, že vlastne táto zonácia, keď to kritizovala Slovenská národná strana, že prečo kritizuje, keď to má na starosti
9: presne
8: pán
9: tak,
8: Kufa?
9: On to mal 2 roky na starosti, presne, to sedí. A posledné 2 mesiace, potom to teda ich vyjadrení, som si to celé zobral pod seba.
8: A toto
9: tomu
8: včera ukritizoval, že ste si to zobrali a s nikým nekomunikujete, že si to to robíte len vo vlastnej režii.
9: No práve, že to komunikujem úplne so celým veľkým tímom ľudí, práve, že tá komunikácia je veľmi a bola vždy práve podobne, ona začala byť veľmi intenzívna, bol som osobne v Bruseli, kde som išiel s tímom asi 10 vlastných ľudí, ktorí na ministerstve sú tým tiež dva roky poverení. Na rozdiel od pana Kufu ja ovládam nielen angličtinu, ale aj francúzštinu, nemčinu, práve preto ja viem tieto veci komunikovať si napriamo v komisii. A teraz vám prečítam teda, aké boli pripomienky, to vôbec nie je pravda, že to sú neverejné, že to sú tajné. Ja vám to prečítam, lebo dnes ja podpisujem, aj pán premiér, myslím, do 12. podpisuje to nariadenie, to znamená, že to bude všetko zverejné, to nie je nič tajné. A on sa k tomu, keď už asi chcel povedať, že dostal, to nie je nič tajné, to je normálne bežná vec, to znamená, volal na sekretariat. A prečítam teda bod B4, ako znie. Po prechode správy podľa paragrafu 104 a tak ďalej o ochrane prírody a krajiny na správu Národného parku, to znamená, prejdú všetky pozemky pod správu Národného parku, sa má zabezpečiť odborné hospodárenie v lesoch a výkon starostlivosti o lesné pozemky a lesné porasty vo vlastníctve štátu prostredníctvom štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky.
8: Takže prejdú tie pozemky pod Národný Samozrejme. Park, ale obhospodarovať to budú štátne lesy?
9: Všetky pozemky prejdú do vlastníctva a správy Národného parku. A teraz, aby ste mali predstavu, ako to v Národných parkoch funguje, pretože Národné parky nemajú žiadnu techniku, napríklad keď treba niekde odstrániť nejakú kalamitu, alebo keď treba bojovať, ja neviem, s rikožrútom, alebo keď treba prečistiť niekde nejakú plochu, lebo nejaký biotop si to vyžaduje. Napríklad vieme, že pri Hluchaňovi je potrebné mať presvetlejšie priestory. Hluchaň je teda ten, ktorý patrí pod režim prísnej ochrany a teraz niekto povie, že viete čo, je tu príliš, ja neviem, málo slnka a to škodí tomuto živočíchovi, prečistíte tento porast. Tak dnes to funguje tak, že národné parky si zakontrahovávajú súkromné firmy. A vláda Slovenskej republiky, a som strašne rád, že to urobila, jediný, kto je proti tomu je Kufa, sa rozhodla, že ak budete vykonávať takúto činnosť, tak si nekontrahujte primárne súkromné firmy, ale máme tu štátny podnik Slovenskej republiky, ktorý dnes na tých pozemkoch je zodpovedný, obhospodarúva to a tieto všetky pozemky prechádzajú pod Národný park. To znamená, to je absolútna lož a jediné, o čo to je, že vláda Slovenskej republiky sa jednohlasne postavila za to, aby štátny Národný park, keď bude na základe vlastného manažmentu, vlastného rozhodnutia, sa rozhodovať, že potrebuje niekde nejakú lokalitu vyčistiť, napríklad, alebo odstrániť nejaké kalamitné veci, tak nebude volať súkromné firmy. A to je celé. A ja som veľmi rád, že pán Kufa sa teda prihlasuje už verejne k tomu, že toto je ten problém u ňoho. Pretože celá vláda Slovenskej republiky sa jasne postavilo, že verejný záujem, keď na jednej strane máte štátny podnik, ktorý má odborníkov, ktorý má techniku, ktorý má všetko, a na druhej strane máte národné parky, ktoré budú plne a sú zodpovedné za vlastný manažment.
8: Takže garantujete, že teda tie pozemky prejdú touto zonáciou.
9: Jasné, že to je alfa omega.
8: Národné parky.
9: A tu som vám to prečítal, táto pripomienka, ktorú priniesol pán Takáč, minister pôdohospodárstva. Všetci sa s ňou stotožňujú. Ja sa s ňou stotožňujem a tu sú dva filozofické rôzne pohľady. Sú jedni, ktorí si mysleli, že keď teraz sa dokončí zonácia, tak sa tam narobia asi 10-ročné kontrakty na súkromné firmy a potom sú tých, a ja som rád, že je to celá vláda unisono. Nikto, ani Rudolf Huliak nebol proti. Všetci unisono sa postavili za to.
8: A keď on pred rokovaním vlády, pán minister povedal, že nesúhlasí s tým, ale musí to podporiť, lebo inak by sme prišli o takmer tej 500 miliardy.
9: Pán Huliak to rozpráva vždy pred rokovaním vlády, len to je také komické, že viete, keď s niečím nesúhlasíte, tak na to je tzv. Medzirezortné pripomienkové konanie. To znamená, každý dokument, tento dokument sa 2 roky pripomienkuje. Predstavte si, že ministerstvo športu a cestovného ruchu nestihlo žiadne pripomienky poslať napríklad k TANAPu. No tak akože keď niečím nesúhlasím a nedám žiadne pripomienky, tak potom buď to rozprávam len pre médiá, aby som bol v médiách, alebo potom to rozprávam tak, že vlastne tam nič zle nevidím. No, takže pozrite, prešlo to jednohlasne. Ďalšia vec, ktorú absolútne...
8: Pardon, teraz to bude posudzovať Európska komisia, či to je v súlade s tým, ako to bolo vyrokované, a potom vlastne to začne platiť tá jedna časť 15. júla tohto roku.
9: 15. júla to začne platiť s tým, že Európska únia teraz začne posudzovať tie prvé tri parky, ktoré urobil Budaj s Kýčom, a kde posielajú už otázky, a my identifikujeme, že tieto tri parky, vzhľadom na to, že nemali žiadnu metodiku, vzhľadom na to, že znižovali napríklad sa v tých parkoch stupne ochrany bez toho, aby to robili veľké environmentálne posudzovania, to je úplne iný štýl, ako sme to robili my. My sme robili na základe prísnej metodiky, na základe toho, že napríklad vidíte, že tie rozvojové oblasti v tých národných parkoch dnes naozaj sú vyčlenené tak, že ešte tam bude musieť prebehnúť environmentálne posudzovanie. To znamená, to je ďalší bod, ktorý vlastne k tej zonácii je. To znamená, všetky rozvojové oblasti, kde je nejaká predikcia, z ktorou Európska komisia nám povedala, že veď my absolútne akceptujeme, že každý národný park musí mať nejaký rozvoj a do budúcna veď ho majte, ale urobili sme dva režimy. Tam, kde existuje existujúca dneska infraštruktúra, to znamená, kde sú lanové dráhy, kde sú parkoviska, kde sú hotely, kde sú tie skokanské mostíky. My uznávame, že to tam je. Si predstavte, že Štrbské pleso je definované dnes ako najprísnejšia zóna ochrany. Celé Štrbské pleso s tými hotelmi.
8: Spýtať, lebo toto čelilo kritike, že bez odôvodnenia ste nakreslili k 200 existujúcim hektárom lyžiarskych tratí a súvisiacej infraštruktúry ďalších 499, ktorí podľa kritikov sa budú môcť stavať ďalšie zjazdovky, lanovky, chaty či parkoviska.
9: Toto je presne to, čo mal na starosti pán Kufa, on to tam nakreslil za tie dva roky. Takže to je prvá vec. Druhá vec, my sme to vyňali. To znamená, že týchto...
8: Zatiaľ je to vynaté, alebo že je tam nejaké slovičko, že zatiaľ,
9: nie, to
8: ale
9: je, to, takto,
8: keby zónacie, sa to zmenilo?
9: No a zmeniť sa to môže len po realizácii environmentálneho posudzovania. To znamená, že sa reálne pozrie, aký typ biotopov tam je. To znamená, ak je to dnes najprísnejšia zóna ochrany, a je jasné, že napríklad tam nie sú dnes žiadne podstatné, povedzme, biotopy, tak my zosúladíme aj týchto, mimochodom sa bavíme asi o 0,2% územia TANAPu.
8: Ale mohli by tam developeri stavať, keď si poviete, že osudok na vplyv na životné prostredie je dobrý.
9: No takto, najskôr si povedzme vlastne, že čo znamená EIA. My posudzujeme o EIA. EIA znamená, či niekde niečo môže alebo nemôže mať dopad na životné prostredie. To nie je stavebné povolenie. To znamená, toto je ďalší absolútny nonsens.
8: No dobré, ale keď poviete, že nemá to dopad, zlý dopad na životné prostredie, tak potom skôr sa dostanú niektorí aj k tomu no, stavebnému povoleniu.
9: No ale teraz otázka je, že čo nám vadí na tom, že ako my nejdeme budovať skanzeny. Teraz čo nám vadí, že

0: vidí, že tam zrazu všetko je možné. Na Slovensku máme 1,5% príjmu z cestovného ruchu, v Rakúsku len je to 13%. Takže otázka teraz je, že vlastne, či chceme zničiť tam ten život a nechceme, aby sa tam vôbec nič dialo a aby sme tam stále jazdili na 70-ročných lanovkách.
1: Nevylučujete, že by sa mohlo tam niekedy v budúcnosti
0: vstávať? Ja o tom neviem nič, že či sa môže, nemôže. Otázka je, že keď má niekto záujem mať aktivitu, tak dnes, pani redaktorka, je najjednoduchšie. Viete, ako začať stavať? Však tá Demenovská dolina ako vznikla?
1: No to som sa chcela spýtať.
0: Však to vzniklo na základe výnimiek.
1: A teraz som tam zachytila minule, že tam tiež sa chystá, alebo chcel by niekto stavať nejaké zase nejaké domy a tak ďalej. Jedna časť sa búri, jedna časť hovorí o tom, poďme vybudovať ďalej, lepšie tú Demenovskú. Tam je aký problém? Teraz na to nemáme čas.
0: Ešte raz, ja nie som v tej lokalite, neriadím územné plány, ale to, čo vám chcem povedať, že dnes pred prijatím zonácie nie je nič jednoduchšie ako nekontrolovaná výstavba. Však tá Demenovská dolina tu Budaj povolil na základe výnimiek. Dnes, keď sa rozhodnete, že na základe výnimky v 5. zóne ochrany necháte postaviť mrakodrap, tam postavíte.
1: A ponovom teda výnimky už nebudú?
0: Nie. To znamená,
1: vôbec
0: že...
1: žiadne.
0: Nie. A toto je to pravidlo. To znamená, to je presne to, že predstavte si, že by v Bratislave nebol územný plán a primátor by na základe vlastnej výnimky rozhodoval, kde sa aký mrakodrap postaví. Alebo môžete mať územný plán a tam jasne je napísané, no tu živote stavať nemôžete, pretože v tejto oblasti sa to vylučuje. A tá zonácia priniesla toto. Takže ešte raz chcem povedať, absolútne sa aj jednak ospravedlňujem za tie včerajšie reči, ktoré tu pán Kufa narozprával, pretože po prvé tu som vám prečítal, že je to úplná lož a chcem sa ospravedlniť naozaj tým desiatkám ľudí, čo na to robili. S Európskou komisiou naozaj my posledné 2 mesiace sme mali veľmi dobrý dialog, prešli sme si tie zonácie spredu, zozadu, myslím si, že sú robené naozaj kvalite na druhej strane. My nemôžeme tolerovať to, že niekto by chcel napríklad zničiť poľnohospodárstvo v Poloninách, že by chcel urobiť také zásahy, že by sme mali 150 miliónov kompenzácie každý rok.
1: Dobre, pán minister, pozrieme sa ešte na to, že v pondelok večer došlo k technickému výpadku informačno-komunikačného systému v SHM-u. SHM-u to potvrdil. Dočasne ovplyvnil tento výpadok poskytovanie niektorých služieb dát pre odberateľov aj o leteckú. Išlo aj o leteckú meteorologickú predpovednú výstražnú službu. Čo sa vlastne stalo? Už ste identifikovali?
0: Identifikovali sme takto ten systém, bez toho, aby som tu išiel z bezpečnostných dôvodov do nejakého detailu. Ten systém je proste zastaralý. Od 2017 tam niektoré komponenty nie sú ani aktualizované. Vieme o tom dlhodobo. Nie je to výpadok, ktorý sa nedá očakávať, pretože naozaj máme jasnú identifikáciu tých problémových častí. Myslím, pred mesiacom a pol bol podobný výpadok len vo večerných hodinách, takže vtedy sa to dokázalo rýchlejšie reštartovať.
1: A čo urobíte, aby sa to už nestalo?
0: Modernizuje.
1: No, letiska, to je
0: ja som, toto je len dôkaz toho, jak je dobré, že som urobil tie personálne zmeny, ktoré som tam urobil.
1: No to som sa chcela opýtať, lebo pred rokom tuším napísali otvorene lízio ten odchod odborníkov, keď ste tam vymenili vedenie, tak vlastne, že je tam zlý manažment a ten politický tlak vedie k tomu, že vypadávajú
0: kritických... Pekne. Tak riaditeľom slovenského SHM-u je pán, ktorý dlhé roky robil na dvore auditorov v Európskej únii. Taký odborník, aký tam teraz tam nikdy nebol. Takže keď vádiť niektorým pár ľuďom, ktorí napríklad museli mať ukončené dohody, lebo nevedeli vysvetliť vlastne, že čo robia, tak samozrejme, že najjednoduchšie je potom napísať takýto líš, kde ho píšu skôr tí, ktorí sú na odchode. Ešte raz, na čele SHM-u je apolitický profesionál, ktorý dlhé, dlhé roky pracoval v európskych štruktúrach. To, čo je práve dôkazom toho, že aj keď som mal stretnutie ešte s predošlým riaditeľom SHM-u, som pochopil, že tam nie je veľký, by som povedal, prehľad o tom, ako má vyzerať moderná počítačová technológia.
1: Tak teraz budete kupovať inštitúcie. Nový systém, alebo čo budete teraz robiť?
0: Pozrite, tak ide sa to kompletne ad jedna modernizovať, vymieňajú sa staré komponenty, ve to beží. Druhý problém, ktorý som ja tu zdedil, že ten systém, ten software, ktorý tam je, má množstvo subdodávateľov. To nemá jedného subdodávateľa. Proste tam každý ako sandvič si to lepili. To znamená, samozrejme, že teraz tá komunikácia je taká, že niekto je zodpovedný, nejaká externá firma za jednu časť, potom za druhú časť je druhá, potom tretia. Tu môžem povedať, že vyzerá to tak, že paradoxne tu prišlo k určitému zásahu na strane jedného z dodávateľov. Chcem povedať, tých dodávateľov si vybrali predošlé vedenia a určitý krok tam mal spustiť nejakú reťazovú reakciu, ktorá by

0: sila do toho. To znamená, my tieto...
1: To bol nejaký naschvál zásah, alebo omyl zásah? Alebo...
0: To akože neviem, nemyslím si, že to bol úmyselné, ale proste zatiaľ to vyzerá tak, že mohlo tam dojsť k jednému takému kroku, ktorý následne spustil určité reťazové reakcie v tom celom systéme, ale my to modernizujeme, vieme o tom, ten systém je zastaralý, to znamená, to je presne dôkaz toho, že jedna vec je si hovoriť, že niekto je odborník, a druhá vec je, že v akom stave sme podedili tie veci, ale samozrejme, že ja tu nebudem hovoriť o jednotlivých tých komponentoch toho systému, aby z bezpečnostných dôvodov.
1: Pán minister, ešte na záver, 30. septembra odstúpite z funkcie, alebo ešte si budete vyjasňovať nejaké stanoviska so Slovenskou národnou stranou, alebo počkáte na to, či vás teda v rámci koaličnej dohody pán premiér odvolá z funkcie?
0: Pani redaktorka, ja som sa k týmto vecem vyjadril a vyjadrím sa k ním veľmi rád v septembri. Nebudem teraz v lete riešiť nič iné ako prácu.
1: Ďakujem pekne, to bol podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba. Upozornenie, milí poslucháči, od pondelka do 38. augusta máme letnú prestávku, ale ešte vás pozvem počúvať po referendovú diskusiu v nedeľu o 11. hodine. V prvej časti bude hosťom od demokratov Michal Kiča a od Hlasu SD Peter Kalivoda a v druhej časti ústavný právnik Samuel Cibik a riaditeľ agentúry AKO Václav Žích. Želáme všetkým pekné leto. Marcel Hostovecký, Robert Berger, Milan Stanislav a Anna Vargová.
2: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou. V rádiožurnále o 18.00 budete počuť.
3: Pracovníci letiska v Bratislave za minulý rok odbavili vyše 2,5 milióna cestujúcich, aj to bude jedna, nie však jediná správa večerného spravodajstva. Viac prišiel do štúdia povedať moderátor Marian Žári-Kukelka.
4: Dobrý podvečer, áno, máme toho pripraveného oveľa viac. Vrátime sa k vládou schválenej reforme národných parkov. Povieme, že proti navrhovaným zónam pre veterné elektrárne sa postavili starostovia viacerých obcí na Žitnom ostrove a povieme aj to, že opozičné hnutie Slovensko kritizuje zmeny v štatútu splnomocnenca vlády pre Rom. Komunity.
3: Dejú sa veci aj za našimi hranicami, ktoré si všímate?
4: Presne tak, napríklad aj to, že po Slovensku už aj českí poslanci zmenili svoj rokovací poriadok v dolnej komore, opozícia zmeny kritizuje a v Iráne sa začalo niekoľkodňové smútočné obrady pred pohrebom najvyššieho vodcu ajatoláha Aliho Chameneiho.
3: Počúvajte Rádio Slovensko o 18.
2: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko.

0: najbližšej pálenici budeme hovoriť o tom, čo dokážu ľudia spraviť so záhradou a čo porobí záhrada s ľuďmi. Mojimi hostiami budú manželia záhradníci Juraj a Martina Šebeštienovci. Počúvajte Páleničku záhradníčku. V sobotu po 11.
1: Rádio Slovensko. Zdravo žiť je ľahké.
2: Malé rady pre veľkú zmenu alebo ako sa cítiť lepšie každý deň. Zdravo žiť je ľahké s doktorom Igorom Bukovským. Každý pracovný deň po 13.30 v Rádiu Slovensko.
3: Je to kúria, ktorá neodmysliteľne patrí k dejinám Beckova.
4: Tuto kúriu vlastne postavila rodina Dubnických v 17. storočí, takisto všetky kúrie, ktoré sú v Beckove.
3: Rokmi sa však jej majitelia menili, až sa stala šľachtickým sídlom rodu Ambro v múzeu s Ďurom Šimkom. Dnes po 20. v Rádiu Slovensko.
5: Nové plus 7 dní prináša špeciálnu nepredajnú prílohu Krížovky. Hrajte o finančné výhry až do výšky 1000 eur a užite si hodiny zábavy s krížovkami, 8 smerovkami, sudoku aj úlohami pre najmenších. Nové plus 7 dní s prílohou práve v predaji.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
6: A Elena Koričanská.
7: Ukrajinská strana si uvedomila, že je potrebný poctivý rozhovor, a to aj o minulosti, a netreba eskalovať napätie, vyhlásil poľský premiér Donald Tusk v súvislosti s dnešným rokovaním šéfov diplomácií oboch krajín vo Varšave. Poľský sused na východe by sa mal podľa premiéra vyrovnať so svojou históriou, aby mohol vstúpiť do Európskej únie, napísala agentúra Reuters. Otvorené nové kontrolné pracovisko polície s ďalšími dvoma stálymi miestami na letisku Milana Rastislava Štefánika v Bratislave má zabezpečiť zvýšenie priepustnosti pasovej a hraničnej kontroly. Generálny riaditeľ letiskovej spoločnosti Dušan Novota o tom informoval v súvislosti s prípadom počas tohto týždňa, keď niektorí cestujúci neprešli kontrolou na čas a nestihli odletieť. 31 policajtov z viacerých krajín sveta vrátane Slovenska dorazilo do chorvátskeho Splitu, kde budú počas letnej sezóny pomáhať kolegom s turistami v splitsko-dalmatinskej župe. TASR o tom informuje na základe správy agentúry HINA. Zajtra bude jasno až polooblačno, prechodne zväčšená oblačnosť a výnimočne prehánky, 19 až 29 stupňov. Je 17 hodín 31 minút.
1: Zelená vlna.
8: Nehoda pri Sabinove aj v Dunajskej strede, pridávame pohľad na cesty. Na viazde do Pečovskej Novej Vsi zo Sabinova skončilo auto mimo cesty, zdržíte sa 10 minút. Nehoda pribudla v Dunajskej strede na Galanskej ceste pri predajni Naj, nezdržíte sa. V Košiciach na Hlinkovej smerom na Prešovskú cestu je ďalšia nehoda, výrazne sa však nezdržíte. Nehoda je aj na viazde do Nových Zámkov s Dvorou nad Žitavou, premávku tam usmerňuje polícia. Na konci diaľnice D1 za Martinom smerom na Ružomberok si postojíte 50 minút. O niečo ďalej na výjazde do Ružomberka z Hubovej stratíte ďalších 40 minút, na výjazde z Ružomberka na Liptovský Mikuláš ďalších 20 minút. 20 minút si počkajte aj pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc pri Cestároch a pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny. Na výjazde z Banskej Bystrice na Brezno si pripravte 10 minút. Medzi Bajčím a Pribetou horí pole, úsek je husto zadimený, prechádzajte mimoriadne opatrne. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Pekné popoludne želáme z Rádia Slovenska aj pár minút. Po pol šiestej dnes je Medzinárodný deň bez plastových tašiek a my sme sa vás pýtali počas celého vysielania, či máte so sebou nejakú tú tašku alebo ako riešite nákupy. No a napísala Eva. Zdravím, mám pri sebe stále platenú tašku, aj keď občas sa stane, že nestačí, ale to je málo kedy. Na väčší nákup prispôsobím aj veľkosť tašky, tak to je veľmi rozumné, pani Eva. Ozvala sa aj Veronika. Väčšinou mám so sebou vlastnú tašku, sem tam sa stane, že zabudnem, buď kúpim alebo improvizujem. A napísala aj Margaretka. Moja mama zo šiat, čo sa už nenosili, našila pre nás krásne textilné tašky, tak vždy máme so sebou v kabelke alebo v rúbsaku látkové tašky, takže kniha bude za odmenu. Pekný deň všetkým. Idete na to veľmi dobre, ale neviem, či sa to vydarí. A napísala aj Mária. Väčšie nákupy dávame do bedničky v aute, na menšie si nosím vždy pri sebe platenú tašku. Ja inak neviem, ako to vždy robíte, že vždy odniekiaľ vytiahnete tú tašku. Ja nemám nikdy ani jednu a to mi moja manželka vždy hovorí, že si mám do auta dať aspoň 4. A keby som mal mať 8, tak nemám nakoniec nič. Nesiem to v rukách alebo v nejakej bedničke. No, a keď už sme pri tom medzinárodnom dni bez plastových tašiek, tak samozrejme vy sa môžete rozhodnúť. Môžete mať batoh alebo ruksak a môžete dokonca praktizovať aj nahé nákupy. Ale nie je to tak, ako si to hneď predstavujete, pretože budete nakupovať napríklad niektoré druhy ovocia a zeleniny bez obalu a bez tašky. Takže si to buď dáte do nejakej plátenej, alebo si to odnesiete pekne krásne v rukách. No a ozvala sa aj Ivana Maleš z Inštitútu cirkulárnej ekonomiky, že to ide aj bez tých plastových tašiek.
9: Už niekoľko rokov som domov neprinesla žiadnu igelitku, takže viem, že sa to dá.
6: No, tak budeme veriť a pevne dúfať, že to ide, a máme to aj našu posluchačku Beatu.
10: Ja som ušila každému členovi rodiny plátené tašky a využila som na to vyradené obličky na periny. Ešte od mojej starej mami z ľanu. Je pravda, že najhoršie je to s kľúčmi, keď ideme na nákup, pretože vždy zostanú na spodu tašky. A tak som urobila takú vychytávku a na boku som našila váčok a proti dlhoprstým som to poistila patkou.
6: No Beata, to si žiada aj nejaký ten patent. Vy ste boli naozaj dnes veľmi originálni. Ďakujeme všetkým za to, že ste sa zapojili, ale cena je len pre jedného. No a dnešnú knihu Archeológia od Bibiany Hromadovej získava naša poslucháčka Dada.

0: Pekné popoludne želáme z Rádia Slovensko. Ak budete mať dnes pocit, že reči Igora Daniša ozaj nerozumiete nič, to budete na tom úplne rovnako ako Ivana Ilgová.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
2: Ivanka, školenie.
3: Zasa, čo som ja komu urobila?
2: Diferenciál.
3: No, marí sa mi, že bez toho by sme sa v zákrute prekoprcli.
2: Dobrá, ak jedno koleso preklzáva, auto sa nepohne.
3: Vybavené.
2: Klasický otvorený diferenciál prenáša krútiaci moment na koleso s menším odporom.
3: Prestávka, zvoní.
2: Počkaj.
3: Čo?
2: Samosvorný diferenciál.
3: Aha, pekne mi urobili manikúru.
2: No nič. Tí, ktorí dávajú pozor, do zákruty vchádza auto pod plynom, vnútorné koleso sa spomaľuje a vonkajšie zrýchľuje.
3: Aj vlasy mi pekne urobili.
2: Samosvor z rýchlejšieho kolesa trením posiela krútiaci moment na pomalšie koleso, ktoré zrýchľuje.
3: Presne, práve toto som myslela.
2: Zároveň sa ale zvyšuje nedotáčavosť.
3: A čo?
2: Bežného vodiča to vydesí na smrť.
3: Ach tak.
2: Ale skúseného zalieva blaženosť.
3: Prečo?
2: So samosvorným diferenciálom akceleruje skôr a razantne masti zo zákruty preč.
4: Samosvorný diferenciál v športových prejazdoch zákrut poskytne podstatne väčší zážitok.
3: A rada?
2: Samosvorný diferenciál je výhodnejší aj počas zhoršenej príľavosti.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.

Purple Disco Machine, Ghost Town, počúvate Rádio Slovensko a čo budete pozerať? No dnes na jednotke o 20.30 obľúbená súťaž našou plná vtipných a nečakaných otázok, čo ja viem. No a na športe o 18.55 si pozriete cyklistiku Tour de France 2026, prezentáciu tímov. Želáme príjemné pozeranie.

0: Ema Drobná, Adonis za Rituál a poďme na ten náš. Máme predpoveď počasia. Zajtra bude jasno až poloblačno, cez deň miestami prechodne zväčšená oblačnosť a výnimočné prehánky. Nočná teplota 15 až 10, v údoliach miestami 9 až 4 stupne, no a k tomu denná teplota 24 až 29, v severnej polovici a na hore hroní 19 až 24 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Neodaprí sa by nová kolóna pri Ružomberku, pridávame aj pohľad na cesty. Na viazde do Pečovskej Novej Vsi zo Sabinova skončilo auto mimo cesty, zdržíte sa 10 minút. Ďalšia nehoda je v Dunajskej Strede na Galantskej ceste pri predajni Naj, výrazne sa nezdržíte. A ďalšia nehoda je aj v Košiciach na Hlinkovej smerom na Prešovskú cestu, nezdržíte sa. Na konci diaľnice D1 za Martinom smerom na Ružomberok si v kolóne postojíte 50 minút. O niečo ďalej na viazde do Ružomberka z Hubovej stratíte ďalších 40 minút a na viazde z Ružomberka na Liptovský Mikuláš ďalších 10 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny si počkajete 20 minút a pred Novákmi smerom z Horných Vestríc je pracovisko cestárov, tu sa zdržíte 15 minút. Radar ste nahlásili v Košiciach na Jantárovej smerom do centra. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Hana Churbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

James Blunt z Rádia Slovensko. Dnes je Medzinárodný deň bez plastových tašiek, tak ak náhodou pôjdete večer na nákup, čo určite pôjdete, plátená košík alebo krabica, môžete to takto vyriešiť aj v rámci dnešného dňa. My vám ďakujeme za to, že ste tu boli spolu s nami, no ešte na záver, v obchode sa nachádza jeden pár a predavačka hovorí žene, že pani, ale váš muž nemá košík a manželka však, ale on ani nehryzie. A tak my vám želáme pekný víkend.

0: Slovensko čaká referendum o zrušení doživotnej renty a obnove úradu špeciálnej prokuratúry a NAKA. Jeho priebeh bude podrobne sledovať náš spravodajský tím. Po zatvorení volebných miestností vám prinesieme prvé analýzy, reakcie odborníkov, ale aj oficiálne potvrdené výsledky. Buďte s nami pri tom. Referendum 2026. Naživo 4. a 5. júla z STVR.
1: Rádio Slovensko. Viac originálnej zábavy.

0: novom týždenníku Život odhaľujeme, prečo silné ženy ako Zuzana Čaputová, Iveta Radičová či Zuzana Čapáková žili vo vzťahoch ťažké chvíle. Spoznajte príbeh Gabriely Beňačkovej, talent Tibora Norka a tipy, ako si užiť Chorvátsko výhodnejšie. Týždenník Život práve v predaji.
1: Malokarpatskí vinári na cestách. Vína cesta po roku opäť prichádza za vami. V piatok 10. júla sa od 17. hodiny sťahuje z Malokarpatských vinohradov do závažnej poruby do rodičovského domu Milana Rufusa. V sobotu 11. júla od 13. hodiny sa vinári tešia na stretnutie v Slovenskom raji. Dobrovoľné vstupné bude venované aktivistom, ktorí už viac ako 30 rokov rekonštruujú kláštorisko. Nezabudnite, 10. júla závažná poruba a 11. júla Slovenský raj pod Lesok. Vinná cesta na cestách. Skvelá správa. Honda vám prináša vynovené full hybridné SUV modely za ceny, ktoré vás dostanú. Napríklad obľúbené HR-V teraz prichádza v mimoriadne bohatej výbave už od 27 990 eur. Spoľahnite sa na osvedčenú kvalitu Honda a až 8-ročnú záruku, ktorá vám prinesie pokoj na každej ceste. Navštívte svojho najbližšieho predajcu a presvedčte sa sami. Honda, splňte si svoj sen.
2: V sieti potravín Fresh nakúpite vždy výhodnejšie. Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na pivo Birel 0,0 v plechovke s príchuťou sicílsky citrón, mango citrón alebo pomelo grep len za 68 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej ponuke už od štvrtka Birel 0,0 v plechovke s príchuťou sicílsky citrón, mango citrón alebo pomelo grep len za 68 centov. Všetko

0: Bolo 18 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Štát môže prísť o miliardy z plánu obnovy pre zmeny v správe národných parkov. Zhoduje sa opozícia aj štátny tajomník Filip Kufa. Minister Tomáš Taraba to odmieta. Bratislavské letisko odbavilo za minulý rok viac ako 2,5 milióna cestujúcich. Premiér navrhuje jeho rozšírenie. V Iráne sa začali smútočné obrady pred pohrebom najvyššieho vodcu Ajatoláha Ali Chameneiho. Očakáva sa účasť miliónov ľudí. Nerušené počúvanie praje Marian Žári-Kukelka.
0: Rádiožurnál.
1: Vlastníctvo a správa lesov v národných parkoch plne prechádza pod národné parky. Pre Rádiožurnál to potvrdil minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant SNS. Reagoval tak na včerajšie tvrdenia štátneho tajomníka Filipa Kufu z SNS, ktorý informoval, že reforma národných parkov prešla s pochybnou pripomienkou. Opozícia varuje pred pokutami od Európskej komisie a ohrozenie ďalších platieb.
2: Správy národných parkov podľa ministra životného prostredia Tomáša Tarabu nemajú vlastnú techniku na zásahy v lesoch, napríklad pri kalamitách. Najímajú si tak externé firmy. Pripomienka, ktorá v stredu prešla vládou, má tieto práce presunúť priamo pod štátne lesy Slovenskej republiky. No správa lesov bude naďalej patriť pod správu národných parkov. Pokračuje minister životného prostredia.
3: Po prechode správy na správu národného parku, tu sa píše na správu národného parku, to znamená, keď prejdú lesy na správu národného parku, majú ministri ako ja životného prostredia a pôdohospodárstva zabezpečiť odborné hospodárenie v lesoch a výkon starostlivosti o lesné pozemky a lesné porasty vo vlastníctve štátu prostredníctvom štátneho podniku lesy.
2: Štátny tajomník Enviro rezortu Filip Kufa svojmu šéfovi na sociálnej sieti odkázal, že sa v rezorte nevyzná. Informácie o tom, že národné parky nemajú ani techniku, ani personál, považuje za hoax. Podľa Filipa Kufu Európska komisia schválené zonácie vyhodnotí ako krok späť.
4: A keď to vyhodnotia ako zvratenie milníka, nie len, že bude ohrozený 450 miliónov, ktoré máme teraz dostať, ale ešte prvá miliardová platba, ktorá už prebehla.
2: Opozičná poslankyňa Tamara Štólová z Progresívneho Slovenska súhlasí a zdôrazňuje, že za popretie už splneného milníka štátu hrozí pokuta v stovkách miliónov eur. Zároveň sú podľa nej ohrozené aj zvyšné dve platby vo výške 1,2 miliardy eur.
5: Vláda na poslednú chvíľu pretlačila zmeny, ktoré idú proti podstate zonácií aj reforme národných parkov. Za tú sme už dostali vyplatené stovky miliónov eur z plánu obnovy. Toto je obrovská podpásovka pre naše národné parky aj rozpočet krajiny.
2: Reforma národných parkov sa robí preto, aby za les odpovedala jedine správa parku, nie lesy. Reaguje ochranár a bývalý riaditeľ Národného parku Slovenský kras Milan Olekšák.
6: Pán minister veľmi dobre vie, že schválená pripomienka znamená len jedno, a to, že lesy Slovenskej republiky budú môcť ďalej ťažiť drevo v národných parkoch. Toto považujeme za neakceptovateľné.
2: Dodal, že ide o zvrátenie celej reformy bez ohľadu na kvalitu všetkých zonácií. Zorislav Poliak, Slovenský rozhlas.
1: Proti navrhovaným akceleračným zónam pre veterné elektrárne sa postavili starostovia viacerých obcí na Žitnom ostrove aj Trnavský samosprávny kraj. Vládu vyzývajú, aby dve lokality zo strategického dokumentu úplne vyradila. Kabinet však tvrdí, že nové veterné parky na Slovensku stavať nechce.
7: Návrh akceleračných zón vznikol na základe záväzkov Slovenska voči Európskej únii. Ide o územia, kde by sa v budúcnosti mohli jednoduchšie povoľovať veterné elektrárne. Proti návrhu dnes spoločne vystúpili starostovia aj Trnavský samosprávny kraj, hovorí podpredseda Jožef Beréni.
8: Čo sa týka akceleračnej zóny číslo 3 v Rakúň Dolný Štál, bol by to priamy zásah do chránenej vodohospodárskej oblasti. Ďalej, čo sa týka akceleračnej zóny číslo 4 Okoč Zemianská Olča, taktiež navrhuje Trnavský samosprávny kraj úplné vylúčenie tejto zóny.
7: Samosprávy považujú za problém aj to, že štát s nimi o návrhu vopred nediskutoval. Tomáš Horvát, starosta obce Dolný Štál.
9: Minulý týždeň, čo sme sa dozvedeli cez SMSky a cez médiá, médiá, že čo sa nám tu nachystá. No, zastupiteľstvo zasadalo a jednoznačne jednohlasne sme to odmietli.
7: Podľa starostu obce Dolný Bar Oskara Berecka by sa dôsledky netýkali iba životného prostredia, ale aj samotného vzhľadu regiónu.
10: To je prosím pekne 240 až 260 metrov a kostol nemá 30 metrov. Vieme si to predstaviť, ako by vypadal Žitný ostrov. My jednoducho chceme zachovať charakter Žitného ostrova.
7: Vláda však tvrdí, že vytvorenie akceleračných zón neznamená, že sa v nich budú veterné elektrárne stavať. Ide podľa nej najmä o splnenie záväzkov voči Európskej únii. Minister školstva Tomáš Drucker a premiér Robert Fico.
11: My máme jeden z najzdravších, ak nie najzdravší energetický mix z hľadiska uhlíkovej stopy. My nepotrebujeme veterné parky, iba obec, iba samospráva, iba obyvatelia budú o tom môcť rozhodovať.
12: Administratívne povinnosti, ktoré nám ukladá plán obnovy, si splníme. To sú nejaké mapy a nejaké úvahy, ale oficiálne vyhlasujem, že Slovenská republika nie je odkázaná a nepotrebuje stavať veterné parky.
7: Strategický dokument zatiaľ nie je definitívny. O tom, či obe sporné lokality v návrhu zostanú, rozhodne až ďalší priebeh schvaľovacieho procesu. Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
1: Bratislavské letisko je druhý rok po sebe v pluse. Za minulý rok má zisk viac ako 3,5 milióna eur. Minister dopravy Jozef Ráž upozornil, že letisko rastie aj vzhľadom na počet odbavených cestujúcich. Súčasná infraštruktúra však nemusí byť na taký nápor dovolenkárov pripravená. Premiér Robert Fico preto navrhol plán na rozšírenie najväčšieho letiska na Slovensku.
13: Pracovníci letiska v Bratislave za minulý rok odbavili vyše 2,5 milióna cestujúcich a odhady naznačujú, že by tento rok mohli odbaviť až 4 milióny. Minister dopravy Jozef Ráž, nominant Smeru SD, hovorí o letisku ako o skokanovi roka.
14: Toto letisko už nie je to malé regionálne letisko. Máme extrémny nárast toho, ako tí cestujúci z iných krajín chodia teraz na Slovensko. Pomáha to samospráve, pretože má poplatky z daní. Pomáha to samozrejme všetkým podnikateľom.
13: Premiér Robert Fico zo Smeru SD ministra aj šéfa letiska požiadal, aby na najbližšie rokovania vlády predložili stratégiu ďalšieho rozvoja letiska. Súčasťou by mal byť nový terminál či nové stoiska pre lietadla s odhadovanými nákladmi 50 miliónov eur. Na investíciu by si malo letisko vziať úver.
15: My sme vedeli takúto investíciu opäť označiť za strategickú, čo urýchli procesy, ak to bude nevyhnutné, ale nachádzame sa na štátnych pozemkoch. Naďalej platí, že máme záujem rozvíjať toto letisko v plnom štátnom vlastníctve bez toho, aby sme rozmýšľali o akejkoľvek privatizácii.
13: Andrej Novák z katedry leteckej dopravy Žilinskej univerzity rozšírenie letiska víta, no hovorí, že nepríde zo dňa na deň.
16: Vedenie letiska potrebuje začať uvažovať, akým spôsobom navýši túto kapacitu, či už nejakými jednoduchými spôsobmi, rozšírením stojanok, rozšírením tých odbavovacích ploch, tak aby sme dokázali zvyšovať tú kapacitu pre ďalšie letecké spoločnosti. Tieto plány už boli pripravené v minulosti. Je otázka, že ktoré časti z tých plánov sa budú aktivovať.
13: Riaditeľ letiska Dušan Novota reagoval aj na útorkový incident, keď letisko asi 25 cestujúcich nestihlo skontrolovať novým systémom entry-exit včas a preto zmeškali svoj let. Vyzval preto na väčšiu časovú rezervu.
17: Dve hodiny pred odletom neznamená, že prídete a sadnete si u nás do kaviarne. Preto je lepšie možno prísť 3 hodiny a 2 hodiny si nechať na to, aby som prešiel tými kontrolami. Bežná kontrola pasová trvá 1 až 2 minúty. Entry-exit systém trvá 6 minút.
13: V blízkom čase má na letisku pribudnúť nové kontrolné pracovisko a navýši sa aj počet policajtov. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
1: Vláda na poslednom zasadnutí upravila štatút splnomocnenca vlády pre rómske komunity. Opozičné hnutie Slovensko hovorí o výraznom oklieštení právomocí aj postavenia orgánu, ktorý má pomáhať vláde riešiť problémy rómskych obyvateľov. Splnomocnenec Alexander Daško však v zmenách neprimerané zásahy nevidí.
18: Zmena štatútu splnomocnenca pre rómske komunity priniesla zároveň presun niektorých zodpovedností. Najvýraznejšie sa to dotkne otázky financií, tie už nebude spravovať sám splnomocnenec Alexander Daško, ale úrad vlády a jeho riaditeľ Juraj Gedra zo Smeru SD. Posilnila sa aj poradná funkcia úradu. So zmenami má problém najmä poslanec hnutia Slovensko Peter Polák mladší, ktorého otec tiež bol splnomocnencom za druhej vlády Roberta Fica.
19: Bojovali o to všetci splnomocnenci od začiatku, kedy vznikol tento úrad splnomocnenca, aby mal svoje kompetencie a jednoducho mohol prerozdeľovať financie tam, kde treba. To je potrestanie samotnej rómskej komunity.
18: Podľa poslanca mal byť úrad splnomocnenca na úrovni ministerstiev, stal sa však z neho len ďalší poradný orgán. Súčasný splnomocnenec však tom problém nevidí.
20: A v podstate sa nič nezmenilo. Úrad bol vždy poradným orgánom aj predtým. Eurofondové financie už sú relatívne všetky minuté. Respektíve už sú zazmluvnené väčšina tých peňazí. Chvála Bohu, náš úrad čerpania eurofondov je veľmi dobre na to.
18: Alexander Daško tvrdí, že úpravou sa len urobilo jasno v tom, kto nesie zodpovednosť za financie. Rozhodnutie pre zmenu vysvetľuje riaditeľ úradu vlády Juraj Gedra.
21: Problém bol ten, že keď prichádzali kontroly či z NKO alebo z UVA, tak nerozumeli kompetenčná nejednoznačnosť, že kto je za čo a v akom rozsahu zodpovedný. Pretože takto bolo nešťastne naformulované.
18: Vláda podľa neho zosúladila kompetencie a prispôsobila štatút splnomocnenca aktuálne platným zákonom. Juraj Búry, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
7: Úrad boja proti organizovanej kriminalite zasahoval proti organizovanej zločineckej skupine, ktorej charakter a spôsob páchania trestnej činnosti zodpovedali zločineckým skupinám pôsobiacim na Slovensku v 90. rokoch. Zadržal 12 osôb a obvinil 9. Pri 7 osobách bol podaný návrh na vzatie do väzby. Skupina mala využívať vydieranie, násilie, zastrašovanie, korupciu a ekonomický nátlak na ovládanie podnikateľského prostredia. Medzi najvýznamnejšie kybernetické útoky v minulom roku patril útok a znefunkčnenie systémov úradu geodézie, kartografie a katastra aj bombové vyhrážky školám a iným verejným inštitúciám. Národný bezpečnostný úrad registroval aj zvýšený výskyt ransomwareových, teda vydieracích útokov a phishingové kampane, ktoré sa snažia zneužiť ľudský faktor. NBU správu zverejnil na svojom webe. Ministerstvo zahraničných vecí chce vytvoriť digitálny register Slovákov žijúcich v zahraničí, potvrdil to šéf rezortu diplomacie Juraj Blanár zo Smeru SD. Slováci žijú v 65 krajinách sveta a ich počet sa odhaduje na 1 800 000. Riaditeľkou opery Slovenského národného divadla bude od pondelka Andrea Hlinková. Vo funkcii nahradí Rastislava Štúra, ktorý po vzájomnej dohode odišiel z postu k 31. máju.
0: Referendum 2026.
1: Billboardy so sloganom Dopsej matere, auto so zlatou vaňou na korbe brázdiace slovenské mestá či letáky v poštových schránkach. Kampaň strany Demokrati pred zajtrajším referendom, ktoré iniciovali, podľa odborníkov neslúžila ani tak na mobilizáciu voličov k účasti, ale skôr na zviditeľnenie samotnej strany. Občania už od 7 hodiny ráno môžu rozhodovať o dvoch referendových otázkach, a to či súhlasia so zrušením doživotnej renty pre premiéra Roberta Fica a či súhlasia s obnovením Radu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry.
22: Doviezli sme pred úrad vlády zlatú vaňu a urobili sme to preto, aby to šokovalo, aby to bol symbol a aby sme upozornili na tému papalášizmu, rozkrádania Slovenskej republiky.
23: Takto predstavil podpredseda demokratov Juraj Šeliga hlavné posolstvo kampane. Expert na politický marketing Gabriel Tóth upozorňuje, že úspešná referendová kampaň by mala občanom jasne vysvetliť dôvody, pre ktoré by sa na ňom mali zúčastniť. Podľa neho však po zamietnutí prvej otázky o predčasnom ukončení volebného obdobia Národnej rady stratila kampaň čas svojej sily a už viac necieli na pritiahnutie ľudí k urnám.
24: Ten nástroj referenda sa stáva v podstate nejakou akoby kampaňou politickej strany, tak potom je logické, že ostatné strany sa do nejakého kampaňovania nezapájajú.
23: Za najsilnejšie opozičné hnutie Progresívne Slovensko reaguje podpredseda parlamentu Martin Dubejci.
25: To referendum má našu podporu, a tak to referendum je aktivita strany Demokratie, my ju podporujeme nejakým spôsobom, treba sa ho, verím, zúčastniť, ja osobne sa zúčastním.
23: Podľa koalície sú ako kampaň, tak i referendum zbytočné minuté peniaze, reaguje líder SNS Andrej Danko.
26: Takéto akcie sú len peniazmi vyhodenými von oknom.
23: Politológ Juraj Marušiak hodnotí referendovú kampaň skôr skepticky, no dodáva, že jej úspech sa nemeria len podľa toho, či príde nadpolovičná väčšina.
27: Akým spôsobom dokázali mobilizovať voličov, akým spôsobom dokázali iniciátori referenda nastoliť nejaké témy. Zatiaľ nerezonuje žiadna z uvedených tém vo verejnej rozprave. Trochu mi pripadá ako taký krok do prázdna.
23: Spomína, že referendum Aliancie za rodinu v roku 2015 síce nebolo z ústavného hľadiska úspešné, ale prispelo k tomu, že otázky ochrany tzv. Tradičnej rodiny sa stali súčasťou politickej agendy. Toto momentum však dnes podľa Juraja Marušiaka chýba. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: V Iráne sa začali týždňové smutočné obrady pred pohrebom najvyššieho vodcu ajatoláha Ali Chameneiho, zabitého na konci februára pri spoločnom americko-izraelskom vzdušnom útoku na jeho rezidenciu v centre iránskeho hlavného mesta. Očakáva sa účasť miliónov ľudí, vrátane hostí zo zahraničia. Či sa ukáže Chameneiho syn a nástupca, nie je jasné. Podľa komentárov je pohreb vnímaný ako demonstrácia sily po vojne.
7: Rakvy iránskeho najvyššieho vodcu ajatoláha Aliho Chameneiho a štyroch členov jeho rodiny vystavili v Teheráne. Fotografiu na truhle má len 14-mesačná vnučka. Na rakve najvyššieho vodcu je umiestnený čierny turban, ktorý nosia iránsky duchovný na znak toho, že sú potomkami proroka Mohameda. Očakáva sa, že ceremónie prilákajú 15 až 20 miliónov smutiacich, čo by podľa úradov znamenalo najväčší štátny pohreb v histórii krajiny. Po schodovému katafalku prišiel okrem skupiny plačúcich žien aj prezident Masoud Pezeškian po boku s hlavným vyjednávačom Iránu. Nechýbali ani vojenskí lídri. Veliteľ iránskej armády Amir Hatami miestnej televízii povedal.
2: Táto mučenícka smrť bez pochyby posilnila naše odhodlanie. Dnes sa ešte s väčším odhodlaním obraciame na nepriateľov iránskeho národa, Spojené štáty a izraelský režim a vyhlasujeme, že ich budeme brať na zodpovednosť za krv nášho zavraždeného vodcu a všetkých našich mučeníkov.
7: Zosnulému ajatoláhovi vzdal hold tiež pakistanský premiér Šarif, ale aj predstavitelia libanonského hnutia Hizbalah. Z Ruska pricestoval Dmitrij Medvedev. Prišiel aj svokor iránskeho najvyššieho vodcu Močtabu Chameneiho, ale či sa ukáže sám nový najvyšší vodca, syn zosnulého ajatoláha, nie je jasné. Od začiatku vojny ho zrejme z bezpečnostných dôvodov nebolo vidno na verejnosti. Putovné obrady, ktoré potrvajú do štvrtka, majú ukázať jednotu. Niektorí Iránci však vravia, že ceremónia pre nich nie je dôležitá. Americké médiá dnes informovali, že Spojené štáty na jar prostredníctvom iných krajín varovali Teherán pred útokom Izraela. Domnievali sa totiž, že Izrael bol pripravený zabiť šéfa diplomacie Arakčího a šéfa parlamentu Ghalibafu, dvoch hlavných iránskych vyjednávačov počas mierových rozhovorov, ktoré sa začali po dohode o príjme v apríli. Miroslava Nejra Kožar, Hospodárová, Slovenský rozhlas.
1: Českí poslanci si odsúhlasili zmeny rokovacieho poriadku v snemovni. Ich cieľom je znížiť možnosť obštrukcií, ku ktorým v dolnej komore Českého parlamentu pravidelne dochádza. Po novom bude mať každý poslanec právo na jedno 5-minútové vystúpenie, rečník s prednostným právom na najviac polhodinové.
3: V Českej poslaneckej snemovni by sa malo menej rozprávať a viac rozhodovať. Schválená novela obmedzuje vystúpenia pri navrhovaní zmien programu schôdze a zároveň umožňuje jednoduchšie skrátiť rečnickú dobu pri prerokúvaní zákonov.
4: Prihlášeno 136 poslancov, pro bylo 110, proti 12. Návrh zákona byl prijat, byl s ním vysloven souhlas.
3: Za novelu rokovacieho poriadku hlasovala okrem poslancov vládnych stran ANO, SPD a motoristov aj veľká časť opozície, teda väčšina prítomných zákonodarcov ODS, starostov a niekoľko pirátskych poslancov. Naopak proti bola časť ľudovcov a všetci prítomní zákonodarcovia TOP 09. Tí sa obávajú najmä oslabenia opozičných nástrojov na blokovanie vládneho návrhu na zmenu financovania Českej televízie a Českého rozhlasu. Pokračuje predseda TOP 09 Matej Ondřej Havel.
5: Principiálne i to, že sa teď projednáva v poslanecké sněmovně změna jednacího řádu, je za nás v pořádku.

0: Diskusiu dnes v Českej poslaneckej snemovni vyvolal aj návrh hnutia STAN, podľa ktorého by poslanci museli na rokovaniach sedieť triezvy, hovorí podpredseda poslaneckej snemovne Patrik Nacher z hnutia ANO.
1: Mne to príde úplne absurdní. A to nejenom ako človek, ale i ako predsedajúci. Jak ja to budu kontrolovať? Ja budu říkať, mám dojem, že niekto je podnapilý. Jak ja to budu dělat? Řekněte mi ten návod, jak ja to mám dělat. Sme dospělí a my máme nejakú zodpovednosť, máme ísť príkladom.
0: Poslanci úpravu napokon schválili. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
2: Stručne zo sveta.
3: Frontová línia na Ukrajine sa v júni nezmenila. Rusko v snahe o postup naďalej stagnuje, napísala agentúra AFP na základe analýzy dát Amerického inštitútu pre štúdium vojny. Rusku dáta prisudzujú čistý zisk 30 km štvorcových, najmä v Charkovskej oblasti. Ukrajina navrhla kroky na normalizáciu vzťahov s Poľskom, vrátane konzultácií o sporných historických otázkach, oznámil na sieti X ukrajinský minister zahraničných vecí Andrii Sibiha. Bulharsko nepodporí nový balíček unijných sankcií proti Rusku, oznámil premiér Rumen Radev. Argumentoval bulharskými národnými záujmami v energetike. Venezuela v spolupráci s Medzinárodným menovým fondom zriadi fond na obnovu krajiny po ničivých zemetraseniach v celkovom objeme 200 miliónov amerických dolárov, oznámila dočasná prezidentka Delcy Rodriguezová. V Kongu začali s klinickou štúdiou možných liečebných postupov proti variantu vírusu Bundibugio, ktorý je príčinou súčasnej smrteľnej epidémie eboli. Podľa servera BBC klinický test financuje Svetová zdravotnícka organizácia a koordinujú ho aj vedci z Belgicka a Spojeného kráľovstva. Na pacientoch budú testovať dva antivírusové lieky. Najmenej 120 cestujúcich a členov posádky na lodi Ruby Princess, ktorá včera zakotvila v San Francisku, sa počas plavby infikovalo vysokonákazlivým norovírusom, uviedlo Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb.
4: V čase začiatku letnej dovolenkovej sezóny sa musia turisti pripraviť na rozsiahlu modernizáciu maďarských diaľnic. Tu spustili ešte vlani na jeseň. Štáb STVR zisťoval, do akej miery práce na cestách obmedzujú dovolenkárov, ktorí smerujú na budapeštianske letisko, k Balatonu alebo do Chorvátska.
5: Najvyťaženejšia maďarská diaľnica M1 smeruje z Budapešti k rakúskym hraniciam s odbočkou na Bratislavu. Denne ňou prejde približne 80 tisíc vozidiel. Počas letných mesiacov je to ale až 150 tisíc vozidiel. Práve na tejto komunikácii sú aktuálne tie najrozsiahlejšie obmedzenia. Doplňa Laslo Simičku, riaditeľ komunikácie spoločnosti MKIF, ktorá je správcom maďarských diaľnic.
6: Museli sme začať práce na rozšírení diaľnic M1, keďže kapacitne už nestíhala. Dva pruhy v oboch smeroch rozšírujeme na 3 plus inteligentný odstavný pruh, ktorý budeme vedieť operatívne zmeniť na ďalší jazdný pruh. V praxi teda budeme disponovať 4 pruhmi v oboch smeroch.
5: Hotové by to malo byť do konca augusta 2029. Aktuálne pracujú na takmer 50-kilometrovom súvislom úseku a to spôsobuje dlhé stojace kolóny. Ku kamiónom sa často pridávajú aj osobné auta. Cesta z Bratislavy do Budapešti, ktorá pred začiatkom rekonštrukcií trvala necelé 2 hodiny, sa tak v týchto dňoch môže natiahnuť aj na 3,5 hodiny. A s tým musia šoféry rátať. Správca maďarských diaľnic pripravil pre šoférov web stránku, ktorá sa venuje výhradne dopravnej situácii na diaľnici M1. Opäť Laslo Simičku.
6: Táto stránka je prístupná v 13 jazykoch vrátane slovenčiny, takže aj šoféry zo Slovenska tam môžu nájsť správy o mimoriadnych situáciách, haváriách, ale aj návody, ako postupovať v prípade nehody alebo pokazeného auta. Zároveň sú tam dôležité kontakty a v neposlednom rade vizualizácie, ktoré ukazujú, ako bude diaľnica vyzerať po rekonštrukcii.
5: Na stole sú už aj plány na rozšírenie diaľnice M7 z Budapešti okolo Balatonu až k hraniciam s Chorvátskom. Do tohto projektu sa ale diaľničiari zatiaľ nepúšťajú. Sú si vedomí, že záťaž z diaľnice M1 pre šoférov je už teraz priveľká. Z Maďarska William Hauser, Slovenský rozhlas.
4: Už od pondelka smerujú k Marianskej hore pri Levoči prví pútnici z celého Slovenska. Jej vyvrcholením bude slávnostná svätá omša v nedeľu. S organizáciou púte je spojených aj viacero zmien v doprave.
7: Na Mariánskej hore v Levoči doľaďujú posledné detaily. Stovka dobrovoľníkov pripravuje celý areál pútnického miesta už viac než týždeň. Približuje dekan Levočského dekanátu Peter Majcher.
8: tak aby pútnici naozaj mohli v pokoji nerušenia naozaj s tým duchovným úžitkom stráviť tie odpustové chvíle u nás na Mariánskej hore.

0: V Levoči.
1: Tohtoročná Levočská púť sa nesie v znamení dvoch významných výročí. Viac moderátor a organizátor levočských pútí Jozef Lapšanský.
2: Je to 800 ročnica od úmrtia svätého Františka Asiského a 250. výročím spiskej diecézy.
1: Týmto dvom významným jubileám bude venovaný večerný program v sobotu. 100 000 pútnikov prídu k bazilike navštívenia Panny Márie na Levočskej hore v nedeľu. Levočská púť vyvrcholí v nedeľu o 10. hodine slávnostnou odpustovou omšou. Hlavným celebrantom bude kardinál a patriarcha z Jeruzalema Pier Batista Piccabala. Opäť Jozef Lapšanský.
2: V októbri 2003, keď vypukla vojna medzi Hamasom a Izraelom, tak on sa ponúkol ako rukojemník.
1: Tradične budú posilnené dopravné spojenia do Levoče. Opäť bude premávať medzi Spišskou Novou Vsou a Levočou aj motorový vlak Populárna Anička. V nedeľu až do skončenia slávnostnej omše budú môcť autá s povolením jazdiť iba smerom nahor. Vysvetľuje primátor mesta Miroslav Vilkovský.
3: Žiadne auto nebude spustené z Mariánskej hory dole v protismere.
1: Parkovanie v meste bude v nedeľu bezplatné. Dopravu budú regulovať policajti. Mesto je pripravené aj na sobotnejšie referendum a umožní odovzdať pútnikom svoj hlas v troch okrskoch v centre mesta. Opäť Miroslav Vilkovský.
3: Prídu pútnici, ktorí budú mať referendové lístky s iným trvalým pobytom, tak týmto bude umožnené hlasovať.
1: Marie Balážová-Melníková, Slovenský rozhlas.
4: A vo Východnej sa dnes začala jedna z najväčších kultúrnych udalostí v rámci regiónu aj celého Slovenska. Počas troch dní sa v amfiteátri na folklórnom festivale Východná 2026 predstaví 1500 účinkujúcich v 60 programoch.
5: Súčasťou programu sú predstavenia folklórnych súborov zo Slovenska, Česka, Poľska i Maďarska. Festivalový program tradične otvárajú zástupcovia všetkých etnografických regiónov Slovenska, hovorí programový riaditeľ Pavol Pitoňák.
6: Festival otvárame programom z jednej krajiny a tento rok to má taký podtitul mnohými nárečiami, lebo to Slovensko je prenádherné, čo sa týka nárečí. Takže divák bude počuť od záhoračtiny až po rôzne šarišské, spíske nárečie.
5: Súčasťou programu sú aj spomienky na významných folkloristov. Osobitná časť programu je venovaná aj speváčke ľudových piesní Ane Hulejovej. Podľa Samuela Chlpeka z Národného osvetového centra tento rok očakávajú asi 30 000 návštevníkov.
7: Čiže my sa môžeme radiť medzi tie najväčšie folklórne festivaly na Slovensku, ale aj medzi najväčšie festivaly ako také.
5: Na festivale pravidelne vystupuje aj folklórny súbor Považan z Považskej Bystrice, hovorí Jana Jankoviechová.
8: Pre nás je Východná naozaj taký vyvrcholením našej práce, takže veľmi sa na to tešíme. Východná je neuveriteľná.
5: Rodačka z Východnej Jana Floriancová prišla so sestrou kvôli festivalu až zo škótskeho Edinburgu, kde žije vyše 20 rokov.
9: Na festival Východná chodíme každý rok pozrieť rodinu, ale nikdy si nechám ojsť slávnosti vo Východnej. Veľmi sa tešíme na program, na jarmok, na ľudové práce, na halušky.
5: Spoluorganizátorom festivalu je obec Východná, pokračuje starosta Pavel Krúpa.
10: Budú vidieť krásne program, zaujímavý program, stretnú sa s mnohými ľuďmi, prinesú si domov obrovské množstvo zážitkov.
5: Festival sa skončí v nedeľu popoludní programom Nesmrteľná pieseň, ktorý je venovaný pamiatke osobnosti choreografie detského ľudového tanca Helene Jurasovej-Blahovej. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
11: Rádiožurnál Počasie.
12: Zajtra bude jasno až polooblačno, cez deň miestami prechodne zväčšená oblačnosť a výnimočne prehánky. Nočná teplota 15 až 10, v údoliach do 4 stupňov, cez deň 24 až 29, na severe a hore hroní 19 až 24 stupňov. Slabý na západe a východe severný vietor do 30 km za hodinu. Nad pásmom lesa v noci a ráno búrlivý vietor až výchrica.
11: Rádiožurnál.
4: Na záver pripomeňme, že už od zajtrajšej 7 hodiny ráno budeme sledovať hlasovanie v referende a priebežne vás informovať v rámci rozšíreného spravodajstva po celý deň. Ešte pekný zvyšok dňa vám prajú vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Ivan Šucha a zo štúdia Elena Koričanská a Marian Žári-Kukelka.
11: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
12: 18 hodín 28 minút.
11: Zelená vlna.
0: Nehoda v Žiline a zdržanie pri Ružomberku. Pozrime sa na cesty. Nová nehoda je pred výnosadmi smerom z Modry, kde skončilo auto v priekope. Blokovaný je jeden pruh. Ďalšia nehoda pribudla v Žiline. Podrobnosti má Zelený aniel.
13: Chcel by som upozorniť na čerstvú dopravnú nehodu. Je to v Žiline na Kragujevskej v smere do centra pri pumpe Orlen. Zrazili sa tam kamión s dvoma osobnými autami. Momentálne sú zablokované obe jazdné pruhy. Je to neprejazdné, nie sú na mieste ani záchranné zložky. Tak treba sa pripraviť na to, že to tam bude ťažko prejazdné.
0: V kolone na konci diaľnice D1 za Martinom smerom na Ružomberok si počkáte 20 minút. O niečo ďalej na viazde do Ružomberka z Hubovej stratíte ďalších 30 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny si pripravte 20 minút a pred Novákmi smerom z Horných Vesníc je pracovisko cestárov a tam sa zdržíte 10 minút. Na radaru pozornujete v Nitre na Drážovskej smerom von z mesta. Dajte si na cestách pozor. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
11: Zelená vlna 0800 900 800. Spomalte tempo a nalaďte sa na viac skvelej hudby a originálnu zábavu.
14: Ak práve oddychujete, po dlhom dni sme radi, že môžeme byť s vami.
11: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio. Čo robia, čím žijú a čo ich vnútorne poháňa. Zaujímaví a inšpiratívni hostia a ich životné cesty v nočnej pyramíde Rádia Slovensko. Každý pracovný deň o 22.20. Rádio Slovensko, Športžurnál.
15: Cristiano Ronaldo skóroval a prispel k postupu Portugalska cez Chorvátsko do 8 finále futbalových majstrovstiev sveta. Hokejový reprezentant Marek Ďaloga sa vráti domov, v budúcej sezóne bude hrať za Zvolen. Zajtra sa začnú cyklistické preteky Tour de France bez slovenskej účasti. Pripravený je súhrn športových aktualít, zo štúdia pozdravujú Lucia Cibiková a Samuel Prekop.
11: Rádio Slovensko, Športžurnál. Majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
15: Jedna legenda sa lúči, druhá zostáva v hre s cieľom zabojovať o titul majstra sveta. Portugalsko na čele s Cristianom Ronaldom si vybojovalo postup do 8 finále podujatia, keď Chorvátsko s Lukom Modričom zdolalo 2-1. Pokračuje Peter Štern.
16: Skóre otvorili Chorváti v 53. minúte, keď sa presadil Perišič. Odpoveď Portugalčanov prišla v 61. minúte, no Ronaldovo krásne gólové zakončenie neplatilo pre offside. To však nič nezmenilo na tom, že sa o 7 minút neskôr postavil k pokutovému kopu a vyrovnal. Päťnásobný držiteľ zlatej lopty sa tak dočkal svojho premiérového gólu vo vyraďovacej fáze majstrovstiev sveta. Zároveň sa vo veku 41 rokov a 147 dní stal najstarší hráčom, ktorý skóroval v play-off svetového šampionátu. O triumfe Portugalčanov napokon rozhodol vo 4. minúte nadstaveného času Gonçalo Ramos. Hráčom zápasu sa stal Cristiano Ronaldo, ktorý na prvé výročie úmrtia bývalého spoluhráča Dioga Jotu prišiel do mixzóny v drese s jeho číslom 21.
17: Arranca Cristiano de derecha!
18: It was the so special moment.
19: Bol to výnimočný okamih. Práve dnes sme sa rozprávali o vrtkavosti života. V dnešnej situácii to pre nás veľa znamená. Nie len to, že sme vyhrali zápas, ale ako sme ho vyhrali. Prvý polčas sme dominovali. V druhom sme po inkasovanom gole trocha spanikárili. Po mojom neuznanom zásahu však ľudia uverili a po penálte už to bolo lepšie. Vytvorili sme si šance a myslím si, že sme si vo finále zaslúžili vyhrať.
16: Chorvátom neuznali až 3 góly. Nad rámec riadneho hracieho času sa hralo až 19 minút a práve v nadstavení v 103. minúte sa dočkali vyrovnania na 2-2. Gól Jožka Guardiola však napokon neplatil. Videorozhodca pomocou technológie a čipu zabudovaného v lopte odhalil takmer nepostrehnutelný dotyk Matanoviča hlavou, po ktorom sa útočiaci hráči ocitli vo offside. Kapitán Luka Modrič.
20: Škoda prehry. Myslím si, že sme si ju nezaslúžili. Boli sme jednoznačne lepším tímom, najmä v druhom polčase. Niektoré veci sa jednoducho nevyvíjali v náš prospech a žiaľ, vypadli sme. Napriek tomu však môžeme odchádzať so vstýčenou hlavou.
16: Najlepší futbalista sveta za rok 2018 si takýto koniec na svetovom šampionáte určite nepredstavoval. S veľkou pravdepodobnosťou išlo aj o jeho rozlúčku s hráčskou kariérou, hoci definitívne rozhodnutie zatiaľ neoznámil. O to viac ho pozáčil. záverečnom výzde mrzeli niektoré rozhodcovské verdikty, ktoré podľa neho prispeli k trpkému koncu Chorvátska.
2: Stále sme ešte plní emócií, takže nechcem teraz nariekať ani hľadať nejaké výhovorky. Na druhej strane však musím povedať, že niektoré situácie boli naozaj zvláštne. Ale dobre, je to tak, ako to je. Na podrobnejšie hodnotenie teraz ešte nie je ten správny čas.
21: Ale dobré, štaj tu.
16: Modričovi vzdal hold aj portugalský kapitán Cristiano Ronaldo. V drese Realu Madrid prežili jednu z najúspešnejších ér v histórii klubu, keď spoločne 4-krát vyhrali Ligu majstrov.
22: S Lukom sme hrali toľké roky a sme skoro rovesníci. Je hrajúcou legendou futbalu, aj v tomto veku má stále nesmiernu kvalitu. Povedal som mu, že mu gratulujem a že ho rád vidím. Zaželal som mu všetko najlepšie k ďalším rokom jeho kariéry. Bolo krásne s ním opäť zdieľať ihrisko.
15: Z 9 afrických účastníkov play-off postúpilo zatiaľ ako jediné Maroko. Včera sa na zoznam vyradených k Juhoafrickej republike, Senegalu, Pobrežiu Slonoviny a Kongu pridalo aj Alžírsko, ktoré poslali domov Švajčiari víťazstvom 2-0. Hladký bol aj španielsky postup cez Rakúsko. Úradujúci majstri Európy vyhrali aj vďaka dvom zásahom Oyarzabala 3-0, pokračuje Martin Kajgl.
23: Španieli nedovolili Rakúsku ani jednu strelu do priestoru bránky. Naopak La Rocha z 23 pokusov vyslala až 10 medzi 3 žrde. Španielský klenot, krídelník Lamine Yamal, nastúpil po druhý raz v základnej zostave na turnaji a po zranení sa pomaly dostáva do tempa. Španielom sa to v 8 finále proti Portugalsku môže hodiť.
24: Som pripravený na 100%, ak sa tréner rozhodne zapojiť ma do hry. Stále musím správne regenerovať a starať sa o seba, ale inak som v poriadku. Musíme sa neustále zlepšovať, no uvedomujeme si našu kvalitu. Nebojíme sa žiadneho súpera, sme Španielsko a musíme to predviesť na ihrisku.
23: Oveľa väčšie oslavy majú za sebou Švajčiari. Stálymi účastníkmi majstrovstiev sveta sú od roku 2006, ale len raz sa za ten čas nepredstavili v 8 finále. Lenže víťazstvo vo vyraďovacej časti dosiahli po neuveriteľných 88 rokoch. Stalo sa tak na úkor Alžírska. Ešte v prvom polčase skóroval Embolo a na začiatku druhého uzavrel skóre Dan Endoy.
25: Som šťastný, že môj gól prispel k výhre. Viem, aká tvrdá práca je za tým, takže to, čo teraz pociťujem, je hlavne úľava, že to vyšlo. Ale najdôležitejšie je víťazstvo a to, že ideme ďalej. To si odnášam z tohto zápasu.
23: Helvéti narazia v 8 finále na víťaza dnešného duelu medzi Kolumbiou a Ghanou. Alžírci naopak uzavreli svoju účasť na turnaji a ich ofenzívny ťahuň Riad Mahrez reprezentačnú kariéru. Za národný tým odohral 119 zápasov a strelil 40 gólov. Dvakrát si zahral na majstrovstvách sveta a v roku 2019 sa s Alžírskom stal africkým majstrom.
26: Vždy mi bolo veľkou cťou nosiť národný dres. Veľmi si vážim, že som mohol pomôcť priniesť africký pohár národov späť do Alžírska a dvakrát sa na majstrovstvách sveta dostať zo skupiny. Ostávam naďalej fanúšikom národného tímu. Niekedy sa smejem, keď počujem negatívnu kritiku v televízii od ľudí, ktorí nedosiahli ani 5% z toho, čo my. Ale tak to je asi všade. Nechajme mladú generáciu hrať, nechajme ju rásť, pretože má obrovský talent. Národnému tímu želám len to najlepšie.
23: Švajčiari dnes poznajú súpera a celý svet 8 finálové zloženie turnaja. Poslednú dvojičku utvoria víťazi súbojov medzi Austráliou a Egyptom a Argentínou.
15: Už máme za sebou 22 hracích dní a 16-finálová fáza šampionátu sa blíži k záveru. Majstrovstvá sveta sleduje aj bývalý vynikajúci reprezentačný stredopoliar Ľubomír Moravčík. O niekoľko postrehov z uplynulej trojice duelov sa podelil s Martinom Šeďom.
27: Aj z vášho takého súkromného pohľadu duel Portugalska s Chorvátskom vyčneval nad tými ostatnými dvoma z hľadiska záujmu o tento duel, z hľadiska priebehu aj z hľadiska konečného výsledku.
28: Tým, že ten zápas bol o jednej, takže ja som nevidel celý. Samozrejme, že to je dosť neskorá hodina, ale som si pozrel dneska ráno všetky tie dôležité momenty a vyzeralo to naozaj veľmi dobre. Chvála Bohu, existuje VAR a neuznáva góly, ktoré sú z offsidov. A že sú to milimetrové offsidy, tak ja stále tvrdím jedno, že aj keby niekto skočil s milimetrovým prešlapom 10 metrov, no tak nemôže mať svetový rekord, lebo má milimetrový prešlap. Tá technika dneska naozaj pomáha tomu, že platia len naozaj góly, ktoré sú regulérne. Mali smolu Chorváti, no 3 góly dať z offsidov, tak je to veľká smola, no.
27: Súboj bol aj aj duelom dvoch veľkých hviezd, Cristiano Ronaldo a Luka Modrič. Pre koho z nich viac bije vaše srdce?
28: Ja som veľký fanúšik Luka Modriča, skvelý futbalista, stratég. Nebol to hráč, ktorý dával veľa gólov za svoj život, ale to, čo predvádzal v strede ihriska, taký by som povedal ten štýl nášho Lobotku, že proste vedel presne, kde je, ako má sa pohybovať, kde má ako podržať loptu vonkajšky, prihrávky, centre. Z európskych hráčov je pre mňa najlepší.
27: V tom doterajšom priebehu šampionátu, ktorý z tímov získal vysoký kredit vo vašich očiach?
28: Mne sa ľúbil napríklad Ekvádor, ako poňal ten zápas proti Nemcom, že jednoducho išiel za víťazstvom od prvej minúty a hrali aj aktívne. To bol taký zápas, ktorý ma bavil. To, čo predvádzajú Francúzi, tak to je vysoká škola futbalu. Včera som pozeral aj Španielov, aj tí ukázali jednoznačne, že pôjdu ďaleko, lebo tým, že ovládajú tú loptu, i keď nehrajú extrémne nejak rýchlo, ale proste hrajú presne, vedia, čo majú s tou loptou robiť, nestrácajú tú loptu. Tomu súperovi nedajú šancu, len pretože im nedajú loptu. Tým sú dominantní. A Francúzi, hovorím, to je zatiaľ najlepšie, čo som videl od Francúzov za posledné roky, a to trio vpredu je nezadržateľné a uvidíme, kam to dotiahnu. Mňa bavia veľmi Francúzi.
27: Dávate nejaké výraznejšie šance niektorej z hostiteľských krajín?
28: Troška ma to mrzí, že som nevidel hrať ešte Mexičanov, ale určite si nedám najbližší zápas uísť. Dúfam, že nebude ráno o 4, lebo to je naozaj pre mňa zatiaľ taká neznáma. Nedostali gól a suverejne idú v Mexiku, je futbal číslo 1 a diváci a všetko dokopy. Amerika, neviem ich odhadnúť, videl som jeden zápas ich, nepresvedčili ma, že tam majú nejakých hráčov, ktorí by boli schopní v ťažkých zápasoch rozhodovať. Kanadu som napríklad ešte nevidel, ale tiež zatiaľ mali takých súperov ako mali a kto môže prekvapiť je Mexiko.
27: Spomenuli sme už troška tie šampionátové osobnosti. Dalo by sa povedať, že ich je celý rad. Tí zakončovatelia, tvorcovia hry, ale neraz rozhodli aj výkony brankárov, ktorá z nich teda zarezonovala.
28: Messi, to je fenomén, o tom nebavme sa, ten je odskočený od všetkých. Myslím si, že kto naozaj teraz potvrdzuje tie top kvality, tak to je Mbappé, jednoznačne to je číslo 1. Za ním by som povedal, že Harry Kane tiež ukázal veľkosť, tie dva góly, čo dal teraz, ten jeho pohyb v tej 16-ke je absolútne geniálny. No a samozrejme, netreba zabudnúť na Haalanda. Ten nie je taký fotbalový, ako by som ja si myslel, ale zase je to kanonier. Dáva góly, je tam, kde má byť. Tí strelci sú vždy najviac cenení.
1: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
15: Novým trénerom Stanislava Lobotku v talianskom Neapole sa stal Massimiliano Allegri. Na tejto pozícii nahradil Antonia Conteho. V uplynulom ročníku viedol AC Milano a nedostal sa s klubom do Ligy majstrov. Ruský hokejista Alexander Ovečkin odohrá v zámorskej NHL aj 22. sezónu. Čoskoro 41-ročný útočník podpísal s Washingtonom Capitals novú zmluvu s platom $1 million a bonusmi vo výške ďalších 8 miliónov. Slovenský brankár Samuel Hlavaj bude v kariére pokračovať v organizácii Toronto Maple Leafs. Dohodol sa s ňou na kontrakte na 1 rok. Hlavaj bol po vypršaní nováčikovskej zmluvy s Minnesotou neobmedzený voľný hráč, keďže klub mu nepredložil kvalifikovanú ponuku. V domácej hokejovej extralige sa roztrhlo vrece s veľkými prestupmi. Veľký úlovok sa podaril aj Zvolenu, ktorý sa dohodol s odchovancom Marekom Ďalogom. Viac povie Adam Bohuš.
3: Príchod 37-ročného obrancu oznámil klub prostredníctvom videa na sociálnej sieti. Ako sa tento návrat upiekol, ozrejmil člen športovej rady HKM Lukáš Jurík.
5: Kontakty sme začali byť v podstate intenzívnejšie v priebehu posledných dní. Celé sa to zomlalo vďaka jeho kontaktu s jedným z našich akcionárov. Keď Ďalo spomenul myšlienku o návrate domov, tak obe strany sme sa toho samozrejme okamžite chytili a napriek tomu, že mal veľa lukratívnych ponúk aj zo zahraničia, ale aj zo Slovenska, tak rozhodla hlavne jeho vôľa vrátiť sa domov a vrátiť vlastne svoje kvality rodnému klubu, čo si veľmi ceníme.
3: Marek Ďaloga sa pod pustý hrad vracia po 14 rokoch s výnimkou jedného štartu pred 6 rokmi. Posledných 5 sezón strávil v Komete Brno, s ktorou sa pred rokom tešil aj z českého titulu. Dnes sa stal najzvučnejšou zvolenskou posilou posledného obdobia.
5: Samozrejme znamená pre nás veľmi, veľmi veľa. Je to taký posledný a naozaj dôležitý dielik do predsezónnej tímovej skladačky, takže k tomu viac asi netreba nič dodávať.
3: Lukáš Jurík s bronzovým olympijským medailistom z Pekingu hrával.
5: Áno, ja konkrétne osobne ako jeden z členov športovej rady som ho zažil ešte ako mladého hráča aj v Spiske, aj vo Zvolene v kabíne, hej, čiže na tie časy si pamätám, ale vracia sa v úplne inej pozícii, musím povedať, ako legenda, ako hráč so skúsenosťami z reprezentácie z najlepších líg v Európe a z olympiády a ako domáci líder do našej obrany a do kabíny, čo od neho samozrejme očakávame a čo si veľmi ceníme.
25: 114-násobný slovenský reprezentant na teraz uzatvoril zoznam zvolenských posíl.
5: Týmto podpisom sme na teraz hotoví a uzavretí. Jedno miesto si ešte nehávame, miesto importa do sezóny v takej zálohe, keby bolo náhodou niečo treba zareagovať, ale musím povedať, že všetci spoločne tomuto týmu veríme a tešíme sa už na sezónu.
15: Ofenzívne možnosti Košíc rozšíril Jozef Baláš, 27-ročný center zamieril do metropoly východu zo Žiliny. Taliansky tenista Jannik Sinner sa prebojoval do 8-finále dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. Najvyššie nasadený obhajca titulu zvíťazil v treťom kole nad Američanom Brooksbym 6-4, 6-3, 6-4. Jeho ďalším súperom bude Japonec Mochizuki. Medzi elitnú 16-ku postúpil aj Novak Djokovic. V pozícii nasadenej sedmičky zdolal Francúza Rinderknecha 7-5, 6-4, 1-6, 7-6. Srb dosiahol celkovo 105. singlové víťazstvo vo Wimbledone a vyrovnal tak rekordný zápis Švajčiara Federera. V ďalšom stretnutí sa stretne s Rusom Romanom Safiulinom, ktorý vyradil nasadenú 24-ku Brazílčana Fonseku triumfom 6-3, 6-3, 6-3. Do 8 finále dvojhry žien sa prebojovala Švajčiarka so slovenskými koreňmi Belinda Benčičová. V treťom kole zdolala v pozícii nasadenej 11-ky 19-ku Pavúka, Rusku Annu Kalinskú 6-4, 4-6, 7-6. Rebeka Šramková s Češkou Lindou Noskovou postúpili do druhého kola štvorhry. V úvodnom kole zdolali na tráve All England Clubu francúzsky pár Perriová Giacomotová 6-3, 7-5. Tereza Mihalíková a Britka Olivia Nicholsová sa v druhom kole nepredstavia. Nasadené 12-ky nestačili na českú dvojicu Malečková Škochová 2-6, 6-7. Alex Molčan skončil vo Wimbledone v druhom kole. 28-ročná slovenská jednotka nestačila na nasadenú 13-ku Jiřího Lehečku z Česka 3-6, 2-6 a 4-6. Molčan novým maximum na Wimbledone tak zostáva účasť v treťom kole v roku 2022. Slovenské volejbalistky majú za sebou úvodnú časť reprezentačnej sezóny. Po úspešnom účinkovaní v Európskej lige majú teraz viac ako trojtýždňovú prestávku. Potom sa pustia naplno do prípravy na Európsky šampionát, ktorého základnú skupinu absolvujú vo švédskom Göteborgu, pokračuje Martin Šeďo.
4: Účinkovanie našich hráčok v Európskej lige možno rozdeliť na dve časti. Tou prvou bolo veľmi vydarené účinkovanie v skupinovej fáze súťaže. Dievčatá vyhrali všetkých 6 zápasov s plným bodovým ziskom, keď po jednom sete im vzali len Fínsko a Bosna a Hercegovina. Slovenky tak po 9 rokoch postúpili do Final Four a hoci tam favorizovanému Slovinsku dokázali robiť problémy len v určitých fázach oboch zápasov, kapitánka Karolína Fričová konštatovala.
6: Ja určite ľutujem, že sa nám tá semifinálová séria nepodarila a ani že sa nám nepodarilo vyhrať aspoň set, ale som hrdá na to, ako sme zvládli celú tú základnú časť Európskej ligy, ktorá si oddychneme chvíľu a verím, že prídeme namotivované do tej druhej časti a budeme proste na sebe ďalej makať a pracovať a že dokážeme ešte vyťahnuť oveľa lepší volejbal na majstrovstvách Európy.
4: Hlavný cieľ, postup do semifinále a tým aj na majstrovstvá Európy 2028, družstvo splnilo a prehry so Slovinskom to nemôžu prekryť. Blokárka Tereza Hrušecká.
7: Je to super výsledok, bol to vlastne náš cieľ, takže my sme radi. Niektoré iné družstva, ktoré sú tiež veľmi kvalitné, nekvalifikovali sa, takže netreba to možno brať až tak tragicky a ja som na nás veľmi hrdá.
4: Stojí za to si pripomenúť, že tým prechádza hráčskou obmenou. Niektoré opory skončili, po zranení sa len postupne dostáva do formy dvojnásobná volejbalistka Slovenska Šepeľová. Ešte raz Tereza Hrušecká.
7: Tie hráčky, ktoré vlastne teraz hráme, sme tie, ktoré tu doteraz boli na tej lavičke. Čiže to není, že by sme tu boli úplne že nové. Mladé baby, čo došli, sú podľa mňa super, snažia sa, veľa z nich aj ide už niekam do zahraničia. V zahraničí sa zase posunú. A myslím si, že keď sa pozeráme na tú ešte mladšiu generáciu, tak aj tam svietia veľké mená a myslím si, že máme stále z čoho čerpať.
4: Komplexný pohľad pridal asistent trénera Michal Matušov.
8: Je to fantastický výsledok pre slovenský ženský volejbal. Je to priama kvalifikácia na majstrovstvá Európy. Áno, my ideme v auguste na Európu, ale budeme mať ďalšie 2 roky na to, aby sme možno implementovali nejaké vyššie hráčky do systému ženského nároďaku a je to perfektné pre raz a príležitosť mladých slovenských hráčok. Hej, dostať sa opakovane na majstrovstvá Európy, to je u nás, keď to tak poviem, nevydané už a to si musíme nesmierne vážiť, ale proste musíme napredovať.
15: Zimný štadión v Spišskej Novej Vsi zmenil podobu a ľadovú plochu nahradila basketbalová palubovka. Slovenská reprezentácia tam totiž v nedeľu odohrá kvalifikačný zápas majstrovstiev Európy s Kosovom, pokračuje Joachim Benedikt Šulík.
0: Podobne ako v Zámorí, aj na východe Slovenska si robotníci vyskúšali, aké je to premeniť špecializovaný zimný štadión na basketbalovú halu. O priebehu dočasnej prestavby informuje mediálny manažer basketbalovej asociácie Tomáš Kotlárik.
9: Bolo to veľmi intenzívne. Už počas stredy prišla palubovka z Košíc. Jej montáž trvala približne 6 hodín. Po nej prišli na rad aj koše. Ich inštalácia do takéto podoby, ako vidíme, dnes trvala nejaké 2-3 hodiny.
0: Novú palubovku z Spišskej Novej Vsi pochválil aj náš reprezentačný tréner Oliver Vidin.
10: Dobre, vyzerá to pekne, vyzerá to európsky, tak ako má vyzerať prostredie basketbalové. Samozrejme, nie je to kontakt hala. Ja viac ľúbim, aké kontakt hala, že sú fanúšikovia bližšie ihrisku, ale vyzerá to veľmi dobre. Dúfam, že bude plná hala, že nás fanúšikovia podporia a dajú energiu tým chlapcom.
0: Hracia plocha docestovala na Spiš z nedalekých Košíc a špecifiká tohto povrchu si otestovali na tréningu už aj hráči z národného výberu, hovorí Michal Fusek.
11: Tak je to skladacia palubovka, je to trošku iné. Normálna palubovka je trošku tvrdšia, ale hovorím, je to iba o zvyku a v svete sa nám takýchto palubovka hráva takmer všade, takže fakt je to iba o zvyku a myslím si, že nie je to ani na výhodu, ani na škodu.
0: Všetko podľa našich reprezentantov sedelo tak, ako malo. Lopty neodskakovali, do šľapy neboli nepríjemne tvrdé a zdalo sa, ako by zimný štadión v Spišskej Novej Vsi slúžil basketbalu pravidelne. Fusek pochválil aj ostatné podmienky v tejto dnes už multifunkčnej hale.
11: Za mňa super, hala veľká, pekná, teplota príjemná v hale, takže super. Mali sme tu jeden tréning. Zatiaľ všetko v poriadku, ja sa na ten zápas teším.
0: Na júlový reprezentačný zraz, ako aj atmosféru divokého Spiša, sa už dlhšie tešil aj hráč BC Slovan Bratislava David Abraham.
12: Možno som aj nečakal, že to fakt takto bude vyzerať a som veľmi milo prekvapený a teším sa na každú jednu sekundu toho zápasu, ktorý tu odohráme, pretože fakt sa tu odviedol veľký kus práce.
0: Kapacita štadióna zostane po rekonštrukcii nezmenená 3800 miest, tak ako pri hokejových zápasoch. Stále je v hre aj možnosť, že sa vstupenky minú, uzatvára mediálny manažér Tomáš Kotlárik.
9: V tejto chvíli máme predaných 2600 vstupeniek, ale máme ešte pár dní do zápasu, takže naďalej budeme aktívne pokračovať v kampani a veríme, že naozaj tá kapacita bude na úrovni taká, aká je nastavená.
15: Už zajtra sa začnú najslávnejšie cyklistické preteky na svete. Tour de France bude opäť lákať náročnými horskými etapami či súbojmi šprintérov. Aktuality pred 113. ročníkom pripája Martin Balážik.
24: Tour de France bude opäť bez slovenskej účasti. Držiteľ 7 zelených dresov pre víťaza bodovacej súťaže Peter Sagan sa tam síce objaví, no len kvôli reklamným aktivitám. Najväčšiu pozornosť bude pútať Tadej Pogačar. 27-ročný slovinský cyklista sa pokúsi vyhrať Tour tretí rok po sebe, piatýkrát celkovo, čím by vyrovnal rekord najväčších cyklistických legend. Anquetila, Merckxa, Inolta a Indurajna.
13: Bude to opäť najväčšia výzva sezóny a zároveň preteky, ktoré nás najviac motivujú. Každý rok prídete na štart s vedomím, že sa počas tých troch týždňov môže stať čokoľvek. A to je to, čo robí Tour de France špeciálnou.
24: Hlavnou témou na Tour bude opäť slovincová rivalita s Vingegaardom, ktorý by mal byť jeho hlavným vyzývateľom. Pogačar ale zatiaľ prežíva fantastickú sezónu, počas ktorej vyhral takmer všetko, kde štartoval. Z piatich jarných klasík vyhral 4.
13: Cítim sa dobre, teším sa na preteky a viem, že budem mať okolo seba fantastických kolegov aj realizačný tím. Sme pripravení odovzdať všetko.
24: Slovinský fenomén je najväčším favoritom aj podľa fanúšika cyklistiky, slovenskej hokejovej legendy Zdena Cháru.
14: Tie tímové stáne majú naozaj vyšpičkovaných teraz svojich lídrov, či je to Pogača, či je to Van der Poel. Proste každý tým má niekoho, kto môže urobiť veľké zmeny v tom poradí a uvidíme, aké to bude. Samozrejme Pogačar a Van der Poel sú favoriti, ale to sa všetko môže zmeniť.
24: Do bojov na starej dáme zasiahne aj nová veľká hviezda svetovej cyklistiky. Len 19-ročný francúzsky tínedžer Paul Sexas bude najmladším účastníkom na Tour de France za posledných 89 rokov.
15: Som pripravený dať do toho všetko, aby som zvládol tieto 3 týždne a dosiahol čo najlepšie umiestnenie v celkovom poradí. Nestanovujem si konkrétnejší cieľ, pretože smerujem do neznáma, keďže som nikdy nejazdil také dlhé a náročné preteky.
24: Tour de France štartuje zajtrajšou tímovou časovkou v španielskej Barcelone a skončí sa 26. júla tradične v Paríži na Elizejských poliach. Počas 3 týždňov a 21 etáp pretekári absolvujú 3325 kilometrov. Na štarte bude 23 tímov, dokopy 184 pretekárov. Celkový víťaz bude len jeden. A ak sa nič nepredvídateľné nestane, bude to opäť Tadej Pogačar, ktorého zápestie zdobia hodinky za takmer 1 000 000 €. Počas Tour de France ich ale vraj nosiť nebude. Dôvodom sú obavy o osobnú bezpečnosť.
15: Britský cyklista Chris Froome oficiálne ukončil kariéru. Štvornásobný víťaz Tour de France sa na cestách neobjavil od augusta 2025, keď sa zranil na tréningu. Slovenská reprezentantka vo vodnom slalome Ivana Chlebová obsadila štvrté miesto v kajaku na majstrovstvách sveta pretekárov do 23 rokov v poľskom Krakove. Medzi mužmi Slovensko nemalo finálové zastúpenie. V kategórii juniorov bol Filip Duda vo finále na štvrtej priečke. Dominik Edházy skončil 5. V K1 junioriek bola Zara Záhorská vo finále na 6. pozícii. Seniorov majstrovstva sveta iba čakajú. V americkej Oklahome sa začnú 20. júla, ale už v nedeľu odlietajú do dejiska prví slovenskí reprezentanti. Medzi nimi aj Soňa Stanovská, ktorej spomedzi žien najlepšie vyšiel úvod sezóny. Na svetových pohároch bola v C1 4. a 5. Okrem toho sa do finále dostala aj v kajaku a súťaží aj v kajak krose. Všetky tri disciplíny absolvuje aj na šampionáte. Viac povedala Svetlane Barátovej.
2: Dobrej nálade budete odchádzať na šampionát?
16: Samozrejme, že áno. Tie prvé tri sveťaky dopadli veľmi dobre a následne sme mali nejakú tréningovú fázu, kde sme sa vlastne sústredili čo najviac odjazdiť na vode, ale taktiež aj tréningy mimo vody boli celkom náročné.
2: Na čo ste sa v tých tréningoch zamerali, že čo bolo treba tak ešte vylepšiť?
16: Hlavne to, aby každá tá jazda bola úplne rovnaká, aby nebol rozdiel, či idem prvú jazdu alebo druhú jazdu, jednoducho dostať tam čo najväčšiu tú konzistentnosť, keďže majstrovstvá sveta majú trošku iný formát, ako mali tieto prvé tri svetové poháre, takže toto bol taký hlavný cieľ a samozrejme nabrať nejaké sebavedomie na tej vode a v posilovni tak ako vždy jednoducho udržiavať tú silu, ktorú sme nabrali počas zimy a ak je to možné, tak ju ešte zvýšiť.
2: Trénovali ste všetky tri tie disciplíny K1, C1 aj kajakros?
16: Áno, pretože tá olympijská kvalifikácia a taktiež aj majstrovstvá sveta, všade budem štartovať tie všetky tri disciplíny, takže nevidím dôvod na to, aby som nejako uprednostnila alebo naopak, aby som nejako vynechala.
2: V tej sezóne najviac alebo najlepšie vám zatiaľ ide C1 na svetovom pohári 4. a 5. Trošku ste aj prekvapená.
16: Ja musím povedať, že na tom kanoe ja ako náhle sa dostanem do takého toho švungu, tak už to potom letí, takže verím, že z tohto nevypadnem, ale práve pred tými svetovými pohármi som sa oveľa lepšie cítila na tom kajaku, ale jednoducho jazdím všetky tri kategórie a vždycky jedna bude lepšia ako je tá druhá, ale v oboch a taktiež aj v tom kajakrose sa cítim výborne, takže verím, že na tom šampionáte ten kajak dorovnám tej C1.
2: Ciele, ambície, aké máte vy pred majstrovstvami sveta? Prvý veľký vrchol v sezóne.
16: Ja viem, že sú to majstrovstvá sveta, ale zároveň aj olympijská kvalifikácia a tá pozostáva z 9 pretekov, takže dať si nejaký jeden čiastkový cieľ, nemyslím, že je dobre. Ideme pretek za pretekom, jazdu za jazdou a cieľ je až budúci rok.
2: 12 člené finále, tam sa chcete dostať.
16: Samozrejme, teším sa a verím, že to bude dobre.
2: Boli ste už v Oklahome v marci. Aký máte pocit z toho kanála?
16: Veľmi zaujímavý. Ten kanál je úplne iný ako všetky naše európske. Aj tie vane sú viac menej taký, že veľký skok a potom už nič, iba rovina. Voda je viac menej veľmi klzavá, padavá, rýchla a tie protiprúdy sú zase naopak veľmi nepríjemné, takže treba si na to zvyknúť. Práve preto tam ideme aj dostatočne zavčasu.
15: To bola záverečná informácia dnešného Športžurnálu. Lúčia sa Lucia Cibiková a Samuel Prekop.
1: Športžurnál.

0: Je to kúria, ktorá neodmysliteľne patrí k dejinám Beckova.
1: Tuto kúriu vlastne postavila rodina Dubnických v 17. storočí, takisto všetky kúrie, ktoré sú Beckove.
0: Rokmi sa však jej majitelia menili, až sa stala šľachtickým sídlom rodu Ambro v múzeu s Ďurom Šimkom. Dnes po 20. v Rádiu Slovensko.

0: bolo 19 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: SNS podporí návrh Hlasu SD, ktorým chce do ústavy zakotviť možnosť referendum predčasne ukončiť volebné obdobie. Ukrajina oznámila, že navrhla kroky k normalizácii vzťahov s Poľskom. Zajtra má byť malá oblačnosť 19 až 29 stupňov. Pozdravuje vás Peter Kolárik. Strana SNS podporí návrh Hlasu SD, ktorým chce do ústavy zakotviť možnosť referendum predčasne ukončiť volebné obdobie. Predseda poslaneckého klubu SNS Roman Michelko v relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky zároveň povedal, že musí mať jasne zakotvené pravidlá.
2: Teda prvý a posledný rok nie. Teraz dokonca boli ústavné zákony, ktoré mali predĺžiť mandát v samosprávach na 5 rokov, tak chceli dať, aj keď formálne to odmietla opozícia s tým, že to je prílepok, dobre.
1: Predseda parlamentu Richard Raši prisľúbil, že v septembri príde so samostatným návrhom. Podpredseda mimoparlamentných demokratov Juraj Šeliga v minulosti nesúhlasil s tým, aby sa referendum dalo volebné obdobie skrátiť. Svoj postoj vysvetľuje takto.
3: Prišla vláda Roberta Fica, to je prvá vec. To je úplne šialené, čo robí táto vláda, akým spôsobom likviduje
2: Matovičová
3: verejné financie, akým spôsobom pristupuje k ľuďom. Ja sa priznávam k tým slovám. V tom čase som to tak vnímal a odvtedy uplynulo 5 rokov. Hádam, nebudem stáť na jednom mieste 5 rokov.
1: Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha po stretnutí s poľským kolegom Radoslavom Sikorským vo Varšave vyhlásil, že Ukrajina navrhla kroky k normalizácii vzťahov s Poľskom vrátane konzultácií o sporných historických otázkach. Obe krajiny zaťažuje najmä tzv. Volinský masaker z rokov 1943 až 1944, keď ukrajinskí nacionalisti povraždili 50 000 až 100 000 Poliakov, vrátane žien a detí. Ukrajinskí historici zas pripomínajú masaker civilistov pri odvetných akciách poľskej krajinskej armády proti ukrajinským dedinám, pri ktorých zahynulo približne 20 000 Ukrajincov. Rakva bývalého iránskeho duchovného vodcu Alího Chameneiho už dorazila do chrámového komplexu v Teheráne, kde sa začali rozsiahle pohrebné obrady. Zosnulému duchovnému vodcovi, ktorého 28. februára zabil americko-izraelský útok, najskôr vzdali hold vrcholní predstavitelia režimu a nasledoval pietný ceremoniál za účasti zahraničných hostí. Pohreb sa má začať zajtra. Úrady očakávajú, že v Teheráne sa zíde asi 20 miliónov ľudí. Futbalisti Košíc remizovali v prípravnom zápase s rakúskym vicemajstrom Šturmom Graz 2-2. Maxim Mateáš strelil jeden gól, druhý pridali Košičania po vlastnom góle súpera. AS Trenčín prehral s českým Zlínom 1-3. Jediný gól týmu trénera Ricarda Monisa strelil v závere stretnutia Lukáš Mikulaj. Zajtra má byť malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť, nočná teplota 15 až 10, v údoliach miestami 9 až 4 stupne, cez deň 24 až 29, v Žilinskom a Prešovskom kraji a aj na hore Hroní, väčšinou 19 až 24 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu. V horách Žilinského, Banskobystrického a Prešovského kraja platí už teraz výstraha prvého stupňa pred silný vetrom, ktorý by mal utichnúť až zajtra o 8 hodine. 19 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Uzavretý diaľničný tunel aj úsek v Žiline, pozrime sa na cesty. Na diaľnici D3 v tuneli Považský Chlmec smerom na Trenčín opravujú vozovku a tunel je uzavretý, obídete ho cez Žilinu. Obmedzenie naplánovali do rána, v opačnom smere na Čacu je tunel prejazdný. V Žiline na Kragujevskej smerom do centra pri čerpacej stanici Orlenca zrazil kamión na dve osobné autá, úsek je podľa vašich slov neprejazdný. Na novú nehodu upozorňujete v Bratislave na Patronke, kde sa v odbočovacom pruhu s Kramárov smerom na Lamač zrazili dve auta. auta, prechádzajte opatrne. Pred výnosadmi smerom z Modry skončilo auto v priekope, blokovaný je jeden pruh. Na konci diaľnice D1 za Martinom smerom na Ružomberok si v kolóne počkáte 20 minút a o niečo ďalej na viazde do Ružomberka z Hubovej sa stojí ďalších 30 minút. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20. Viac skvelej hudby.
5: Počúvate Rádio Slovensko, počúvate Hitparádu TOP 20. Je tu leto a s letom prichádzajú aj príjemne strávené letné večery. A ak sa práve u vás začína nejaká príjemná aktivita, zostaňte v našej spoločnosti, pretože práve teraz vám prinesieme a aj pustíme tie najhranejšie skladby v slovenskom éteri, aby sme vám spríjemnili začínajúci víkend. Ja som Marko Varmus, začíname.
0: Rádio Slovensko. Hitparáda. TOP 20. Váš najlepší rebríček hitov v slovenskom éteri. Viac skvelej hudby.
5: Pred nami je 20. miesto, na ktorom je nový interpret s novou skladbou. Tiffany Aris je nemecká popová spevačka a skladateľka, ktorá odštartovala svoju solovú kariéru v roku 2022. V pomerne krátkom čase si vybudovala silnú pozíciu na nemeckej popovej scéne a jej skladby nazbierali takmer 40 miliónov streamov. Dnes sa na 20. nachádza so svojou skladbou Vertigo.
0: TOP 20. 20. miesto.

Toto bolo 20. miesto Tiffany Ariz a Vertigo. Počúvate Rádio Slovensko, počúvate hitparádu TOP 20 a my sa pomaly presunieme na 19. miesto. Na 19. je umiestnený projekt austrálskeho umelca Kevina Parkera, ktorý sa volá Tame Impala. Už viete, o kom hovorím, že? Ale určite áno. Na 19. je Tame Impala aj so svojou strašidelnou skladbou Dracula.

Toto bol Tame Impala a jeho Dracula. Pred nami je 18. miesto, na ktorom sa nachádza taká kôpka interpretov, ak to tak môžeme nazvať. No ale za to parádna kopa a aj s letným singlom. Na 18. Topic, Fireboy DML a Nico Santos. Ich skladba sa volá Buddy.

0: Počúvate Hitparádu TOP 20 a po 18-ke ideme na 17. pozíciu, na ktorej sa nachádza Amy McDonald. Tu možno poznáte. 38-ročná škótka, ktorá prerazila v hudobnom priemysle v roku 2007 a bola to skladba This is the Life. Už si spomínate? No, skoro 20 rokov sme o nej nepočuli, ale tomu je koniec, pretože dnes si zo 17. miesta vypočujete skladbu I'm Done.
1: TOP 20 17. miesto.

Počúvate hitparádu TOP 20, toto bolo 17. miesto a Amy McDonald, I am done. Čo myslíte, kto sa bude nachádzať na 16. mieste? No tak ja vám trošku napoviem, majú taký príjemný pohodový single, ktorý je v našej hitparáde už nejaký ten piatok a má takú letnú atmosféru. Dobre, tak na 16. Naked and Portugal The Man a skladba s názvom Glide.

0: Toto bolo 14. miesto, ktoré sme vám ponúkli v rámci hitparády TOP 20 z Rádia Slovensko a toto bol Harry Styles a American Girls. Pred nami je 13. miesto, ktoré dnes obsadilo duo. Malo kto by o tejto dvojici povedal, že sú kamaráti vyše 12 rokov a majú 11 rokov spoločnú skladbu, ktorá uzrela svetlo sveta až tento rok. Je to komplikované, že? No ale viete čo? Dobre, že uzrela, bude sa vám páčiť a my vám ju aj teraz zahráme. Toto sú Martin Garrix, Ed Sheeran a Repeat It.
1: Pre Rádio Slovensko pravidelné týždenné rebríčky na základe dát zo slovenských rádií spracováva a vydáva Česká národní skupina Medzinárodní federácie hudebního prúmyslu ČNS IFP.
2: TOP 20. 13. miesto.

Toto bolo 13. miesto v rámci hitparády Top 20 Martin Garrix, Ed Sheeran a Repeat It. Po 13. nasleduje 12. A dnes to bude zaujímavé miesto. Dnes sa na ňom nachádza zaujímavé meno, ktoré bolo in hlavne v 90. rokoch. Reč je o skupine The Kelly Family a možno si pamätáte jej člena, ktorým bol Michael Patrick Kelly. No a ten sa na chvíľku ocitol dokonca aj v rehoľnom ráde. Asi si to veľmi rýchlo rozmyslel. Dnes bude spievať z miesta číslo 12 a bude spievať skladbu

0: je Stop Pitbull Florida, IM Chino a Bora Choy Loco a ak chcete vedieť, kto je na 10. mieste, kto sa posunul, spadol, prípadne vypadol z prvej desiatky, zostaňte s nami a počúvajte Rádio Slovensko.
1: Pre Rádio Slovensko pravidelné týždenné rebríčky na základe dát zo slovenských rádií spracováva a vydáva Česká národní skupina Medzinárodní federácie hudebního prúmyslu ČNS IFPI. Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
2: Martin Harich sa z tínedžerskej hviezdy vypracoval na zrelého autora a prešiel si aj skúsenosťou hrania na ulici.
3: Tak išiel okolo mňa pán, ktorý sa volal Danny a bol to akože CEO najväčšieho švajčiarskeho festivalu, ktorý sa koná v Alpách a dal mi mail a v podstate bol som tam dvakrát odtedy hrať.
2: O otcovstve, nových piesňach aj o gitarách, ktoré zbiera, mi porozpráva v Dalila Show v nedeľu o 16.30.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: Dobrý večer. Závery pripravovaného samitu NATO v Ankere nevytvoria pre Slovensko záväzok zúčastniť sa na finančnom mechanizme určenom na vojenskú podporu Ukrajiny. Na základe výmeny listov s generálnym tajomníkom NATO Markom Rutem to potvrdil premiér Robert Fico. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová označila pokračujúce rozširovanie židovských osád na západnom brehu Jordánu za nepriateľné. Dodala, že Brusel čo najskôr predloží členským štátom dokument s návrhmi na riešenie zákazu dovozu produktov z nelegálnych židovských osád. Asi 200 španielských hasičov bojuje so šíriacím sa lesným požiarom pri stredomorskom letovisku Costa Brava na severovýchode Katalánska. Úrady už požiadali obyvateľov 10 dedín, aby neopúšťali domovy. Opatrenie sa týka aj populárneho strediska Platja d'Aro a miestna vláda v Barcelone vyzvala, aby do tejto populárnej turistickej oblasti ľudia necestovali. Zajtra má byť malá oblačnosť 19 až 29 stupňov. Je 19 hodín 32 minút.
1: Zelená vlna.
5: Nepriazný úsek v Žiline a uzavretý diaľničný tunel pozdravujeme na cesty. V Žiline na Kragujevskej smerom do centra pri čerpacej stanici Orlen sa zrazil kamión a dve osobné autá. Úsek je podľa vašich slov neprejazný. Pred Vinosadmi smerom z Modry skončilo auto v priekope. Blokovaný je jeden pruh. V kolone na konci diaľnice D1 za Martinom smerom na Ružomberok si postojíte pol hodinu. O niečo ďalej na viazde do Ružomberka z Hubovej stratíte ďalších 40 minút. Na diaľnici D3 v tuneli Považských Chlmec smerom na Trenčín opravujú vozovku a tunel je uzavretý. Obídete od Cežilinu. Obmedzenie naplánovali do rána. V opačnom smere na Čadcu je tunel prejazný. Vo východnej pre festival počítajte s obmedzeniami a zvýšeným pohybom chodcov. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20. Viac skvelej hudby.
0: Počúvate Rádio Slovensko, počúvate Hitparádu TOP 20, v rámci ktorej vám ponúkneme tie najhranejšie skladby na základe dát zo slovenských rádií. No, nech robíte čokoľvek, robte to s nami a v našej spoločnosti, je to obojstranné a my sa za túto naklonnosť aj odvďačíme. Zahráme vám skladbu, ktorá sa nachádza presne na 10. mieste. Dnes je to 21-ročný a hlavne talentovaný Somber so skladbou

Toto bolo 10. miesto v rámci hitparády Top 20 Somber I Hot 12 to 12. Pred nami je 9. miesto a na ňom sa nachádza nemecký interpret Nico Santos a skladba All Time High.

0: futbalovej hymne ideme na 6. miesto. Na 6. je dnes trojica interpretov, ktorí na tejto skladbe spolupracovali všetci traja po prvýkrát. Na 6. sú Kygo, Khalid a Griffin. Fanúšikovia inak najviac vyzdvihovali, že Khalidov hlas veľmi prirodzene zapadol do melodického štýlu Kyga a Griffina. A dnes teda na tomto mieste zahrajú skladbu Save My Love.
1: Top 20. 6. miesto.

Počúvate hit parádu Top 20 v Rádiu Slovensko, toto bolo 6. miesto Kygo Griffina Khaled Save My Love, no a pred nami je na 5. mieste dvojica, ktorá má v názve skladby tiež slovičko Save, ale tentokrát sa volá Save Me Tonight. A kto iný by to mohol spievať ako J-Lo a David Guetta?

No a po päťke ideme na štvorku. Dnes sa tu nachádza rodák z amerického štátu Georgia, Teddy Swims. Inak Swims nie je priezvisko, je to skratka Someone Who Isn't Me Sometimes. Teda niekto, kto nie som ja niekedy. Toto meno si zvolil, keď začal vystupovať a začal experimentovať s rôznymi hudobnými štýlmi. Dnes miesto číslo 4, Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Toto bolo štvrté miesto, tedy svojím za Mr. Nový Dól a pred nami je návrat do minulosti. Pred nami stojí škótsky spevák, ktorý sa volá Tom Walker a v roku 2018 mal v 36. týždni skladbu, ktorá bola na 3. mieste a volá sa Live a Light On.
1: Rádio Slovensko, hitparáda, top 20. Váš najlepší rebríček hitov v slovenskom éteri. Viac skvelej hudby.

0: Toto bol Tom Walker a Live Light On z roku 2018 a my poďme na prvú trojku. Na treťom mieste je takisto ako ten minulý americká speváčka s albánskymi koreňmi Bebe Rexha. A nie je tu sama. Na trojke je aj s legendárnou britskou skupinou Faithless. Skladba sa volá New Religion a je na mieste číslo 3.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20. Tretie miesto.

0: Toto boli Bibi Rexa, Faithless a New Religion. Ak to bude na dvojke? Nuž, ako by som to povedal, na druhom mieste je interpret, ktorý má nezlomnú vôľu, spieva o veciach, ktoré zažil a prekonal v živote viacero prekážok. Na druhom mieste Alex Warren a Fever Dream.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20. Druhé miesto.

0: Počúvate hitparádu TOP 20 v Rádiu Slovensko, toto bolo druhé miesto a my sa posúvame na jednotku. Na prvom mieste je dnes spevák a herec Joe Keery, ktorý si umeleckým menom hovorí Joe a úprimne naspieval veľmi príjemný single, ktorý sa u nás naozaj hráva. Na prvom mieste Joe a End of Beginning.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20. Prvé miesto.

0: to bola absolútna jednotka dnes. Joe a End of Beginning. Nič viac vám zatiaľ v rámci hitparády TOP 20 už ponúknuť nevieme a nemôžeme. Ale čo vieme je fakt, že hitparádu TOP 20 budete počúvať opäť o týždeň. A ja sa na vás teším po príjemnom letnom víkende. Volám sa Marko Varmus a počujeme sa v pondelok o 15. v Rádiu Slovensko.
1: Pre Rádio Slovensko pravidelné týždenné rebríčky na základe dát zo slovenských rádií spracováva a vydáva Česká národní skupina Medzinárodní federácie hudebního prúmyslu ČNS IFPI.
2: Ľubo Bajaník moderuje hlavnú spravodajskú reláciu správy STVR a je dramaturg a moderátor relácie o historických udalostiach a osobnostiach SK Dejiny. Pôsobí aj ako vysokoškolský pedagóg a jeho vedeckou záľubou je tiež skúmanie histórie slovenskej televízie.
3: Všímam si napríklad, že ľudia nie sú povrchní. Do detailov si všímajú jazykovú úroveň, ako sme sa pýtali, aký sme mali hosti a podobne.
2: O vlakoch a železniciach, ktoré sú jeho koníčkom, aj o novej generácii študentov žurnalistiky mi porozpráva v sobotu ráno po 8.
4: Rádio Slovensko. Zdravo žiť je ľahké.
5: Malé rady pre veľkú zmenu alebo ako sa cítiť lepšie každý deň. Zdravo žiť je ľahké s doktorom Igorom Bukovským. Každý pracovný deň po 13:30 v Rádiu Slovensko.

0: bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Premiér Robert Fico vyhlásil, že závery pripravovaného samitu NATO v Ankare nevytvoria pre Slovensko žiadny finančný záväzok voči Ukrajine. Minister dopravy a šéf bratislavského letiska majú predložiť stratégiu jeho ďalšieho rozvoja vláde. Zajtra má byť malá oblačnosť 19 až 29 stupňov. Dobrý večer želá Peter Kolárik. Závery pripravovaného samitu NATO v Ankare nevytvoria pre Slovensko záväzok zúčastniť sa na finančnom mechanizme určenom na vojenskú podporu Ukrajiny. Na základe výmeny listov s generálnym tajomníkom NATO Markom Rutem to potvrdil premiér Robert Fico. Vyhlásil, že konflikt na Ukrajine nemá vojenské riešenie. Opäť je tu však predstava urobiť politickú deklaráciu o 70 miliardovej ďalšej podpore Kyjevu. Dodal, že Slovensko je pripravené pomáhať Ukrajine humanitárne a pokračovať v mechanizme spoločných rokovaní slovenskej a ukrajinskej vlády, nebude však súčasťou žiadneho finančného mechanizmu na vojenskú podporu Ukrajiny. Minister dopravy a šéf letiska Milana Rastislava Štefánika majú na najbližšie rokovanie vlády predložiť stratégiu ďalšieho rozvoja letiska v Bratislave. Požiadal ich o to premiér Robert Fico. Súčasťou by mal byť nový terminál či nové stoiska pre lietadlá s odhadovanými nákladmi 50 miliónov eur. Na investíciu by si malo letisko vziať úver.
2: My sme vedeli takúto investíciu opäť označiť za strategickú, čo urýchli procesy, ak to bude nevyhnutné, ale nachádzame sa na štátnych pozemkoch. Naďalej platí, že máme záujem rozvíjať toto letisko v plnom štátnom vlastníctve bez toho, aby sme rozmýšľali o akejkoľvek privatizácii.
1: Andrej Novák z katedry leteckej dopravy Žilinskej univerzity rozšírenie letiska víta, hovorí však, že nepríde zo dňa na deň.
3: Vedenie letiska potrebuje začať uvažovať, akým spôsobom navýši túto kapacitu, či už nejakými jednoduchými spôsobmi, rozšírením stojanok, rozšírením tých odbavovacích ploch, tak aby sme dokázali zvyšovať tú kapacitu pre ďalšie letecké spoločnosti. Tieto plány už boli pripravené v minulosti. Je otázka, že ktoré časti z tých plánov sa budú aktivovať.
1: Medzinárodná organizácia pre migráciu oznámila, že viac než 640 tisíc vojnou vyhnaných Libanončanov sa už vrátilo do svojich domovov, približne 500 tisíc ďalších však zostáva vysídlených. Libanonské ministerstvo zdravotníctva tvrdí, že pri doterajších izraelských útokoch na juh Libanonu zahynulo najmenej 4298 ľudí. Na Grand Slamovom turnaji vo Wimbledone sa o najväčšie prekvapenie tretieho kola postaral Nemec Jan Lennard Struff. 8. nasadeného Rusa Daniela Medvedeva vyradil v troch setoch 7-6, 7-6, 7-5. V boji o štvrťfinále ho čaká Poliak Hubert Hurkacz. Do 8 finále postúpili aj obhajcovia titulu a svetová jednotka Jannik Sinner a Srb Novak Djokovic. Zajtra má byť malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Nočná teplota 15 až 10, v údoliach miestami 9 až 4 stupne. Cez deň 24 až 29, v Žilinskom, Prešovskom kraji a na hore hroní väčšinou 19 až 24 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu. V horách Žilinského, Banskobystrického a Prešovského kraja platí už teraz výstraha prvého stupňa pred silným vetrom, ktorý by mal utichnúť až zajtra o 8 hodine. 20 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda v Žiline a zdržanie pri Ružomberku. Pozrime sa na cesty. Následky nehody odstraňujú v Žiline na Kragujevskej smerom do centra pri čerpacej stanici Orlen, kde sa zrazil kamión a dve osobné autá. Na konci diaľnice D1 za Martinom smerom na Ružomberok si v kolone postojíte 30 minút, o niečo ďalej na viazde do Ružomberka z Hubovej stratíte ďalších 15 minút. V Plaveckom štvrtku na Hlavnej je pokazené železničné priecestie, prechádzajte opatrne. Na diaľnici D3 v tuneli Považský Chlmec smerom na Trenčín opravujú tunel a je uzavretý, obídete ho cez Žilinu. Obmedzenie naplánovali do rána, v opačnom smere na Čacu je tunel prejazdný. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Dobrý večer, Slovensko.
6: Začína sa prvý prázdninový víkend tohto leta. Okrem detí sa určite tešia aj rodičia, veď k prázdninám patria dovolenky. Poďme hneď na jeden zaujímavý tip na výlet. K Beckovu neodmysliteľne patrí nielen hrad, ale aj tamojšie kúrie. Jedna patrila šlachtickému rodu, z ktorého pochádza jedna významná osobnosť našich dejín. Narodil sa tu ale aj významný slovenský národovec, ktorý sa do histórie zapísal ako prvý predseda Slovenskej národnej rady. Ďuro Šimko nás aj dnes zoberie na krátky výlet do minulosti. Ivan Šucha a Adam Bačkor želajú pekný piatkový večer.
0: Rádio Slovensko v múzeu.
7: Dnes spolu navštívime šľachtické sídlo rodu Ambro, ktoré je jednou z expozícií Trenčianskeho múzea. O tom, ako sa z kúrie stalo múzeum, už hovorí sprievodkyňa Jana Šutovská.
8: Posledný z rodu Ambrovcov bol Zoltán Ambro, ktorý daroval túto kúriu obci, konkrétne Národnému výboru, aby sa vlastne o neho postaral, keďže tento Zoltán Ambro nemal žiadnych potomkov, tak daroval ju obci a odtedy je tu vlastne expozícia, spravilo si obec expozíciu a neskôr prešlo toto múzeum pod Trenčianske múzeum.
7: Akým témom sa tu venujete?
8: Tak máme to tu rozdelené na tri časti. Na prízemí môžete vidieť, máme napravo časť, ktorá sa venuje archeologickým nálezom z Beckovského hradu. V druhej časti prízemia sa venujeme známym osobnostiam z Beckova. A na prvom poschodí máme ukážku bytovej kultúry z okolitých kaštieľov Trenčianskeho kraja.
7: Je tam asi niekoľko miestností hore. To znamená, že čo si po tým máme predstaviť?
8: Máme tam napríklad pánsky salón, baroko-rokoková spálňa a ukážka jedálne a takisto orientálny salón.
7: Odkiaľ sú všetky tie predmety, ktoré tu máte vystavené?
8: Predmety sú z okolitých kaštieľov Trenčianskeho kraja, napríklad Melčice Lieskové, čo je teda nedaleko Beckova, ďalej Dubnica nad Váhom, Klobušice, takže z týchto kaštieľov, pretože niektoré kaštiely sú už uzavreté ako v Melčicách Lieskovom, tak odtiaľ máme tieto predmety.
7: Takže nie je to vyslovene len o Beckove, ale že vlastne aj širšie okolie.
8: Áno.
7: Vaše múzeum ale nefunguje celoročne?
8: Áno, fungujeme od 1. apríla do 31. októbra. Otváracie hodiny máme od 9. do 17. hodiny.
7: Tie konkrétne jednotlivé predmety, ktoré tu máte vystavené, alebo to môžu byť naozaj všeličo, sú to originály, alebo napríklad v prípade nejakých kníh sú to faksimile, ako to je u vás?
8: Máme to originály, ale veľa originálov je zreštaurovaných.
7: Takže napríklad aké predmety konkrétne tu sú?
8: Takže máme tu napríklad, vidíte tu tympanon, to je z 15. storočia z Beckovského hradu, bol vlastne nad vchodovými dverami umiestnený a je to vlastne z Pieskovca tento tympanon a je na nás zobrazený erb Ctibora zo Ctiboric, Ctibor zo Ctiboric bol pán Beckovského hradu. Máme tu aj kachlice renesančné, sú to 14. 15. storočia, to sú prvé kachlice hlinené, potom máme kachlice zo 16. storočia, tam už boli rôzne malby, boli tam vyzobrazení rôzni bojovníci, napríklad Svetu Margaritu tam máme, tá kachlica už je aj glazurovaná. Máme tu aj vlastne listinu, ktorú vydala Mária Terézia. Ak išiel teda konkrétny človek povýšený, bol do šlachtického stavu, tak sa vždy vydávala takáto listina.
7: Keď sa rozhliadnem tu po tých priestoroch, aj teraz, keď sme na prízemí, tak je to krásne zrekonštruované všetko, takže je to vlastne taká nová expozícia.
8: Posledná rekonštrukcia prebehla v roku 2020.
7: Keď som sem prichádzal, tak som si všimol, že máte takisto aj niektoré exponáty vonku vystavené, aj keď neviem, do akej miery súvisia priamo s týmto sídlom.
8: To má takisto ukážku Trenčianske múzeum. Je to vlastne ukážka, ako žila stredná šlachta, vlastne zemani. Oni sa venovali takisto poľnohospodárstvu, takže je to ukážka tých poľnohospodárskych strojov.
7: A takisto aj koč som tam videl.
8: Áno, aj koč máme.
7: Čo to boli vôbec tie kúrie a kto si ich nechával stavať? Tá, v ktorej sme práve teraz na exkurzii, sa spája s rodom Ambro. Jeden z jeho členov sa ešte v 19. storočí postaral doslova o revolúciu v pôrodníctve u nás. Po pesničke povieme viac. Ostaňte s Rádiom Slovensko.
0: Rádio Slovensko v múzeu.

0: Máte naladené Rádio Slovensko a dnes patrí táto polhodina šľachtickému sídlu rodu Ambrov v Beckove, jednej z expozícií Trenčianskeho múzea, hovorí sprievodkyňa Jana Šutovská.
1: Kúria Ambrovec sa nachádza v Beckove na severnej strane námestia. Patrí do historického jadra bývalého poddanského mestečka Beckov. Počet príslušníkov strednej a nižšej šľachty, ktorá nebola pripútaná k hradnému panstvu, ale donáciami získala vlastné dediny a iné majetky, sa postupne zvyšoval. Šľachta si začala stavať vlastné rodové usadlosti, dvory nazývané kúrie, a zvyčajne sa stavali v centre obce pri kostole a vodnom toku, respektíve na vyvýšenom mieste. Rozšírili sa hlavne v 16. a 17. storočí, čo súvisí nielen s prirodzeným prírastkom a ďalšími nobilitáciami, ale aj s príchodom šľachtických rodín z juhu Uhorska, ktoré prišli a usadzali sa na území Slovenska po bitke pri Moháči v roku 1526. Môžem povedať konkrétne, že aj túto kúriu postavila rodina Dubnických v 17. storočí, takisto všetky kúrie, ktoré sú v Beckove. A rodina Dubnických boli prví obyvatelia tejto kúrie, prví majitelia. Jednému vlastne z posledných obyvateľov boli Ambrovci. Tým najvýznamnejším z rodu Ambrovcov bol doktor Jan Ambro. Bol to významný uhorský lekár slovenského pôvodu, priekupník moderného zdravotníctva v oblasti porodníckej praxe a zakladateľ prvej školy pre babice v Bratislave. Narodil sa 27. marca 1827 v rodine mesiára Juraja Ambru a zemianky Juliany Rodenej Deciovej. Vzdelanie získal v Beckovskej evanjelickej škole, Modre na evanjelickom gymnáziu spolu s Dionýzom Štúrom a na gymnáziu v Trnave a v Šoprone, kde v roku 1846 maturoval. Medicínu študoval na Lekárskej fakulte Univerzity v Pešti a vo Viedni, kde v roku 1852 získal diplom z lekárstva, chirurgie a pôrodníctva. Stal sa praktikantom profesora Ignáca Semmelweisa na pôrodníckom oddelení Všeobecnej nemocnice vo Viedni a stal sa stúpencom a propagátorom jeho náuky. Oslepol na pravé oko následkom infekcia zápalu pri zákroku na rodičke. V roku 1855 bol asistent na chirurgickej klinike profesora Balasu v Pešti. Od roku 1856 išiel za praktického lekára do Maďarska, kde pracoval do roku 1870, kedy sa stal asistentom na pôrodníckej klinike v Budapešti. Od roku 1873 bol primár pôrodnického oddelenia Krajinskej nemocnice v Bratislave a riaditeľ školy pre pôrodné asistentky, kde sám prednášal. Túto prácu vykonával až do svojej smrti 15. mája 1890. Žiadal zariadiť v nemocniciach samostatné pôrodnické oddelenia a zavedenie odborného vzdelávania pre pôrodné asistentky. Výsledkom jeho iniciatívy bolo, že roku 1885 na dnešnej Sochovej ulici otvorili prvú modernú pôrodnicu v Uhorsku, prvú detskú nemocnicu, ústav na výchovu pôrodných asistentiek a začali stavať útulok pre siroty. Doktor Ambro je známy ako autor prvej slovenskej učebnice pre pôrodné asistentky babice, ktorá vyšla v roku 1873 v Skalici pod názvom Kniha o pôrodníctve pre baby. Písal do nemeckých, maďarských a slovenských novín a odborných lekárskych časopisov. Pracoval v Bratislavskom lekársko-prírodovednom spolku. Bol vymenovaný za člena Krajinskej zdravotnej rady.
0: Jedna časť expozície patrí životu Jozefa Miloslava Hurbana, tunajšieho rodáka. My sa v nej zastavíme už o chvíľu v Rádiu Slovensko.

0: Trenčianskeho múzea Janou Šutovskou sa teraz zastavíme v časti venovanej Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi.
1: Jozef Miloslav Hurban bol rodák z Beckova, jeho otec bol tu pôsobil ako evanjelický farár. Jeho rodný dom už nestojí, namiesto jeho rodného domu už je postavená evanjelická fara. Zo života Jozefa Miloslava Hurbana môžem povedať, mal 9 detí. Za manželku mal Aničku Jurkovičovú, patrila medzi prvé ochotnícke herečky. Najznámejší z ich detí bol Svetozár Hurban Vajanský, bol to vlastne prvorodený syn a známy spisovateľ. V rokoch 1826 až 1830 navštevoval latinskú evanjelickú školu v Trenčíne a na svoje štúdia v Trenčíne nespomínal s láskou, kriticky sa vyjadroval k úrovni školy. Počas štúdia sa angažoval v národnej veci a 24. apríla 1836 sa zúčastnil výstupu na Devín. V rokoch 1830 až 1840 študoval na Evanjelickom líceu v Bratislave, práve pred jeho bránou sa zoznámil s Ľudovitom Štúrom. V neskoršom období pôsobil ako kaplán v Brezovej pod Bradlom a následne pôsobil až do svojej smrti v Hlbokom, kde aj zomrel a kde je aj pochovaný. V roku 1844 vydal Jozef Miloslav Hurban druhý ročník Almanachu Nitra v Novej Slovenčine. Aktívne sa zapájal do boja proti alkoholizmu a za vyššie vzdelanie Slovákov, o čom svedčí aj kniha Slovo o spolkách, ktorá vyšla v roku 1846. V roku 1847 sa v Čachticiach konalo štvrté zasadnutie spolku Tatrín, na ktorom sa definitívne rozhodlo o spisovnej slovenčine. Jozef Miloslav Hurban sa angažoval v národnom projekte Živote Slovákov. Spolu s Ľudovitom Štúrom, Hodžom, Franciscim a Daxnerom sa podielal na národnom programe Slovákov. Žiadosti slovenského národa v Liptovskom Svetom Mikuláši v máji 1848. Bola to posledná tlač spolku Tatrín. Posledné roky života pôsobil v Hlbokom ako evanjelický farár a tam aj zomrel a tam je postavený jeho pomník. Ani po svojej smrti nenašiel pokoj, jeho pomník v Hlbokom nemohli navštevovať národovci, ale ani najbližšia rodina. Nový náhrobný pomník bol vybudovaný v roku 1948 na návrh architekta Dušana Jurkoviča.
0: Nie je šľachtic ako šľachtic. V tejto beckovskej kúrii zistíte, že aj medzi spoločenskou smotánkou boli v minulosti priepastné rozdiely. Nielen o tom budeme hovoriť už po pesničke v Rádiu Slovensko.

0: Bystrice naladené Rádio Slovensko a dnešný diel relácie v múzeu patrí šľachtickému sídlu rodu Ambrov v Beckove, jednej z expozícií Trenčianskeho múzea. Spoločnosť nám robí sprievodkyňa Jana Šutovská a s ňou sa teraz zastavíme v miestnosti s rôznymi kamennými stavebnými ostatkami a konkrétne sa pozeráme na erb Banfijovcov.
1: Mestečko Beckov malo už od 15. storočia mestský erb s bíkom nesúcim vežu. Veža symbolizovala, že Beckov bol opevneným mestečkom. V roku 1437 daroval cisár Žigmund Luxemburský hrad Beckov rytierovi Pavlovi Banfimu. Pavlova manželka Katarína zo Ctiboric bola dcérou Ctibora mladšieho zo Ctiboric. V tejto časti sa venujeme kamenným architektonickým článkom na Beckovskom hrade. Beckov bol v období neskorej gotiky jedným z popredných kamenárskych centier na Slovensku. Pri historicko-archeologickom výskume hradu v 70. rokoch minulého storočia boli získané početné kamenné architektonické články. Boli súčasťou gotickej klenby hradnej kaplnky. Objekt hradnej kaplnky na Beckovskom hrade je datovaný k roku 1410.
0: Prejdeme sa aj na poschodie, lebo tam vaša expozícia pokračuje. My sme teraz vyšli na prvé podlažie a tu je tiež jeden zaujímavý exponát vystavený, ktorý visí rovno na stene.
1: Máme tu vystavený mortuárium, je to vlastne pohrebný štít, ktorý si dávali šlachtici vyrábať pred smrťou a po smrti sa to nieslo pred truhlov a potom sa to zavesilo do kostola. Tento je konkrétne z kostola svätého Štefana v Beckove. Je tam vyzobrazený spln mesiaca, čo znamená teda náhľad do duše človeka. Tento pohrebný štít patril Ladislavovi Rejvajovi, to bol hlavný radca na Beckovskom hrade.
0: Presuňme sa ďalej. A sme v ďalšej časti vašej expozície. Táto sa venuje konkrétne šľachte.
1: Áno, pojem šľachtica objavuje v 70. rokoch 11. storočia. Šľachta tvorila najvyšší stupeň svetského obyvateľstva v Uhorskom kráľovstve, používala politické a sociálne slobody v plnej miere tak, ako jej ich zaručoval právny systém uhorského štátu. Príslušníci uhorskej šľachty vzýšli zo štyroch spoločenských skupín. Okrem starej rodovej šľachty boli zdrojom členov privilegovaných vrstiev aj vojenské družiny, nižšie spoločenské vrstvy povýšené za svoje zásluhy. Ale aj ľudia prichádzajúci do uhorského kráľovstva zo zahraničia, najmä zo západnej Európy. Príslušníci vyššej šľachty disponovali rozsiahlými majetkami, ktoré boli dedičným vlastníctvom rodu. Medzi vyššiu šľachtu patrili baróni, šľachtici s vyšším titulom a zdrojom bohatstva boli väčšinou príjmy, ktoré im plynuli zo zastávania rôznych úradov na kráľovskom dvore alebo v jednotlivých župách. Členovia strednej šľachty vyšli z vysokej šľachty, pričom rozdiel medzi nimi nebol v pôvode, ale v držbe majetkov. Nižšia šľachta bola najpočetnejšou vrstvou. Príslušníkom nižšej šľachty patrili len menšie majetky, zemianske kúrie s pozemkami a chudobnejší boli armalisti, ktorí svoju príslušnosť k šľachte dokladovali len armálesom. To bola vlastne erbová listina, ktorá potvrdzovala šľachtický stav.
0: K Beckovu patrí nielen hrad, ale aj toto sídlo, ktoré môžete navštíviť, ak sa sem niekedy vyberiete.
1: Pozývame všetkých poslucháčov Rádia Slovensko do nášho múzea, ktoré sa nachádza v Beckove. Je to konkrétne šľachtické sídlo rodu Ambrov. Nachádzame sa v blízkosti Beckovského radu. Radi vás tu uvítame. Informácie o otváracích hodinách nájdete na webovej stránke Trenčianskeho múzea.
0: No a ja už len tradične pripomeniem, že všetky diely relácie v múzeu sú aj v archíve na webe Rádia Slovensko, ale počúvať nás môžete aj ako podcast. Lúčia sa s vami Ivan Šucha a Ďuro Šimko.
2: Rádio Slovensko v múzeu. Čo robia, čím žijú a čo ich vnútorne poháňa. Zaujímaví a inšpiratívni hostia a ich životné cesty v nočnej pyramíde Rádia Slovensko. Každý pracovný deň o 22.20. Rádio Slovensko, krátke správy.
3: Prináša ich Peter Kolárik.
4: Nemecko si vyžiadalo rýchle stretnutie s čínskym veľvyslancom po zverejnení správy, že Čína cvičí ruských vojakov. Už pred dvoma dňami agentúra Reuters informovala, že Čína v minulom roku tajne cvičila ruské jednotky s osobným súhlasom ministra obrany Ruska. Čínsky veľvyslanec však dnes označil tieto obvinenia za nepodložené. Najväčší ruský portál s pracovnými ponukami Headhunter hľadá operátorov dronov na ochranu vzdušného priestora nad Moskvou. Reuters tvrdí, že podľa zverejneného inzerátu sa nevyžadujú žiadne predchádzajúce skúsenosti. Jemenskí husiovia pohrozili úderom na saudsko-arabské letiská a kľúčové objekty, ak Riad poruší vzdušný priestor Jemenu alebo sa pokúsi zaútočiť. Svetová zdravotnícka organizácia upozorňuje, že počet potvrdených prípadov eboli v Kongu vzrástol na 1460 a ochoreniu podľahlo už najmenej 452 ľudí. Najhoršia situácia je v troch severovýchodných provinciách. Zajtra má byť malá oblačnosť, 19 až 29 stupňov. Je 20 hodín 31 minút.
2: Zelená vlna.
5: Nehoda pri Ľubotíne a kolona pri Ružomberku. Pozrime sa na cesty. Nehoda pribudla pred Ľubotínom smerom z Obručného v neprehľadnej zákrute. Nezdržíte sa. Na konci diaľnice D1 za Martinom smerom na Ružomberok si postojíte 20 minút, o niečo ďalej pri Kráľovanoch smerom na Ružomberok si pripravte 10 minút a na viazde do Ružomberka z Hubovej strátite ďalších 10 minút. V Plaveckom štvrtku na Hlavnej je pokazené železničné priecestie, prechádzajte opatrne. Na diaľnici D3 v tuneli Považský Chlmec smerom na Trenčín opravujú vozovku a tunel je uzavretý. Obídete ho cez Žilinu, obmedzenie naplánovali do rána a v opačnom smere na Čadcu je tunel prejazdný. Na nový radar upozorňuje Zelený aniel.
6: Ja by som chcel nahlásiť radarík, premáva sa taká sivo-zelená metaliza, sivo-šedá metaliza, Octavia, kombi, Banovce, Trenčín, momentálne Svidná.
5: A ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
3: Mesto Detva hľadá najkrajšie vyzdobený dom. Súťaž sa týka ulic Sládkovičová, Partizánska a Kúpeľná, ktoré vedú na letný amfiteáter. Aktivita bola vyhlásená práve pri príležitosti blížiacich sa folklórnych slávností pod Poľanou. Tie sa budú konať od 9. do 12. júla. Člen programovej rady slávnosti Jaroslav Černák nám priblížil práve ten štvrtkový začiatok.
7: Na Detve sa samozrejme chystajú veľké scenické programy počas tohto štvordňa, kde začneme vo štvrtok hudobno-speváckym programom Ozvena Poľany od 19.30.
3: V Detve sa teda bude cez víkend upratovať, ale určite nie len tam. Pekný začiatok zveľaďujúceho víkendu prajú Ivan Šucha a Adam Bačko aj krátko po 8:30.
2: Dobrý večer, Slovensko!

0: Decembri budú vo veľkom oslavovať 30 rokov na hudobnej scéne. Z Rádia Slovensko No Name, stand-up komédia, poďme spoločne skontrolovať počasie.
1: Dovolenkové počasie a mrazivú novinku Dominika Dána s názvom Krv sa stane zábavou vám prináša vydavateľstvo Slovart.
0: Výstrahy pred vysokými teplotami strieda výstraha pred silným vetrom. Aj na ňu sa opýtame Marcela Macka zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Marcel, pekný večer želáme z Rádia Slovensko.
2: Pekný večer prajem aj ja.
0: No tak aký je ten večer, okrem toho, že konečne je piatkový a je aj taký pekný letný?
2: Tak prináša pokojné počasie, oblačnosť sa postupne zmenšuje, väčšinou je jasno až polooblačno. V niektorých lokalitách, najmä na západe alebo na východe, ešte pofukuje čerstvý severozápadný vietor. Teplota vzduchu nám klesá, teraz aktuálne väčšinou od 13 stupňov na severe do 23 na juhu. Ak sa pozrieme konkrétnejšie, tak na Záhorí Kuchyňa pri Malackách má 22 stupňov, Bratislava Letisko 23, podobne aj Hurbanovo, Nitra 22, Piešťany 21, Trenčín 20, Žilina 19, Liesek na Orave 14, Liptovský Mikuláš 17, Banská Bystrica 19, Lučenec 22, Brezno 19, Poprad 16, Prešov 19, Košice 21 a rovnako aj Trebišov alebo Kamenica nad Cirochou 21 stupňov.
0: To znie tak, že v noci sa bude dobre spať?
2: Áno, v noci bude teplota ešte ďalej klesať, bude jasno alebo len malá oblačnosť. Teplota klesne na 15 až 10 stupňov, v údoliach bude chladnejšie 9 až 4 stupne a vietor bude slabý, len na západe a východe Slovenska spočiatku ešte miestami severný s rýchlosťou do 30 km za hodinu a veterno bude aj na horách.
0: No ale čo nás najviac zaujíma, to je to víkendové počasie, takže ako bude v sobotu a v nedeľu?
2: V priebehu víkendu predpokladáme, že sobota prinesie malú, prechodnými miestami zväčšenú oblačnosť, len výnimočne prehánky. Teplota bude v intervale 24 až 29 stupňov. V Žilinskom a Prešovskom kraji, prípadne na Hore Hroní, bude chladnejšie 19 až 24 stupňov. A opäť treba rátať so severozápadným alebo severným vetrom, ktorý bude fúkať rýchlosťou do 30 km za hodinu. Na strednom Slovensku to bude väčšinou slabý vietor. Nedeľa, tá už bude o niečo oblačnejšia. Do našej oblasti postupí frontálne rozhranie, takže poloblačno až oblačno. V noci a ráno prechodne môže byť aj menej oblačnosti. A čo sa týka zrážok, tak v noci len zriedka, ojedinele, ale v priebehu dňa postupne miestami, najmä na severe a západe územia, treba rátať s prehánkami alebo s dažďom, ojedinele s možnosťou búrky. A teplota bude o maličko nižšia, 23 až 28 stupňov, opäť chladnejšia severná polovica a Hore Hronie, tam bude teplota 18 až 23 stupňov.
0: No a na záver ešte tá výstraha, kde bude poriadne veterno?
2: Tak najbližšie hodinách to bude na hrebeniach hôr o vysokých horských polohách, kde v platnosti výstraha prvého stupňa. V tých nižších polohách očakávame v priebehu noci zoslabnutie vetra a trošku sa rozfúka potom zajtra, ale vyzerá to tak, že nie na výstrahu.
0: Ďakujeme za tieto informácie. To bol Marcel Macko zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Priemu službu želáme a pekný večer.
2: Ďakujem, do počutia.
1: Dovolenkové počasie a mrazivú novinku Dominika Dána s názvom Krv sa stane zábavou vám prináša vydavateľstvo Slovart.

0: Madonna vydala nový album Confessions 2, prináša poriadnu dávku tanečnej hudby a dokonca duet s jej dcérou. Nás roztancovala aj v piatok večer o 8:45 v Rádiu Slovensko. Po týždni máme pre vás opäť pozvánku na rubriku Evy Priblincovej Doma je doma o šikovných ľuďoch, ktorí študovali a pracovali v zahraničí, no potom sa so skúsenosťami a vedomosťami vrátili opäť domov.
1: S radosťou a aj s hrdosťou predstavíme v nedeľu slovenského kardiológa, vedca a podnikateľa. Volá sa Alan Böhm a stojí za jednou z najvýznamnejších zdravotníckych inovácií vyvinutých na Slovensku. Teraz sa ale na chvíľu vrátime do detstva, keď Alanova rodina zisťovala, kde má ich priezvisko korene.
2: Myslím, že potom aj rodičia nejak pátrali. Otec, a teda jeho starý otec, pochádza z Kremnice a teda bol predpoklad, že bolo tam veľa Nemcov, že teda tie korene si aj niekam do Nemecka, ale myslím, že sa nepodarilo vystupovať nemecký pôvod, ale teda tiež neviem, že ako do hĺbky sa išlo.
1: Do hĺbky sa ale Alan ponoril, čo sa týka štúdia medicíny. Najskôr Brno, potom Praha. Klinický výskum absolvoval na Oxforde, ktorý si ho maximálne získal a práve v nedeľu o tom bude hovoriť. Napriek medzinárodným príležitostiam sa ale rozhodol vrátiť na Slovensko.
2: Pôsobím stále ako lekár, kardiológ, mám svojich pacientov, o ktorých sa starám a tam vlastne vidím po tej medicínskej stránke, kde sú tie medzery a čo by bolo dobre priniesť, čím by bolo dobre prísť.
1: Technológia s globálnym dopadom nemusí vzniknúť iba v Silicon Valley, ale úplne pokojne aj v Bratislave. Keď Alan Böhm nemá vedecký biely plášť alebo lekársky biely plášť, oblieka si hokejovú výstroj.
2: Už sa mi darí asi posledný rok hrať pravidelne ľadový hokej, tak to je taký šport, ktorý som robil vlastne od malička. Potom, jak som začal v tej Viedni študovať, som prestal. Potom som sa dlho venoval judu a takýmto bojovým športom.
1: Už teraz vám želáme pekný víkend a budeme sa tešiť, že v nedeľu po 2:30 si nájdete čas na rubriku Doma je doma. Zastaví sa pri nás kardiológ Alan Böhm. Rádio

0: Na začiatok víkendu talentovaný slovenský DJ Mark Dan a jeho country novinka Country Girl v Rádiu Slovensko. Keď je teplo, logicky premýšľame nad ostrihaním nášho psa. U niektorých je to nevyhnutnosť, u iných nie. Viac zisťovala Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: V lete by to chcelo letný strih. To sa však určite netýka všetkých psov. Juraj, ako zistíme, že náš pes by vôbec nemal vidieť nožnice?
3: Rozdelím psov na začiatku na tri kategórie. Kategória 1 sú psi, ktorí sú tzv. Plznúci, čiže padá z nich podsada. Toto sú psi, ktorí sa nikdy v žiadnom prípade nestrihajú. Ich srsť má samoregulačný účinok, vypadne jej toľko, koľko je má vypadnúť a pomáha im chrániť telo. Potom sú psi, ktorým sa srsť takým zvláštnym spôsobom láme. Títo psi sa upravujú tzv. Trimovaním. Sú to najčastejšie drsnosrsté psi alebo druhotosrsté psi. U nich môže byť ostrihanie veľmi jemným estetickým zlepšením stavu, ale na leto by som takéhoto psa určite neskracoval. A potom sú psi, ktorí sa vyslovene strihajú, ako sú pudlíky, vodné psi, maltezáčiky a rôzne ďalšie vlasaté psi. U nich prosím, nikdy na leto ich nevystrihajte úplne na krátko, lebo aj tú jemnú ochranu, ktorú má srst bez podsady, im týmto zrušíte.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: pán Kali Lajach Bandolera, ale viac skvelej hudby určite aj po 9. V playliste už čaká Sabrina Carpenter, ale aj novinka od Noca deň. Tak zostaňte s nami.
1: Viac aktuálnych informácií pre každé ráno v týždni.
2: Do pol siedmej zostáva 8 minút. Máte naladené Rádio Slovensko.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
3: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.

0: bolo 21 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Zajtra bude na Slovensku referendum, voliť sa bude môcť od 7. do 22. hodiny. Ukrajinská záporožská jadrová elektráreň sa opäť stala terčom útoku. Zajtra má byť malá oblačnosť 19 až 29 stupňov. Pohodu pri rádiách vám želá Peter Kolárik. Zajtra bude na Slovensku referendum. Volebné miestnosti budú otvorené od 7. do 22. hodiny. Policajný zbor bude počas referenda zabezpečovať dohľad nad verejným poriadkom a bezpečným priebehom hlasovania na celom území Slovenska, pokračuje hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
3: V rámci plnenia úloh boli prijaté primerané opatrenia na zabezpečenie dostatočných síl a prostriedkov tak, aby bola garantovaná ochrana verejného poriadku, bezpečnosť občanov a nerušený priebeh hlasovania. Cieľom prijatých opatrení je zabezpečenie pokojného a zákonného priebehu referenda.
2: Kvalita vody vo vodnej nádrži Veľká Domaša je aktuálne stabilná a vyhovujúca. Potvrdili to prvé výsledky predsezónneho odberu, ktorý regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou vykonal v júni. Vedúca oddelenia hygieny životného prostredia a zdravia Alena Ihnaciková.
4: Pravidelne sa analýzujú vzorky vody na prítomnosť mikrobiologických ukazovateľov, ako napríklad Escherichia coli, črevné enterokoky, cianobakterie, chlorofil a taktiež aj pri výskyte vodného kvetu aj akutná ekotoxicita.
2: Kúpacia sezóna na prírodných vodných plochách Domaše trvá do 31. augusta. Počas nej hygienici odoberajú vzorky z 5 rekreačných strediskách a kvalitu vody kontrolujú v dvojtýždňových intervaloch. Podľa Aleny Ihnacikovej sa kvalita vody môže počas leta meniť. Ovplyvňujú ju okrem iného klimatické podmienky, množstvo vody či odpad. Hygienici ľuďom odporúčajú, aby si pred návštevou prírodných vodných ploch kvalitu vody overili. Záporožská jadrová elektráreň prišla opäť o vonkajšie napájanie. Oznámila to Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu, ktorá konštatovala, že je to už po 21. raz počas rusko-ukrajinskej vojny. Dodala, že po výpadku prúdu naskočili núdzové dízlové generátory, napájanie je obnovené, jedno vedenie spájajúce elektráreň s elektrickou sieťou je však ešte mimo prevádzky. O tom, kto na elektráreň zaútočil, agentúra nehovorí.
1: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
2: Svetový šampionát pokračuje 16-finálovým súbojom, v ktorom Egypt po prvom polčase vedie nad Austráliou 1-0. Slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike Alex Gavlíder získal na majstrovstvách sveta juniorov v Kanade zlatú medailu v K1 na 200 metrov. Zajtra má byť malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Nočná teplota 15 až 10, v údoliach miestami 9 až 4 stupne, cez deň 24 až 29, v Žilinskom, Prešovskom kraji a na hore Hroní väčšinou 19 až 24 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu. V horách Žilinského, Banskobystrického a Prešovského kraja platí výstraha prvého stupňa pred silným vetrom, ktorý by mal utichnúť až zajtra o 8 hodine. 21 hodín, 4 minúty.
1: Zelená vlna.
5: Kolóna pri Martine a uzavretý diaľničný tunel, poďme opäť na cesty. V kolóne na konci diaľnice D1 za Martinom smerom na Ružomberok si postojíte 10 až 15 minút. Pozornosť zvýšte medzi obcami Beckov a Krivosúd Bodovka. Upozorňujete tam na kravy na ceste. Vo východnej pre festival počítajte s obmedzeniami a zvýšeným pohybom chodcov. Na diaľnici D3 v tuneli Považský Chlmec smerom na Trenčín opravujú vozovku a tunel je uzavretý. Obídete ho cez Žilinu. Obmedzenie naplánovali do rána a v opačnom smere na Čadcu je tunel prejazdný. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. Dobrý večer, Slovensko.
0: Počas prvého prázdninového víkendu sa nudiť nebudeme. V Banskej Štiavnici si môžete pozrieť živý šach. Hrať sa začne zajtra o 10:00 na námestí Svätej Trojice. Pokračuje aj folklórny festival Východná, tak si dajme fujarku. A pre nás hladných atraktívne vyzerá aj súťaž vo varení gulášu v Lehote pod Vtáčnikom. Ak máte nejaký zaujímavý tip, budeme radi, ak sa oň podelíte. Poteší nás napríklad hlasovka. Sme na WhatsAppe 0919 24 23 24. Ivan Šucha a Adam Bačkor želajú pekný piatkový večer aj 5 minút po 9:00, teraz aj v spoločnosti kapely Noc a deň.

0: Rádio Slovensko, občan za dverami.
1: Štát slúbil adresnú pomoc s energiami pre tých najzraniteľnejších, no pre pani Emíliu z Lietavskej Lučky sa cesta k finančnému príspevku skončila za dverami úradov. Hoci má skromný dôchodok a vlastné merače energií, v očiach automatizovaného systému je zrazu príliš bohatá. Prečo štátny algoritmus nevidí to, čo je zrejme už od brány rodinného domu? To zisťoval kolega z relácie Občan za dverami Marian Lechan.
2: Pani Emília Mišárová z Lietavskej Lúčky má dôchodok necelých 760 eur. Keď štát spustil systém adresnej energopomoci, očakávala, že príspevok dostane automaticky. Namiesto toho prišlo zamietnutie.
3: Čakala som, dcera mi povedala, ty mami nemusíš ani dávať nikde nič, tebe to príde automaticky. No neprišlo. Prišiel mi len papier, že nespadám do toho.
2: Dôvodom môže byť skutočnosť, že na rovnakej adrese býva aj jej syn. Ide však o dve oddelené domácnosti so samostatnými meračmi energií. Potvrdzuje to aj syn pani Mišárovej, Jozef.
4: To je plynový merač pre mňa, toto je plynový merač pre mamu, elektrický merač pre mňa a mama má na dome.
2: Samostatné odberné miesta potvrdzuje aj Michaela Krivá, hovorkyňa stredoslovenskej energetiky.
5: Na danej adrese sú skutočne dve odberné miesta a pani Mišarová je samostatný odberateľ s vlastným elektromerom.
2: Energetici zároveň tvrdia, že tieto údaje poskytli aj ministerstvu hospodárstva. Opäť Michaela Krivá.
5: Ak sú na danej adrese dve odberné miesta, tak áno, ministerstvu hospodárstva poskytujeme údaje o obidvoch odberných miestach a presne tak isto to bolo aj v tomto prípade.
2: Ministerstvo však podľa jeho hovorkyne Márie Pavlusík vychádza pri posudzovaní nároku predovšetkým z evidencie trvalého pobytu.
6: Zákon na účely posudzovania nároku definuje energetickú domácnosť ako jednu alebo viac fyzických osôb, ktoré majú evidovaný trvalý pobyt na rovnakej adrese. Systém pritom vychádza z údajov vedených v registri fyzických osôb, ktoré sú platné v čase vyhodnocovania nároku.
2: Podľa ministerstva tak samotné odberné miesto ešte nemusí znamenať samostatnú domácnosť.
6: Praxi totiž môže byť samostatné odberné miesto zriadené napríklad aj pre garáž, dielňu, hospodársku budovu, záhradný domček či inú časť nehnuteľnosti. Preto nie je možné vyhodnotiť samostatne energetickú domácnosť iba podľa elektromeru.
2: S takýmto výkladom však nesúhlasí nezávislý advokát Andrej Lalinský.
7: V prípade pani Mišárovej ide o dve odberné samostatné odberné miesta aj elektriky, aj plynu. A tvári sa v tomto prípade, že ide o jednu domácnosť, je podľa môjho názoru rovnako ako v prípade paneláku, kde sa tvári, že dva byty sú jedna domácnosť kvôli tomu, že majú spoločný vchod.
2: Riešením môže byť doplnenie samostatných bytových jednotiek do evidencie pobytu. To však znamená ďalšie vybavovanie na úradoch. Emília Mišárová sa napriek tomu nevzdáva.
3: Keď mi prišla táto druhá odpoveď, že nespadám do toho, tak som si povedala, že kašlem na to. A potom som si povedala, no a prečo? Čo by som mala ja, budem bojovať.
2: Podľa právnika by po úprave evidencie, zápise oddelených častí domu ako samostatných bytov, mohla pani Mišárová o energopomoc požiadať opätovne.
0: Celú reportáž nájdete na našom webe alebo Facebooku Občan za dverami. Reláciu vysiela televízna jednotka každú nedeľu po 13.

0: Anglicku kedysi pripravovala hamburgery, dnes patrí medzi najobľúbenejšie slovenské speváčky. Z Rádia Slovensko krátko pred pol desiatou v piatok večer aj Ema Drobná. V živote zažívame aj ťažké obdobia, kedy nevieme ako ďalej, nič sa nám nedarí, zdá sa, že nemáme prameň vody, z ktorého by sme mohli čerpať, no v takýchto chvíľach vzniká niečo veľmi silné. Vo svojom zamyslení o tom hovorí Peter Mozola.
1: Rádio Slovensko, zamyslenie na dnešný deň.
2: Sú obdobia, keď sa zdá, že na dne našej duše už nič nezostalo. Studňa, z ktorej sme roky čerpali silu, je prázdna. Spustíš vedro, ozve sa len dutá ozvena, žiadna voda, len ticho. A práve to ticho býva najťažšie. Nie preto, že by Boh odišiel, ale preto, že už nepočujeme šplíchanie vody. Také obdobie prídu vo veľkej bolesti, po stráte, po sklamaní, po modlitbách, ktoré akoby zostali bez odpovede. Vtedy máme pocit, že Boh prestal dávať. Ale studňa vie niečo, čo my často zabúdame. Hlboko pod zemou voda stále priteká, pomaly, potichu, neviditeľne. Dlho sa nič nedeje, hladina je stále nízko. Myslíš si, že všetko skončilo. A potom jedného dňa vedro sa dotkne vody. Nie preto, že by si ju vyrobil, nie preto, že si bol silnejší, ale preto, že prameň nikdy neprestal tiecť. Tak pracuje Boh. Nie vždy zastaví bolesť, nie vždy odstráni kameň z cesty, ale nikdy neprestane byť prameňom. A možno práve preto je voda po veľkom suchu čistejšia. Prešla hlbokými vrstvami zeme, bola očistená tmou, dozrela v tichu. Aj človek po utrpení býva iný. Nie je hlasnejší, ale hlbší. Možno nie silnejší vo vlastných očiach, ale pokornejší. Nie preto, že by pochopil všetko, ale preto, že zistil, že aj keď na dne studne dlho nebolo nič počuť, Boh celý čas pracoval tam, kam jeho oči nedovideli.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Príbehy, ktoré sa dejú za našimi hranicami. Rýchle, živé a plné momentov, ktoré stoja za pozornosť. Ľudia, miesta a udalosti, ktoré hýbu svetom. V reportážach našich zahraničných spravodajcov. Štúdio Svet. V sobotu o 10:00 v Rádiu Slovensko.
1: Rádio Slovensko. Krátke správy.
2: V štúdiu je Peter Kolárik.
3: Tisíce pacientov na Orave a Liptove už nebudú musieť cestovať za magnetickou rezonanciou do vzdialenejších miest. V Hornooravskej nemocnici s poliklinikou Trstená a v Liptovskej nemocnici s poliklinikou doktora Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš slávnostne prevzali od zhotoviteľov a dodávateľov nové pracoviská magnetické rezonancie. Technologickú časť financoval plán obnovy a odolnosti. Frontová línia na Ukrajine sa nehýbe. Podľa analýz Amerického inštitútu pre štúdium vojny získalo Rusko 30 štvorcových kilometrov na Charkovskej oblasti a Ukrajina oslobodila 29 štvorcových kilometrov v Záporožskej a Dnepropetrovskej oblasti. Arménsky parlament schválil návrh zákona, ktorý sťažuje občanom žijúcim v zahraničí voliť v parlamentných aj komunálnych voľbách. Španielskí hasiči stále bojujú so šíriacim sa lesným požiarom pri stredomorskom letovisku Costa Brava na severovýchode Katalánska. Zajtra má byť malá oblačnosť, 19 až 29 stupňov, je 21 hodín 32 minút.
1: Zelená vlna.
4: Priestor dostala opäť doprava, pozrime sa na cesty. V kolóne pri Kráľovanoch smerom na Ružomberok pri cestároch stratíte 10 minút. V Plaveckom štvrtku na Hlavnej je pokazené železničné priecestie, prechádzajte opatrne. Vo Východnej pre festival počítajte s obmedzeniami a zvýšeným pohybom chodcov. Na diaľnici D3 v tuneli Považský Chlmec smerom na Trenčín opravujú vozovku a tunel je uzavretý, obídete ho cez Žilinu. Obmedzenie naplánovali do rána, v opačnom smere na Čacu je tunel prejazdný. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Churbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. Rádio Slovensko.
2: Poďme si dať niečo dobré, napríklad si odkrojíme taký čerstvý voňavý chlebík. Ak máte ale radšej odležaný, tak na nádvorí Starej radnice v Bratislave si môžete pozrieť archeologický unikát. Zuholnatený peceň chleba zo sklonku rímskej doby. Chlieb, ktorý upiekli pred viac ako 1500 rokmi, je ústredným exponátom mini výstavy s názvom Devínsky unikát. Prístupná je od teraz až do konca septembra. Tak toto sú doslova a do písmena pekne spálené kalórie. Ivan Šucha a Adam Bačkor pozdravujú aj krátko po pol desiatej.
1: Dobrý večer,

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Drvivá väčšina našincov ich brala ako rázovitých Slovákov s poľským dialektom, ktorý ich ošľahal drsný sever. Teraz sú však Gorali národnostnou menšinou a tak sa o nich začalo viac hovoriť a písať. Takmer všetko sa však točilo okolo kontroverznej témy. Sú Gorali národnosť alebo nie? Pokračuje Petra Strišková.
2: Keď bolo sčítanie obyvateľstva, tak ja som napísal, som národnosť Goralská, ale som Slovák, aby sme zachovali pre naše ďalšie pokolenia, aby vedeli aj godať po nasiemu.
3: Jan Gontek z Lesnice je veľkým zástancom vyhlásenia Goralov za národnostnú menšinu a bola jedným z iniciátorov. Tvrdo pracuje aj na marketingovej značke Goralov.
2: Veľké atrakcie sme tu spravili pre deti, pre mládež, pre turistov, ktorí tu prichádzajú, aby mali ten zážitkový cestovný ruch mali, aby sa tu vracali celoročne.
3: K zážitkovej turistike patrí aj pasovanie medzi Goralov. Jan Gontek takto oceňuje ľudí, ktorí pre región a goralskú menšinu pracujú.
2: Kľaknú, ako na kľakadlo, ja sa postavím vedľa nich, krstného otca, zavoláme krstnú mamku, prečítam pasovací dekret, valáškov dám na jedno plece, na druhé plece, dáme klobúk na hlavu, otočí sa na druhú stranu, dostane výpras po zadku, s valáškou samozrejme. Ženy nebijeme po zadku, ale poskávame ich. Nalievam storočnú vodu, máme tu storočný prameň na Dunajci, tak stále vravím, že pijeme storočný prameň, aby sme 100 rokov žili.
3: Otázka vyhlásenia Goralov za národnostnú menšinu rozdeľuje. Má podporovateľov aj ostrých kritikov. Medzi podporovateľov patrí aj folklorista a starosta obce Majere, Peter Zelina.
4: Viac ľudí bude vedieť o tom, že nejakí Gorali existujú na Slovensku. Pri poslednom sčítaní nás vyšlo len nejakých 5 až 8 tisíc. Dôvod bol jednoduchý. Málo kto vedel, že sa môže prihlásiť ku goralskej národnosti.
3: Spisovateľka, publicistka a vydavateľka Ingrid Majeríková goralskú národnostnú menšinu neuznáva. Vidí v nej nebezpečenstvo popolšťovania slovenského severu.
5: Pracujem pre tento región spolu s mnohými inými ľuďmi, ktorí sme tu dokázali vytvárať hodnoty aj bez podpory toho, aby my sme boli vyhlásení za goralskú národnosť.
3: Názorovú mozaiku doplňa mladý Goral, zberateľ goralských rozprávok a krojov Ján Ľach.
6: Počúvam argumenty z obidvoch stran a vidím pravdu v obidvoch stranách, ale snažím sa vnímať to pozitívne, lebo súboru sa venujem 16 rokov a viete, čo je najväčší problém pre nás? Zohnať nejaký ten peniažťok len na tie kroje a nejaké veci. Ja by som napríklad uvítal, keby bol v škole aspoň krúžok alebo aspoň hodina goralčiny, keď sa nebude po goralsky rozprávať. Vymizne a to bude čoskoro.
3: Opäť Ingrid Majeríková, po nej jej sestra, historička Milica Majeríková Molitoris.
5: Poznám pedagógov, ktorí sa snažili aj v tých podmienkach klasického školstva, ktoré máme, rozvíjať tento goralský dialekt, ale aj tieto mladé deti, aj napriek tomu, že nerozprávajú po goralsky, sú hrdými Zamagurčanmi a ak chceme povedať aj Goralmi, ale nie v zmysle akejsi umelo vytvorenej národnosti.
7: Keď sa to začne financovať, začne sa vymýšľať všelijaké umelé hymny a kožušky nakupované v Novom Targu a červené klobúky, tak to neprežije. Nie je to to, čo tu naozaj bolo, nie je to tá krásna, mystická, autentická kultúra, nie sú to tí hrdí ľudia, ktorí sa nedali kúpiť.
8: Kuráľu cíči nežá.
3: Aj goralská hymna komunitu rozdeľuje. Jan Gontek ju uznáva. Milica Majeríková Molitoris nie.
2: Goralská hymna nevznikla u nás. Dávny čas odkazali ľudia za prácou do sveta, do Ameriky a na tej lodi si spievali: Bože môj, vráť sa domov náspäť, nechal si domov, domovinu, potoky, lesy. Taká smutná pieseň.
7: Ona je staroromanská náboženská pieseň. Sa hrá v kostoloch na Veľký piatok, v Španielsku, v Portugalsku, dokonca aj v Latinskej Amerike. Má úplne iný text, čiže ona nemá s miestnou kultúrou ani s jazykom absolútne nič spoločné.
3: Aj napriek názorovej nezhode, jedno majú severní Spišiaci, Zamagurčania či Gorali, akokoľvek ich nazveme, spoločné. Svoj kraj, tradície, dialekt, rozprávky a folklór milujú. Mladý huslista, samouk Michal Marek sa budúcnosti nebojí.
9: Každá tá generácia hovorila o tom, že všetko zomrie a vždy to žije. A keď bude jeden aspoň, tak to prežije. Sloboda, hrdosť, tak jak ten orol, alebo to orlie pero na kapeluše, to je to, čo ma teší a čo mi dáva voľnosť a priestor na život a rast.
0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

0: pamätám, ako sme ich zvykli počúvať na strednej škole počas informatiky, lebo len tam sme mali internet. Maroon 5, She Will Be Loved z Rádia Slovensko.
1: Spektrum Rádia Slovensko.
0: Naozaj výborná správa prišla od vedcov zo Saudskej Arábie. Dokázali pestovať plodiny aj v zasolenej pôde. Ako sa im to podarilo, povie Rado Tomeš.
2: Výskumný tím z Vedecko-technickej univerzity Kráľa Abduláha objavil skupinu pôdnych mikroorganizmov, ktoré pomáhajú rastlinám lepšie znášať vysoký obsah soli. Izolovali celé spoločenstvo prirodzených pôdnych baktérií z rastlín, ktoré rastú v silne zasolených pobrežných oblastiach. Následne z nich vybrali niekoľko najúčinnejších kmeňov a vytvorili z nich bakteriálny prípravok. V experimentoch sa tieto prirodzené baktérie usadili pri koreňoch a zlepšili rastlinám hospodárenie s vodou a živinami. Tie potom lepšie rástli, vytvorili viac biomasy a dosiahli vyššiu úrodu aj v pôde, ktorá bola pre bežné pestovanie nevhodná. Zlaté rybky vám nezmenia život, dokážu však zmeniť celý ekosystém jazera. Bohužiaľ k horšiemu. Vedci z Murdochovej univerzity sledovali populácie zlatých rybiek v niekoľkých sladkovodných nádržiach. Zistili, že pri hľadaní potravy neustále prehrabávajú dno. Čím víria usadeniny, zakalia vodu a uvoľňujú živiny, ktoré podporujú premnoženie rias. Zakalená voda prepúšťa menej svetla a mení sa aj zloženie drobných živočíchov, ktorými sa živia pôvodné ryby. Výsledkom je narušenie celej potravovej siete. Vedci upozorňujú, že zlaté rybky sa navyše veľmi rýchlo rozmnožujú a dobre znášajú aj nepriaznivé podmienky. Do voľnej prírody by sme teda tieto akváriové rybičky vypúšťať rozhodne nemali.
1: Spektrum Rádia Slovensko. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Holly Humberstone

Okrem toho, že takto krásne spieva, rovnako pekne hrá aj na husliach. Z Rádia Slovensko viac skvelej hudby aj od Holly Humberstone, To Love Somebody. 21 hodín 55 minút, o 22. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu, po ňom Nočná pyramída. Hosťom Ľudovíta Jakubového bude uznávaný neuropsychológ Robert Krause. Pekný víkend spoločnosti Rádia Slovensko želajú Ivan Šucha, Adam Bačkor, Zuzana Smatanová a ešte jeden Adam. Ďurica. Chcem kúsiť.

0: Počúvate Rádio Slovensko. Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu. Vlado Franz a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. V sobotu po 13. v Rádiu Slovensko. Rádio
1: Slovensko. Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
0: Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk.

0: bolo 22 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Opozičné hnutie Slovensko kritizuje zmenu kompetencií splnomocnenca vlády pre rómske komunity. Alexander Daško problém nevidí. V Iráne sa začali týždňové smútočné obrady pred pohrebom najvyššieho vodcu ajatoláha Ali Chameneiho. Zajtra bude oblačno, 19 až 29 stupňov. Pekný neskorý večer praje Marian Žári Kukelka.
0: Rádiožurnál.
1: Vlastníctvo a správa lesov v národných parkoch plne prechádza pod národné parky. Pre Rádiožurnál to potvrdil minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant SNS. Reagoval tak na včerajšie tvrdenia štátneho tajomníka Filipa Kufu z SNS, ktorý informoval, že reforma národných parkov prešla s pochybnou pripomienkou. Opozícia varuje pred pokutami od Európskej komisie a ohrozenie ďalších platieb.
2: Správy národných parkov podľa ministra životného prostredia Tomáša Tarabu nemajú vlastnú techniku na zásahy v lesoch, napríklad pri kalamitách. Najímajú si tak externé firmy. Pripomienka, ktorá v stredu prešla vládou, má tieto práce presunúť priamo pod štátne lesy Slovenskej republiky. No správa lesov bude naďalej patriť pod správu národných parkov, pokračuje minister životného prostredia.
3: Po prechode správy na správu národného parku majú ministri ako ja životného prostredia a pôdohospodárstva zabezpečiť odbor na hospodárenie v lesoch a výkon starostlivosti o lesné pozemky a lesné porasty vo vlastníctve štátu prostredníctvom štátneho podniku Lesy.
2: Štátny tajomník Enviro rezortu Filip Kufa svojmu šéfovi na sociálnej sieti odkázal, že sa v rezorte nevyzná. Informácie o tom, že národné parky nemajú ani techniku, ani personál, považuje za hoax. Podľa Filipa Kufu Európska komisia schválené zonácie vyhodnotí ako krok späť.
4: A keď to vyhodnotia ako zvratenie milníka, nielen že bude ohrozený 450 miliónov, ktoré máme teraz dostať, ale ešte prvá miliardová platba, ktorá už prebehla.
2: Opozičná poslankyňa Tamara Štólová z Progresívneho Slovenska súhlasí a zdôrazňuje, že za popretie už splneného milníka štátu hrozí pokuta v stovkách miliónov eur. Zároveň sú podľa nej ohrozené aj zvyšné dve platby.
5: Vláda na poslednú chvíľu pretlačila zmeny, ktoré idú proti podstate zonácií aj reforme národných parkov. Za tú sme už dostali vyplatené stovky miliónov eur z plánu obnovy.
2: Reforma národných parkov sa robí preto, aby za les odpovedala jedine správa parku, nie lesy. Reaguje ochranár a bývalý riaditeľ Národného parku Slovenský kras Milan Olekšák.
6: Pán minister veľmi dobre vie, že schválená pripomienka znamená len jedno, a to, že Lesy Slovenskej republiky budú môcť ďalej ťažiť drevo v národných parkoch.
2: Dodal, že ide o zvrátenie celej reformy bez ohľadu na kvalitu všetkých zonácií. Zorislav Poliak, Slovenský rozhlas.
1: Kabinet na poslednom zasadnutí upravil štatút splnomocnenca vlády pre rómske komunity. Opozičné hnutie Slovensko hovorí o výraznom oklieštení právomoci aj postavenia orgánu, ktorý má pomáhať vláde riešiť problémy rómskych obyvateľov. Splnomocnenec Alexander Daško však v zmenách neprimerané zásahy nevidí.
7: Zmena štatútu splnomocnenca pre rómske komunity priniesla zároveň presun niektorých zodpovedností. Najvýraznejšie sa to dotkne otázky financií, tie už nebude spravovať sám splnomocnenec Alexander Daško, ale úrad vlády a jeho riaditeľ Juraj Gedra zo Smeru SD. Posilnila sa aj poradná funkcia úradu. So zmenami má problém najmä poslanec hnutia Slovensko Peter Polák mladší, ktorého otec tiež bol splnomocnencom za druhej vlády Roberta Fica.
8: Bojovali o to všetci splnomocnenci od začiatku, kedy vznikol tento úrad splnomocnenca, aby mal svoje kompetencie a jednoducho mohol prerozdeľovať financie tam, kde treba. To je potrestanie samotnej rómskej komunity.
7: Podľa poslanca mal byť úrad splnomocnenca na úrovni ministerstiev, stal sa však z neho len ďalší poradný orgán. Súčasný splnomocnenec však tom problém nevidí.
9: Ono v podstate sa nič nezmenilo. Úrad bol vždy poradným orgánom aj predtým. Eurofondové financie už sú relatívne všetky minuté, respektíve už sú zazmluvnené väčšina tých peňazí. Alebo náš úrad čerpania eurofondov je veľmi dobre na tom.
7: Alexander Daško tvrdí, že úpravou sa len urobilo jasno v tom, kto nesie zodpovednosť za financie. Rozhodnutie pre zmenu vysvetľuje riaditeľ úradu vlády Juraj Gedra.
10: Problém bol ten, že keď prichádzali kontroly či z NKO alebo z UVA, tak nerozumeli kompetenčná nejednoznačnosť, že kto je za čo a v akom rozsahu zodpovedný. Pretože takto bolo nešťastne naformulované.
7: Vláda podľa neho zosúladila kompetencie a prispôsobila štatút splnomocnenca aktuálne platným zákonom. Juraj Búry, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
11: Dnešné ruské útoky v troch ukrajinských regiónoch pripravili o život 6 ľudí. Nemecko si vyžiadalo rýchle stretnutie s čínskym veľvyslancom po zverejnení správy, že Čína cvičí ruských vojakov. Už pred dvoma dňami agentúra Reuters informovala, že Čína v minulom roku tajne cvičila ruské jednotky s osobným súhlasom ministra obrany Ruska. Čínsky veľvyslanec dnes označil tieto obvinenia za nepodložené. Najväčší ruský portál s pracovnými ponukami Headhunter hľadá operátorov dronov na ochranu vzdušného priestoru nad Moskvou. Reuters tvrdí, že podľa zverejneného inzerátu sa nevyžadujú žiadne predchádzajúce skúsenosti. Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrii Sibiha po stretnutí s poľským kolegom Radoslavom Šikorským vo Varšave vyhlásil, že Ukrajina navrhla kroky k normalizácii vzťahov s Poľskom, vrátane konzultácií o sporných historických otázkach. Predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová označila pokračujúce rozširovanie židovských osád na západnom brehu Jordánu za nepriateľné. Dodala, že Brusel čo najskôr predloží členským štátom dokument s návrhmi na riešenie zákazu dovozu produktov z nelegálnych židovských osád. Medzinárodná organizácia pre migráciu oznámila, že viac než 640 tisíc vojnou vyhnaných Libanončanov sa už vrátilo do svojich domovov, približne 500 tisíc ďalších však zostáva vysídlených. Libanonské ministerstvo zdravotníctva tvrdí, že pri doterajších izraelských útokoch na juh Libanonu zahynulo najmenej 4298 ľudí. Jemenskí Húsiovia pohrozili úderom na saudsko-arabské letiská a kľúčové objekty, ak Rijád poruší vzdušný priestor Jemenu alebo sa pokúsi zaútočiť.
1: V Iráne sa začali týždňové smútočné obrady pred pohrebom najvyššieho vodcu ajatoláha Ali Chameneiho, zabitého na konci februára pri spoločnom americko-izraelskom vzdušnom útoku na jeho rezidenciu v centre iránskeho hlavného mesta. Očakáva sa účasť miliónov ľudí, vrátane hostí zo zahraničia. Či sa ukáže Chameneiho syn a nástupca, nie je jasné. Podľa komentátorov je pohreb vnímaný ako demonštrácia sily po vojne.
12: Rakvy iránskeho najvyššieho vodcu ajatoláha Aliho Chameneiho a štyroch členov jeho rodiny vystavili v Teheráne. Na rakve najvyššieho vodcu je umiestnený čierny turban, ktorý nosia iránsky duchovný na znak toho, že sú potomkami proroka Mohameda. Očakáva sa, že ceremónie prilákajú 15 až 20 miliónov smutiacich. Po schodovému katafalku prišiel okrem skupiny plačúcich žien aj prezident Masoud Pezeškian po boku s hlavným vyjednávačom Iránu. Nechýbali ani vojenskí lídri. Veliteľ iránskej armády Amir Hatami miestnej televízii povedal.
13: Táto mučenícka smrť bez pochyby posilnila naše odhodlanie. Dnes sa ešte s väčším odhodlaním obraciame na nepriateľov iránskeho národa, Spojené štáty a izraelský režim a vyhlasujeme, že ich budeme brať na zodpovednosť za krv nášho zavraždeného vodcu a všetkých našich mučeníkov.
12: Zosnulému ajatoláhovi vzdal hold tiež pakistanský premiér Šarif, ale aj predstavitelia libanonského hnutia Hizbalah. Z Ruska pricestoval Dmitrij Medvedev. Či sa ukáže sám nový najvyšší vodca, syn zosnulého ajatoláha, nie je jasné. Od začiatku vojny ho zrejme z bezpečnostných dôvodov nebolo vidno na verejnosti. Putovné obrady, ktoré potrvajú do štvrtka, majú ukázať jednotu. Niektorí Iránci však vravia, že ceremónia pre nich nie je dôležitá. Americké médiá dnes informovali, že Spojené štáty na jar prostredníctvom iných krajín varovali Teherán pred útokom Izraela. Domnievali sa totiž, že Izrael bol pripravený zabiť dvoch hlavných iránskych vyjednávačov počas mierových rozhovorov, ktoré sa začali po dohode o prímeri v apríli. Miroslava Nejra, Kožiar, Hospodárová, Slovenský rozhlas.
1: V čase začiatku letnej dovolenkovej sezóny sa musia turisti pripraviť na rozsiahlu modernizáciu maďarských diaľnic. Tu spustili ešte vlani na jeseň. Štáb STVR zisťoval, do akej miery práce na cestách obmedzujú dovolenkárov, ktorí smerujú na budapeštianske letisko, k Balatonu alebo do Chorvátska.
13: Najvyťaženejšia maďarská diaľnica M1 smeruje z Budapešti k rakúskym hraniciam s odbočkou na Bratislavu. Denne ňou prejde približne 80 000 vozidiel. Počas letných mesiacov je to ale až 150 000 vozidiel. Práve na tejto komunikácii sú aktuálne tie najrozsiahlejšie obmedzenia. Doplňa Laslo Simičku, riaditeľ komunikácie spoločnosti MKIF, ktorá je správcom maďarských diaľnic.
14: Museli sme začať práce na rozšírení diaľnice M1, keďže kapacitne už nestíhala. Dva pruhy v oboch smeroch rozšírujeme na 3 plus inteligentný odstavný pruh, ktorý budeme vedieť operatívne zmeniť na ďalší jazdný pruh. V praxi teda budeme disponovať 4 pruhmi v oboch smeroch.
13: Hotové by to malo byť do konca augusta 2029. Aktuálne pracujú na takmer 50-kilometrovom súvislom úseku a to spôsobuje dlhé stojace kolóny. Cesta z Bratislavy do Budapešti, ktorá pred začiatkom rekonštrukcií trvala necelé 2 hodiny, sa tak v týchto dňoch môže natiahnuť aj na 3,5 hodiny a s tým musia šoféry rátať. Správca maďarských diaľnic pripravil pre šoférov web stránku, ktorá sa venuje výhradne dopravnej situácii na diaľnici M1. Opäť Laslo Simičku.
14: Táto stránka je prístupná v 13 jazykoch vrátane slovenčiny, takže aj šoféry zo Slovenska tam môžu nájsť správy o mimoriadnych situáciách, haváriách, ale aj návody, ako postupovať v prípade nehody alebo pokazeného auta. Zároveň sú tam dôležité kontakty.
13: Na stole sú už aj plány na rozšírenie diaľnice M7 z Budapešti až k hraniciam s Chorvátskom. Do tohto projektu sa ale diaľničiari zatiaľ nepúšťajú. Z Maďarska William Hauser, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: V Nitre sa dnes začali trojdňové oslavy Sviatku svätých Cyrila a Metoda. Putovanie po európskej cyrilometodskej ceste, otvorený archeopark s replikami obydlí z 9. storočia, výstavy a koncerty. Podujatie s názvom Nitra milá Nitra pripomína kultúru a tradície z čias Pribinu a náboženský odkaz misie spolupatrónov Európy.
15: Medzi dobovými obydliami v Nitrianskom archeoparku dnes vyrábali keramiku a textílie. Riaditeľ archeologického ústavu v Nitre Matej Rudkaj hovorí, že práve toto miesto je spojené s históriou.
16: V archeoparku sú objekty z doby Veľkej Moravy, postavené na mieste v minulosti preskúmanej osady z 9. a 10. storočia.
15: V areáli sa šírila vôňa vysmážaných slovanských placiek. Kuchár Patrik ich robil podľa pôvodného receptu.
17: Pozostávajú z múky, soli a vody. Čiže stačí si to iba premiešať a musí vzniknúť, tam je potom také cesto, ktoré sa potom následne sem dáva opekať na masti.
15: Ako to chutí?
17: Trošku masné, ako niečo ako langoš.
15: Súčasťou oslav bolo putovanie po stopách vierozvestcov od Dražovského kostolíka cez zobor po Nitriansky hrad. Ľudia takto kráčali po krátkom úseku európskej cyrilometodskej cesty.
16: Vieme o tom a chodíme tak možno raz za pol roka sem pozrieť.
18: Ja som tu druhý krát teraz. Má to takú atmosféru peknú.
19: Krásny kostolík a teraz ideme tam hore na zobor za chvíľočku.
15: Riaditeľ Ústavu pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína Metoda v Nitre Peter Ivanič vysvetľuje, že cyrilometodská cesta je v 10 európskych krajinách.
20: Má svoj symbol, je to žltomodré logo, ktoré je vyznačené na tých turistických trasách.
15: Cyrilometodská cesta má odteraz v Nitre pod hradom svoj míľ. Upozorňuje, že miesto je spojené s misiou solúnskych bratov. Súčasťou oslav bude zajtra o 16. národná púť na Svetoplukovom námestí. Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
21: 16 finálový súboj medzi Egyptom a Austráliou po 90 minútach víťaza nespoznal, za stavu 1-1 pokračuje zápas predĺžením. Novým trénerom Stanislava Lobotku v Neapole sa stal Massimiliano Allegri. Na lavičke talianského majstra nahradil Antonia Conteho. Naposledy viedol AC Milano. Slovenský štvorkajak v zložení Bugárová, Bergendiová, Gavorová a Sidová získali na majstrovstvách sveta juniorov a pretekárov do 23 rokov v kanadskom Halifaxe zlato v K4 na 500 metrov. Slovenky zároveň obhájili minuloročný titul. Na najvyšší stupeň vystúpil aj náš junior Alex Gavlíder, ktorý triumfoval v K1 na 200 metrov. Slovenský hokejový obranca Tomáš Královič podpísal trojročnú novú nováčikovskú zmluvu s Tampou Bay Lightning. 20-ročného Bratislavčana si klub vybral v treťom kole tohto ročného draftu z celkového 90. miesta. V NHL zostane aj brankár Samuel Hlavaj. Náš reprezentant podpísal ročný kontrakt s Torontom Maple Leafs po tom, čo sa po vypršaní zmluvy v Minnesota Wild stal neobmedzeným voľným hráčom. Skúsený reprezentačný obranca Marek Ďaloga sa po takmer 6 rokoch vracia do našej najvyššej hokejovej súťaže. 37-ročný bronzový medailista zo zimných olympijských hier v Pekingu podpísal zmluvu s materským Zvolenom. 6-násobný účastník majstrovstiev sveta strátil uplynulých 5 sezón v českej Komete Brno. K rytierom sa vracia po viac ako 10 rokoch. Pokračuje člen športovej rady HKM Zvolen Lukáš Jurík.
3: Kontakty sme začali byť v podstate intenzívnejšie v priebehu posledných dní. Keď Ďalo spomenul myšlienku o návrate domov, tak obe strany sme sa toho samozrejme okamžite chytili a napriek tomu, že mal veľa lukratívnych ponúk aj zo zahraničia, ale aj zo Slovenska, tak rozhodla hlavne jeho vôľa vrátiť sa domov a vrátiť vlastne svoje kvality rodnému klubu, čo si veľmi ceníme.
21: Rebeka Šramková s Češkou Lindou Noskovou postúpili do druhého kola štvorhry vo Wimbledone. Francúzsky pár Parijová-Jacquemotová zdolali 6-3 a 7-5. Do 8 finále postúpili obhajca titulu a svetová jednotka Jannik Sinner, 7-násobný šampión Novak Djokovic a líderka ženského rebríčka Arina Sobolenková. O najväčšie prekvapenie tretieho kola sa postaral Nemec Jan-Lennard Struff, ktorý vyradil 8. nasadeného Daniila Medvedeva. Už zajtra odštartuje 113. ročník najslavnejších cyklistických pretekov sveta Tour de France. Peloton bez slovenskej účasti vyrazí zo španielskej Barcelony a po 3 týždňoch vyvrcholí tradične na parížskom bulvári Champs-Élysées. K najväčším favoritom patrí obhajca titulu Tadej Pogačar. Slovinec môže vyhrať Tour tretí rok po sebe a celkovo 5. triumfom vyrovnať historický rekord.
4: Bude to opäť najväčšia výzva sezóny a zároveň preteky, ktoré nás najviac motivujú. Každý rok prídete na štart s vedomím, že sa počas tých 3 týždňov môže stať čokoľvek. A to je to, čo robí Tour de France špeciálnou.
21: Britský cyklista Chris Froome oficiálne ukončil kariéru. Štvornásobný víťaz Tour de France sa na cestách neobjavil od augusta 2025, keď sa zranil na tréningu.
0: Rádiožurnál Počasie.
21: Zajtra má byť malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, výnimočne prehánky. V noci 15 až 10, v údoliach miestami 9 až 4 stupne. Cez deň 24 až 29, v Žilinskom a Prešovskom kraji 19 až 24 stupňov, severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Spravodajský súhrn dňa je na konci. Pokojnú noc vám prajú editor Rado Tomeš, od techniky Ivan Šucha a od mikrofónov Peter Kolárik a Marian Žári Kukelka.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
21: Je 22 hodín 18 minút.
0: Zelená vlna.
22: Nehoda v Michalovciach, kolóna v Kráľovanoch. Pokračujeme s dopravou. Na nehodu upozorňujete na 66-ke pri Lučatine. Smerom do Banskej Bystrice sa zrazili dve autá. Blokovaný je jeden jazdný pruh. Pozor, na ceste sú aj kusy plastov. V Michalovciach na Štefánikovej nákruh v objazde smerom z Pozdišoviec odstraňujú následky nehody. Blokovaný je jeden jazdný pruh. V kolóne stojíte pri Kráľovanoch smerom do Ružomberka. Pri cestároch stratíte asi 10 minút. V Plaveckom štvrtku na hlavnej je pokazané železničné prieceste, prechádzajte preto opatrne. Na D1 pred Voderadmi smerom z Bratislavy na kilometri 42,5 je v pravom pruhu odstavené auto. Dajte si pozor na dobrzdovanie. Opatrnosť zvýšte aj vo východnej, pre festival počítajte s obmedzeniami a so zvýšeným pohybom chodcov. Dajte si na cestách pozor, Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Slovensko čaká referendum o zrušení doživotnej renty a obnove úradu špeciálnej prokuratúry a NAKA. Jeho priebeh bude podrobne sledovať náš spravodajský tím. Po zatvorení volebných miestností vám prinesieme prvé analýzy, reakcie odborníkov, ale aj oficiálne potvrdené výsledky. Buďte s nami pri tom. Referendum 2026. naživo 4. a 5. júla z STVR. Rádio Slovensko, Nočná pyramída s Ľudovítom Jakubovem Mravcom.
2: Dobrý večer, vítajte pri Nočnej pyramíde, ktorej hosťom je uznávaný neuropsychológ, vysokoškolský pedagóg a autor pôsobiaci v oblasti neurovied, doktor Robert Krause. Vítajte.
5: Krásny dobrý večer.
2: Sú prázdniny, to je čas dovoleniek a voľna. Ja sám na sebe cítim, že niektoré veci fungujú pre človeka v rámci vnímania trošku inak ako počas väčšiny roka. Je to len také moje zdanie, alebo je to všeobecná pravda?
5: Dokážem si predstaviť, že mnohí poslucháči môžu mať rovnaký pocit, a to najmä kvôli tomu, lebo aj počasie ovplyvňuje naše psychické prežívanie a zároveň aj teplota ovplyvňuje fungovanie ľudského mozgu. Takže môžem to potvrdiť aj z odborného uhla pohľadu.
2: Čiže dá sa povedať, že mozog funguje inak v tomto období?
5: Áno, doslova funguje inak, a tým, že sa potrebujeme určitým spôsobom ochladiť, tak je pochopiteľné, že tzv. Kognitívne, to sú poznávacie naše schopnosti, nedokážu fungovať úplne plnohodnotne. Mám na mysli pozor, pamäť, myslenie alebo aj rozhodovanie.

0: Nočná pyramída, musím pripomenúť našim poslucháčom, že posledná v rámci úvodu prázdnin, ktorá je vysielaná naživo, pretože nás čaká 1,5 mesačné obdobie repríz, je tá dnešná živá. No a v nej je hosťom doktor Robert Krause, neuropsychológ, a je to človek, ktorý poskytuje odborné poradenstvo a programy a publikácie pre firmy aj jednotlivcov. Odborné zameranie je asi niekde rozdiel medzi neurologom, psychológom a neuropsychológom. Tak pán doktor, spravte nám v tom poriadok.
1: Veľmi dobre a správne nad tým rozmýšľate. Neurológ je teda lekár, ktorý pôsobí buď v ambulancii alebo v nemocnici, ano, a pomáha to s rôznymi neurologickými ťažkosťami. Psychológ má teda humanitné vzdelanie a môže sa venovať, uvediem príklad, klinickej psychológii alebo psychoterapii.
0: No a teraz vy?
1: A samotná neuropsychológia, idem k tej hlavnej pointe, sa pohybuje niekde na rozmedzi neurológie a psychológie, a v jednoduchej reči neuropsychológ, alebo teda v tomto prípade ja, sa zaoberám tým, ako mozog ovplyvňuje naše myslenie a správanie, a zároveň ako myslenie a správanie pre zmenu ovplyvňuje fungovanie samotného mozgu.
0: Nedávno som čítal jednu knižku a tam sa vyjadroval taký kriminalista dosť neprakticky alebo praktickým spôsobom k tomu, že pre neho sú len psychológovia obyčajní šarlatáni, teda zhazovali, hej. A keby sme teda spojili teda neuropsychológ, tak to by ste boli vy neurošarlatáni?
1: Podľa tej definícii zrejme áno. To, čo môžem však s úprimným a svedomím povedať, že neuropsychológia je tzv. Exaktná veda, ktorá sa vie veľmi jasne oprieť o vedecké fakty, lebo ja to často aj zvyknem ľuďom povedať, že aj v medziľudskej komunikácii sa môžeme líšiť v názoroch, lenže názor je najnižšia forma poznania. To, čo by nás malo však spájať, sú fakty, ktoré sú objektívne overiteľné. A teda samotná neuropsychológia vychádza z rôznych vedeckých faktov týkajúcich sa toho, ako funguje samotný mozog.
0: Musím sa priznať, že

0: som nespoznal cez médiá vás, tak som o tom, že existuje niečo ako neuropsychológ, ani veľmi nevedel. Je vás veľa na Slovensku? Koľko vás je?
1: Na Slovensku ešte stále nie je špecializácia v rámci neuropsychológie legislatívne schválená. Ja sám som ju absolvoval v rámci môjho zahraničného pobytu. Vo svete je to úplne bežné, že sa neuropsychológia objavuje či už v klinickom segmente, alebo sa objavuje aj v biznisovom segmente. A je pravda, že na Slovensku nás nie je až toľko, koľko ľudí by nás možno potrebovalo za reálnou akreditáciou.
0: Dobre, tak poďme sa troška venovať vám osobne. Ako a prečo ste sa rozhodli pre vašu odbornosť? Niekto vás ovplyvnil osobne z okolia, alebo ste si niečo prečítali v knižke či učitelia?
1: Ono je to veľmi zaujímavé z môjho pohľadu, aj vysvetlím prečo. Lebo keď som končil strednú školu, chodil som na gymnázium, tak som sa rozprával aj s mojimi rodičmi, že čomu by som sa mohol ďalej venovať. Ja som v tom danom období hrával aj futbal. No a môj otcino mi vtedy povedal, že taká zdravá výživa, alebo možno psychológia. A mne to vtedy dávalo logiku a zmysel, ale nebol som taký ten klasický, psychologicky naladený človek, ktorý je hlbavý, dumavý, premýšľa, je empatický. A naopak, bol som frajer. Myslel som si o sebe, že som niekto, vo futbale sa mi darilo. No a zrazu, keď som nastúpil na psychológiu, tak skončil zároveň aj môj prvý vzťah, ktorý som mal vtedy s ex-partnerkou.
0: Verím, taký vážny. Teda,
1: taký, nazvime to áno, vážnejší. A to ma určitým spôsobom ovplyvnilo. No a od toho okamihu som už potom spoznal moju manželku a to verím, že bude ten finálny vzťah, ktorý bude mať. Aktuálne sme spolu viac než 13 rokov. Ale to, čo chcem povedať, je najmä to, že keď skončil ten môj prvý vzťah, tak som si povedal, že sa idem naplno venovať štúdiu psychológie. Skončil som aj so samotným futbalom a rozhodol som sa teda venovať psychológii naplno. A zároveň tým, že som sa venoval naplno, tak som si uvedomil, že potrebujem robiť veci inak. Takže som robil dobrovoľníka s telesne mentálne postihnutými deťmi, následne som robil dobrovoľníka na detskej onkológii.
0: Fíha.
1: Potom som robil dobrovoľníka pre svetovú organizáciu UNICEF a robil som prednášky na projekt Školy pre Afriku. Takže nebol som úplne až taký klasický študent.
0: Aha, ale kvôli štúdiu ste sa tiež dobrovoľne vzdali toho futbalu?
1: Áno, bolo to dobrovoľné rozhodnutie, nakoľko som aj ja určitým spôsobom si uvedomoval, že nedá sa úplne sklbiť to, čo ja mám v osobnosti, určitým spôsobom predisponované robiť veci naplno a nedalo sa študovať naplno a hrať futbal naplno.
0: A mimochodom, na akej úrovni a za koho ste hrávali futbal? Lebo asi je to zaujímavé v tomto momente.
1: Áno, ja som hrával prvú ligu aj žiacku, potom aj dorasteneckú, no a v jeden okamih, keď som mal 18 rokov, som sa dostal aj do hlavnej slovenskej súťaži, kde ma vybral FC Vion Zlaté Moravce, kde som absolvoval aj samotnú prípravu. No a potom, ako som už spomínal, nastúpili situácie, ktoré si vyžadovali moju pozornosť, bol to ten rozchod. No a následne som potom rozmýšľal, že čo ako ďalej. Mali záujem aj iné kluby, ale ja som si vtedy povedal, že tu a teraz stačilo a možno je to priestor na niečo nové.
0: Mimochodom, futbal je momentálne taký dosť dôležitý bod v rámci spoločnosti. Sú majstrovstvá sveta, ktoré takmer všetci športoví fanúšikovia sledujú. Tak pod akým trénerom ste trebárs hrali vo Vione?
1: No, vtedy tam bol Juraj Jarábek, kondičným trénerom bol Milan Ivanka, aj týmto spôsobom pozdravujem na diaľku, ale je pravda, že za tie roky, čo som hral, som mal viac než 40 trénerov v rôznych kluboch, lebo som hrával aj za Nitru, hrával som aj za Banskú Bystricu, hrával som aj za futbalovú akadémiu pána Benedika v Košiciach. Mm-hmm. Bol som súčasný rôznych turnajov, napríklad Venglošov pohár a rôzne iné. Dokonca, keď som mal 15 rokov, tak ma vybrali aj do reprezentácie a to je presne to, čo som hovoril, že ja som nebol úplne taký klasický typ potenciálneho študenta psychológie, ktorý je hlbavý, ale naopak, myslel som si, že ja som niekto a až potom som zistil, keď tá bolesť prišla, že pokora je hormón rastu a že je naozaj veľmi dôležité prestať sa od ľudí vzdialovať a myslieť si, že ja som niekto a vy ste nikto, ale naopak čerpať z tých ľudí, ktorých okolo seba máme, lebo to je to najcennejšie.
0: Pokora je hormón rastu, to si musím zapamätať a nechám sa poučiť, budem veľmi rád, keď týmto spôsobom budeme aj pokračovať. Teraz si však zahráme. Našim hosťom je doktor Robert Krause, no a vy nám môžete písať svoje otázky pre neho.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

0: dnešnej nočnej pyramíde sa rozprávame s doktorom Robertom Krausem, známym neuropsychológom. Vy ste pred chvíľou spomenuli aj svojich rodičov, ako ste sa radili, že ktorou cestou sa v živote vybrať. Tak prezraďte nám, ak môžete, z akej rodiny pochádzate, kto bol trebárs váš rodinný vzor, čo robili rodičia, čo sú rodenci.
1: Je to doslova dnes také aj pre mňa veľmi silné, lebo moji rodičia nie len, že boli a sú pre mňa veľkými vzormi a práve dnes mali aj oni promócie, lebo študovali univerzitu 3. veku so zameraním na samotnú psychológiu.
0: Predstavte si.
1: A dnes po obede som teda nebol v promočnom senáte, ako väčšinou bývam, keďže prednášam aj na univerzitách, ale bol som v roli syna, ktorý bol veľmi hrdý na svojich rodičov a videl svojich rodičov, ktorí idú v určitých šlapajách svojho syna, ktorý predtým išiel v šlapajách.
0: Obratené garde.
1: Presne tak a bolo to veľmi milé a toto cestou ich aj pozdravujem a naozaj ich veľmi ľúbim a som vďačný za všetko, čo pre mňa urobili. A moji rodičia, keď som bol menší, boli učitelia. Otcino učil matematiku a telesnú výchovu. Mamina učila matematiku a fyziku. Mne matematika úplne až tak nešla a mnohokrát si vyžadovala našu zvýšenú pozornosť a tým, že som pochádzal z rodiny, ktorá bola podporná aj z hľadiska môjho brata, sestry, tak ja na to detstvo spomínam doslova vo veľmi dobrom a tým, že otcino aj hrával futbal, trénoval futbal, tak také morálno-vôľové vlastnosti som si trénoval aj ja. Mával som tréningy mimo tréningov, veľa som behával, veľa som žongloval, triafal na bránu aj mimo tréningov, lebo už som vtedy tak vnútorne cítil, že keď chcem byť nadpriemer, nemôžem robiť priemerné veci. Mm-hmm. No toto mi do istej miery aj zostalo, že aj keď som začal študovať psychológiu, tak som ju robil inak, než možno priemerný študent psychológie.
0: Mimochodom, niekoľko otázok mi z toho, čo ste povedali, teraz vyskočilo, že na univerzite 3. veku, keď sa robia promócie, tak bývajú oblečení aj v talároch a majú tie dekoratívne čiapky.
1: Čo sa týka samotných študentov, tak dnes nemali, ale promočný senát mal, asi závisí určite aj od samotnej univerzity.
0: Vždy
1: ale
0: je to tak.
1: Bolo to pre mňa veľmi milé sledovať na jednej strane mojich rodičov aj moju krstnú mamu, ktorá tiež s nimi absolvovala samotnú psychológiu. A zároveň vidieť veľké množstvo ľudí, bolo ich tam približne 100, ktorí boli v seniorskom veku, ale aj napriek tomu si povedali, že tá investícia do vzdelania prináša najlepšie možné úroky a že vo finále nejde ani o ten samotný vek, ale ide o to samotné rozhodnutie. No ja sa vždy teším z toho, keď ľudia sa rozhodnú investovať do seba, lebo mnohokrát to pozorujem, že v nákupných centrách ľudia investujú na seba. Kupujú si nejaké tie trička, rifle, inými slovami si často kupujú pozornosť, prestíž, uznanie alebo status. Ale tí ľudia, ktorí investujú do seba, keď si kúpia knihu, absolvujú kurz alebo školu, tak vtedy investujú do seba a môžu kúpiť lepšiu verziu seba. Takže ja sa naozaj teším práve z tých ľudí, ktorí pochopili tej rovnici, že nejde o to, aby sme sa páčili druhým, ale aby najmä sme sa páčili sami sebe.
0: Ja to zľahčím trošku, že chcel som investovať do seba, kúpil som si chleba. Ale to je zase iná stránka veci. Ano. Mimochodom, mamičku ste spomenuli, učila matematiku alebo fyziku aj vás osobne?
1: No, snažili sa ma obidvaja rodičia učiť.
0: Ale myslím v škole, že čiže.
1: Ja v škole nie.
0: Lebo ja som to zažil, moja mama učila aj matiku, aj fyziku.
1: Aha, no tak to si dokážem predstaviť, že by mohla byť veľká výzva, ale je pravda, že moji rodičia mi venovali veľké množstvo času a pozornosti, lebo ja som bol zase ten typ študenta počas stredoškolských čas, ktorý na hodinách bol, ale zabudol si robiť poznámky, zabudol si písať niektoré tie veci a potom zrazu prišla písomka, napríklad z matematiky, kvadratická rovnica, to si do dnešného dňa pamätám. No a ja som nevedel teda, ako sa ráta kvadratická rovnica, akým spôsobom s tým pracovať, tak potom moji rodičia mi to vysvetlovali a hovoria, však ukáž poznámky. No a ja som žiadne poznámky nemal, takže nebol som vždy ja taký ten svedomitý, systémový, cieľavedomý človek, ktorý mal vo všetkom poriadok.
0: A dnes by človek predpokladal, že práve taký ste mohli byť. Hovorili ste o súrodencoch, tak kam v súrodeneckej hierarchii patríte vy?
1: Som najmladší.
0: A teda vraveli ste aj brata, aj sestra.
1: Áno.
0: A sú nejako podobne zameraní ako vy?
1: Nie. A moja sestra študovala cestovný ruch a brat študoval management a financie, takže sú inak zameraní, ale je pravda, že mnohokrát boli aj oni v minulosti pre mňa vzormi, lebo oni sa učili naozaj, že veľmi dobre. A brat napríklad študoval aj v Austrálii, a so sestrou tiež absolvovali nejaké pobyty, uvediem príklad v Anglicku. A už vtedy, ja som bol taká mladšia verzia seba samozrejme a vnímal som aj to, že sú pre mňa určitým spôsobom vzormi. A napríklad vždy som chcel mať takú angličtinu, akú majú oni. A vnímal som, aké majú nadanie aj na samotné jazyky. A aj napriek tomu, že mi rodičia hovorili, uč sa cudzie jazyky, využiješ ich, tak futbalista Robert Krause povedal, na čo by som ich využil. No a posledné roky tým, že prednášam po celom svete, tak si platím súkromné hodiny angličtiny, aby som tú angličtinu mal čoraz lepšiu a lepšiu. Takže doslova niekedy platí, že niektoré veci, ktoré počujeme, aj keď s nimi súhlasíme, tak potrebujeme čas na to, aby sme ich vôbec prijali.
0: Ešte sa troška budem pridržať vášho detstva, ktoré sme niekoľkokrát už nahryzli a stále sme od neho odišli. Viem, že pochádzate z Novej Bane, žijete v Nitre. Takže to vaše detstvo bolo také sídliskové, alebo ste boli vo vidieckom prostredí a mohli ste si dovoliť aj také tie chlapčenské beťarstva?
1: Bolo doslova sídliskové a dovolili sme si rôzne beťarstva. Ja si spomínam do dnešného dňa, ako sme hrávali futbal pred činžákom a bránkami boli dva stromy, ktoré teda mali peň a tam bola futbalová bránka a domov sme nechceli ísť, iba nám tým, že sme bývali na treťom poschodí, tak sme iba zazvonili a napríklad nám hodili chleba v sáčku a my sme pokračovali ďalej. Takže bol som, áno, také sídliskové dieťa, mal som kamarátov, ktorí bývali v našom činžáku alebo oproti činžáku, v neboli sociálne siete, takže sme mali taký uší okruh priateľov, hrávali sme schovávačky, vyklepávačky. Ja na to detstvo naozaj, že spomínam vo veľmi dobrom, mám rôzne zážitky aj z futbalu a naozaj viem povedať, že to, čo som vtedy vnímal, že ma baví, tak tu a teraz mi dáva veľa sily, veľa odhodlania, trpezlivosti a práci s mnohými výzvami.
0: Aj sa vám stane občas, že sa na miesta svojho detstva, teda do Novej Bane vrátite?
1: Áno, veľmi rád sa vraciam aj do samotnej Novej Bani. Tým, že mi tam bývajú moji rodiny blízky, tak hľadám mnohokrát cesty, ako sa tam dostať a cítim často, aj keď sa vrátim práve do tejto lokality, že aj ľudia, ktorí ma určitým spôsobom sledujú a pozorujú, sú na mňa hrdí. A vždy ma tak veľmi poteší, keď prídem, prihovoria sa mi, pochvália ma, alebo mi určitým spôsobom iba poďakujú za to, čo robím, tak v tom danom okamihu si uvedomím, že naozaj to, čo si potrebujeme viac vážiť, je taká tá človečina, ľudskosť a to, že máme jeden druhého.
0: Hovorí neuropsychológ Robert Krause. Vy sa ho môžete pýtať, samozrejme naše adresy sú nie že nemenné, ale stabilné. Slovensko@rozhlas.sk, SMS-ka na 7773 alebo cez Facebook Rádia Slovensko.
2: Toto je Rádio Slovensko.

0: Nočná pyramída s hosťom Robertom Krausem, neuropsychológom. Kedy sa vás, pán doktor, psychológia ako taká dotkla nejakým prvým dotykom? Existuje nejaký taký moment, ktorý viete popísať?
1: Určite áno. Ja keď sa na to pozriem z perspektívy možno môjho mladšieho ja, tak vnímam, že počas futbalu, síce som neuvažoval nad tým, že to je psychológia, ale vnímal som rôzne prístupy trénerov, vnímal som rôzne prístupy spoluhráčov, vnímal som rôzne postoje. A to, čo tým chcem povedať, je najmä to, že tá psychológia je všade okolo nás. Vnímal som to v školskom prostredí, ako učitelia k nám pristupujú, že niektorí nás posúvajú rýchlejšie, niektorí pomalšie, niektorí sú pre nás takým vzorom, ktorý chceme napodobniť, iní sú pre zmenu pre nás vzorom, ktorému sa chceme vyhýbať a ísť inou cestou, že každý z nás je teda určitým spôsobom učiteľ, niekto nás učí to, čo chceme a niekto nám určitým spôsobom ukazuje, že čomu by sme sa mohli vyhýbať. Takže taký ten prvý kontakt so psychológiou bol určite počas futbalových čias. No a už potom na vysokej škole, tak ako som spomínal, som si povedal, že budem iný typ žiaka, absolvoval som veľké množstvo mimoškolského vzdelávania. Sme sa rozprávali o mojich rodičoch a spomínam si, keď som mal 18 rokov a začal som cestovať aj za vzdelávaním na víkendy, tak chodievali aj oni so mnou, prespávali sme v rôznych ubytovniach a tým, že boli učitelia, tak mali učiteľský plat a ja som teda určitým spôsobom vtedy sa tak rozbiehal a začal zarábať. Tak mám veľmi príjemné spomienky presne na rôzne workshopy a kurzy, ktoré teraz pri spätnom pohľade mi dávajú úplne inú logiku a zmysel, ako mi dávali vtedy.
0: Jasné, ten pohľad sa zmení. Mimochodom, spomínali ste, že takí, ktorí učia to, čo, že sa stanú akoby negatívnym vzorom, alebo naopak pozitívnym vzorom, tak tuto prišiel pozdrav pre vás. Zuzka Sabová je podpísaná, ktorá touto cestou chce veľmi srdečne pozdraviť vás ako najlepšieho učiteľa a úžasného neuropsychológa, ktorý ste ju naučili toľko zaujímavých vecí o fungovaní mozgu, ako ju za celý život nenaučil nikto. Takže za to vám patrí vďaka. Povedzte, keď sa dívate na to o fungovaní mozgu, robíte povedzme prvú prednášku, ste pedagóg na vysokej škole, čo je najdôležitejšie, čo poviete svojim študentom o mozgu?
1: Mnohokrát začínam presne tým, že ľudia sa starajú o to, čo vidia. Mnohokrát je to pokožka, je to tvár, ale často sa zabúdame starať o to, čo je neviditeľné, ale pre náš život najkľúčovejšie. A to je samotný mozog. A mojim cieľom je nie byť hrdina, ale budovať hrdinou. Ja to často aj mojim študentom poviem, že ak ja budem dnes odchádzať z tejto prednášky a vy si poviete, že tá prednáška bola super, Krause je naozaj výborný, tak vtedy sa môj cieľ nesplnil. Ale ak vy dnes z prednášky budete odchádzať a sami v kontakte so sebou si poviete, wow, aký ja mám v sebe potenciál, wow, čo nové som sa ja naučil, ako to viem uplatniť, tak vtedy tá moja prednáška bola zrozumiteľná a môj cieľ naplnený.
0: Aha, no tak zaujímavé to je, čo hovoríte. Musím si to trošku nechať prežuť mozgom, aby som to spracoval. Ale poďme k vám. Máte za sebou aj ako študent niekoľko vysokých škôl. Mám ich tu síce zapísané, ale podľa mňa bude oveľa jednoduchšie, keď ich zhrniete vy a možno aj v takom nejakom hierarchickom, a nemusí to byť chronologickom, ale v rámci dôležitosti, ktoré štúdia boli pre vás najdôležitejšie?
1: Čo sa týka samotného formálneho štúdia, tak absolvoval som jednoodborovú psychológiu, bakalára aj magistra na Univerzite v Nitre. Následne som robil si doktorantské štúdium na Slovenskej akadémii vied a na Univerzite Komenského, kde som teda obhájil či už PhD a ako veľký doktorát, alebo teda aj samotné PhD. Potom som si robil špecializáciu v rámci Master of Public Health, čo je odborník na riadenie verejného zdravotníctva na Slovenskej zdravotníckej univerzite. Robil som si aj exekutívny manažment na paneurópskej vysokej škole. Robil som si následne aj certifikáciu na Lekárskej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe, zameranej samotnú neuropsychológiu, to znamená dospelých, a následne aj na neuropsychológiu, ktorá bola zameraná na deti. No a okrem toho som absolvoval rôzne formy mimoškolského vzdelávania, ba dokonca možno niekedy z hľadiska času a aj takej pridanej hodnoty o mnoho vyššej ako to samotné formálne štúdium.
0: No a teraz akože na úplný záver, lebo už teraz si nepamätám, čo ste na mocích školách povedali, je toho toľko, ale je tu novinka, ste sa mi včera telefonicky trošku pochválili, tak urobme to teraz aj pre našich poslucháčov.
1: Áno, ďakujem samozrejme za tú príležitosť. Keď sme včera telefonovali, ja som bol ešte v Barcelone a zrovna včera, keď som bol v Barcelone, mi prišlo potvrdenie z jednej univerzity. Ja keď som v roku 2013 pred tou univerzitou bol, tak som si povedal, že tu raz by som sa chcel dostať. No a včera po niekoľko mesačnom prijímacom procese, kde som potreboval doložiť kompletné vzdelávanie, absolvoval rôzne pohovory, napísal rôzne eseje, tak mi včera prišlo potvrdenie z Oxfordskej univerzity, a na ktorú nastupujem už teraz v septembri. Vyberali iba 30 ľudí z celého sveta, lebo je to program, ktorý je veľmi limitujúci a potreboval tam uchádzač doložiť nielen samotné typy vzdelania, ale aj rôzne referencie od vysokopostavených ľudí v rámci sveta. No a tým, že som pocestoval svet, tak som posretával aj ľudí, ktorí majú so mnou skúsenosť. No a teším sa, som hrdý na to, že som od septembra oficiálne študentom Oxfordskej univerzity.
0: Á, tak to je pekné. Povedzte, aké to bude štúdium, koľko ročné, a to budú všetko študenti, ktorí už budú na vašej úrovni, teda s titulmi, predmenom aj zamenom?
1: S vysokou pravdepodobnosťou, vzhľadom na to, že hovoríme o celosvetovej konkurencii. Napríklad, keď na pohovore, keď som mal na Oxforde, tak mi spomenuli, že mnohokrát sú tam ľudia, uvedem napríklad z Afriky a Ázie, ktorí riadili napríklad ebolu, keď určitým spôsobom prišla, manažovali ju.
0: Pandémiu.
1: Samotnú pandémiu. Mnohí ľudia z Ameriky, že často sú to rôzni ministri, predstavitelia vlád. A ten vekový priemer študenta je 10 rokov plus tomu veku, ktorý mám aktuálne ja, takže je možno, že možno budem najmladší. A dokážem si predstaviť, že nielen ja sa budem môcť učiť od samotných učiteľov, ale že vzájomne aj my ako študenti sa budeme od seba môcť učiť a posúvať. A tým, že je to naozaj skupina 30 ľudí, ten program je magisterský, je to Master of Science v takom globálnom leadershipe zameranom na zdravotníctvo, tak Oxford si chce vybudovať takých globálnych lídrov. No a ja sa tak veľmi teším, že z malého Slovenska sa tam dostanem a budem teda reálnym študentom Oxfordskej univerzity na 2 roky.
0: Na 2 roky, to som chcel počuť. Ďakujem pekne. Začiatky vášho štúdia boli na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva v Nitre, však?
1: Áno.
0: A potom na Karlovej univerzite v Prahe ste boli vlastne na lekárskej fakulte. Nemali ste niekedy taký záujem ísť cestou medicíny? Veď predsa len tá psychológia, psychológia. Troška sa to tak akoby ponúka laikovi.
1: Veľmi dobre nad tým rozmýšľate a to je presne ten môj odklon, keď som si urobil aj doktorát na Slovenskej akadémii vied, tak som vnímal, že v psychológii mi chýba viac takých exaktných a neurobiologických vysvetlení rôznych dejov a preto som sa rozhodol ísť cestou neuropsychológie. No a keď vyštudujem Oxford, tak možno sa dám aj na medicínu.
0: Čiže človek nikdy nevie, čo nás čaká. Aké máte spomienky na jednotlivé miesta? No tak samozrejme, že ako sa študuje v Nitre a v Bratislave, to si vieme celkom dobre predstaviť. A užili ste si niekde aj taký ten naozaj vysokoškolský život? Alebo ste boli ten, že štúdium, práca?
1: Je pravda, že nezažil som taký ten typ vysokoškolského života, ako si to mnohí ľudia dokážu predstaviť. Ja, keď som bol už na vysokej škole, tak som sa aj naozaj začal venovať o mnoho viac ako samotnej strednej či základnej škole. A moje víkendy spočívali v tom, že som sa vzdelával na Slovensku, v zahraničí, často som cestoval do Londýna, absolvoval som rôzne typy vzdelávania a vo Švajčiarsku, v Španielsku. A to, čo tým chcem povedať, je najmä to, že mnohokrát si ľudia ani neuvedomujú, že to, čo určitým spôsobom dajú do svojho mozgu, následne z toho vedia benefitovať po zvyšok svojho života. No a niektorí vysokoškoláci si počas toho vysokoškolského života dajú do mozgu nie až tak to, z čoho dokážu benefitovať, ale majú aspoň zážitky, možno im chýbajú niekedy spomienky. Ale to, čo tým chcem povedať ako takú hlavnú pointu, že vôbec to neodsudzujem, každý má taký ten svoj vlastný štýl a ten môj štýl bol najmä forma učenia a investície do seba.
0: No, trafili ste klinec po hlavičke, keď sa na mňa dívate pri týchto kritických možno narážkach. Čo vaši učitelia, vaši pedagogovia, kto z nich je pre vás taká nejaká ikona dôležitosti?
1: Je ich viacero. Ja veľmi rád spomínam na učiteľov z vysokej školy, ktorí určitým spôsobom mi dali nádej na to, že odbornosť a ľudskosť sa dá spojiť, či už je to napríklad Marta Valihorová, alebo sú to rôzni iní učitelia, Martina Romanová, ktorí mi doslova na vlastnom vzore ukázali, že byť človek a odborník sa naozaj dá.
0: Milí priatelia, Nočná pyramída bude pokračovať v ďalšej hodine, pretože o 23. nás čakajú správy a po nich s neuropsychológom doktorom Robertom Krausem pokračujeme. Vy sa ho môžete pýtať slovensko@rozhlas.sk, SMS-kou na 7773 alebo cez Facebook Rádia Slovensko.
2: Letné Rádio Slovensko.

0: S dobrou náladou ide všetko ľahšie a preto vám prinášame viac skvelej hudby.
1: Nech sa dnes pustíte s chuťou do všetkého, čo vás čaká.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: Bolo 23 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Nové pracovisko na bratislavskom letisku má zabezpečiť zvýšenie priepustnosti pasovej a hraničnej kontroly. Irán sa lúči s najvyšším vodcom ajatoláhom Alím Chameneim, ktorého vo februári zabil americko-izraelský útok. Zajtra má byť jasno až polooblačno, 19 až 29 stupňov. Pekný neskorý večer vám želá Peter Kolárik. Otvorené nové kontrolné pracovisko polície s ďalšími dvoma stálymi miestami na bratislavskom letisku má zabezpečiť zvýšenie priepustnosti pasovej a hraničnej kontroly. Generálny riaditeľ letiska Dušan Novota o tom informoval v súvislosti s prípadom počas tohto týždňa, keď letisko asi 25 cestujúcich nestihlo skontrolovať novým systémom Entry-Exit včas a preto zmeškali svoj let. Vyzval preto na väčšiu časovú rezervu.
2: 2 hodiny pred odletom neznamená, že prídete a sadnete si u nás do kaviarne. Preto je lepšie možno prísť 3 hodiny a 2 hodiny si nechať na to, aby som prešiel tými kontrolami. Bežná kontrola pasová trvá 1 až 2 minúty. Entry-exit systém trvá 6 minút.
1: Stovky ľudí stoja v radoch pred teheránskou veľkou mešitou Mosala, kde zajtra sprístupnia verejnosti rakvu s telom zosnulého najvyššieho vodcu Iránu, ajatoláha Alího Chameneího. Na ceremóniách trvajúcich viac dní sa očakáva 15 až 20 miliónov smútiacich. Prístup k rakve doteraz mali iránsky a zahraniční predstavitelia, pričom v Teheráne sa dnes očakávala prítomnosť viac ako stovky zahraničných zástupcov z 30 štátov. Hold dlhoročnému vodcovi Iránu vzdal bývalý ruský prezident Dmitrij Medvedev, ktorý pricestoval ako osobitný vyslanec prezidenta Putina. Dostavil sa aj pakistanský premiér Shahbaz Sharif, afgánsky minister zahraničných vecí Amir Khan Mutaki, iránsky prezident Masoud Pezeškian či hlavný veliteľ iránskych revolučných gard Ahmad Vahidi. Do mešity prišli aj delegácie spojencov Iránu, palestínskeho hnutia Hamas a libanonského Hizbaláhu. Vyjednávania o novom 7-ročnom rozpočte Európskej únie budú podľa írskeho premiéra Michaela Martina náročné a budú si vyžadovať kompromisy, a to medzi rastúcimi výdavkami na obranu a tradičnými prioritami, ako sú poľnohospodárska a kohezná politika. Doplnil, že dôležité je zaujať postoj aj k strategickým surovinám, ako je napríklad oxid hlinitý, ktorý je dôležitý pre priemysel.
3: Európa doteraz nezaradila oxid hlinitý na sankčný zoznam, takže ide o širší problém, ktorý treba ešte doriešiť. Nechceme, aby sa tieto materiály dostávali do Ruska.
1: Pripomenul, že v tejto súvislosti sa diskutuje aj o budúcnosti fínskej hlinikárne, ktorá má väzby na Rusko a je súčasťou širšieho problému dodávok týchto surovín v Európe a ich geopolitických závislostí.
4: Majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Egypt postúpil do 8 finále svetového šampionátu. V 16 finálovom súboji s Austráliou remizoval 1-1 a v penaltovom rozstrele zvíťazil 4-2. V boji o štvrťfinále nastúpi proti úspešnejšiemu z dvojice Argentína-Kapverdy, ktorej zápas sa začne o polnoci. Zajtra má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Nočná teplota 15 až 10, v údoliach miestami 9 až 4, cez deň 24 až 29, v severnej polovici a na hore hroní 19 až 24 stupňov. Slabý na západe a východe severný vietor do 30 km za hodinu, nad pásmom lesa v noci a ráno búrlivý vietor až výchrica. 23 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda v Michalovciach, uzavretý tunel na D3, počúvate dopravné správy. Pri Lučatine smerom do Banskej Bystrice sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden jazdný pruh, pozor na kusy plastovú na vozovke. V Michalovciach na Štefánikovej na kruhovom objazde smerom z Poždišoviec odstraňujú následky nehody, blokovaný je jeden jazdný pruh. V Plaveckom štvrtku na hlavnej je pokazené železničné priecestie, prechádzajte preto opatrne. Vo východnej pre festival počítajte s obmedzeniami a so zvýšeným pohybom chodcov a na D3 je uzavretý tunel Považský Chlmec smerom na Trenčín. Opravujú tam vozovku. obchádzať. Tieto cez Žilinu obmedzenie potrvá do rána. V opačnom smere teda do Čadce je tunel prejazdný. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, Bezpečne a Blínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Nočná pyramída s Ľudovítom Jakubovem Mravcom.
6: Dobrý večer, srdečne vás pozdravujeme z poslednej hodiny dnešnej Nočnej pyramídy a zároveň z poslednej živej hodiny na začiatku našich prázdnin v rámci Nočných pyramíd, pretože od budúceho pondelka budete mať možnosť počúvať reprízové vybrané relácie s najzaujímavejšími hostiami z minulosti. Dnes je našim hostom doktor Robert Krause, neuropsychológ. Vy máte za sebou také zaujímavé úspechy, pán doktor, ktorý sa na verejnosti možno veľmi nevie, že už v roku 2015 ste boli vybraní medzi top 5 podnikateľov zo Slovenska, ktorí popri štúdiu aj podnikajú, a to ako jediný zástupca z oblasti vzdelávania ste dostali taký honor. Bola to pre vás skôr výzva alebo odmena?
7: Do istej miery to bolo zadosťučinenie, lebo ľudia často vidia výsledok, ale nevidia to, čo je za ním skryté. A my mnohokrát si ani neuvedomujeme, že tá cesta, ktorú možno druhí ľudia určitým spôsobom obdivujú, je často trnistá, bolí, páli. Niekedy potrebujeme vyhrať také vnútorné boje sami nad sebou, najmä keď sme vystavení kritike, keď sme vystavení hejtu. Ja som napríklad počas vysokej školy napísal dve knihy a spomínam si na jednu reakciu jednej z mojich učiteliek, ktorá povedala: Robert, to už keď ste vy napísali knihu, tak to môže už naozaj hocikto. Čo tým chcem povedať je najmä to, že mnohokrát ľudia nepoznajú môj príbeh taký, ako je v skutočnosti. Poznajú takú tú pozlátku, poznajú presne tie honory, poznajú tie výsledky. A poznajú Roberta Krauseho v televíznych novinách, rôznych reláciách, rozhlasových, televíznych. Ale nepoznajú to, čím som si aj ja musel v živote prejsť, čomu som bol vystavený. A ono je to niekedy aj fajn, že to ľudia nevedia, a je to niekedy zas na škodu veci, že to nevedia, lebo potom možno by mali viac takého porozumenia aj pre seba, aj ľudí okolo seba.
6: Keď tak nad tým rozmýšľam, možno keby ste mi dali číslo na tú pani učiteľku, ja by som jej zavolal, či by som aj ja mohol napísať nejakú knihu. Ale teraz vážne, samozrejme, milí priatelia, pozrieme sa s pánom doktorom Robertom Krausem aj na vaše otázky, a to hneď po pesničke.
0: Rádio Slovensko, Nočná pyramída. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Xindl X a Ema Drobná.

0: Sme proste Dream Team.
1: Poďme sa pozrieť na niektoré poslucháčske otázky, ale ešte pred nimi si dovolím vlastnú. Pán doktor, ako sledujem vaše mediálne výstupy a je ich pomerne dosť, niektoré ma tak viac oslovili, tak som sa tak zamyslel, že vy ste trošku vizionár v podstate. A keď sa pozeráme na majstrovstvá sveta vo futbale a ako bývalý futbalista, máte taký tip a víziu, že kto by sa mohol stretnúť vo finále, alebo aspoň teda možno takú úzku skupinu, ktorá by mohla hrať o medailové pozície?
2: Priznám sa, teraz budem taký veľmi autenticky otvorený, aj napriek tomu, že mám veľmi bohatú futbalovú minulosť, tak čo sa týka týchto majstrovstiev som nevidel ešte ani jeden jediný zápas.
1: To myslíte vážne?
2: Doslova a do písmena, takže aspoň aj tu vidno, že ako sa tá moja pozornosť zmenila, ale ak by ste mi tú otázku dali možno pred majstrovstvami, tak by som povedal Argentína, Španielsko a asi tieto dva týmy.
1: Už nie, nadarmo ste sa včera vrátili z Barcelony, čo? Tak poďme na poslucháčov. Terezia z Michaloviec sa pýta, že je bývalá ľaváčka. V čom je rozdiel ľaváka a praváka? Zrejme naráža na fungovanie mozgu.
2: My hovoríme o určitej vyhranenosti, odborne sa to nazýva lateralita a často to vidíme napríklad u detí v predškolskom veku, kedy používajú obe rúčky. V minulosti sa to robilo tak, že sa preúčali laváci na pravákov, samozrejme my už v dnešnej dobe vieme, že je to doslova neefektívne a že to má a môže mať aj negatívne dôsledky. Čiže hovorí to najmä o dominancii samotnej hemisféry a tá lateralita sa určitým spôsobom kryštalizuje. Je dôležité to pozorovať, vnímať, dokonca poznáme aj takú ambidextriu, keď osoba používa obe ruky, alebo napríklad keď hovoríme o futbale aj obe nohy. Ano. Ale všetko sa dá trénovať, ale keď hovoríme o tom písaní, tak tam je najmä dôležité prestať robiť to, čo sa robilo v minulosti a to samotné preučenie.
1: A to je naozaj zaujímavé, keď sú deti. Ja mám takého jedného vnuka, ktorý zober dve ceruzky a obidvomi kreslí, ale píše iba jeden, teda píše ono, ešte do školy nechodí, čiže ťažko to nazvať písaním, ale tak tam je tá jedna ruka dominantná. Je tu taká otázka. Mám vnuka, ktorý bude mať v auguste 2 roky. To je ešte veľmi skoro podľa mňa, ale dobre. Číta presne a správne veľké tlačené písmená, no má iba krôčik k ich spájaniu. Jeho otec, teda môj syn, píše poslucháčka Eva, čítal ako štvorročný v kostole z Biblie. Akým spôsobom môže ovplyvniť čítanie takéhoto malého človeka neuropsychologicky? Je podľa vášho názoru mozog a jeho práca dostatočne primeraná práci AI a novej školskej reforme u detí a mládeže? Nie je vylúčené, aby AI a reforma školstva negatívne ovplyvňovali práve neuropsychologicky mozog a myslenie?
2: Je pravda, že z evolučného hľadiska sme prednastavení na to, aby sme určitým spôsobom rozvíjali určité časti mozgu a umelá inteligencia, alebo teda AI, nejakým tým spôsobom tieto evolučne predefinované mechanizmy môže nabúravať. Keď hovoríme o chlapcovi v 2 rokoch, tak mnohokrát ja pozorujem taký fenomén, že sa snažíme z detí robiť dospelých. A mnohokrát aj rodičia sa porovnávajú, pozri sa, čo už moje dokáže, už chodí na lyžiarsky, na plavecky, má veľké množstvo krúžkov.
1: Sú hrdí na neho.
2: Áno, a to je na jednej strane veľmi pekné, na strane druhej často vytvárame tlak na to, čo je z evolučného hľadiska prednastavené na to, aby určitým spôsobom išlo aj bez našej nejakej veľkej dopomoci. Dieťa potrebuje mať samozrejme bezpečný priestor, potrebuje byť milované, potrebuje mať dostatok pozornosti, len často od dieťaťa vyžadujeme to, čo z neuropsychologického hľadiska na to dieťa čaká v tých neskorších vývinových etapách. Takže napríklad aj to, že štvoročný už čítal v Biblii, tak to je skôr doslova, keď použijem podobný pojem Biblii, zázrak, lebo predsa nejakým tým spôsobom rozprávať plynule sa dieťa učí práve medzi tým 3. a 4. rokom života, však my ako jediný tvor na planéte nám trvá cca 1 rok, kým sa ako tak dokážeme postaviť a chodiť, potom trvá ďalší 1 až 2 roky, kým dokážeme tie myšlienky ako tak sformulovať. No ako jedna klientka povedala, potom trvá 80 rokov, kým pochopím mojho manžela. A ten mozog určitým spôsobom dozrieva a niekedy sa snažíme ho ako keby tak podporiť. Niektoré veci sú veľmi nápomocné, napríklad učenie sa aj cudzích jazykov alebo aj rôzne športové aktivity, ktoré dieťaťu dávajú už spomínané morálno-vôľové vlastnosti, učia ho takej zdravej súťaživosti, učia ho prekonávať vízy, zvládať rôzne napäté situácie, ale niekedy vnímam, že na deti rodičia zbytočne tlačia.
1: Čiže toto, čo napísala poslucháčka, sa dá vnímať ako nejaká taká pozitívna, ale anomália, že dieťa tak skoro číta. A chápem to správne z toho, čo ste povedali, že niektoré veci nemusí človek dosahovať v tom istom veku ako iný človek, ale zase môže mať iné danosti a prednosti ako ten, kto trebárs vie v 4 rokoch plynule čítať.
2: Presne tak. Ja ľuďom mnohokrát poviem, prestaňte sa porovnávať s druhými ľuďmi a naopak začnite sa porovnávať sami so sebou. Lebo ak chcete zaznamenať reálny progres, to znamená, či to ide dopredu, alebo stagnáciu, to znamená, že to stojí, prípadne regres, že sa to vracia, tak v tom danom okamihu to vieme najlepšie urobiť, keď porovnáme seba samých. A mnohokrát ľudia majú aj nepríjemné pocity, lebo sa porovnávajú s druhými ľuďmi, ale keď sa začneme porovnávať sami so sebou, tak zistíme, že mnohokrát sa posúvame smerom vpred.
1: A sami so sebou myslíte to ako v čase?
2: Presne tak, v perspektíve času. Uvediem to na svojom príklade. Ja keď som mal 15 rokov a keď mám teraz uvediem príklad 34 rokov. Alebo keď som mal 20 rokov a následne 25 rokov. Inými slovami, jednoducho povedané, dôležité je porovnávať sám seba v perspektíve času. A keď hovoríme napríklad o deťoch, tak často sa stane tak, že porovnáva rodič jedno dieťa s druhým. Opäť, o mnoho efektívnejšie, namiesto toho, aby sme ich porovnávali medzi sebou, porovnať uvediem príklad Tiborka, ktorý mal 5 a ako sa Tiborko správal, keď mal 3, a nie napríklad so Šimonkom.
1: Nepoteším, ste mne chlapče. Som si dovolil citát. No, Roman z Bratislavy sa pýta, že či uvedomenie si momentálnej vlastnej situácie pomáha k vyliečeniu depresie. On to až k depresii posunul.
2: Ak hovoríme o depresii, tak hovoríme o diagnóze, ktorá si často vyžaduje kombináciu psychoterapeutickej a farmakologickej liečby. Je však pravda, že mnohokrát uvedomenia sú takými náznakmi zmeny. Ale stále platí, že nie je problém často až tak v živote zmeny robiť, ale ich udržať. A ja to mnohokrát vidím aj na mojich klientov alebo v tom nemocničnom prostredí, v klinickom pacientoch, ktorí urobili nejaké zmeny po vlastnej osi, ale nedokázali ich úplne až tak udržať. Preto sme tu my odborníci, ktorí spolu vytvárame s klientmi zmeny, ktoré sú udržateľné.
1: Áno, ďakujem. Ešte jednu otázku si dovolím vybrať. Poslucháč Joži sa pýta pána doktora, že pozerá veľmi rád dokumenty z vašej medicínskej oblasti a zaujíma ho otázka, ktorá znie, na koľko percent človek využíva ľudský mozog, alebo teda jeho kapacitu, že aké číslo vy považujete ako odborník za relevantné?
2: Z hľadiska relevancie nemôžeme úplne povedať, že aký typ percenta alebo čísla je ten, ktorý využívame. Je však pravda to, že mnohí ľudia uverili mýtusu, že využívame iba pár percent. Ale je to mýtus, je to vyvratený doslova názor, ktorý sa začal šíriť a on možno osloví tie emocionálne časti mozgu, lebo zrazu vidíme potenciál. Ale my, či chceme alebo nechceme, využívame naraz viaceré časti mozgu. Ja teraz, keď hovorím, do toho gestikulujem. Inými slovami, nie je aktivované len rečové centrum, ktoré je zodpovedné za produkciu reči, ale aj centrum zodpovedné za porozumenie reči. Zároveň je aj motorická kôra aktivovaná. Čiže inými slovami, my mnohokrát si ani neuvedomujeme, že k tomu, aby sme vedeli niečo povedať alebo jednoduchý pohyb urobiť, potrebujeme doslova spoluprácu viacerých mozgových centier.
1: Dobre, ďakujem. Ja to uzavriem ešte mojou otázkou, že čo robí, kedy mozog oddychuje, lebo mozog neoddychuje ani vtedy, keď my spíme, aspoň podľa snov, kde sa mieša práca, minulosť, vízie, predstavy a všetko možné, čo človek zažil aj nezažil, dokopy tak ten mozog pracuje.
2: Pracuje samozrejme aj v noci, aj keď je pravda, že spánok je taký psychofyziologický útlmový stav, keď je mozog doslova regeneruje. A predstavme si napríklad spánok ako takého pomyselného knihovníka, ktorý počas noci dáva tie pomyselné knihy, ktoré sme počas dňa vybrali, to sú tie informácie, zážitky a skúsenosti, naspäť na tie miesta, kde majú byť, rozstredí ich podľa kategórií. No a v prípade, ak ľudia majú spánkovú depriváciu alebo si prechádzajú náročným životným obdobím, tak ten spánok je doslova ako taká chaotická knižnica a keď sa to násobí, tak potom je pochopiteľné, že počas dňa človek nedokáže plnohodnotne fungovať. Napríklad výskum poukázal na to, že tí ľudia, ktorí určitým spôsobom trpia spánkovou depriváciou, tak následne napríklad za volantom vykazujú porovnateľné výsledky z hľadiska koncentrácie a pozornosti ako osoba, ktorá je opitá.
1: Predstavte si.
2: Čo tým chcem teda povedať je najmä to, že spánok je veľmi dôležitý a my jediný tvor sme na planéte, ktorý si dopraje cielenie a vedome spánkovú depriváciu. Ešte jeden film, ešte jedno vysielanie, ešte jedna, uvediem príklad, storka na sociálnych sieťach a zrazu to, čo je pre mozog veľmi dôležité, lebo doslova dochádza k čisteniu rôznych škodlivých látok v mozgu počas samotného spánku. No a zrazu, keď sme v dennom stave, tak tento upratovací proces proste neprebieha.
1: Fíha, tak toto ste ma prekvapili, ale ďakujem aj za našich poslucháčov za vysvetlenie. Robert Krause, neuropsychológ, je našim dnešným hosťom.

0: Robert Krause, známy neuropsychológ, je našim dnešným hosťom v Nočnej pyramíde. Pán doktor, podľa štatistiky ste vyškolili niekoľko tisíc ľudí 36 národností. V súčasnosti sa svojimi kolegami zastrešujete významné programy neuroved a neuropsychológie v Mexiku, Španielsku, napríklad Afrike a ešte aj inde. To nám asi poviete sám vy presnejšie. Ale kto sú vaši spolupracovníci? Aký máte tým, kolektív?
1: Tak v prvom kroku je potrebné naozaj povedať to, že keď aj spolupracujem s ľuďmi, tak sú to ľudia, ktorí sú odborníci v danej oblasti. Sú to ľudia, ktorí buď mňa školili, alebo určitým spôsobom som ich postretával na rôznych vzdelávacích kurzoch. No a vnímam, že potrebujú spĺňať najmä dve podmienky. Jedna z nich je charakter a druhá z nich je šikovnosť. To, čo som si uvedomil, je, že nestačí, aby človek bol šikovný, lebo keď mu chýba charakter, tak vo finále to nie je na dlhodobú spoluprácu. No a na strane druhej, ak človek má charakter, ale nemá v sebe až tak tú šikovnosť, tak tiež nedokážeme úplne doručiť tie výsledky, ktoré sú pre našu značku dôležité. Takže sú to ľudia, ktorí buď mňa obohatili na mojej ceste za vzdelávaním, alebo sú to ľudia, ktorých som ja postretával, spoznával a rastieme s nimi spoločne.
0: No a aký je ten pracovný alebo kolegiálny stav, v akom pracujete? Čo sú to za ľudia? Koľko ich je?
1: No, aktuálne v rámci nášho holdingu máme na Slovensku 8 firiem, ktoré sú zamerané na vedu, výskum, inovácie, vzdelávanie, vydavateľstvo. A ten tým ľudí, s ktorými ja aktuálne úzko spolupracujem, je plus minus 15 ľudí. A to, čo vnímam, je najmä to, že sa do práce teším a nie s každým sa vidím každý deň, ale to, čo cítim a vnímam, je to, že nepracujú pre mňa, ale pracujú so mnou a často nepracujeme iba vo firme, ale pracujeme aj na firmách. A to je aj taká moja dlhodobá vízia, aby som nepracoval iba vo firme, ale mal možnosť prinášať tú hodnotu a rozvíjať samotné firmy spôsobom, ktorý je pre druhých ľudí uchopiteľný, zrozumiteľný a najmä nápomocný.
0: Skúsim si tipnúť, také vizionárstvo malinké, že vaše hlavné pracovné nástroje sú tri, by som povedal, že ľudia, mozog a počítač.

0: Uhadol som?
1: Ľudia, mozog určite áno.
0: No počítač nie?
1: Počítač do istej miery áno, ale najmä vtedy, keď prednášam, vzdelávam, tak samozrejme využívame rôzne informačné technológie na to, aby si mozog niektoré veci lepšie zapamätal, lebo nestačí len počúvať. Niekedy je fajn aj danú informáciu si predstaviť, vidieť, niekedy je fajn sa aj dotknúť, pocítiť. Takže určite sú to ľudia, určite to samozrejme samotný mozog, či už maketa mozgu, alebo celkovo rozhovor s druhými ľuďmi, ale vždy závisí od kontextu. Keď prednášam, a to som viedol prednášky fakt, že pre 36 národností, tak ja mám veľmi rád, ono sa to nazýva, že taký edutainment. To sú dve slova anglické, že vzdelávanie a zábava. Čiže vzdelávanie, zábava, lebo v tom danom okamihu si aj ľudia mnohé veci vedia o mnoho lepšie zapamätať, ako keď počúvajú iba čistý monológ. Takže ja mám veľmi rada také interaktívne prednášky. Spomínam si, keď som mal prednáškové turné po Mexiku, tak napríklad v Tichuane som mal 800 ľudí a tá španielská kultúra, to je také, keď sa na Španielsku, alebo v, napríklad tu, v tomto prípade v Tichuane som sa spýtal, či je nejaký dobrovoľník, tak 600 rúk hore. No a keď sa na Slovensku niekedy, alebo v Čechách spýtam, že nejaký dobrovoľník, tak 2-3 ruky sú hore. Čo tým sa povedať, že sú aj také kultúrne rozdiely a niekedy aj tak vnímam, že máme my aj Slováci v sebe veľké množstvo potenciálu a talentu, len to, čo nám chýba, je schopnosť predať sa a ukázať druhým ľuďom, že naozaj vieme byť aj pre nich pridanou hodnotou.
0: My sme mali takého učiteľa na matematike, jedného profesora vynikajúceho huslistu, ale matematikára, a on sa vždy v prednáške zvykol spýtať, no je tu niekto, čo tomu nerozumel? Nikto si nezdvihol ruku, lebo ste hovorili, že Slováci to lebo. Je tu niekto, čo tomu rozumel? A zase nikto nezdvihol ruku. Čiže je to ten spôsob učenia, lebo veď vy ste aj vysokoškolský učiteľ, neviem, o akých prednáškach ste hovorili teraz, či sú to jednorazovky, alebo sú to normálne vyučovacie semestre. No a ušla mi tá otázka, že chcel som sa vlastne opýtať, že či prenášate tento svoj pedagogický a psychologický princíp aj do vlastného života a povedzme domov?
1: Ja to tak stále tvrdím, že ono nedá sa nebyť psychologom aj doma, ale uvedomujem si, že pre moju manželku som v prvom rade manžel a pre moje dcerky som v prvom rade otec. A je pravda, áno, že využívam rôzne neuropsychologické kompetencie aj v kontakte s nimi, ale vždy myslím na tú rolu. Lebo si teraz predstavte, že prídem domov a vidím moju manželku, ktorá bola doma s dcerkami a ja si sadnem a vidím napríklad, že má málo energie a poviem jej, chceš mi k tomu povedať viac? Tak asi si dokážete predstaviť, že takto by to úplne až tak nefungovalo, ale tým, že je moja manželka a je vyštudovaná psychologička, tak doslova máme také rôzne psychologické debaty, aj odborné, ale aj ľudské. No a ja v nej vidím veľký potenciál, lebo cítim a vnímam aj tak, ako pozorujem jej prácu s klientmi, že nie je taká moja náhradnička, ale naopak je to osoba, ktorá mňa osobne ťahá vpred a ja sa od nej mám čo učiť.
0: Strašne mi páči, že viete odpovedať na nevyslovené otázky, pretože som sa išiel práve opýtať, že či manželka je aj vašou kolegyňou, takže to už vieme. A poviete nám niečo aj o dcerkách, aké sú veľké, v čom sú po mamičke, v čom sú po ockovi.
1: Áno. Tak moje dcerky aktuálne majú 7 a 8 rokov a jedna aktuálne teda ukončila pred pár dňami prvý ročník a druhá ukončila druhý ročník. No a sú doslova namiešané mnou a mojou manželkou. Samozrejme, keď ja to tak poviem veľmi jednoducho, majú po nás iba to dobré a to, čo my považujeme za dobré. No a to, čo my sami na sebe nechceme niekedy vidieť, tak nám veľmi pekne vedia ukázať, lebo samozrejme zrkadlia aj to. Čiže mladšia dcerka je viac po mne a staršia dcerka je viac po mojej manželke.
0: Aha. Pamätáte si napríklad aj to, že kedy ste sa s manželkou stretli prvýkrát, pri akej príležitosti aké bolo? Nechcem to povedať, že prvé rande, ale aké bolo prvé stretnutie s ňou?
1: Áno, spomínam si na to veľmi dobre. Ja som sa poznal s mojej manželkyným bratom, lebo sme hrávali spoločne futbal, ale ju som teda určitým spôsobom nepoznal. No a spoznal som sa s ňou na volejbale. To bola taká víkendová aktivita, kde moji známi zavolali mňa a jej známi pre zmenu zavolali ju. No a párkrát sme si tleskli pod sieťou, no a zrazu sme zistili, že k sebe máme bližšie a bližšie, tak sme začali mohli chodiť spolu na korčule, behávať. No a do dnešného dňa si spomínam na to prvé rande a mám na to aj takú fyzickú spomienku, lebo sme preskakovali taký jeden plot, ktorý bol ostnatý, a ako som ho preskakoval, tak som si mierne, dá sa povedať, tak natrhol kožu na ľavej ruke, takže vy to budete vidieť, ale mám tu vlastne z chirurgie doslova takú pripomienku, že moju manželku mám vlastne aj samotné prvé rande stále pri sebe.
0: Ľudia si dávajú robiť tetovačky, no a vy ste to spravili takto jazvičkou. Hovorí pán doktor Robert Krause, dajme si pesničku a po nej pokračujeme.

0: Pozrime sa ešte spoločne s našim dnešným hosťom, neuropsychologom Robertom Krausem na niektoré z vašich otázok, ktoré mi udreli do očí. Aký máte pohľad, pán doktor, na, alebo človek vášho zamerania, tak je to tu napísané, na duchovný rozmer človeka. Duchovné hodnoty sprevádzajú ľudí od nepamäti a múdri ľudia to hodnotia ako silnú posilu v životných ťažkostiach i v takej závažnej veci, ako je zmysel života. Ateizmus priniesol bezduchý životný štýl, čo sme sa mohli presvedčiť aj počas covidu, alebo teraz pri tzv. Digitálnych ľuďoch, píše Tobias. Čo si myslíte?
1: Treba si v prvom kroku uvedomiť, že aj zdravie je biopsychosociálno-spirituálne. To znamená, určitá miera spirituality je z evolučného hľadiska opäť pre nás veľmi dôležitá. Spiritualita v sebe nesie nádej, v sebe nesie určitú nadprirodzenosť a tá nás prevádza už od útleho detstva. A pomôžem si takou jednou myšlienkou od Viktora Frankla, ktorý povedal, že mnohokrát ľudia hľadajú zmysel života. Ale to, čo je veľmi dôležité, je naučiť sa prisúdiť životu zmysel. Čiže zmyslom života nie je teda hľadať ten zmysel života, ale dať tým situáciám, ľuďom a tomu všetkému, čo v živote zažijeme, samotný zmysel.
0: Mhm. Mohlo by to znamenať, alebo zjednodušene by sa to dalo vysvetliť aj tým, že alebo takým spôsobom, že netreba sa brať v každej situácii strašne na vážno?
1: Určite áno. Dokonca tí ľudia, ktorí si vedia urobiť aj srandu zo seba samých, niektoré veci možno aj v kontakte sami so sebou vedia zľahčiť, sú tí ľudia, ktorí sa cítia voľnejšie, slobodnejšie a pokojnejšie.
0: Prišla taká polootázka a polopochvala od Juliusa Zaďka. V prvom rade vám gratuluje k prijatiu na Oxford a je hrdý, že máme na Slovensku takého príklady úspešných personalít, ako ste vy. Zaujíma ho, akým spôsobom si vyberáte ďalšie pokračovanie vzdelávania. Je mi veľmi sympatické, ako ukazuje, že je kľúčom k úspechu neustále vzdelávanie sa a práca na sebe, a pozdravuje vás Julius Zaďko.
1: Ďakujem veľmi pekne. Je pravda, že už aj ja zvažujem, čomu budem venovať svoj čas a svoju pozornosť, lebo pozornosť je to najcennejšie aktívum a platí, že keď chceme niečo mať, tak sa potrebujeme niečoho vzdať. No a nie som iba neuropsycholog, som aj syn, som aj súrodenec a najmä som manžel a otec, preto stále hľadám spôsoby, ako zastúpiť aj tieto roly tak, aby som ja s nimi bol vnútorne stotožnený. Takže po Oxforde uvidím. To, čo tu a teraz môžem povedať, je, že a ja to vnímam ako veľký úspech, že sa mi to podarilo. Samozrejme vidím za tým 15 rokov driny a posledných 6 mesiacov doslova tvrdých príprav a rôznych kôl pohovorov a esejí, ktoré som napísal. A uvidím, čo bude po Oxforde, no každopádne verím, že aj na Slovensko prinesiem vedov overené a v zrozumiteľnej podobe podané informácie také, ktoré budú reálne ľuďom aj pomáhať. Lebo ja to stále tvrdím, že skutočná hodnota človeka nespočíva iba v tom, čo urobí pre seba, ale najmä v tom, čo urobí pre druhých ľudí.
0: Pekné. Keď ste spomenuli písanie, tak som sa pozrel na internete a dostupné sú zaujímavé publikácie zamerané na vývin ľudského mozgu a detského mozgu a jeho emócií. Prečo práve orientácia na detský mozog? Lebo je tam, sú tam kategórie batoľa, predškolák, školák a tak ďalej.
1: My sme začali písať v spolupráci s jedným vydavateľstvom práve sériu kníh o fungovaní mozgu a začali sme novorodencom, následne sme išli batola, predškolák, školák.
0: Už ste boli otec vtedy?
1: A vtedy som, áno, presne tak som ich to písal v tých rokoch, kedy som si aj ja prechádzal tým jednotlivými vývinovými štádiami v roli otca. No tento rok vychádza tínedžer a budúci rok následne bude adolescent a takto sa dostaneme vlastne až do samotnej staroby, seniorský mozog. Tak mnohí ľudia si pamätám, keď som prednášal pre jeden klub seniorov a dôchodcov, tak povedali, no, že nech pridám s tým písaním, aby sa toho ešte aj dožili. Tak chcem priniesť opäť ľuďom ucelené diela a bez rozdielu toho, v akej vývinovej etape sa nachádzajú, aby mali v zrozumiteľnej podobe podané rôzne situácie, ktoré si môžu niekedy vyžadovať aj ich zvýšenú pozornosť.
0: A v ktorej knižke by som našiel niečo potom aj o mojej kategórii prezretého junáka a nedozretého seniora?
1: Určite kniha, na ktorú ktorú som ja osobne tak najviac pyšný, je to kniha, ktorá sa volá, že Mozog a slova, 100 typov pre jasné rozhovory, lebo napríklad aj v tej knihe uvádzam, sme sa tak rozprávali, aj vy ste spomínali tú situáciu s tým pánom učiteľom, ktorý sa pýtal, či teda žiaci rozumejú, tak napríklad tam opisujeme takú situáciu, že keď je chyba v signáli, tak je často chyba vo vysielači. A aktuálne sa nachádzame v rádiu a to isté sa týka aj komunikácie. Namiesto toho, aby som povedal, rozumieš mi, tak ja sa môžem spýtať, som zrozumiteľný? Dáva zmysel to, čo ja hovorím? Lebo v tom danom okamihu vlastne kladiem nárok za porozumenie na seba. Versus keď poviem, rozumieš mi, tak kladiem nárok napríklad na druhú stranu.
0: Rozumiem.
1: Ďakujem. Bol som zrozumiteľný. Ďakujem.
0: A na toto nadväzuje v podstate aj otázka. Rastislava Kenigová píše, dobrý večer, pozdravujem vás. Chcem sa pána doktora opýtať, ako môžem ja sama trénovať mozog, aby si dokázal odpočinúť? Ako ovplyvniť problémy s poruchou pozornosti, s rozptýlením, myslením, keď človek síce nedokáže sa sústrediť, ale potrebuje to?
1: Ja vnímam, že táto téma je naozaj veľmi aktuálna a mnohokrát dostávame aj my tieto typy otázok, aj preto sme sa rozhodli, že urobíme teraz takú sériu webinárov práve zameranú na poruchu pozornosti. A to, čo človek môže sám v kontakte so sebou robiť, je to, že určitým spôsobom v prvom kroku odhalí napríklad, do aký typ poruchy pozornosti ide z hľadiska fungovania ľudského mozgu. A čo sa týka samotných možno cvičení na podporu koncentrácie a na podporu samotného sústredenia, mnohokrát sú to malé veci, ktoré ale keď sa zrátajú, vo finále vedia vytvoriť veľký celok. A nejde len o pozornosť, ide celkovo o trénovanie samotného mozgu. A teraz by som možno odbočil od tých poruch pozornosti k takým typom, ktoré sú také všeobecnejšie, že niekedy ľudia sa tak iba spoliehajú na to, ako fungujú mobilné zariadenia, idú na nákup a majú celý zoznam napísaný a idú krok po kroku. O mnoho efektívnejšie ten zoznam pokojne mať napísaný, ale keď prídem do toho nákupného centra, tak sa snažím vybaviť si, čo chcem variť, čo idem pripravovať, nakupovať na základe pamäťovej stopy a až následne si overiť, že či mám teda nakúpené všetko, čo som nakúpiť chcel. Alebo mnohí ľudia si to neuvedomujú, že mozog má stereotypy a rutiny. Človek sa ráno zobudí a oblieka sa na tom istom mieste, alebo najprv ide na toaletu. V dnešnej dobe mnoho ľudí ide na toaletu, ale hneď si berie smartfón. A ten tip teda znie, niekedy je fajn zmeniť stereotyp. Ísť do práce inou cestou, umyť si zuby inou rukou, ak mám pri tom otvorené oči, zrazu si ich zatvoriť. Trošku nabúra ten stereotyp a v tom okamihu sa v mozgu začnú vytvárať tzv. Nové nervové dráhy a aj to je to, čo pomáha ľudskému mozgu. Nepomáha to samozrejme koncentrácii pozornosti a poruchám pozornosti, na to sú rôzne samozrejme iné formy, napríklad neurobiofeedbackové, ktoré...
0: Neurobiofeedbackové, aha, pardon, musel som si to preložiť.
1: V jednoduchej reči, keď mozog dostáva okamžitú spätnú väzbu na to, na čom pracuje, je to tak, si to človek vie predstaviť ako takú čiapku, ako keď osoba ide na EEG, kde sa merajú aj mozgové vlny a napríklad sedí pred počítačom a úlohou napríklad daného človeka je posúvať horskú dráhu cez myšlienky. A ten prístroj je naprogramovaný tak, aby v určitých mozgových vlnách sa posúval, a to je vlastne koncentrácia, sústredenosť, a mozog tým, že zrazu cez zrakový systém vidí, že tá dráha sa posúva, tak dostáva okamžitú biologickú spätnú väzbu. Ale takto si dokážem predstaviť, že o 3/4 na 12 už je to aj ťažšie a možno nie som úplne zrozumiteľný.
0: Dobre, tak dajme doplňujúcu otázku, že či s tým môže súvisieť meteosenzitivita a bolesti hlavy?
1: Meteosenzitivita a bolesti hlavy mnohokrát sústredia, samozrejme súvisia s tým, ako funguje ľudský mozog a sú ľudia, ktorí sú citlivejší. Určitý súvis s poruchami pozornosti, tam samozrejme nejaká tá veľká kauzalita, alebo teda jednoducho povedaná príčinnosť nie je zaznamenaná, ale áno, sú ľudia, ktorí napríklad reagujú na zmenu počasia, na určité zmeny tlaku, môžu cítiť bolesti hlavy, môžu dokonca niekedy sa cítiť aj taký menej funkčný. A áno, je to ovplyvnené samozrejme samotnou senzitivitou, citlivosťou a tým, ako vlastne mozog vyhodnocuje to, čo sa okolo nás deje. Preto platí, že vo finále nejde o to, čo sa nám v živote deje, ale ide o to, ako my na to reagujeme. A v tom sa my, ako ľudský tvor, medzi sebou výrazným spôsobom líšime.
0: Fíha. No, aby sme nešli už teraz zasa veľmi do hĺbky, tak skúsim ísť skôr po tom, komu to je určené, čo rozprávate. Prečítal som si, že robíte medzinárodné vzdelávacie programy, pravidelne vystupujete v médiách, to poslucháči určite vedia, ale chcem sa opýtať, aké sú to programy, komu sú určené a ako dlho trvajú, kde sa odohrávajú?
1: Rozdelil by som to možno na dve časti. V rámci našich firiem poskytujeme služby na jednej strane pre firemnú klientelu a na strane druhej poskytujeme služby bežným koncovým zákazníkom, klientom, ktorí potrebujú odbornú psychologickú pomoc.
0: Aha, čiže to prvé sú školenia a to druhé sú pacienti?
1: Áno, vieme to rozdeliť aj tak, aj keď aj samotným bežným ľuďom, to znamená nielen firmám, ale aj bežným ľuďom, ktorí sú zamestnaní, poskytujeme služby vzdelávacie. Máme napríklad taký jeden projekt, ktorý sa volá, že Krause School, kde ľudia absolvujú neformálne štúdium neuropsychológie aplikovanej priamo do života, do praxi. Napríklad teraz sa nám veľmi pekne osvedčilo také online vzdelávanie, kde máme tisíce ľudí, ktorí sa stretávajú raz mesačne, vytvorená komunita a spoznávajú neuropsychológiu v bežnom živote. A o tom by to malo byť, a to je takým môjim úmyslom a snom, priniesť do našich končín to, čo sa často vyskytuje iba vo výskumných laboratóriách a to, čo sa týka iba vedcov. A preniesť to práve k takým bežným ľuďom, ktorých tá psychológia, neuropsychológia zaujíma, a doručiť im to v takej podobe, aby následne tie vedomosti vedeli využiť hneď v praxi.
0: Ďakujem pekne za vysvetlenie, poďme si dať pesničku a po nej posledný vstup dnešnej, poslednej tohto týždňovej a poslednej živej nočnej pyramídy v rámci nášho júlového režimu.
2: Toto je Rádio Slovensko.

0: Prečítal som si o vás, pán doktor, že napriek veľkej pracovnej vyťaženosti je vašimi veľmi dôležitými hodnotami sú rodina, zdravie, šport, rozvoj, vzťahy. Platí to aj v stresových situáciách, ak mávate vôbec niekedy také?
1: Určite áno, je to taká moja definícia úspechu aj šťastia, lebo ono, cukor a sol niekedy vyzerajú ako rovnaké produkty, ale ich príchuť vie byť naozaj že veľmi odlišná. A my často sa ženieme za takými rôznymi pracovnými úspechmi a tam získavame, len potom často o niečo prichádzame. A ja to tak stále tvrdím, že to, čo získavam, by mi malo dať o mnoho viac ako to, čo prichádzam. Čiže preto sa snažím mať vyrovnaný život z hľadiska rodiny, zdravia, športu, seba rozvoja a práci.
0: A čo je vo vzťahoch z vášho pohľadu lepšie? Tvrdá pravda alebo milosrdná lož? Či vybral som extrémy?
1: Za mňa autenticita vo všeobecnosti vo vzťahoch je to, čo je kľúčové. A ja to stále tvrdím, že vzťahy majú byť bezpečné. Namiesto toho, aby som ja hovoril o niekom, mám rozprávať s niekým. A niekedy je to doslova aj o tom, že to druhú stranu môže zabolieť a ja ľuďom dávam niekedy taký tip, že ak ti niečo druhá strana povie, buď rád, že to hovorí tebe a že to nehovorí iba o tebe, lebo s tým vieš niečo aj urobiť. A ak sa ťa to určitým spôsobom aj dotkne a možno hneď by si to chcel poprieť, iba daj sebe priestor a čas, lebo je to aj, že si dostal správu. A nepresúvaj ju hneď do nevyžiadaných, lebo sa ťa tá daná správa môže naozaj aj týkať.
0: Vladimír Zosenca nám poslal niekoľko otázok, ale vyberiem z nich dve. Odráža sa od toho, čo ste povedali vy, investícia do seba. Nakoľko je tá investícia spoľahlivá a bezpečná, veď v súčasnosti je obrovské množstvo stavov, porúch a chorôb, explózia, depresií a podobne. Takže čo na to hovoríte?
1: Súhlasím s tým, že v dnešnej dobe je naozaj veľmi dôležité aj zvážiť, od koho sa učím a akým spôsobom tú investíciu teda uskutočňujem, lebo nie je kniha ako kniha, a nie je seminár ako seminár a žijeme v takom bume, kde mnohí ľudia aj bez kompetencie chcú druhým ľuďom pomáhať a tam to môže byť naozaj že veľmi nebezpečné, lebo títo ľudia možno navnímali a zacítili, ktorí tú pomoc chcú poskytovať, že môže to byť finančne zaujímavé, ale si spomínam na taký jeden rozhovor, sa ma pýtali, že čo hovorím na konkurenciu.
0: Áno.
1: A ja hovorím, a ja som odborník, ja nemám konkurenciu, ja mám iba kolegov a kolegyne. A našim cieľom a našou misiou je pomáhať, čiže predsa sa nemôžeme vnímať ako konkurencia, keď je našim cieľom poskytnúť pomoc. A niekto ju vie poskytnúť tým, že je v médiách, niekto ju vie poskytnúť tým, že je veľmi dobrý jedna na jedna, niekto ju vie poskytnúť tým, že sa určitým spôsobom postaví a predstaví sa veľkému množstvu a veľkej mase ľudí. On je to taký komplex. To je ako v rámci medicíny. Ktorý lekár je lepší? No každý má to svoje v tom samotnom ako keby zozname. Záchranka dovezie pacienta, urgent, následne je distribuovaný na ďalšie oddelenia, čiže všetko so všetkým súvisia. Nemali by sme sa jeden na druhého nadraďovať, ba naopak mali by sme spolupracovať.
0: Celkom sa mi to páči, čo hovoríte. Ja som rád, že to hovoríte. Ďalšia z otázok, ktoré by som rád sa za poslucháčov opýtal, v prácach Karla Junga je aj jeho možno len subjektívne poznanie, že ak chceme osobnostne rásť, nemáme sa vyhýbať bolesti. Máme sa vraj naučiť s bolesťou fyzickou i psychickou vyrovnávať.
1: Určite áno, ja doslova to viem potvrdiť aj cez navnímanie Karla Gustava Junga aj poznatok samotného poslucháča. Cieľom života nie je mať iba pozitívne emócie, cieľom života je žiť. A súčasťou života sú všetky emócie, ktoré prežívame. A áno, niekedy je tá psychická, fyzická bolesť nás niečomu pozýva. Za každou emóciou máme nejaké tie potreby. A cieľom nie je z tých emócií utekať, ale cieľom je ich navnímať a uchopiť a nejakým štýlom aj s nimi pracovať.
0: Ste jedným z ľudí, čo majú tituly pred menom aj za menom a keď sa opýtam, že ktorý z nich si najviac ceníte a prečo, tak mi možno poviete, že asi ten, ku ktorému sa ešte len prepracujete z Oxfordu, ale z tých, čo máte za sebou, tak by som to radšej.
1: A úprimne to môžem povedať, že najväčší titul, ktorý mám a ktorý si vážim, je Robert Krause. A ak by som si mohol pridať ešte jeden titul, tak určite by som tam chcel dať slovo človek. Lebo to je to, s čím v kontakte so sebou ja žijem. A nepotrebujem mať tituly na to, aby som ukázal ľuďom, kto som. A radšej chcem, aby nepoznali tituly, ale poznali toho skutočného Roberta Krausa.
0: Dobre, pokračujeme po tejto ľudskej stránke. Ako si najlepšie oddychnete? Kde? S kým?
1: Najväčší oddych pre mňa je čas doslova s mojou rodinou a je jedno, kde sme. Dôležité je, že sme spolu. Dnes sme strávili dostatok času aj s takou širšou našou rodinou a to sú presne tie okamihy, kvôli ktorým sa oplatí žiť. A to, čo som sa ja v živote naučil, je, že život nie je samozrejmosť, ale jedno veľké privilégium a to, že dnes som tu a rozprávam, alebo že som sa dnes rozprával s rodičmi a blízkymi, toto privilégium neviem, dokedy budem mať a preto si každý jeden deň užívam na plné dúšky.
0: Okrem odborných publikácií, čo si rád, povedzme, prečítate a v akej forme čítate? Papierovej alebo digitálnej?
1: Kombinujem aj papierovú, aj digitálnu formu. Mnohé vedecké články sú iba v digitálnej podobe. Ja si spomínam, keď som sa učil na štátnice, tak moji rodičia mi hovorili, že pomedzi štátnice a teda jednotlivé predmety, prečo si čítam odbornú literatúru, je pravda, že pre mňa odborná literatúra alebo vedecká literatúra je literatúra, pri ktorej ja osobne relaxujem. Nie je to také, že sa to dá samozrejme skopírovať, ale áno, u mňa tá odborná literatúra je to, v čom sa vyžívam a veľmi rád čítam knihy a viem s čistým svedomím povedať, že práve tie knihy, ktoré som prečítal, školenia, ktoré som absolvoval a výchovu, ktorú som dostal a tie situácie, ktoré som zažil, urobili zo mňa tú verziu, ktorej som tu a teraz.
0: V ktorej krajine by ste sa rozhodli žiť, keby ste nemohli byť tu a prečo?
1: Veľmi ma láka Španielsko a nie len mňa, ale aj moju manželku, lebo vnímam, že je to také voľnejšie a slobodnejšie. A keď som prednášal napríklad v španielských krajinách a dohodli sme sa, že nás vyzdvihnú o 9, tak nás vyzdvihli 10.30 a pre mňa, ktorý má rád systém, všetko má naplánované na minútu, a som zrazu zistil, že niekedy je taký ten voľnejší, slobodnejší život bez veľkého systému a tlaku môže byť naozaj že príjemný.
0: Vaše krédo je vraj, že úspech vás neurobil šťastným, ale šťastie vás urobilo úspešným. Platí to?
1: Platí to 100%. Moja definícia úspechu je, keď mám sklbené tie hodnoty, ktoré sú pre mňa dôležité, to je rodina, zdravie, šport, sebarozvoj a práca. Už nemám potrebu páčiť sa druhým ľuďom, mám potrebu páčiť sa tomu, čo je pre mňa naozaj skutočný život.
0: Priatelia, blíži sa polnoc, nočná pyramída sa končí. Pripomínam, že bola posledná naživo pred prázdninami, kedy nás čaká obdobie repríz. Naším hosťom bol doktor Robert Krause, neuropsychológ. Ďakujem.
1: Ďakujem veľmi pekne aj za pozvanie.
0: Aj dnešnú nočnú pyramídu nájdete na webe Rádia Slovensko, nájdete si ju aj ako podcast. Dobrú noc vám spolu s Robertom Krausem. Želajú Juraj Tima a Ľudovít Jakubové.
2: Letné Rádio Slovensko.

0: Dobrodružstvo, oddych, novú lásku. To všetko nám môže priniesť dovolenka. Na ktorú najradšej spomína Zuzana Smatanová?
1: Asi si najviac a najradšej spomínam na Island, zrejme.
0: A kde najlepšie dovolenku je Miro Šatan?
2: Doma na terase.
0: Prvé podanie so Stanom Štepánom o dovolenkách bez zábran ponúkneme v premiére v nedeľu po 12.
3: Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
4: Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk.

0: rozhlasu.
1: Minister životného prostredia a jeho štátny tajomník majú rozdielny názor na zonáciu národných parkov. Benjamin Netanyahu telefonoval s Donaldom Trumpom, čo skoro sa stretnú v USA. Dnes bude jasno až polooblačno s teplotou 19 až 29 stupňov. Príjemnú noc praje Kamil Kolenič. Zonácia štyroch národných parkov, ktorá v stredu prešla na vláde, proti sebe postavila ministra životného prostredia Tomáša Tarabu a jeho štátneho tajomníka Filipa Kufu, obaja nominanti SNS. Minister tvrdí, že lesy národných parkov ostávajú pod ich správou, ale obhospodárovanie budú mať na starosti Lesy Slovenskej republiky.
2: Aj vlastníctvo, aj správa lesov kompletne prechádza pod národné parky. Jednohlasne vláda rozhodla o tom, že ak národné parky v budúcnosti si budú mať pre nejaký aktívny manažment alebo pre nejakú starostlivosť o lesy, ktoré sú v ich správe, objednávať nejaké služby, tak pre všetkým by to mali robiť so štátnym podnikom Lesy Slovenskej republiky a nie so súkromnými firmami.
1: Filip Kufa sa ostro vyhranil voči názoru svojho nadriadeného a odkázal mu, že sa vo svojom rezorte nevyzná.
3: Dnes každý národný park robí odborné obhospodarovanie lesov, každý jeden park robí starostlivosť o lesné pozemky a každý jeden národný park robí starostlivosť aj o lesné porasty. Či to robia službami, zase nemá taký dobrý prehľad, pretože národné parky to, čo vedia a za tie roky si už aj nakúpili techniku, čiže mnoho vecí si práve zastrešujú vo vlastnej režii.
1: Izraelský premiér Benjamin Netanyahu v piatok telefonoval s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Podľa Netanyahuovej kancelárie sa dohodli, že sa čoskoro stretnú v Spojených štátoch. Izraelský premiér v telefonáte uviedol, že USA sú garantom globálnej slobody a Izrael si veľmi cení úzke vzťahy medzi oboma krajinami. Benjamin Netanyahu tiež pogratuloval šéfovi Bieleho domu k 250. výročiu vyhlásenia nezávislosti Spojených štátov. V najbližších mesiacoch je čoraz viac pravdepodobné, že prídu ďalšie extrémne vlny horúčav a ďalšie prejavy extrémneho počasia. Dôvodom je zosilňovanie klimatického javu El Niño v tropickej časti Tichého oceánu. Pokračuje hovorkyňa Svetovej meteorologickej organizácie Claire Nullisová.
4: Dnes zverejňujeme novú globálnu sezónu klimatickú správu, ktorá potvrdzuje, že jav El Niño sa rýchlo vyvíja. Očakávame, že v období od júla do septembra zosilnie a počas jesene na severnej pologuli bude naďalej naberať na intenzite.
1: V Strednej Amerike, Karibiku a vo viacerých oblastiach Severnej a Južnej Ameriky budú zrážky slabšie. Naopak vo Východnej Afrike by malo byť od septembra do konca roka daždivejšie obdobie ako zvyčajne. Krajiny majú podľa Svetovej meteorologickej organizácie ešte dosť času pripraviť sa na to. Slovenský štvorkajak v zložení Bugárová, Bergendiová, Gavorová a Sidová získal na majstrovstvách sveta juniorov a pretekárov do 23 rokov v kanadskom Halifaxe zlato v K4 na 500 metrov. Slovenky zároveň obhájili minuloročný titul. Na najvyšší stupeň vystúpil aj náš junior Alex Gavlider, ktorý triumfoval v K1 na 200 metrov. Dnes bude jasno až polooblačno, cez deň miestami prechodne zväčšená oblačnosť, výnimočne prehánky, nočná teplota 15 až 10, v údoliach miestami 9 až 4 stupne, denná teplota 24 až 29, v severnej polovici a na hore hroní 19 až 24 stupňov. Fúkať má slabý, na západe a východe severný vietor do 30 km za hodinu, nad pásmom lesa v noci a ráno to bude búrlivý vietor až výchrica. Je 6 minút po polnoci.
5: Zelená vlna.
6: Krátko po polnoci dostala priestor opäť doprava. Pozrime sa na cesty. Vo východnej pre festival počítajte s obmedzeniami a zvýšeným pohybom chodcov. Na D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálnu rýchlosť znížili na 60 km za hodinu. Na D3 v tuneli Považský Chlmec smerom do Trenčína zdržsňujú vozovku a tunel je preto uzavretý. Obchádzate cez Žilinu, obmedzenie potrvá do rána. A v Humenom na križovatke Laboreckej s námestím Slobody budujú kruhový objazd. Na meste Slobody je preto obojsmerne uzavreté, obchádzate po okolitých uliciach, sledujte dopravné značky. Prajeme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, Bezpečne a Plní 0.
5: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
0: Želáme vám príjemný polnočný čas a zároveň prvý prázdninový víkend. Pred vyše 1000 rokmi pojem prázdniny asi neexistoval. Navyše mali úplne iné starosti. Maďarské vojsko bojovalo proti bavorskému. Bolo to v roku 907 a bolo to pri Bratislave. A 4. júl 907 je dátum prvej písomnej zmienky o Bratislave. 4. júl je významný dátum aj v Spojených štátoch amerických. V roku 1776 podpísalo 13 britských kolónií v Severnej Amerike deklaráciu nezávislosti. Ešte raz Bratislava. V roku 1949 slávnostne otvorili tunel pod hradom. Samozrejme bol vyrazený skôr a cez vojnu slúžil aj ako protiletecký kryt. V roku 1950 sa začalo so skúšobným vysielaním Rádia Slobodná Európa. Vysielalo sa z auta pohybujúceho sa v Nemecku popri československých hraniciach. Toľko z histórie, príjemný 4. júl 2026 vám želajú Juraj Tima a Milan Jeluš.
5: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Výborná správa prišla od vedcov zo Saudskej Arábie. Dokázali pestovať plodiny aj v zasolenej pôde. Ako sa im to podarilo, povie Rado Tomeš.
2: Výskumný tím z Vedecko-technickej univerzity Kráľa Abduláha objavil skupinu pôdnych mikroorganizmov, ktoré pomáhajú rastlinám lepšie znášať vysoký obsah soli. Izolovali celé spoločenstvo prirodzených pôdnych baktérií z rastlín, ktoré rastú v silne zasolených pobrežných oblastiach. Následne z nich vybrali niekoľko najúčinnejších kmeňov a vytvorili z nich bakteriálny prípravok. V experimentoch sa tieto prirodzené baktérie usadili pri koreňoch a zlepšili rastlinám hospodárenie s vodou a živinami. Tie potom lepšie rástli, vytvorili viac biomasy a dosiahli vyššiu úrodu aj v pôde, ktorá bola pre bežné pestovanie nevhodná. Zlaté rybky vám nezmenia život, dokážu však zmeniť celý ekosystém jazera. Bohužiaľ k horšiemu. Vedci z Murdochovej univerzity sledovali populácie zlatých rybiek v niekoľkých sladkovodných nádržiach. Zistili, že pri hľadaní potravy neustále prehrabávajú dno. Čím víria usadeniny, zakalia vodu a uvoľňujú živiny, ktoré podporujú premnoženie rias. Zakalená voda prepúšťa menej svetla a mení sa aj zloženie drobných živočíchov, ktorými sa živia pôvodné ryby. Výsledkom je narušenie celej potravovej siete. Vedci upozorňujú, že zlaté rybky sa navyše veľmi rýchlo rozmnožujú a dobre znášajú aj nepriaznivé podmienky. Do voľnej prírody by sme teda tieto akváriové rybičky vypúšťať rozhodne nemali.
0: Spektrum Rádia Slovensko. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Peter Juhás, celý sa ti odovzdám.

0: Ľubo Bajaník moderuje hlavnú spravodajskú reláciu Správy STVR a je dramaturg a moderátor relácie o historických udalostiach a osobnostiach SK Dejiny. Pôsobí aj ako vysokoškolský pedagóg a jeho vedeckou záľubou je tiež skúmanie histórie slovenskej televízie.
1: Všímam si napríklad, že ľudia nie sú povrchní. Do detailov si všímajú jazykovú úroveň, ako sme sa pýtali, aký sme mali hosti a podobne.
0: O vlakoch a železniciach, ktoré sú jeho koníčkom, aj o novej generácii študentov žurnalistiky mi porozpráva dnes ráno po 8.
2: Rádio Slovensko. Viac aktuálnych

0: Rádio Slovensko. Zdravo žiť je ľahké.
1: Malé rady pre veľkú zmenu, alebo ako sa cítiť lepšie každý deň. Zdravo žiť je ľahké s doktorom Igorom Bukovským. Každý pracovný deň po 13.30 v Rádiu Slovensko.
0: Zelená vlna.
2: Pridávame rýchly pohľad na cesty, počúvajte dopravné správy. Na D1 pri tuneli Branicko je v oboch smeroch poškodená vozovka, maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60 km za hodinu. Na vysokú zver si dajte pozor na výjazde z Bratislavy do Stupavy za Ružomberkom smerom na Ivachnovu a na vysokú zver pozor aj na horskom priechode Targov. Na D3 v tuneli Považský Chlmec smerom na Trenčín zdrsňujú vozovku a tunel je preto uzavretý, obchádzate cez Žilinu, obmedzenie potrvá do rána. V Humennom na križovatke Laboreckej s námestím Slobody budujú kruhový objazd. Námestie Slobody je vreto obojsmerne uzavreté, obchádzka vedie po okolitých uliciach. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Z Rádia Slovensko vám želáme pohodovú noc a niekomu aj bezpečnú cestu na dovolenku, ak nás počúvate v aute a mierite k moru, nech teda bezpečne dorazíte do svojej destinácie. Pripomenieme si osobnosti, ktoré sa narodili 4. júla, napríklad geodet George Everest, po ktorom dostal meno najvyšší vrch sveta. Domáce názvy však zostávajú Sagarmata alebo Čomolungma. 102 rokov by dnes mal režisér Oldřich Lipský. Podpísal sa pod také filmy ako Limon Nádové Joe, Jáchyme, hoď ho do stroje, či Marečku, podejte mi pero. V 1930. Sa narodil slovenský režisér Štefan Uher. Jeho film Slnko v sieti bol začiatkom československej novej vlny. Režíroval aj film Pásla kone na betóne. Narodeniny by mala aj herečka Gina Lollobrigida a gratulovať sa dnes bude aj Borisovi Farkašovi k 72. narodeninám. Pozdravujú Juraj Tima a Milan Jeluš.
0: Počúvate Rádio Slovensko.

Toto je moja pieseň lásky, aspoň jednu takú stihnúť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.

0: Keďže máme teplé letné dni, ponúkame vám tip, kam sa schovať pred slnkom a zároveň stráviť príjemný čas. V Mirbachovom paláci galérie mesta Bratislava je výstava s názvom Byť prírodou sochárky a keramičky Márie Bartusovej. Pozrieť si ju bola aj Hana Beranová.
1: Absolventku Pražskej vysokej školy umelecko-priemyselnej zaviedla láska do malej slovensko-maďarskej dediny a neskôr do Košíc. Pred vlastnou tvorbou uprednostnila rodinu a prácu svojho muža, sochára Juraja Bartusa. Možno preto zostala nepovšimnutá a jej intimná tvorba nedocenená. Introvertná umelkyňa zomrela predčasne, tento rok by mala 90 rokov. Výstavu pripravila autorka jej monografie a správkyňa archívu Gabriela Garlatyová.
2: Jej plastiky, i keď sú krehké, musia byť konštrukčne pevné. Skrýva sa za nimi aj je sila autorky. To nebolo nejaké romantické vnímanie krajiny. Práve preto je táto výstava úvahou o tom, čo príroda pre Bartusovú je.
1: Mária Bartusová vytvorila približne 500 sôch. V drobných formách, sadrových škrupinových objektoch predznamenala univerzálne témy, materstvo, vzťahy, pocity prázdnoty. Inšpirovali ju prírodné javy, kvapky dažďa, vietor, topenie snehu, zrnko, hniezdo alebo vajce. Vytvorila však aj diela pre verejné priestranstvá, najmä na východe Slovenska. Prelomom pre umelecké uznanie Márie Bartusovej bola pred takmer 20 rokmi posmrtná výstava v nemeckom Kasseli. Odtedy sa jej diela začali objavovať na medzinárodných výstavách. V roku 2022 bola vyše 6 mesiacov výstava jej tvorby v prestížnej londýnskej galérii Tate Modern.
2: Je samozrejme veľmi dôležité aj vystihnúť správnu chvíľu. Nám sa to podarilo, lebo prichádzala aj náraz záujmu o tému ženských autoriek.
1: Výstava v galérii mesta Bratislava predstavuje Máriu Bartusovú aj ako autorku haptických skladačiek pre zrakovo znevýhodnené deti.
2: To súviselo s povahou vytvoriť umelecké dielo, preto aby mohlo byť užívané.
1: Kto príde na výstavu, nazrie aj kúsok do súkromia Márie Bartusovej.
2: Dosť veľký problém bol, že máme jediný film z roku 1981 bez záznamu jej hlasu. Výstava vlastne bude hovoriť aj jej slovami. Citáty sú umiestnené na priesvitných priehľadných závesoch pre deti a mládež. Môže byť táto výstava inšpiratívnym spôsobom, ako sa dá vytvoriť umelecké dielo.
1: Podarilo sa vám aj zásluhou dcér Marie Bartusovej prezentovať skvelú sochárku vo svete. Asi by mohol byť ďalší krok a ďalšia ambícia dostať Máriu Bartusovú do Prahy.
2: Som veľmi rada, že ste spomenuli rodinu, konkrétne Annu, Veroniku a Soňu Bartusové, pretože to boli veľmi dôležití ľudia, ktorí vlastne zachránili dielo mami. Aj im osobne ide určite o prezentáciu Bartusovej v Národnej galerii. Verím, že sa to v budúcnosti podarí.
3: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, občan za dverami.
1: Štát slúbil adresnú pomoc s energiami pre tých najzraniteľnejších, no pre pani Emíliu z Lietavskej Lúčky sa cesta k finančnému príspevku skončila za dverami úradov. Hoci má skromný dôchodok a vlastné merače energií, v očiach automatizovaného systému je zrazu príliš bohatá. Prečo štátny algoritmus nevidí to, čo je zrejme už od bránky rodinného domu? To zisťoval kolega z relácie Občan za dverami Marian Lechan.
2: Pani Emília Mišárová z Lietavskej Lúčky má dôchodok necelých 760 eur. Keď štát spustil systém adresnej energopomoci, očakávala, že príspevok dostane automaticky. Namiesto toho prišlo zamietnutie.
3: Čakala som, dcera mi povedala, ty mami nemusíš ani dávať nikde nič, tebe to príde automaticky. No neprišlo. Prišiel mi len papier, že nespadám do toho.
2: Dôvodom môže byť skutočnosť, že na rovnakej adrese býva aj jej syn. Ide však o dve oddelené domácnosti so samostatnými meračmi energií. Potvrdzuje to aj syn pani Mišárovej, Jozef.
4: To je plynový merač pre mňa. Toto je plynový merač pre mamu, elektrický merač pre mňa a mama má na dome.
2: Samostatné odberné miesta potvrdzuje aj Michaela Krivá, hovorkyňa stredoslovenskej energetiky.
5: Na danej adrese sú skutočne dve odberné miesta a pani Mišarová je samostatný odberateľ s vlastným elektromerom.
2: Energetici zároveň tvrdia, že tieto údaje poskytli aj ministerstvu hospodárstva. Opäť Michaela Krivá.
5: Ak sú na danej adrese dve odberné miesta, tak áno, ministerstvu hospodárstva poskytujeme údaje o obidvoch odberných miestach a presne takisto to bolo aj v tomto prípade.
2: Ministerstvo však podľa jeho hovorkyne Márie Pavlusík vychádza pri posudzovaní nároku predovšetkým z evidencie trvalého pobytu.
6: Zákon na účely posudzovania nároku definuje energetickú domácnosť ako jednu alebo viac fyzických osôb, ktoré majú evidovaný trvalý pobyt na rovnakej adrese. Systém pritom vychádza z údajov vedených v registri fyzických osôb, ktoré sú platné v čase vyhodnocovania nároku.
2: Podľa ministerstva tak samotné odberné miesto ešte nemusí znamenať samostatnú domácnosť.
6: V praxi totiž môže byť samostatné odberné miesto zriadené napríklad aj pre garáž, dielňu, hospodárskú budovu, záhradný domček či inú časť nehnuteľnosti. Preto nie je možné vyhodnotiť samostatne energetickú domácnosť iba podľa elektromeru.
2: S takýmto výkladom však nesúhlasí nezávislý advokát Andrej Lalinský.
7: V prípade pani Mišárovej ide o dve odberné samostatné odberné miesta aj elektriky, aj plynu. A tvári sa v tomto prípade, že ide o jednu domácnosť, kde podľa môjho názoru rovnako ako v prípade paneláku, kde sa tvári, že dva byty sú jedna domácnosť kvôli tomu, že majú spoločný vchod.
2: Riešením môže byť doplnenie samostatných bytových jednotiek do evidencie pobytu. To však znamená ďalšie vybavovanie na úradoch. Emília Mišárová sa napriek tomu nevzdáva.
3: Keď mi prišla táto druhá odpoveď, že nespadám do toho, tak som si povedala, že kašlem na to. A potom som si povedala, no a prečo? Čo by som mala ja, tak budem bojovať.
2: Podľa právnika by po úprave evidencie, zápise oddelených častí domu ako samostatných bytov, mohla pani Mišárová o energopomoc požiadať opätovne.
0: Celú reportáž nájdete na našom webe alebo Facebooku Občan za dverami. Reláciu vysiela televízna jednotka každú nedeľu po 13. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Toto je

0: poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. Keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
6: Sú cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistickej republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali i některé údaje o manévrech, kosmickalice otáčí.
10: 400 stop přítají.
11: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už natáhnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
13: To bolo ako v románe.
14: Kúr však ide o osud malej, bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: bola 1 hodina. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Moskva tvrdí, že dobila Kosťantynivku na východe Ukrajiny. Vysoko postavení iránski vojenskí predstavitelia vzdali úctu zabitému duchovnému vodcovi. Dnes bude jasno až polooblačno, denná teplota 19 až 29 stupňov. Pri správach vás víta Kamil Kolenič. Moskva tvrdí, že dobila Kosťantynivku na východe Ukrajiny. Mesto má strategickú pozíciu na ceste k posledným veľkým mestám Donbasu, ktoré sú stále pod ukrajinskou kontrolou. Veľký strategický význam ovládnutia mesta na stretnutí s generálnym štábom armády ocenil aj ruský prezident Vladimír Putin. Podľa neho to otvára priamu cestu k ďalšiemu postupu smerom ku Kramatorsku a Sloviansku a ďalším oblastiam na Donbase. Ukrajina ruské informácie zatiaľ nepotvrdila. Vysoko postavení iránski vojenskí predstavitelia vzdali úctu zabitému iránskemu najvyššiemu vodcovi Ajatoláhovi Alímu Chameneímu, ktorého rakva bola pred pohrebom vystavená v Teheráne. Irán až do budúceho štvrtka organizuje masové pohrebné sprievody za vodcu, ktorý zomrel spolu so svojimi štyrmi príbuznými vo februári pri leteckých útokoch USA a Izraela na začiatku štvormesačnej vojny, hovorí veliteľ iránskej armády Amir Hatami.
2: Táto mučenícka smrť bez pochyby posilnila naše odhodlanie. Dnes sa ešte s väčším odhodlaním obraciame na nepriateľov iránskeho národa, Spojené štáty a izraelský režim a vyhlasujeme, že ich budeme brať na zodpovednosť za krv nášho zavraždeného vodcu a všetkých našich mučeníkov.
1: Letná brigádnická sezóna je v plnom prúde, no študenti majú stále možnosť vybrať si ponúk na leto. Najčastejšie ide o príležitosti v obchode, cestovnom ruchu, v gastre alebo o administratívnu prácu. Nereagujú na ne iba študenti, ale aj ľudia či dôchodcovia, ktorí si chcú prilepšiť. Pokračuje PR manažérka portálu EduJobs Ľubica Melcerová.
3: Spomedzi odvetví s tradičnými letnými brigádami ponúka cestovný ruch a gastro 7,20 € na hodinu, obchod 6,70. Najviac firmy ponúkajú v inzerátoch na dohodu pre študentov, ktoré nie sú typickými letnými brigádami. Ide o sektory financií a IT.
1: Ak študenti so zamestnávateľom uzavrú dohodu o brigádnickej práci, majú právo uplatniť si odvodovú úľavu, upozorňuje sociálna poisťovňa. Zo stanoviska vyberáme.
4: O úľavu je možné požiadať len u jedného zamestnávateľa na jednu dohodu o brigádnickej práci. Výšku príjmu z brigád poisťovňa neobmedzuje, obmedzená je len výška odvodovej úľavy na sumu 200 € mesačne.
5: Majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: O polnoci odštartoval ďalší 16-finálový súboj svetového šampionátu. Po prvom polčase Argentína vyhráva nad Kapverdami 1-0. Gól strelil v 29. minúte Lionel Messi. O polštvrtej sa stretne Kolumbia s Ghanou. Do 8 finále dnes postúpil Egypt, ktorý si po remíze 1-1 s Austráliou vybojoval postup až v penaltovom rozstrele po výsledku 4-2. Dnes bude jasno až polooblačno, cez deň miestami prechodne zväčšená oblačnosť, výnimočne aj prehánky, nočná teplota 15 až 10 v údoliach, klesne miestami na 9 až 4 stupne, denná teplota 24 až 29 stupňov, v severnej polovici a na hore Hroní to bude 19 až 24 stupňov. Fúkať bude slabý na západe a východe severný vietor do 30 km za hodinu, nad pásmom lesa v noci a ráno búrlivý vietor až výchrica. 1 hodina, 4 minúty.
5: Zelená vlna.
6: Vysoká zver na cestách aj uzavretý tunel na D3, počúvate dopravné správy. Na vysokú zveru pozorňujete na výjazde z Bratislavy do Stupavy za Belou smerom do Terchovej a na vysokú zver pozor aj na horskom priechode Dargov. V plaveckom štvrtku na hlavnej je pokazané železničné priecestie, prechádzajte tiež opatrne. Na D3 je uzavretý tunel Považský Chlmec smerom do Trenčína pre stavebné práce. Obchádzate cez Žilinu, obmedzenie naplánovali do rána a v Prešove je pre stavebné práce uzavretý most na ulici Jana Pavla II. Uzavretá je aj križovatka ulic 17. novembra až Kultétyho. Obchádzka vedie po Budovateľskej, Pavlovičovom námestí, Kúpeľnej, Požiarnickej a Pražskej. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečná plínulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Aj po jednej hodine vysielajú Juraj Tima a Milan Jeluš. Lacné letenky a pribúdajúce linky rozlietali aj slovenského dovolenkára. No mnohí našinci majú absolvovanú aj cestu autom do Grécka. O chvíľu tam pôjdeme, ale za krajankou, ktorá tam žije 9 rokov a pozná aj ten bežný grécky motorizmus.
5: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Na kruhových objazdoch pozor na prednosť správa, na stopke nezastavujú, len pribrzdia a na blikačkách majú autá odparkované aj v strede cesty. Neskúšajte sa takto správať u nás doma, ale v Grécku presne toto patrí do ich organizovaného dopravného chaosu. Sandre Vychlopenovej viac porozprávala Marta Kavková, ktorá v Tesalonikách žila 9 rokov.
1: Môžem povedať, že šoferovanie v meste a šoferovanie na tých dedinkách je diametrálne odlišné. Na dedine sa stretnete s mnohými kurióznymi situáciami. Napríklad detko drží v jednej ruke ovcu, v druhej cigaretu, vzadu má frape pripnuté a ide na motorke. Kto príde prvý, tak prvý má prednosť, samozrejme, to občas platí aj v meste. V meste je tam taký organizovanejší ten chaos. Vo všeobecnosti sú Gréci v podstate vynikajúci šoféry, pretože v tom svojom organizovanom chaose sa vedia fantasticky orientovať, vedia sa prispôsobiť tým situáciám, samozrejme týmto štýlom šoferovania by neúspeli zvyšku Európy. Osobitné svoje pravidlá, úplne také tie základné pre vodičov, ktorí chcú aj šoferovať v Grécku. Stopka je
2: 0 bodov.
1: Áno, len na ozdobu. Keď zastavíte práve, vy môžete vyplašiť toho šoféra gréckeho za vami.
2: Podobne ako v Taliansku, ja som zastavila na stopke v Taliansku a bola som vytrúbená.
1: Presne tak, za tým nasleduje vytrúbenie, klaxon je, v tým sa narodili podľa mňa. A ďalší taký nástroj je ich ruka. Neukazujú vám, že 5, ale ukazujú vám mundžu, čo je škaredá nadávka, ale to je úplne bežné, netreba si to brať osobne. To je ich štýl komunikácia. Ohni, uhni, keď teda sú na tej stopke a vy máte prednosť, ale ste moc pomalí, tak on sa cez tú stopku prederie.
2: Ako vyzerá to gesto mundža?
1: Otvorenou dlaňou ukázali 5.
2: Otvorená dlaň, 5 je mundža.
1: Ani si tu v Grécku netreba tak objednávať 5 pív napríklad, áno, lebo je to nadávka.
2: Dobre vedieť.
1: Ďalší taký, mne to bolo veľmi úsmevné. Tu aj 95-roční detkovia na dedine behajú s tými pick-upmi. Tam má 100 kilo oliv na vlečke. On nevidí, on nepočuje. Ide si tých 20 pri nejakom útese, tak národný šport je snažiť sa ich predbehnúť. Takže treba sa tu prispôsobiť trošičku tomu ich chaosu, lebo ak chcete šoferovať v Grécku podľa pravidiel, s najväčšou pravdepodobnosťou vám niekto buchne do narazníku. Parkovanie je úplná katastrofa. Som si vyhradila aj hodinku niekedy. Majú tu spôsob, ako si pomôcť. Parkujú v troch radoch niekedy. Nechávajú čísielko za sklom. Som si odbehol. Zavolaj mi, keď budeš potrebovať, a to potiahnem, ale musíte volať ďalším piatim, keď ste v prvej rade. A v živote by nejaký Slovák nedokázal zaparkovať tak ako Grék. Na miestach úplne nezmyselných. Oni si povedia, že tam, kam sa zmestí frape, tam sa zmestí moje auto.
2: Posledná vec, žila si, povedz nám konkrétnejšie, na ktorom mieste a možno čo by si odporúčala turistom?
1: Ja som žila v meste Tesaloniki. Pracovala som aj na Chalkidika pre také mladšie ročníky. Prvý prst Kassandra, úžasné, nočný život, krásne miesta, krásne pláže. Druhý prst tiež nádherný pre také rodinky. No a na tretí my ženy nemôžeme ísť.
2: Nížská republika, Atos, ale veľmi zaujímavé a magické miesto.
1: Najbližšie, čo som sa ja dostala k Atosu, posledná dedina Uranupoli. Nádherné miesto, najbližšie vlastne k tým hraniciam na ten Atos.
2: Je tam cítiť tú energiu troška.
1: Je to úžasné miesto. Naozaj, treba vidieť.
3: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Čína patrí medzi najväčšie ekonomiky sveta a je významným výrobcom elektroniky, automobilov, strojov a spotrebného tovaru. Motoristického novinára Mariana Lašáka, ktorý sa z Číny nedávno vrátil, oslovil redaktor Igor Daniš.
1: Mário Lašák, motoristický žurnalista, zažil Čínu na vlastnej koži, veľký autosalón v Pekingu, výrobu v meste Wuhu. Ako na teba pôsobí Čína?
2: Videl som obrovské mestá, videl som niečo, na čo nie sme v našich končinách zvyknutí. Obrovské budovy, veľmi organizovaná doprava, najmodernejšie technológie, ktoré ponúka náš svet, precíznosť, dochvíľnosť. Možno by som poukázal na príklad rýchlo vlakov. Prišli sme na obrovskú vlakovú stanicu, ktorá pripomínala letisko. A bola tam veľká LCD obrazovka, možno s 20 destináciami, kam tie vlaky vlastne idú. Na žiadnom nesvietilo červené svetlo, ktoré by signalizovalo meškanie vlaku. Všetkých 20 vlakov, ktoré v tom čase prichádzali alebo odchádzali, boli na čas.
1: Čistota miest
2: bola na vysokej úrovni, by som povedal, aj napriek tomu, že sme sa pohybovali vo obrovských mestách. Peking, Šanghaj, to sú mestá, ktoré majú okolo 25 miliónov obyvateľov. Wuhu je teda trošku menšie, to má iba 4 milióny. Čistota na uliciach bola nadštandardná na to, aké obrovské to mesto bolo.
1: My tu nadávame na zápchy, ako sú na tom Číňania.
2: Zápchy boli, to bol veľký problém mesta, pokiaľ ľudia nepoužívajú mestskú hromadnú dopravu, aute zabijú veľa času. Keď sme sa presúvali práve z autosalónu na hotel, cesta bola dlhá približne 15-20 kilometrov. Nám to vinou zápky zabralo až nejakých hodinu a pol, možno aj dve.
1: Čiže len posúvanie slimačím tempom?
2: Skutočne. Taktiež aj tá veľkosť a rozsiahlosť tých miest bola nadštandardná, bola netypická. Keď sme sa presúvali z hotelu na letisko v Šanghaji, ten rozdiel medzi hotelom a letiskom bolo približne 50 kilometrov. Pokiaľ by sme išli z Bratislavy do Trnavy, tak stále to bolo jedno mesto.
1: Svet je globalizovaný aj v cestovaní. Ako to vníma Mário Lašák, čo zažil, videl cestou do Číny?
2: Cestovanie do Číny je už aktuálne pre obyvateľov Slovenska otvorené, pretože už nepotrebujeme víza na 30 dní, myslím. No ale pokiaľ prídete do Číny, je potrebné vyplniť formulár, ktorý sa dá vyplniť online, ale aj fyzicky. Odporúča sa samozrejme online všetko vybovať. Číňania hneď

0: Ľubo Bajaník moderuje hlavnú spravodajskú reláciu Správy STVR a je dramaturg a moderátor relácie o historických udalostiach a osobnostiach SK Dejiny. Pôsobí aj ako vysokoškolský pedagóg a jeho vedeckou záľubou je tiež skúmanie histórie slovenskej televízie.
1: Všímam si napríklad, že ľudia nie sú povrchní. Do detailu si všímajú jazykovú úroveň, ako sme sa pýtali, aký sme mali hosti a podobne.
0: O vlakoch a železniciach, ktoré sú jeho koníčkom, aj o novej generácii študentov žurnalistiky mi porozpráva dnes ráno po 8.
2: Zelená vlna.
3: Cestárske práce na D2, uzavretý tunel na D3, pokračujeme s dopravou. V Bratislave na moste Lanfrancony smerom z Petržalky do Mlynskej doliny opravujú mostné závery, blokovaný je jeden jazdný pruh. Na D1 medzi Chminianskou Novou Vsou a Prešovou menia mostné ložiska. Premávka je zúžená do jedného pruhu v oboch smeroch. V Bratislave na Brnianskej smerom od Patronky do centra je prestavené práce, uzavretá odbočka na ulicu Prokopa Veľkého. Obchádzka vedie po Starej Brnianskej, na ktorú sa dostanete o niečo skôr, za Patronským pivovarom. Na D3 je uzavretý tunel Považský Chlmec smerom do Trenčína pre stavebné práce. Obchádzka vedie cez Žilinu, obmedzenie potrvá do rána. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plnilo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
4: Pozdravujú vás Juraj Tima a Milan Jeluš. Od pondelka ste v našom príbehu počúvali zvláštne poľsko-slovenské nárečie. V príbehu na týždeň sme navštívili Goralov na našej aj poľskej strane hraníc. Teraz príbehu zavrieme.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Drvivá väčšina Našincov ich brala ako rázovitých Slovákov s poľským dialektom, ktorý ho šľahal drsný sever. Teraz sú však Gorali národnostnou menšinou a tak sa o nich začalo viac hovoriť a písať. Takmer všetko sa však točilo okolo kontroverznej témy. Sú Gorali národnosť alebo nie? Pokračuje Petra Strišková.
2: Keď bolo sčítanie obyvateľstva, tak ja som napísal som národnosť Gorálska, ale som Slovák, aby sme zachovali pre naše ďalšie pokolenia, aby vedeli aj godať po nasiemu.
3: Jan Gontek z Lesnice je veľkým zástancom vyhlásenia Goralov za národnostnú menšinu a bola jedným z iniciátorov. Tvrdo pracuje aj na marketingovej značke Goralov.
2: Veľké atrakcie sme tu spravili pre deti, pre mládež, pre turistov, ktorí tu prichádzajú, aby mali ten zážitkový cestovný ruch mali, aby sa tu vracali celoročne.
3: K zážitkovej turistike patrí aj pasovanie medzi Goralov. Jan Gontek takto oceňuje ľudí, ktorí pre región a goralskú menšinu pracujú.
2: Kľaknú, ako na kľakadlo, ja sa postavím vedľa nich, krstného otca, zavoláme krstnú mamku, prečítam pasovací dekret, valáškov dám na jedno plece, na druhé plece, dáme klobúk na hlavu, otočí sa na druhú stranu, dostane výpras po zadku, s valáškov samozrejme. Ženy nebijeme po zadku, ale poskávame ich. Nalievam storočnú vodu, máme tu storočný prameň na Dunajci, tak stále vravím, že pijeme storočný prameň, aby sme 100 rokov žili.
3: Otázka vyhlásenia Goralov za národnostnú menšinu rozdeľuje. Má podporovateľov aj ostrých kritikov. Medzi podporovateľov patrí aj folklorista a starosta obce Majere, Peter Zelina.
4: Viac ľudí bude vedieť o tom, že nejakí Gorali existujú na Slovensku. Pri poslednom sčítaní nás vyšlo len nejakých 5 až 8 tisíc. Dôvod bol jednoduchý. Málo kto vedel, že sa môže prihlásiť ku goralskej národnosti.
3: Spisovateľka, publicistka a vydavateľka Ingrid Majeríková goralskú národnostnú menšinu neuznáva. Vidí v nej nebezpečenstvo popolšťovania slovenského severu.
5: Pracujem pre tento región spolu s mnohými inými ľuďmi, ktorí sme tu dokázali vytvárať hodnoty aj bez podpory toho, aby my sme boli vyhlásení za goralskú národnosť.
3: Názorovú mozaiku doplňa mladý Goral, zberateľ goralských rozprávok a krojov Ján Ľach.
6: Počúvam argumenty z obidvoch stran a vidím pravdu v obidvoch stranách, ale snažím sa vnímať to pozitívne, lebo súboru sa venujem 16 rokov a viete, čo je najväčší problém pre nás? Zohnať nejaký ten peniažťok len na tie kroje a nejaké veci. Ja by som napríklad uvítal, keby bol v škole aspoň krúžok alebo aspoň hodina goralčiny, keď sa nebude po goralsky rozprávať. Vymizne a to bude čoskoro.
3: Opäť Ingrid Majeríková. Po nej jej sestra, historička Milica Majeríková Molitoris.
5: Poznám pedagógov, ktorí sa snažili aj v tých podmienkach klasického školstva, ktoré máme, rozvíjať tento goralský dialekt, ale aj tieto mladé deti, aj napriek tomu, že nerozprávajú po goralsky, sú hrdými Zamagurčanmi a ak chceme povedať aj Goralmi, ale nie v zmysle akejsi umelo vytvorenej národnosti.
7: Keď sa to začne financovať, začne sa vymýšľať všelijaké umelé hymny a kožušky nakupované v Novom Targu a červené klobúky, tak to neprežije. Nie je to to, čo tu naozaj bolo, nie je to tá krásna, mystická, autentická kultúra, nie sú to tí hrdí ľudia, ktorí sa nedali kúpiť. Kuráľu, cíči
3: nežá. Aj goralská hymna komunitu rozdeľuje. Jan Gondek ju uznáva. Milica Majeríková Molitoris nie.
2: Goralská hymna nevznikla u nás. Dávny čas odkázali ľudia za prácou do sveta, do Ameriky a na tej lodi si spievali: Bože môj, vráť sa domov náspäť, nechal si domov, domovinu, potoky, lesy. Taká smutná pieseň.
7: Ona je staroromanská náboženská pieseň. Sa hrá v kostoloch na Veľký piatok, v Španielsku, v Portugalsku, dokonca aj v Latinskej Amerike. Má úplne iný text, čiže ona nemá s miestnou kultúrou ani s jazykom absolútne nič spoločné.
3: Aj napriek názorovej nezhode, jedno majú severní Spišiaci, Zamagurčania či Gorali, akokoľvek ich nazveme, spoločné. Svoj kraj, tradície, dialekt, rozprávky a folklór milujú. Mladý huslista, samouk Michal Marek sa budúcnosti nebojí.
8: Každá tá generácia hovorila o tom, že všetko zomrie a vždy to žije. A keď bude jeden aspoň, tak to prežije. Sloboda, hrdosť, tak jak ten orol alebo to orlie pero na kapeluše, to je to, čo ma teší a čo mi dáva voľnosť a priestor na život a rast.
0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

0: go. Zimný štadión v Spišskej Novej Vsi absolútne zmenil svoju podobu a presedlal z hokejových podmienok na tie basketbalové. Naša reprezentácia tam v nedeľu odohrá kvalifikačný zápas o postup na majstrovstvá Európy s Kosovom. Pokračuje Joachim Benedikt Šulík.
1: Podobne ako v Zámorí, aj na východe Slovenska si robotníci vyskúšali, aké je to premeniť špecializovaný zimný štadión na basketbalovú halu. O priebehu dočasnej prestavby informuje mediálny manažer basketbalovej asociácie Tomáš Kotlárik.
2: Bolo to veľmi intenzívne, už počas stredy prišla palubovka z Košíc, jej montáž trvala približne 6 hodín, po nej prišli na rad aj koše, ich inštalácia do takéto podoby, ako vidíme, dnes trvala nejaké 2-3 hodiny.
1: Novú palubovku z Spišskej Novej Vsi pochválil aj náš reprezentačný tréner Oliver Vidin.
3: Dobre, vyzerá to pekne, vyzerá to európsky, tak ako má vyzerať prostredie basketbalové. Samozrejme, nie je to kontakt hala, ja viac ľúbim, aké kontakt hala, že sú fanúšikovia bližšie ihrisku, ale vyzerá to veľmi dobre. Dúfam, že bude plná hala, že nás fanúšikovia podporia a dajú energiu tým chlapcom.
1: Hracia plocha docestovala na Spiš z nedalekých Košíc a špecifiká tohto povrchu si otestovali na tréningu už aj hráči z národného výberu, hovorí Michal Fusek.
4: Tak je to skladacia palubovka, je to trošku iné. Normálna palubovka je trošku tvrdšia, ale hovorím, je to iba o zvyku a v svete sa nám takýchto palubovka hráva takmer všade, takže fakt je to iba o zvyku a myslím si, že nie je to ani na výhodu, ani na škodu.
1: Všetko podľa našich reprezentantov sedelo tak, ako malo, lopty neodskakovali. Do šľapy neboli nepríjemne tvrdé a zdalo sa, ako by zimný štadión v Spišskej Novej Vsi slúžil basketbalu pravidelne. Fusek pochválil aj ostatné podmienky v tejto dnes už multifunkčnej hale.
4: Za mňa super, hala veľká, pekná, teplota príjemná v hale, takže super. Mali sme tu jeden tréning, zatiaľ všetko v poriadku, ja sa na ten zápas teším.
1: Na júlový reprezentačný zraz, ako aj atmosféru divokého Spiša sa už dlhšie tešil aj hráč BC Slovan Bratislava David Abraham.
5: Možno som aj nečakal, že to fakt takto bude vyzerať a som veľmi milo prekvapený a teším sa na každú jednu sekundu toho zápasu, ktorý tu odohráme, pretože fakt sa tu odviedol veľký kus práce.
1: Kapacita štadióna zostane po rekonštrukcii nezmenená 3800 miest, tak ako pri hokejových zápasoch. Stále je v hre aj možnosť, že sa vstupenky minú, uzatvára mediálny manažér Tomáš Kotlárik.
2: V tejto chvíli máme predaných 2600 vstupeniek, ale máme ešte pár dní do zápasu, takže naďalej budeme aktívne pokračovať v kampani a veríme, že naozaj tá kapacita bude na úrovni taká, aká je nastavená.

Slovensko čaká referendum o zrušení doživotnej renty a obnove úradu špeciálnej prokuratúry a NAKA. Jeho priebeh bude podrobne sledovať náš spravodajský tím. Po zatvorení volebných miestností vám prinesieme prvé analýzy, reakcie odborníkov, ale aj oficiálne potvrdené výsledky. Buďte s nami pri tom. Referendum 2026. Naživo 4. a 5. júla z STVR.

0: boli 2 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu. Alternatíva pre Nemecko si bude voliť nové vedenie, očakáva sa aj masívna demonstrácia. V prezidentských voľbách v Peru vyhrala Keiko Fujimoriová. Dnes bude jasno až polooblačno s teplotou 19 až 29 stupňov. Od mikrofónu pozdravuje Kamil Kolenič. V Erfurte na východe Nemecka sa dnes začne dvojdňový zjazd parlamentnej strany Alternatíva pre Nemecko, ktorú civilná tajná služba vlani označila za preukázateľne pravicovo-extrémistickú. Zhruba 600 delegátov bude vo veľtržnej hale Durínskej metropoly voliť nové vedenie. Proti zjazdu by mohlo v uliciach Erfurtu demonstrovať až 50 tisíc ľudí. Časť z nich ohlásila blokády. AfD je v súčasnosti najväčšou opozičnou stranou v Nemecku. Spolkovom sneme. Interpol pátra po 39-ročnej Ukrajinke Anastázii Berezovskej. Žena je podozrivá z bombového útoku, pri ktorom bol v pondelok zranený ukrajinský oligarcha Vadim Jermolajev a ďalší dva ľudia. Identitu ženy dnes potvrdil zástupca monackého prokurátora Morgan Raymond.
1: Podozrivý zaujal miesto na lavičke Place du Moulin krátko pred príchodom troch obetí, ktoré sa pešo vracali z večere v prímorskej reštaurácii. Následne ho bolo vidieť, ako vstal, prešiel niekoľko metrov pred obete a na schodisko bytového domu, v ktorom obete bývali, položil výbušné zariadenie vybraté z tašky. Nové zábery spolu so svedeckou výpoveďou osoby, ktorá prišla s podozrivým do kontaktu vo večer incidentu, pomohli nasmerovať vyšetrovanie k podozrivej žene, ktorá sa maskovala za muža.
0: Výbuch vážne zranil Jermolajeva a jeho partnerku. Ľahšie zranenia utrpel ich 13-ročný syn. Kým oligarcha je už podľa agentúry, teda nie je v priamom ohrození života, stav jeho zranenej partnerky je stále vážny. Peruánske úrady v piatok vyhlásili 51-ročnú Keiko Fujimoriovú za víťazku druhého kola prezidentských volieb, keď to v piatok potvrdil najvyšší volebný orgán krajiny. Po sčítaní všetkých hlasov získala Fujimoriová 50,135% hlasov, zatiaľ čo je ľavicový súper Roberto Sanchez 49,865%. Fujimoriová sa o prezidentskú funkciu uchádzala už 4-krát. V prvom ročníku participatívneho rozpočtu pre mladých v Senici uspeli 3 projekty, o ktorých rozhodlo verejné hlasovanie. Mladí ľudia vo veku od 15 do 30 rokov mohli predkladať vlastné návrhy na zlepšenie života v meste a o víťazoch rozhodovali obyvatelia. Hovorkyňa mesta Senica Tatiana Moravcová.
2: Hlasujúci s prehľadom najviac hlasov odovzdali projektu Bike Park, ktorý by mal vzniknúť na jeseň na voľnej ploche na sídlisku Sotina za budovou sociálnej poisťovne. Realizovať sa bude aj projekt Krížko, ktorý skončil na druhom mieste. Jeho cieľom je zvýšiť počet ľudí, ktorí vedia bezprostredne poskytnúť prvú pomoc. Realizácie sa dočká ešte aj ďalší prihlásený projekt s názvom Legal, ktorom ide o vytvorenie legálneho priestoru pre tých, ktorí sa venujú graffiti a street artu. FIFA majstrov